0: те по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново прозрачно и обективно разследване.
1: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
2: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
3: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
0: Властите във Франция обявиха, че най-накрая е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънът изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 хиляди души. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че представители на Съединените щати са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран, допълвайки, че Съединените щати ще я спечелят много скоро, предаде Reuters. Ще спечелим, ако ме питате, ще стане по един или друг начин, всичко ще се случи доста бързо, заяви Тръмп в овалния кабинет. Той също така увери, че цените на горивата ще се сринат, след като Съединените щати спечелят войната. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица, съобщи Reuters. По-рано полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнах изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позва на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2 на 100 от брутния вътрешен продукт. Междувременно агенция ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега близо 50 хиляди души. В Великобритания ръководителят на отдела за борба с тероризма към полицията Лоранс Тейлър съобщи, че петимата мъже, арестувани близо до военновъздушната база Ферфорд в неделя сутринта, ще бъдат пуснати под строга полицейска гаранция. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: След продължителни разпити и проверки, арестуваните бяха пуснати под гаранция, но разследването продължава, като за мъжете важат строги ограничения относно придвижването и контактите им с други хора, и те категорично остават обект на разследване. Тейлър заяви, че мъжете са били арестувани първоначално по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества, а по-късно по подозрение в подготовка на терористичен акт. Той посочи, че трите превозни средства, с които са пътували мъжете, са преминали през щателен оглед със съдействието на военни експерти и специалисти по криминалистика. Тейлър добави, че полицията подхожда без предварителни заключения по въпроса дали геополитическият контекст играе роля в разследването. Той заяви, че полицията разглежда случая от всички възможни ъгли, включително дали деянието е извършено от посредници или лица, действащи от името на чужда държава. От Вашингтон пък дойде новината, че Доналд Тръмп е заявил, че е изненадан от пускането на заподозрените и той не би го направил. Някои медии коментират, че случаят явно не е достигнал етап, в който опасенията да са толкова сериозни, че да налагат задържане по стража или повдигане на обвинения на заподозрените. Междувременно полицията обяви, че евакуираните от селото близо до базата вече могат да се завърнат по домовете си. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплотнява и над централна и източна България ще бъде значителна. На места там ще има валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно, а в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. През деня, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 1 октомври ще се промени организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. В 3 часа по хоризонт чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Петелсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Дели».

0: 19-то място за Милена Цанова, Лен и песента Mind Delirium.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем!

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР ТОП 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники Урумов и искам да ви представя моята нова песен «Демон», която създадохме в колаборация с Лавтони. Ако ви харесва, подкрепете ни в класацията BNR Top 20, като гласувате за нас. «Демон». Благодарим ви!

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента Как красиво умират листата в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текстът е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Васил Петров с песента «Как красиво умират листата» намираме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов.
2: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
0: На 10-то място се нарежда песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: Прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето секси аз.

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента с заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Deo, намираме я под номер 6.

0: 6-та е песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Деля Харалампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в класацията БНР Топ 20. Желая ви цветно настроение!

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисьора Агоп Татаусян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепете родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тома, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция. Номер 1.

0: Horizont. Четири часа, емисия новини. До 24 часа днес, 29 октомври, през септември, през сайта на Централната избирателна комисия, сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина на изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. На базата на броя им и на обобщените данни от Външното министерство, до 3 октомври ЦИК ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота зад граница. При минимум 40 заявления за едно място, по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече, за тази секция ще бъде предвидена и машина за гласуване. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни вота им. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000. Най-много са от Турция, близо 12 000, от Великобритания почти 5 000, следват Германия над 3 000 и Съединените щати над 2300. От Испания има 1700 заявления, от Нидерландия почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на благоевградското село Покровник. Изграждането му е в изпълнение на проекта Floodguard 2, повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнение и последващи бедствия в трансграничен регион Гърция-България по програмата Интеррег. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: 4 милиона и 600 хиляди евро бяха вложени в първия етап от проекта Floodguard, интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнания в трансграничния район Гърция-България, който стартира през 2022 година. В района на бившето поделение на строителни войски в землището на село Покровник беше изграден център за обучение на пожарникари от България и Гърция за справяне с водни кризи. В проекта Floodguard участва 7 организации, като Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от специален секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката. През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект Floodguard 2, отново финансиран от програма Интеррег. Освен основната задача за повишаване капацитета на първореагиращите институции за действия в случай на наводнения и последващи бедствия, е предвидено още доставка на специализирано и спасително оборудване, провеждане на обучение и съвместни полеви учения, подпомагане на местните власти при разработването и актуализирането на плановете за защита при бедствия, както и провеждане на обучение и информационни кампании за деца и възрастни хора. За новините Кети Тренчева.
0: Есенна кампания за събиране на опасни битови отпадъци се организира днес в две села на община Тунджа. В акцията няма да се приемат и инфекциозни отпадъци и материали с неизвестен състав, предава кореспондентът ни Даниел Костова.
2: Кампанията ще бъде от 10 до 12.45 часа в село Чаган и от 13.15 до 16 часа до сградата на кметството в село Безмер. Ще се приемат отпадъци, като лекарства с изтекал срок на годност, живак, живачни термометри, бои, лакове и разредители, както и лепила, пестициди и препарати за растителна защита и борба с вредителите, както и опаковки, обозначени с символите за опасност. Използваните спринцовки и игли също са в категорията ефективност. Инфекциозни отпадъци допълват организаторите. За новините Даниела Костова.
0: Оранжев код за проливни дъждове и бури е обявен в Каталуния. Властите в Барселона задействаха план за извънредни ситуации поради риск от наводнения и призоваха гражданите да избягват ненужни пътувания. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
3: Регионалното правителство в Каталуния активира специалния план за защита при наводнения. Обявена е висока степен на опасност за крайбрежните и планинските райони на автономната област. Метеоролозите предупреждават за изключително интензивни валежи, които могат да достигнат до 40 литра на квадратен метър само за час и да надхвърлят 100 литра в рамките на 2 до 3 часа. Градският съвет в Барселона постави аварийната си система в готовност заради опасност от претоварване на отводнителните канализации и частично заливане на ниските градски зони. Общинските власти призоваха шофьорите да карат с повишено внимание, да избягват престой в близост до реки, потоци и подземни помещения. В провинция Лейда е обявен жълт код за бури с възможност за градушки и внезапни пориви на вятъра, достигащи до 90 км в час. Лошото време с интензивни валежи ще засегне и областите Арагон, Андалусия и Естремадура. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За времето у нас Христо Христов.
4: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна. На места там ще има валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно, а в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. През деня, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Надявам се, че вече сте будни и сте на честотите на Българското национално радио и програма Хоризонт. Започва предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от второ студио на Радио Благоевград. Аз съм Мариана Попова, работя заедно с звукорежисьора Павел Петлички и музикалният редактор Анастасия Трайкова. След песен ще ви кажа и акцентите в предаването, което сме подготвили за вас.

0: Patri. По първи петли.
1: Обещах ви да ви кажа кои са акцентите в предаването тази сутрин. Силвия Михова, секретар на туристическо дружество Согово Кюстендил, ще направи ретроспекция на работата на дружеството през изминалото лято с поглед към следващи инициативи. Една от емблематичните сгради в Мелник, Конака, ще бъде укрепена и реставрирана, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Ще чуем кмета на Мелник Сашо Филипов. Добринище отбеляза 20 години от обявяването за град. Как днес се развива туризмът в региона, какви са стъпките за модернизиране на инфраструктурата и успява ли местната власт да привлече и задържи младите хора? Отговаря кметът на Добринище Иван Сакарев. Ще ви срещнем с един млад човек от Симитли, който е избрал да съхранява именно такава история. Илиана Танасовски събира и пази уникални традиционни носии на повече от 100 години от района на Ракитна и Брежани. Кметът на Висока могила Огнян Велков от 3 години сам ремонтира и реставрира местния храм Свети Свети Кирил и Методи. Ще ви разкажем и тази история. Ще обърнем поглед и към месенните вечери на изкуствата в град Сандански. Останете с нас!

0: по първи петли.
1: Сега отиваме в Кюстендил, за да ви срещна с Силвия Михова. Тя е секретар на туристическо дружество Осогово. В разговора, който ще чуете, тя ще направи ретроспекция на работата на дружеството през изминалото лято с поглед към следващи инициативи.
2: Дружеството е с традиция. Дружество на над 114 години. При нас под думата туризъм се разбира не само пешеходен туризъм, имаме и секция по велотуризъм, воден туризъм, туристически хор, който ни слави по цялата страна, младежка секция, клуб по ориентиране, който носи също много награди и така много-много участници,

0: вършат, вече преминават, нали, към други такива организации, в смисъл такъв, към институтите и така нататък, но винаги идват към нашите мероприятия.
1: И сега да насочим вниманието към тази година. Какво успяхте да свършите? Как успяхте да провокирате вашите членове и вашите поддръжници, симпатизанти, които откликват на идеите и на инициативите?
0: Еми, така да го кажа като наша гордост за дружеството, е това, че успяхме тук от 10 години да възстановиме прекъснатото екскурзионно летуване. Това е едно прекрасно преживяване в планината, където в рамките на една седмица човек се откъсва изцяло от цивилизацията, потъва в един друг свят. И аз това забелязвам и съм много горда, че вече повече, много повече деца се включват именно в екскурзионните летувания. Това вечер да запалиш огън, китари, хубавите маршрути, цялата природа, енергия, която през дена те зарежда, те зарежда за цялата година. Тази година успяхме да направим две екскурзионни. Едното екскурзионно беше в Родопите. Много интересни обекти посетихме с един местен водач, който се казва Огнян Златев, и успяхме да се насладиме на места и гледки в Родопите, които не са толкова популярни. Така всички останаха много доволни. Ходихме до Равногор, Бекови скали, Червената скала. Да не ги зареждам всички, защото те са много, но целият район е усипан с толкова много забележителности и нарочно си оставяхме още и още, за да има възможност да посетим района отново.
1: Лятото ли е най-подходящия период за екскурзионни летувания?
0: Юли месец беше Родопското екскурзионно, а през август месец направихме екскурзионното в Стара планина. То си беше много екстремно, но никой не се предаде с раниците на гръб, и въпреки че имаше, нали, места в хижи, които имат поради голямата надморска височина проблеми с водата. Нямат абсолютно никаква вода. Само могат да ти дадат вода за пиене. Даже и за пиене няма. Никой не се отказа. Геройски всички издържаха, защото гледките и преживяванията са невероятни.
1: Какво ви предстои? Сега е време да попитаме след Родопите и Стара планина. Къде ще отидете? Какво планирате?
0: Еми, сега за Световния ден на интензивното ходене сме предвидили една традиционна среща, която я правим всяка година с туристи, приятели туристи от България, Република Северна Македония и Сърбия. Срещата се провежда на 106-та пирамида. Това е най-западната точка на България и там се събират по стари данни, най-старата. Сега вече има нови данни, но там се събират трите граници. И туристи от трите държави в 12 часа правиме среща и точно около тази 106-та пирамида правим една изключително богата и интересна среща. събира се такава енергия.

0: такава веселба. И там обменяме толкова много информация и уговорки за следващи мероприятия. Чакаме с нетърпение отново и отново, нали, новите предизвикателства.
1: По първи петли.

0: Една от емблематичните сгради в Мелник, Конака, ще бъде укрепена и реставрирана, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Предлагам ви сега да чуем кмета на най-малкия град в България, Мелник, Сашо Филипов.
1: Да, определено дългоочаквания момент, както казвам, настъпи. В Конака вече има абсолютно финансиране, работи се много усилено, напреднали сме доста и определено чакаме, чакането заслужаваше толкова години, вече лъжи, но вече няма как, нещата са направени, действа, работи се, се надяваме до, дай Боже, как върват нещата до година в това време, да ви поканим вече на откриването.
0: Какво точно се прави като ремонт, като реновация?
1: Той иска сградата, трябва да си остане, да си с абсолютно, тя е все пак сграда на национално значение, иска да се остане облика, пък ние искаме и да бъде музей, ще направим нещо много модерно, искаме да се остане голяма част от нея, стени, външна част, да се запази абсолютно всичко автентично, което е в нея и естествено да се реновира, да стане здрава, масивна, хубава, за да може да се използва за музеи, за посещение на от хората, естествено. Да стигне до това ниво, трябва да не стане нещо хубаво и стабилно. Защото не може смяване, отделно, че е най-красивия град, отделно, че е много хубаво вино. Па не може само кръчми и вино, трябва малко и култура.
0: Така е, разбира се, така, че Мелник е уникален.
1: Да, определено, с много неща, с много история, даже и ако следите, водят се разкопки. Вчера на ден се откриха едни страшни находки от 8 век още. Изображение на Света Богородица. Много автентично, много хубаво в момента. Така че продължават да говорим за история в града. Говорим от 7-8 век още.
0: Един малък град, а толкова много разказва.
1: То е, па, да, толкова много история. Както казват, ние сме града с най-много църкви. И една архитектка, една археоложка Нешвека казва, това е богозидания град. И горе-долу стигаме всички до този извод.
0: И сега се връщаме отново на една от емблемите на Мелник, Конака, който, както казвате, след дълго чакане, вече добива своя автентичен облик, но в същото време съчетан с съвремието, в което живеем. Какви средства бяха необходими, за да извършите всичките тези ремонтни дейности? Откъдето идва?
1: Ако трябва да съм точен, средствата не са малко, доста, но важно, че са осигурени вече и ще чакаме хубавия резултат. Определено. Много мъка, много ходене. Благодаря на доста хора, трябва да благодарим за това е най-емблематичната сграда в града, на центъра града. Беше като едно много грозно нещо, но сега вече надяваме се да стане едно бижу. Това е много голяма сграда. Аз много пъти казвам, с тия средства може би се направиха чисто нови две такива сгради. Но пък ние искаме да пазиме старинния вид и автентичността на тази сграда.
0: Казахте, че е съдбата на Конака ще бъде да се превърне в музей. Какво ще бъде изложено в този музей?
1: Еми, вижте, ние в Мелник имаме исторически музей. Отделно в фондохранилището имаме изключително много история, която не може да я покажем. Самия музей сега ни се намира на малко по-недостъпно място, но вече говорим за нещо модерно. Сграда, която в нея ще има хубави голями зали за провеждане на концерти, за такива неща, хубави, определено.
0: Да, отново историята съчетаваме с културата, а Мелник е много привлекателно място за много хора на изкуството, които искат да дойдат, да творят там, да показват себе си. Имало е такива представления.
1: Ими аз много пъти казвам, че много години аз съм се родил там, идваха от целия свят да рисуват хората и това също ще си бъде. Малки концерти да се изнасят в самата зала, изложби и фотоизложби и други изложби, защото помещението е много голямо и всичко това може да го съчетаеме. Да предизвикаме вниманието на доста хора, културната гилдия, която те ще бъдат изключително приятно изненадени от това, което ще видят. Дай Боже, и... 10 да, години, ако сме живи
0: дай
1: и здрави.
0: Боже, живи и здрави. А пък и в допълнение хубавото мелнишко вино, нещата стават още по-красиви.
1: Да, определено. Пък да не забравяме, че и града Сандански в нашата община, който в момента е на топ ниво. Ние се бориме за една от най-добрите европейски столици за туризъм. 7 останаха и в Сандански, и в тези 7.
0: Да, дано.
1: А Мелник е двора на Сандански.
0: Точно така.
1: Както обичаме да го казвам, ние сме навързани, работиме изключително добре с кмета на община Сандански, господин Стоянов, който много ни помага във всяко едно отношение. Получаваме това развитие, което е до момента.
0: Той има особено отношение към изкуството и към културата и като дългогодишен председател на читалището в Сандански, така че той оценява...
1: Да, да, да, определено, защото ние сме навързани.
0: Да.
1: Едното не може без другото. А който е дошъл в Сандански, все пак е дошъл и в Мелник, задължително. Много... И обратното се получава.
0: Много благодаря за този разговор. Ще дойдем и на откриването, разбира се.
1: Дай Боже, ще ви поканим, ще го направим доста масивно, да се разчуя, да му дадем гласност и така нататък. И не само с конака, сега започваме изцяло вече ремонт на основните улици и така нататък. Целият град трябва до година на това време трябва да има абсолютно друг облик.
2: По първи петлик.

0: петли. По първи петли.
1: Добрини ще отбеляза 20 години от обявяването за град. Как днес се развива туризмът в региона? Какви са стъпките за модернизиране на инфраструктурата? И успява ли местната власт да привлече и задържи младите хора? Агнес Манова разговаря с младия кмет на Добринище Иван Сакарев.
2: Добринище е едно от малкото населени места в нашата страна, които доста добре запазват своите традиции, своя дух и идентичност. И това е показателно, тъй като в разговорите, които съм имал с изключително много туристи, всичките ми го повтарят това нещо. Добринище като цяло пази живи традициите си с богатата културна програма, която Народно читалище Димитър Благоев пази всяка година, която има за цел да възстановява и да поддържа традициите така, както са били от преди векове.
3: А как се промениха нуждите и очакванията на вашите съграждани през годините?
2: С развитието на модерните технологии, с това, което виждаме в други населени места, исканията стават много повече, много по-различни и хората искат промяната в града да става доста по-бързо и по-осезаемо. Ние като кметство, като община разбираме това нещо и всячески се стараем всяка година инвестиционната програма в града да бъде доста по-богата с доста по-големи проекти, като мога да кажа, че през последният мандат действително имаме много големи проекти, не само от собствени средства на община Банско, но също така и от европейски проекти, които са на значителна стойност и които драстично променят. И сега с последният проект за улица Иван Козарев, който е един от входовете на Добринище, значително ще се промени облика и входа на нашия град.
3: Със сигурност са важни инфраструктурните проекти. Кои от тях реализирахте наскоро? Посочихте улица в Добринище. И кои са следващите спешни стъпки за подобряване на инфраструктурата в Добринище?
2: Специално ние имаме едно наследство от улици, които все още не са с мене на водопровод. И това ударно искаме да го променим тук до края на мандата. И залагаме доста така на подмяна на асфалтовата настилка и на водопровода, както се изразих. Но също така имаме и доста други проекти, които очакваме сега да се реализират. Един от тях е изграждане, дострояване на съществуващата детска градина, която ще увеличи и значително ще подобри материалната база за подрастващото поколение на град Добринище, децата ни. А другия проект, който е значителен и който си мисля, че ще започне може би след седмица, това е изграждането на фотоволтаична система в Народно читалище Димитър Благоев. До сега ние имахме проблем с отоплението през зимата, но с реализирането на този проект ще може да правим не само богата лятна програма, но също така и зимата ще имаме изключително активна дейност.
3: А как си сътрудничите с ръководството на община Банско за осигуряване на средства и поддръжка на градската среда?
2: Смятам, че работиме добре. Ние, разбира се, имаме много повече искания, защото нуждите на съответно на Добринище са много големи, но това, което получава, смятам, че макар и не е достатъчно, все пак е добре и все пак значително подобрява средата в нашия град. Добринище става все по-хубаво всяка година.
3: Каква е дългосрочната визия за развитието на Добринище като самостоятелна туристическа дестинация? Защото знаем, има и своето богатство Добринище, минералната вода.
2: Да, Добринище има своето богатство, това е минералната вода. В момента има готов проект, който е за цялостен ремонт на съществуващата бълнолечебница. По този начин тя ще може да се разшири услугите, които предлага и да може да достигне до много повече хора. Проектът е изключително модерен и ще предложи една много добра услуга за всичките жители и гости на града. С това смятам, че с реализирането на такъв проект, смятам, че Добринище напълно ще заслужи името си като бълнологичен курорт. Другите неща, които са много важни и които предстоят да бъдат извършени, миналата година общината придоби стадиона в Добринище, който имаше проблеми с собствеността. Но сега плановете са да бъде изграден един модерен спортен център, който да бъде с големи и по-малки помощни игрища. По този начин да развиеме и спортния туризъм в нашия град, който е изключително популярен през последните години. И не на последно място, разбира се, както споменахме, Добринище е целогодишен курорт. Едно от богатствата, които имаме ние, това е минералната вода. Но другото богатство, което имаме ние, това е планината. Ние трябва да се пребориме да направиме нов път за хижа Гоце Делчев, който да бъде малко по-широк, защото в момента пътя е малко тесен, макар че все още е добър. В това е един от проблемите и на удобствата на хората, които посещават планината.
3: А какви нови туристически продукти трябва да развие града, за да наистина, както посочихте, Добринище да бъде и утвърден целогодишен курорт? Освен балнеологията, развитието, както казахте, ще имате проекти за минералната вода, природата, планината, зимния туризъм и спортния туризъм. Какво друго като събития може да предизвикате така, че повече гости и повече туристи от страната и от чужбина да посещават Добринище?
2: Другото нещо, което може да се развие, това е историческият туризъм, защото Добринище е на още от дълбока древност и за това показват много археологически разкопки и последващите находки, които са открити. Още от 14 век започва историята на Добринище, която е записана в първи писмени исторически извори. Едно от местата, които, разбира се, може да се разкрие доста по-добре, това е местността Свети Никола, където има средновековна крепост. Това е тъй наречения безименен град, който обаче, за съжаление, две трети от него все още не е разкрит. В момента се прави един голям проект, който се надявам и скоро време да започне неговата реализация, който има за цел да разкрие изцяло това място, но също така да се помисли добре и за места около него, които също могат да бъдат облагородени, така че да предлагат една качествена услуга за туристите, които посещават. Освен това, имаме много интересни други места, които са с историческо значение. Едно от тях е манастира Свети Пантелеймон. Това е Обидинският манастир, който по принцип има много по-лесен достъп от нашия град и така го смятаме като много личен, нали? Но това е едно изключително място, което събира изключително много поклонници от цялата страна заради интересните случки и чудеса, които са се случвали там.
3: И какво предвиждате?
2: В момента пътя до манастира Свети Пантелеймон не е асфалтиран, обаче има възможност за качване с коба. Ако се подобри туристопотока, всъщност не ако се подобри, ако се увеличи туристопотока, има такива нужди, разбира се, ще се замислим и за такива бъдещи проекти. Но за сега в момента остава на преден план пътя за Хижигоце Делчев.
3: Бъдещето на Добринище, но и младите хора. Какви възможности и условия трябва да се създадат в Добринище, един от малките и млади китни градове, за да остават младите хора и семейства да живеят и работят в Добринище, в община Банско?
2: Едно от нещата, които бяха на дневен ред преди няколко години, които смятаме в близко бъдеще пак да възобновим, това е разширението на общия устройствен план на град Добринище, който да разшири местата, където могат да бъдат изпълнявани различни инвестиционни намерения. Това, което смятам, че общината задължително трябва да направи, е да улеснява предприемчивите хора, като намалява административната тежест. А по това имам предвид, че най-важното нещо за един млад инвеститор, това, разбира се, е времето. Колкото повече съкратиме административното време за реализиране на дадено инвестиционно намерение, толкова по-добре. Също така, ние трябва всячески да се стараем да привличаме нови инвеститори, които, разбира се, да отворят нови работни места. И най-накрая трябва да направим много хубава реклама, колко е хубаво Добринище, колко е хубаво човек да живее тук в това спокойствие сред тези хубави хора и сред даденостите, които има, като имам предвид тук да популяризираме това, че от Добринище може да се извърши и дистанционна работа, както е модерно в днешно време. Това е също един от начините, по които може млади хора да бъдат привлечени тук.
3: С разкриване на работни места, това е основното. Да, а какво е положението днес? Остават ли младите хора в Добринище? Завръщат ли се други в Добринище? Или хора, които са предпочели природата, чистия въздух, да живеят в Добринище? И за тях това става като родно място. Тоест семейства, които избират Добринище за място за живеене.
2: Това, което мога да кажа, е, че Добринище е изключително живо градче. Има много динамика в това млади хора да излизат в големите градове, да отидат да работят, но също така има и много хора, които в последствие се завръщат. Това обаче, което мога да кажа, че се наблюдава през последните години, е изключително много закупуване на имоти с цел за изграждане на къщи. Много хора предпочитат да се заселят в град Добринище, това да бъде мястото, в което да прекарат живота си. И е една тенденция за нашия град.
3: Позитивна тенденция, което означава, че градът се разраства. Какви условия за спорт и извънкласни дейности, примерно за най-малките, за децата, има през останалата част от годината? Казахте, подобрявате материалната база на детската градина. Какви са възможностите, така че и семейства с малки деца да остават там и да разчитат и на образователната инфраструктура, не само детска градина, но училище?
2: В момента на територията на град Добринище има няколко детски и спортни площадки, където, които са напълно и безплатни, които всеки може да използва. Също така през последната година започнахме модернизация и изграждане на нови детски площадки, не само спортни, като една такава предстои да бъде направена през следващите месеци, а друга да бъде ремонтирана. Освен това, в Народно читалище Димитър Бълглав се провеждат различни занимания и курсове с най-малките деца, като непрекъснато дори през летния сезон, когато няма училище и детска градина, децата са заети и ангажирани с положителни и хубави неща.
3: 4 дни ще бъде празника, 20 години откакто Добринище е град. Какво е вашето послание към жителите и гостите на Добринище по повод празника на града?
2: Това, което имам да отправя към жителите на града, е, че през последните години, през последните 20 години, когато Добринище беше обявено за град, в нашето населено място са се изключили изключително много неща. За съжаление, в момента живееме в едно време, което наблюдаваме не само в България, но в целия свят, една поляризация между хората, между различните части на обществото. Това, което искам да акцентираме, да търсиме нещо, което да ни обединява всичките ние. Нещо, което да направи така, че всичките различия, които имаме, да бъдат забравени и да се обединим около една обща кауза. Това, което мога да кажа, че в историята, в миналото, такива обединяващи сили са били народът, езикът, обичаите, църквата. Защо това да не бъде името Добринище? Нашето населено място, което да ни обединява, които всички заедно искаме да работиме, да развиваме и всячески да се стараваме да го правим едно по-хубаво и приветливо място за живота.
0: По първи петли.

0: Horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Мира Стефанова с още информация.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланника на страната ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланника определи твърденията като неверни. Междувременно Министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. На днешното си заседание кабинета ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства – правосъдието, енергетиката и транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се правителството да приеме наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Предвижда се създаване на национална автоматизирана информационна система, която ще се ползва от всички общини. Чрез нея ще се осигури единен регистър на електрическите превозни средства и техните собственици, което се очаква да улесни административното обслужване и да доведе до по-ефективно контрол от компетентните органи. За новините, Мира Стефанова.
0: Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. Цветелина Стоянова допълва.
2: В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. На дебати ще се подложи предложението да се създаде кодекс на социалната подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване, като ще се стъпи на вече изработени становища и анализи на Икономически и социален съвет, които очертават необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Пред Българското национално радио председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова посочи, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60.
3: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
2: Посочи Русинова. За новините Цветелина Стоянова.
0: Британският министър-председател Анди Бърнам ще представи днес в заключителната си реч на годишния конгрес на управляващата лейбористка партия плана си за промяна на курса на Великобритания. От Лондон Веселин Паунов.
4: Анди Бърнам ще обещае да представи по-сериозна програма за Великобритания от всичко, предлагано на хората през последното поколение. Той ще се обърне към участниците в годишния форум за първи път в качеството си на лидер на лейбористите, след като замени на поста Кир Стармър и ще се ангажира да проведе честен разговор с обществото относно трудните проблеми, пред които е изправена страната. Очаква се Бърнам да заяви, цитирам: «Не всеки ще се съгласи с моята сериозна програма за Великобритания, но не можем да продължаваме така». Край на цитата. Но в речта си той ще засегне теми като социалните грижи, младежката безработица и необходимостта от засилен обществен контрол върху енергетиката, водоснабдяването и жилищния сектор. Бърнам ще обяви планове за създаване на държавна енергийна компания Great British Grid. Първата по рода си от близо 4 десетилетия насам. Очаква се той да се съсредоточи върху дългогодишните решения, които според него са необходими за Великобритания, а не върху краткосрочни промени. Въпросът за социалните грижи вероятно ще заеме централно място, след като в понеделник премиерът заяви пред радио LBC, че в реща си ще представи как би се финансирала система за социални грижи, организирана по модела на Националната здравна служба. Що се отнася до външната политика, Бърнам със сигурност ще заяви, че ще се стреми към много по-тесни връзки с Европейския съюз. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 21 минути и ще залезе в 19 часа и 12 минути. Продължителност на деня 11 часа и 51 минути. Луната ще залезе в 10 часа и 33 минути и ще изгрее в 20 часа и 16 минути, а фазата е 3 дни след пълнолуние. Днес още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: от Радио Благоевград.
1: 7 минути след 5 часа, уважаеми слушатели, навлизаме във втория част на любимото предаване по първи петли, което се излъчва на вълните на програма Хоризонт на Българското национално радио. А тази сутрин се включваме от второ студио на Радио Благоевград. Аз съм Мариана Попова и работя с звукорежисьора Павел Петлички и музикалния редактор Анастасия Трайкова. И в този час ви очакват интересни срещи, интересни истории. Също така ще миксираме всичко това, което сме подготвили за вас с хубавите пирински песни. Надявам се, че ще бъдем заедно до края на предаването.

0: първи петли.
1: Историята не живее само в учебниците и архивите. Понякога тя е избродирана в шевица, запазена в тъканта на една стара риза или предадена от поколение на поколение. Днес ще ви срещнем с един млад човек от Симитли, който е избрал да съхранява именно такава история. Илияна Танасовски събира и пази уникални традиционни носии на повече от 100 години от района на Ракитна и Брежани. Какво разказват тези носии за хората, които са ги носили? Как се откриват подобни ценни предмети и какво е чувството да държиш в ръцете си част от живота на предците си? С Илияна Танасовски ни среща стажант-терапевт портера Станислав Иванов.
2: Днес ще ви срещнем с един човек, за когото българската народна носия е не просто част от миналото, а жива история. История, която трябва да бъде съхранена и предадена на идните поколения. Разговаряме с Илияна Танасовски, млад колекционер на автентични български фолклорни костюми и човек с огромна любов към българските традиции.
3: От малък имам отношение и голяма обич към българските традиции и фолклор, а страстта ми специално към носиите се усили след смъртта на прабаба ми Костадинка. Всичко започна от там, че започнах да изследвам историята на нейния род и така в мен попадна саята на нейната леля. От тогава започнах да колекционирам автентични носии, да събирам песни и да записвам обичаи.
2: Колко носии и предмети от миналото има в колекцията ти днес и кой е най-ценният за теб?
3: Не мога да кажа със сигурност колко носии има в колекцията ми, но най-ценният екземпляр в нея е точно саята от нейната леля. Саята е горна дреха, която се облича директно върху кошулята или познатата за повечето риза. Типичната за нашия район на черна сая е носена от края на 19 век, изработвана е от съвсем черно лито такано платно, изцяло отворена отпред дреха, с дълги ръкави, завършващи с капаци и по всички външни ръбове богато гайтаносана с по някакво реда гайтани. Саите са изработвани специално от терзии. Терзиите в миналото това са били шивачите. Типичните терзии за нашите селища тук са били тези, които са обикаляли по селата, отсадали са в махалиите и са приемали поръчки. Жените са си изработвали плътта вкъщи, носили са го при терзията и оттам започва неговата част. Той им взима мерки, круи, шие, гайтаносва и така нататък.
2: Освен че събираш носи, участваш ли в други инициативи за популяризирането на българските традиции и фолклорно наследство?
3: Колекционирането на носи е само една малка част от моето занимание. Освен тях, се опитвам да запазя и съхраня всяка една частица от автентичния фолклор, специално на Благоевградския район, която достигне до мен. Освен всичко това, се занимавам и с документиране. Правим фотосесии на автентични костюми, пресъздаваме и засняваме различни обичаи и обредни действия, като наскоро правихме възстановка на автентична сватба, която е характерна за региона. Снимахме и кратки документални филми.
2: Трудно ли е да откриваш и съхраняваш автентични носии в днешно време?
3: Трудно е и то доста. Същинските носители на автентичното тунези времена един по един си отиват, а с тях си отива и спомена за онова време.
2: Какви са мечтите ти за напред? Има ли проект или идея, които искаш да реализираш?
3: Единствената ми мечта в момента е да съхраня и предам за бъдните поколения всичко, което достигне до мен и успея да запазя. А иначе относно проектите, те са десетки, но с повече усилия един по един започват да се осъществяват.
2: Какво би казал на младите хора, за да ги насърчиш да пазят и ценят българските традиции?
3: На моите съвременици бих казал, че опазването на българския фолклор е дълг на всеки го. Всеки един от нас дължи преклонение пред нашите предци, а опазването на духа от тяхното време е един от начините да го направим.

0: по първи петли.
1: Кметът на село Висока могила Огнян Белков от 3 години сам ремонтира и реставрира местния храм Свети Свети Кирил и Методий. За малкото населено място и за храма разказва кметът Огнян Белков пред Ива Сизова.
2: Сега идват от тук са закупени някакво бройки били реставрати от София. Петък, събота, неделя се увеличава от висина на 15 човека. Постоянно се писат от тук.
3: Да, а купуват ли се къщи? Продават ли се? Каква е ситуацията?
2: Има много такива изоставени къщи. Видават и много населените. Не може да се разберат, има голямо търсене. Голямо търсене за покупка на къщи и парцели. Обаче по тази причина се може да се разберат наследници. Те така пустят и се рушат.
3: Имате и черква в селото?
2: Да, имаме черква, която е реставрирана преди 3 години, напълно реставрирана. Реставрацията започна през 19-та година. Откакто аз застъпих тук в кмет, я беше в окаяно състояние. И решихме тук в църковното настоятелство да почнем да събираме пари, дарения обикновено. Иначе друго подкрепа нямахме. И така 4 години събирахме такива средства, дарения. И за 4 години я възстановихме.
3: Има ли още нещо, от което се нуждае църквата в селото?
2: Църквата в селото остана още олтара се ремонтира, тъй като в него той е позната сега на Паностаса. Само попа влиза, друг никой не влиза. Обаче нямаме средства вече. И дарители няма. Знаете какво става тук. Цените отидеха двойно тройно нагоре и просто няма как да се продължи.
3: Вие с ваши усилия, с вашия труд и на доброволци успяхте да я възстановите?
2: 4 години. Лично аз бях като майстор, като инициатор. Събота неделя катизах млади хора. Помагах особено за правене на скелета, покрива, реставрация на покрива. Абсолютно нов. И така 4 години, ден след ден, ден след ден, тя накрая завърши.
3: А тя изографисана ли е отвътре? Как?
2: Изографисана е тя. Ама не е реставрация на иконите, не е правено, защото идваха тук да оглеждат разни реставратори, обаче те са много високи цени. Така, ние не работим на икона, работим на квадратен сантиметър. Една картина е 2 квадрата. Представете ли си 20 сантиметър колко струва? И 2 квадрата за една икона само. Те са много икони. Те са 16 само по стените. Без иконостаса. Просто много пари. Няма откъде. Но година след година просто боите стареят и стават на прах. Дори да пипне с пръст и се разпада.
3: Вие сам дори сте направили някои от иконите?
2: И това не искам да го коментирам, защото в принцип аз нямам право, защото е специалист, фотограф. Има такова нещо, не искам да го коментирам.
3: Добре. Вие кога и как се преместихте в село Висока могила?
2: 17-та година се пенсионирах в България. Тук имам вила от 86-та година в село Висока могила. Това е наследство на съпругата. И така реших да дойда тук. След това започнах на стадиона, поддръжка на стадиона в Бобошево 2 години. След това кмета на община Бобошево, ренонати за кмет, че на месец на Висока могила. И така изкарах един мандат, сега ставам втори. Да, с мой труд, стана черпи друг.
3: Да, вие занимавал ли сте се с строителство преди години?
2: Да. Занимавал съм се с благодарят за жителство. Съм работил 8 години в строя района. Едно време.
3: Да.
2: След 75-та година. След това след 90-та година, 5 години в Мюнхен, Германия. По свидетелство изолат и тия неща. И оттам имам доста голям опит. Ден след ден се възстанови черквата.
3: Да, Свети Свети Кирил и Методий, нали?
2: Да.
3: Помагате на хората, които са останали 30 на жители в селото? Те са повечето възрастни хора, предполагам.
2: Всичко е над 70 години, да. Възрастни са. И как помагаме? Кой как се обади? Той е нещо бушори с горе от другия. Чешмата да работи. И сега помагаме. Електричество, водопроводите, на пазар. Ако трябва някой лекарства си купи, излизам до Бобрушево, поръчки за хляб, цигари, това неща.
3: Превоз до селото има ли?
2: Превоз няма, магазин няма. Той е закрит магазина на бившото РПК. почти ги закриха по селата. Те не могат да си издържат преки ли тока, водата ни спреха.
3: Да.
2: Магазин без ток и вода не могат да се изкува.
3: А свещеник идва, предполагам, от време на време или как е?
2: Свещеника, той е от стоп свещеника, живее пак в Благоевград и по покане идват. Правим курбани на Седикивен, той правим курбан, идва да го освещава, литургия прави. И на 14 октомври, на Петков ден, пак правим курбан. И човекът винаги идва.
3: Да, а сега на 26 септември всъщност какъв е повода за празник на селото?
2: Това едно време се казваше селяческа среща, всички, които са напуснали селото. Един ден се прави такова, като съборник се прави, mm-hmm. и хората идват, тук музика се поръчва.
3: Да.
2: Да се видят близки родини.
3: Да, от миналите години събираха ли се така много хора на този празник?
2: Е, от миналите години събираха повече хора. Над 150 човека. Ама сега те почти доста от памилите са вече на другия свят. Техните наследници са просто разпръснати с България. Има по София, има по чак по Шумен, по Стара Загора.
3: Да, и някои в чужбина, вероятно.
2: И трудно е посещението. Те са останали с такива далечни роднини, втори, трети, пропустили. Така се губят и фамилиите.
3: Господин Велков, какво е вашето послание към хората?
2: Посланието е разбирателство, най-вече, и да няма омрази, да няма разправи, което вече е нещо на посреда в България е нормално. Завист, ей какво си. Хората, по принцип, тук са възрастни хора и няма такива конфликтни личности. Отдавна се познават. Горе-доре живеят спотено. Горе-доре. Взеха горе да им правя сбирка, банкет в местото. Да намаляват посетителите.
3: Всяка година намаляват все повече и повече.
2: Еми, намаляват. Кой болен, кой получи удар, нещо, който това е. Възрастта много за се работа тук.
0: По първи петли.

0: Чакай!
1: По първи петли.
2: И още една обещана тема. От 14 до 18 октомври в град Сандански ще се проведе петото юбилейно издание на фестивала Есенни вечери на изкуствата, организиран от Сдружение Клик. Инициативата, която стартира преди 5 години като 3-дневен форум, днес вече се разпростира в рамките на 5 дни, като организаторите се надяват за напред тя да се превърне в цяла фестивална седмица и да включи и филм изкуство. Това съобщава Илияна Тошева от Сдружение Клик пред Латинка Павлова.
3: Този фестивал започнахме преди 5 години, правиме скромните 5 години, с надеждата да направим един фестивал в нашия регион, в който да честваме всички изкуства, да отдадем значение, тяхното значение за нашия регион, да участват хората от нашия регион, да дойдат гости от цяла България, да ни покажат какво се прави при тях и какво правим ние тук да видят, за да може да обменяме опит, да може да обменяме култура. Знаете, че Сандански е град, който винаги се посещава от много туристи, а пък да бъде и забавление за туристи.
4: Колко творци се включват в този фестивал? Така, творци от какви области взимат участие?
3: В фестивала има разнообразни области. Нашата насочено всяка година е различна. Съзнателно го правим това. Тази година, например, е сатира. Миналата година беше философията в нашето творчество, народно творчество и съвременна литература, изкуство, музика. И точно тогава се роди идеята да направим един етно-джаз фестивал, за което помолихме господин Валери Димчев тази година да ни гостува със студенти. И той беше много радостен и много се зарадва за това, че правим нещо такова. Колкото до гостите, всяка година са различни, но до 35 човека гости пристигат всяка година. Някога по-малко, някога малко повече, в зависимост от участието. И се радваме, че общината ни повярва за този фестивал. Нашите есенни вечери, които вече са 5 дни. Започнахме от 3, сега вече са 5. Надяваме се да стане цяла седмица, защото искаме да включим и филмово изкуство, което ни липсва в момента. Трябва да отбележа, че точно нашата насоченост е към младите творци. И се радваме, че много млади хора, дори деца, знаете ли, в нашите театрални постановки, участват деца, които са от първи клас до 12-ти, например, ученици, и с много голяма радост каза, че им е забавно, че с нетърпение идват на репетициите. Това е за нас много показателно, защото това значи, че правим неща, които са смислени за младите хора. Това ни е общо взето насочеността да отворим младите хора към изкуството, културата на нашия народ, да живеят с тях, да творят.
4: И всъщност тези фестивали винаги са и едно място, където пък самите творци могат помежду си да обменят информация, което е много ценно за тях.
3: Да, особено нашата информация за гостите, които пристигат тук, например, е нашата театрална постановка, която правим всяка година. Задаваме си една тема. Творците ни пишат различни произведения, и било то поезия, проза, музика, всичко. И после правим един сценарий общи и го драматизираме в едно представление, което е много интересно и за тях е забавно. Забавно и за хората, забавно и за гостите ни, които виждат, нали, нашите творци какво правят, защото пред всеки гост не можем да представим нашите творци, а пък нашите творци, като дойдат гостите, поети, писатели, художници, тази година, ви казах, имаме сатира.
4: А защо сатира? Много интересен избор.
3: Да, ние не знам, може би времето е такова, май много мълчиме, много стоиме, некой трябва да ни събуди, разбирате ли, трябва да събуди моите хора да мислят реакционно, ако ще да се опитат да критикуват нещо, да видим те какво искат. Ние знаем какво искаме нашето поколение вече. Обаче искаме да предизвикаме тя, за да може ние пък да разберем какво те искат и да ги оставим да правят това, което смятат за добре, за да се оправи. Ние се радваме много, че дадохме инициативата в Петрич също да направят такъв фестивал. И техния се казва Синтика вечери на изкуствата или нещо подобно, който се прави септември месец. Радваме се, че Гоце Делчев също го правят вече трета година под друго название на фестивала, което е добре, нали, да не преплитаме заглавията. Но това е за нас голяма гордост, разбира се.
4: Да, трябва да се говори и да се дава поле на изкуството.
3: Разбира се. Щом като правим нещо хубаво, трябва да го подаряваме, за да могат всички хора да се радват на това. А знаете, че изкуството ни куца в последно време, като средства, като всичко. Всички знаят, че се прави изкуство. Когато има средства, се правят повече изкуство, но дошли са такива времена, такива възрожденски времена, да можем да даваме плам на децата, да вървят изкуството, да се забавляват с него, да се вдъхновяват от него.

0: петли. По първи петли.
1: Ето го и краят на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчи от второ студио на Радио Благоевград на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Надявам се да сме ви събудили с усмивка, с настроение, с полезна информация. Надявам се, че ще продължавате да ни слушате и в следващите издания на предаването, което е любимо за всички вас, вярната аудитория на предаването по първи петли. Аз съм Мариана Попова, работих заедно с звукорежисьора Павел Петлички, а музиката за вас избираше Анастасия Трайкова. Всички ние ви казваме до нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботев връх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на БНБ, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е изказването, което Димитър Радев направи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това изказване.
1: Внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
0: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на европейската система на централните банки. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че 4 фирми са спечелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Той оповести съмнения, че част от предпазните съоръжения по пътищата не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
2: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Каза Демерджиев. Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
3: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почне да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, от другата автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Каза Иван Шишков. Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Протест на гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица се проведе снощи пред съдебната палата в София. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново прозрачно и обективно разследване.
4: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
5: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
6: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
0: Възстановено е движението по пътя между Хасковското село Зорница и Бели Пласт, което беше спряно заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти, а силният вятър е затруднил работата на огнеборците. 12 противопожарни екипа от Хасково и Кърджали изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотирия. Няма пострадали хора. Най-накрая е напълно потушен най-големия горски пожар във Франция през последните 8 десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуацията на над 220 хиляди души. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че представители на Съединените щати са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран, допълвайки, че Съединените щати ще я спечелят много скоро. Ще я спечелим, ако питате мен, това ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо, заяви Тръмп в овалния кабинет. Той също така увери, че цените на горивата ще се сринат, след като Съединените щати спечелят войната. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2% от брутния вътрешен продукт. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
7: Добро утро! В момента над западните райони от страната е ясно, докато над останалата част облачността е значителна. В източна и централна южна България има и валежи. Температурите в страната са в широки граници от 6 градуса в Видин до 16 в Силистра и Бургас и 17 в Ахтопол. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня ще остане почти без промяна. Днес още преди обяд облачността и над западните райони от страната ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Добро утро, 6 часа и 8 минути на 29 септември, вторник, вие сте с Преди всички. Започваме днешното издание на сутрешния блокта програма Хоризонт на Българското национално радио в екип. Аз съм Ясен Вакашински, редактор на предаването Юлиана Корнажева. Музиката ще избира Елеонора Стоилова, зад полута Антон Пиперов. Какво сме ви приготвили до 10 часа днес? Големи реформи или свиване на разходите, или пък друго. Какво да очакваме от бюджет 2027 и какво е ясно до тук? Ще коментираме с икономиста доцент Щерьо Ножаров. Говорим повече за приходи и по-малко за разходи. Какво пък очакват общините от бюджета за до година? И готови ли са за есенно-зимния сезон? Преди всички днес Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България. Какъв ще бъде ефектът от ограничаването на рекламата на хазартните оператори? Професор Веселин Вучков в разговор на кореспондента ни от Благоевград Кети Тренчева. Такситата в София поскъпват с над 6% от януари. Увеличението в промяната на тарифите отчита инфлация, ръст на минимална работна заплата и цените на горивата. Доволни ли са обаче от бранша, питаме Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат. Екип от столичното 75-то основно училище гостува на партньорско белгийско училище Хамайт в Брюксел по европейската програма Еразъм Плюс. Преди всички директорката на основното училище в София Виолета Бимбова Туфан пред Даниела Големинова. На финала на предаването днес Момчил Драганов ще ни срещне с певицата Арика Адамс. След дебютния албум Past Timeline тя ще представи своето ново EP Overground на 2 октомври в столичния клуб Строежа. Преди всички днес очаквайте още много интересни любопитни репортажи на нашите колеги и кореспонденти. Започваме. Благодаря ви, че избрахте Хоризонт. Останете с нас.
2: Аз знам защо

0: преди всички.
1: Точно така, вие сте с преди всички по Хоризонт в 6.13 на 29 септември. Желателно е да не губите контрол, по-скоро да го имате и да го стабилизирате, особено в Световния ден на сърцето. И сега да не ви заболи сърцето от темите и заглавията, които ще ви представя в следващите минути. Започваме с 24 часа. На четвърта страница директно отивам, където 3 милиарда евро за 70 вида социални помощи и услуги, но всеки трети българин е на прага на бедността. Сега са разпределени в 8 закона, а експерти готвят от години за изработване единен кодекс. Той е заложен и в управленската програма на правителството. Стартират разговорите как ще се случат тези промени. Може би ще разберем в близко бъдеще. Отиваме на 6-та и 7-та страница, където също може да ви заболи сърцето. Басейн или тенис корт или луксозни плочки в двора ви могат да вдигнат имотния данък. От Министерство на финансите съобщиха още миналата седмица, че от 1 януари до година имотният данък за всички собственици може да е по-висок, а също и данък наследство и сделките с имоти. Причината е планираната актуализация на данъчните оценки. По-висока става и данъчната оценка при наличието на басейн, който не е надуваем, а трайно прикрепен към земята. Сегашните 23 лева за кубичен метър след 3 години ще са малко над 23 евро. Същото и за спортни площадки с трайни настилки в двора, както и ако някой направи паркинг за обществено ползване. През закона за ДДС пък се прави друга съществена промяна, която ще се отрази на имотния пазар. Всеки, който продава нови сгради или урегулирани поземлени имоти, трябва да се регистрира по ДДС преди сделката, независимо дали е достигнал прага за този данък или не. Задължението да влезе в регистъра по ДДС трябва да изпълни най-късно 7 дни преди самата сделка. Подробности на 6-та и 7-та страница в 24 часа. Отиваме на 11-та страница, където според Зорница Славова от Института за пазарна икономика, след дипломата българите спират да учат. Как да не прегрее икономиката? При 6 на 100, които го правят, откъде да намерят работодателите кадри за бързо променящите се професии? Тази тема в някаква степен продължава и на 12-та и 13-та страница в голямото интервю на днешния брой на 24 часа, което е с бизнес-консултанта Любомир Гетов, който казва: когато учат, младите питат това как ще ми свърши работа. Оттам трябва да тръгне промяната в уроците според Гетов. По-възрастните учители и менеджери трябва да доказваме пред младите, че сме достойни да им бъдем ръководители. В компаниите Gen Z не искат да са иерархично подчинени, а очакват партньорство, казва още експерта. Прехвърляме се към новия брой на вестник Труд и неговите водещи теми. На трета страница отново за образование. Учебната година започна с липсващи над 1300 педагози, назначават пенсионери. Не достигат учители по основни предмети, като в София все още се търсят над 50 такива, които да преподават математика на учениците. Четвърти и пета страница отново са посветени в труд на тема номер едно, която също ще коментираме и след новините в 7 преди всички, а именно увеличават налога за София с около 30 евро през 2027 година. Истината за вдигането на данък сгради. Повишават данъка за апартаменти и къщи 3 поредни години, съответно с 30, 27 и 21%. А според Националния статистически институт, жилища в България общо малко над 4 милиона 360 хиляди броя, общо полезна площ над 350 4000 квадратни метра, в това число жилищна площ малко над 276 000. Другото, което е ясно, отстъпката от 5% ще я има при плащане за цялата година до края на месец май. Говорим, разбира се, за данък имоти, както беше и в последните години. Глобите остават в същия размер, но сменят валутата от левове в евро. Пише още труд в, на четвърта и пета страница в днешния си брой. И още една тема в този вестник. Всъщност, то е интересно интервю на 10-11 страница с култовия треньор Георги Василев, който бе шампион на България, Сетър, Левски и ЦСКА. Той застава ексклюзивно пред труд след загубата от Люксембург на старта в Лигата на нациите, която предизвика вулкан от недоволство срещу треньора Александър Димитров. Селекционерът намекна за оставка, която нищо чудно скоро и да бъде дадена. Георги Василев казва: мислехме, че сме стигнали дъното, но явно не. Ако бях загубил от Люксембург, нямаше да смея да се покажа на улицата, казва още Василев. Какво споделя той пред труд, може да разберете в днешния брой на изданието. Тук сварям точката на прегледа на печата. Останете с преди всички.

0: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Айде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Правителството ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на правосъдието, Министерството на енергетиката, Министерството на транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се министрите да предложат на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Кабинетът ще разгледа и промени в закона за регионалното развитие. Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия са народниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броя им, до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на Благоевградското село Покровник. Изграждането му е в изпълнение на проекта Флудгард, повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион Гърция-България. Външният министър на Иран Абас Аракчи съобщи, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната с Съединените щати, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че представители на Съединените щати са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран. Тръмп също така увери, че цените на горивата ще се сринат, след като Съединените щати спечелят войната. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на страната до 2 441 000 души. От тях 1 550 000 са военнослужащи. Оранжев код за проливни дъждове и бури е обявен в Каталуния. Властите в Барселона задействаха план за извънредни ситуации поради риск от наводнение и призоваха гражданите да избягват ненужни пътувания. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
2: Днес още преди обяд облачността и над западните райони от страната ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички, сега ще инвестираме в недвижими имоти, макар и да звучи като шега, защото не всички ще го направим, то може пък и да станете част от едно събитие, което предстои в Варна. Инвеститорът в имоти Водимовски очаква по-селективен пазар в морската ни столица, по-малко спекулации при покупките на зелено и по-голямо значение на реалната стойност, реновациите и енергийната ефективност. На 24 октомври в Варна предстои едно от най-мащабните събития за инвеститори, строители, брокери и предприемачи у нас. Конференцията «Играта на имотите» с организатор, популярния инвеститор и ментор в сферата на недвижимите имоти ще включва 17 панелни сесии, а темите ще обхванат пазарните тенденции, новото строителство, навлизането на изкуствения интелект и новите технологии при недвижимите имоти, както и банковото финансиране. С Иво Димовски ни среща колегата Мартин Николов от Радио Варна.
2: Пазарът на жилища постепенно сменя темпото. От период на бързи продажби и силна позиция на продавачите към по-внимателно поведение на купувачите. Според инвеститора в имоти Иво Димовски, първите сигнали вече се виждат в броя на обявите. Времето за продажба изпада в сделките.
3: Хората трябва да гледат са първо колко обяви имаме на пазара, появяват ли се нови обяви, има ли търсене на купувачи от страна на продавача, колко време стои една обява на пазара.
2: Ако преди добрият имот е намирал купувач за около месец и половина, сега продажбата може да отнеме 2 или дори 3 месеца. Това не означава срив, а охлаждане и връщане към по-нормални нива след рекордните години.
3: Един хубав имот се продава за месец и половина, сега той се продава за повече от 2 месеца, дори 3 месеца.
2: Иво Димовски очаква корекцията да бъде ограничена, по-скоро здравословна, отколкото драматична. По думите му, продавачите все още трудно приемат новата реалност, защото пазарът носи инерция от високите цени през предходната година.
3: Така че според мен ще отнеме малко време, за да видим истинската корекция, която според мен няма да е повече от 10-15% на пазара, нали, това, което казваме съвсем здравословно, бих казал. И това нещо най-вероятно ще го видим първата част на 2027 година.
2: На този фон границата между спекулация и реална добавена стойност става все по-важна. При покупките на зелено, част от участниците до сега са разчитали единствено на поскъпването по време на строителството. Според Иво Димовски, това ще бъде все по-трудно, защото пазарът вече не расте със същата скорост.
3: Купуваха имоти на зелено с малки предварителни вноски и ги препродаваха по време на строителството. Защо? Защото пазара се качваше докато те държаха тези договори и можеха да препродадат имотите на други хора до 1-2 години и да направят печалба.
2: За разлика от продажбите на зелено, инвестициите в стари жилища с ремонт и обновяване според Иво Димовски създават реален продукт. Във Варна подобна стратегия вече се вижда при панелни жилища, които след реновация се връщат на пазара в по-добро състояние.
3: Виждаме го и във Варна в много голям обем. Бих казал, има доста фикс енд флипъри, които правят тази инвестиционна стратегия във Варна от доста време. Виждаме как панелни жилища от стари стават много по-подновени. И това е нещо много хубаво, защото жилищният ни фонд има нужда от тази реновация.
2: Но интересът към по-достъпните жилища има и друга страна. Панелните и сградите с пълзящ куфраж остават ликвидни заради цената и реалната квадратура, но за купувачите вниманието трябва да се насочи към техническото състояние и енергийната ефективност.
3: Не реновираните панелни жилища ще трябва бързо да се реновират или да се напуснат. Истината е, че няма да може да живеем хиляди години там.
2: Инвеститорът Иво Димовски съветва купувачите да гледат дали строителната компания има история, финансиране и ясни отговорности при забавяне.
3: Когато инвестираме на зелено, ние купуваме обещание и подписваме легален договор. Легалната част тук е дори по-важна от самото избиране на имот, бих казал.
2: Изводът. Пазарът във Варна не спира, но става по-селективен. Купувачите ще търсят сигурност, реална стойност и по-добро качество, а строителите и инвеститорите ще трябва да отговорят с по-прозрачни проекти и по-добре обосновани цени.
1: Така с инвеститора Иво Димовски в предстоящата конференция «Играта на имотите», която ще се проведе на 24 октомври във Варна, ни срещна Мартин Николов от Радио Варна.

0: преди всички.
1: И сега от Варна, хоп, в Монтана, където над 4000 души в областта са активирали електронното си здравно досие чрез мобилното приложение Е-здраве от началото на кампанията преди 2 години. Това стана възможно и със съдействието на екипи на Здравната каса и регионалната здравна инспекция в града. За улеснение, мобилни екипи посетиха и малките населени места в областта. Поради липсата на подходящи мобилни телефони, част от възрастните хора не могат да инсталират приложението. Кореспондентът ни Любо Андреев обобщава информацията.
2: Надя Иванова е главен експерт в дирекция административно, правно, финансово и стопанско обслужване в регионалната здравна инспекция в Монтана и е част от екипа, който помага на желаещите да си инсталират електронното здравно досие.
3: От началото на кампанията до момента общо заявленията за активиране на приложението са 217, като 125 са били по време на изнесени пунктове. Посетихме Монтана, община Берковица, община Варшет, Якимово, община Лом, община Бойчиновци в село Портитовци. Да, полезно е, защото така те могат да имат достъп до цялата си здравна информация, прегледи, резултати от изследвания, направления, болнични престои. До момента във всичките активирани са около 1500-1480 от началото през 2024 година, септември месец, откакто започна приложението.
2: Паулина Димитрова посети Рези Монтана, за да донесе изследвания за детската градина на малкия си син и веднага прие поканата да активира електронно здравно досие. За целта предостави лична карта и мобилен телефон с интернет.
3: За да използвате приложението е необходимо да се настрои някакво лицево за разпознаване, шаблон, пръстов отпечатък, някаква сигурна опция за заключване на устройството. И след това вече няма да ви изисква никакви кодове. Ще може да си виждате и здравните записи на детето, на лица под 18 годишна възраст, излизат пак в вашето досие. Всички резултати от изследвания, прегледи, направления, рецепти, болнични престои, ваксини и новия бутон, на който ги измислиха, последната функционалност на приложението, бутона публичен контрол за осъществяване на контрол дали сте били вие за съответно извършен преглед. Може да добавите да или не. Това е ваше желание.
4: И ми инсталирахте си току-що Е-здравето. Защо го направихте? Колко ще е полезно за вас и семейството?
5: Ами за да мога бързо и лесно да преследявам както моите, така и изследвания, ваксини на деца, болнични за мен.
4: А и самата регистрация отне минути?
5: Да, точно една минута. Бързо става, лесно е, удобно. Няма всеки път да ходиш да търсиш резултати, да звъниш на личен лекар, да видиш всичко наред ли е. Тук влизаш, бързо проверяваш си.
2: Кампанията Е-здраве стартира през септември на 2024 година. От тогава РЗИ провежда кампании за инсталиране на приложението в Монтана и общините в региона.
4: Малките общини или тук в Монтана има по-голям интерес?
3: Там са по-активни, понеже те някой няма достъп до офисна здравна каса или на РЗИ и се радват, че сме отишли на место. Сравнително по-младите се интересуват от новите мобилни устройства и достъп.
2: След като Емил Любенов изслуша указанията от страна на служителите на РЗИ, инсталира си Е-здраве и остана изненадан, че няма направление за хоспитализация.
6: Мисля, че ще ми бъде много добро това приложение и ще ми бъде полезно, защото аз съм по принцип инвалид, болен и ще мога да се следя направленията, когато не съм издадени, например да се обърна към личния лекар. Или също има тук стари направления, където съм бил болен. Цяло досие.
4: В случая даже търсихте дали имате направление за влезете в болница. Ето, разбрахте, че не може да идете в болница без направление.
6: Да, защото аз се обадих вчера по телефона и доктора ми каза личния, че ще ми пусне направление. Сега установявам тук от това приложение, че не ми е пуснато направлението. А в понеделник трябва да съм на доктор за лечение.
4: И, както се казва, добре, че си извадихте електронно досие.
6: Да.
2: С електронното здравно досие Валя Герасимова ще следи здравния статус и на непълнолетната си дъщеря.
0: За да мога да си следя прегледите, направленията, на които съм минала, също така на по-малката ми дъщеря, която е непълнолетна, искам да знам на какво всъщност има право, какви направления, какви прегледи, ваксините да следиме от тази гледна точка, защото все повече лични лекари злоупотребяват.
4: Имате притеснения, дали, с тези неща? Пък и не само и личните, предполагам и специалистите, защото и там се ходи с направление.
0: Да, точно така, и при специалистите ходиме с направление и след това доплащаме.
4: И болничния престой също се вижда в него, така че още по-полезно,
0: да,
4: това.
0: Да, още по-полезно е приложението и затова приветствам всички граждани да се изтеглят това приложение.
2: Над 2600 жители на област Монтана са инсталирали електронно досие за тези две години с помощта на екипи на Регионалната здравноосигурителна каса в Монтана, съобщи директорът Владимир Владимиров.
7: Текущата кампания стартира на 28 юли 2026 година и до момента имаме сдвоени 549 човека, което представлява половината от целия брой за 2026, който е 1112 души, като от началото на кампанията през 2024 до момента общия брой на сдвоените приложения е 2613. Бих казал, че сме полезни навсякъде. В малките общини това е плюс, защото ние отиваме при тях, а не трябва те да идват при нас, което за тях е едно улеснение. А проблемът с малките общини и по-специално с възрастните хора е това, че те все още използват телефони, на които не може да се инсталира приложението. Или пък тези, които имат смартфони, не желаят да им се сложи парола. А това е едно важно изискване, за да бъдат защитени техните здравни данни, които знаете са изключително чувствени.
2: Всеки работен ден сме на разположение на желаещите да инсталират Е-здраве в Рези, допълни Надя Иванова.
8: Всеки делничен ден от 8.30 до 17 часа в регионална здравна инспекция на четвърти етаж в Центъра за административно обслужване.
2: За преди всички, Любо Андреев от Монтана.
9: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
10: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
11: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
12: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
13: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: На пътя една секунда невнимание може да промени цял живот. Намали скоростта, остави телефона и бъди отговорен. Най-важното е да стигнеш. Казвам се Кристиян Илиев, водещ в Радио София и апелирам за това да се спазва закона за движението по пътищата. Няма значение дали ще стигнем бързо или бавно, важното е да стигнем. Бъдете толерантни, спазвайте правилата и бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 септември, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти, съобщава се за най-малко двама убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броя им до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. При минимум 40 заявления за едно място, по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни гласуването. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция, близо 12 000, тези от Великобритания, почти 5 000, следват Германия, над 3 000 и Съединените щати, над 2300, Испания, 1700 и Нидерландия, почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Мира Стефанова с още информация.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланника на страната ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланника определи твърденията като неверни. Междувременно Министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. На днешното си заседание кабинета ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства – правосъдието, енергетиката и транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се правителството да приеме наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Предвижда се създаване на национална автоматизирана информационна система, която ще се ползва от всички общини. Чрез нея ще се осигури единен регистър на електрическите превозни средства и техните собственици, което се очаква да улесни административното обслужване и да доведе до по-ефективен контрол от компетентните органи. За новините, Мира Стефанова.
0: Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. Цветелина Стоянова с подробностите.
2: В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. На дебати ще се подложи предложението да се създаде кодекс на социалната подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване, като ще се стъпи на вече изработени становища и анализи на Икономически и социален съвет, които очертават необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Пред Българското национално радио председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова посочи, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60.
3: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
2: Посочи Русинова. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на Благоевградското село Покровник. Изграждането му е в изпълнение на проект Флудгард 2 – повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион Гърция-България. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
4: 4 милиона и 600 хиляди евро бяха вложени в първи етап от проекта Флудгард, интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район Гърция-България, който стартира през 2022 година. В района на бившето поделение на строителни войски в землището на село Покровник беше изграден център за обучение на пожарникари от България и Гърция за справяне с водни кризи. В проекта Флудгард участва 7 организации, като Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от специален секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката. През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект Флудгард 2, отново финансиран от програма Интерек. Освен основната задача за повишаване капацитета на първореагиращите институции за в случай на наводнения и последващи бедствия, е предвидено още доставка на специализирано и спасително оборудване, провеждане на обучение и съвместни полеви учения, подпомагане на местните власти при разработването и актуализирането на плановете за защита при бедствия, както и провеждане на обучение и информационни кампании за деца и възрастни хора. За новините Кети Тренчева.
0: Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. До сега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения. Зеленски съобщи, че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. По думите му, в момента на руска територия има повече от 8 000 севернокорейски войници. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Москва планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Междувременно агенцията съобщи, че президента Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
6: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Brent се движи над $107 за барел, а американският лек суров петрол около $94, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Хиляди хора протестираха за трета поредна вечер в редица градове в Испания. Демонстрантите настояват за по-голяма защита за наемателите на жилища. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
7: Блокирани улици в Малага и Барселона, опити за нови палаткови лагери и хвърляне на заграждения по полицаи. Така изглеждаха протестите срещу принудителните извеждания на наематели в Испания. В Мадрид стотици хора остават в палатковия лагер на площад Пуерта дел Сол. На този фон правителството се готви да приеме указ за защита на наемателите. Двете най-ключови мерки предвиждат забрана за извеждането на уязвими хора от жилищата им до 2028 и удължаване на договорите за наем на жилища за основно местоживеене с до 2 допълнителни години при запазване на първоначалните условия и цена. Премиерът Педро Санчес призова депутатите да постигнат съгласие и да одобрят указа след приемането му от правителството във вторник. На този фон компанията, собственик на жилището на 87-годишната Мари Кармен, обяви, че се е споразумяла с адвокатите и тя да се върне в апартамента, където е живяла през последните 70 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас, днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалния редактор Елеонора Стоилова.
8: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
1: Добро утро! Маркус Гиздъл е фаворит за новия старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Харбургер и Кьолн, а от година е без работа. Ивайло Петев пък ще е новия треньор на турския Мардин Спор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Баниас от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпада от националния отбор на България по футбол за мача срещу тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер в Пловдив заради контузия. Срещата от 21:45 ще предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от снощните мачове в футболния турнир Лига на нациите. Лига А, група 1, Франция-Белгия 1-0 и Турция-Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия-Украина 0-0, Северна Ирландия-Унгария 0-0. В група 4, Швеция-Полша 3-1 и Румъния-Босна-Херцеговина 2-4. В Лига С, група 2, Латвия-Кипър 0-0, Армения-Черна гора 2-3. Юношеският национален отбор по футбол до 17 години завърши 1-1 срещу Естония и във втората контрола между двата тима, игра на Фетро поле. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на Централата. Андреев е бивш състезател в този спорт, както съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 в Парагвай. Националният ни тим по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство, което ще се проведе в Полша между 10 и 20 и 6 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор по борба Мирослав Гочев се кандидатира за президент на Българската федерация, след като прие предложението от инициативен комитет от ЧЕС клуба. Извареното общо събрание на федерацията ще се проведе на 17 октомври.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента ясно е времето все още над крайните западни райони от страната, докато над останалата част облачността е значителна. Валежи има в източна България, както и в Родопската област. Температурите са между 6 градуса в Видин и 16 в Силистра и Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-висока от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес, още преди обяд, облачността и над западните райони ще се увеличи, над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите си срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова.

0: за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
0: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Продължава преди всички, след бюлетина в 7, вече е 7:28. Продължаваме и ние с темите, които ни вълнуват, и с първия ни събеседник днес. Управителят на Българска народна банка Димитър Радев си позволява внушения и намеса в политическата ситуация. Това заяви вчера вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той защити идеята за облагане на свръхпечалбите в някои сектори, сред които и банковия. Припомням, в петък гуверньорът на Българска народна банка излезе в позиция, в която уточнява, че няма политически характер и предупреждава за сериозни потенциални икономически последици при облагането на свръхпечалбата. Предложението 33% облагане на така наречената свръхпечалба в определени сектори обаче се очаква да доведе до допълнителен приход от приходните мерки от около 1,4 милиарда евро. Повече приходи ще се очакват и от увеличението на данъчните оценки на недвижимите имоти. Очакват се около 300 милиона евро разход за новите данъчни облекчения за деца и детско развитие, увеличение на максималния осигурителен доход, нов механизъм за минималната работна заплата с посочван диапазон от 620 до 672 евро, както и заявени увеличения на социалните плащания и придобивки. До дни трябва да са ясни параметрите на бюджет 2027, какво обаче е ясно до тук и какво не, ще разберем сега от експерта, икономиста доцент Щерьо Ножаров, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Добро утро!
2: Здравейте!
1: Доцент Ножаров, да започнем от Българска народна банка и кабинета по отношение на идеята за облагане на свръхпечалбите в някои сектори, сред които и банковия, и позицията на банката, в която се предупреждава за сериозни потенциални икономически последици при облагането на свръхпечалбата. Повечето експерти обаче са на мнение, че облагането на свръхпечалбите дори е закъсняло. Къде е истината според вас?
2: Истината е следната. На първо място това би трябвало да има за цел да намали бюджетния дефицит, една такава мярка, само че не го намалява дори с едно евро. Бюджетния дефицит. Звучи малко така особено такова изявление, но нека да обясним защо. Защото Европейската комисия и Еврогрупата в процедура за свръхдефицит следят дефицита на начислена основа. По методологията ЕСА 2010, който не може да бъде коригиран с еднократни мерки. Тоест, това е структурният дефицит. Беше обявено от Министерството на финансите, че данък свръхпечалба ще бъде наложен с действие само за една година, т.е. за 2027 година. Тоест, по методологията на Европейската комисия, за начислена основа на дефицита, това се отчита с нула сваляне на дефицит. То намалява дефицита само на касова основа, който дефицит обаче е единствено за вътрешни национални нужди на България. Тоест, на първо място това няма да има ефект в процедурата за свръхдефицит. На второ място изявлението на гуверньора на БНБ съвпада с становище на Европейската централна банка, което е КОМ 2024-41, което абсолютно отрича налагането на извънредни данъци при държавите членки в областта на публичните финанси. Значи такъв тип данъци са били налагани в Испания, Италия, Литва, Естония, Унгария, но след този акт на ЕЦБ повечето държави на практика дават възможност на банките да не ги плащат. Тоест в Италия, ако създават буфери, няма да се плащат и така нататък. Отделно такъв тип данъци ще се прехвърлят върху потребителите. Защо? Защото аз слушах изявлението на заместник финансовия министър, че самата БНБ трябва да следи да не се прехвърлят върху потребителите тези данъци с по-високи такси и по-високи лихви.
1: Именно това е въпроса, който вълнува и всеки гражданин, ще се отрази ли върху лихвите.
2: Да, но БНБ следи за стабилност, а не за лихвен процент или за граница на банковите такси. Тоест, БНБ следи за стабилност, т.е. за ликвидност на банките, дали имат съответните капиталови буфери и разбира се, че това ще се отрази върху гражданите. Също се отнася по отношение на останалите пет сектора. Тоест, например, Комисията за регулиране на съобщенията може ли да налага таван на цените? по-високи месечни такси за мобилни услуги веднага ще дойдат при телекомите. КЗК също не може да налага таван на цените по отношение на търговските вериги. Така нататък. Тоест в енергетиката, например, КЕВР регулира цените само за битовите потребители. Но за небитовите потребители, бизнесът като му стане тока по-скъп, чрез данък свръхпечалба, той веднага ще го калкулира в цените на крайните стоки и пак се прехвърли върху потребителите. Така че реално с този данък свръхпечалба, като заключение, освен че няма да намали на начислена основа бюджетния дефицит, той ще се прехвърли върху потребителите, защото нито една от институциите, която регулираше те сектора, няма право да налага таван на цените.
1: Сега, в неделя 150, тази неделя по Хоризонт, депутат от Прогресивна България, който и председател на Икономическата комисия в Народното събрание Стефан Белчев, каза: разговорите за бюджета вървят продуктивно. Основната цел на промените, поне в приходната част, е постигане на фискална справедливост, без да засягаме фундамента на данъчната система. А вие през юли прогнозирахте, че реалният фискален натиск през 2027 година може да доведе до дефицит над 9%. Сега и коментара ви за свръхпечалбата. Някакси продължаваме сякаш към вашата прогноза да вървим. Прав ли съм?
2: За съжаление, на този етап да, защото всъщност Министерството на финансите на 24 август беше публикувало едни бюджетни указания към първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и там трябваше да бъдат охладени публичните разходи. Но ние там не видяхме някакво голямо охлаждане на публичните разходи. Например, тези 10% свиване на разходите за персонал се оказаха, че са за много малко ведомства. Там бяха изключени силовите ведомства, бяха изключени делегираните дейности, училища, болници и други и така нататък. И се оказа, че тези 10% ще бъдат само върху 40% от администрацията, например, съкръщаване. Не видяхме никаква друга силна мярка. Сега в разходните мерки, сега в приходните, простете.
1: Да, те сякаш приходните се говори повече за приходните. Приходната част, а за разходната не толкова.
2: Да, но искам да коментирам да. Тях. В същия пакет, в който бяха публикувани сега преди 4 или 5 дни, ние виждаме още разходни мерки. Тъй като приходните 1 400 000 000 към тях нека да добавим и нетния ефект от увеличението на минималната работна заплата следващата година, да приемем горната граница с 8%, това ще доведе още 150 000 000, вдигането на максималния осигурителен доход още 100 000 000, но което ще доведе до 1 660 000 000, но нека да видим другите неща. Данъчните облекчения, които аз не казвам, че нямат социална функция, но те ще струват 300 000 000 за семействата с деца и детското развитие. Ефекта от линията на бедност, т.е. линията на бедност също се повишава, 150 000 000. Имаме ефект на изтласкването от това, че минималната работна заплата, като се вдигне, всички, които са между 640 и 710 евро, трябва да минат на по-високи заплати от публичния сектор, които не са малко хора, поне 500 000 да ги закръглим.
1: Да, горе-долу.
2: Осъвременяването на пенсиите 450 000 000. Структурен ефект от новите пенсии, които заместват стари, се изчисляват по нов начин 2026-2027, още 120 000 000. Загуба на приходи от ваучери. Значи при ваучерите 100 000 000 печели бюджета от тия 7%, но губи 300 000 000 от осигуровките, тъй като увеличението на доходите на работещите с ваучери не са облага с осигуровки. Бюджета на НОИ. И накрая става, че тук целеви коледни добавки, непредвиден буфер за бедствия може да сложим. И накрая става, че от цялото нещо нетния ефект е 130 000 000 при бюджетен дефицит, който е от 7,3 милиарда. С 130 000 000 ние няма как да запушим 7,3 милиарда само с тези мерки. ако видим разходни и приходни, които са новите. Тук дори не слагаме индексиране на заплатите в публичния сектор, защото нали, беше замразено индексирането. Тази година има 5%, но за до година никой нищо не е казал. Ще го видим, може би, в бюджета. Не слагаме индексиране на издръжката и тогава бюджета излиза на минус и моята прогноза поне за сега изглежда вероятно.
1: Да, добре си аргументирахте, казвате ще видим, чакаме още да станат ясни всички параметри на този бюджет, но ако се върнем към април след изборите, се говореше непрекъснато, че трябва да има по-големи реформи в следващите бюджети. Ето вече имаме някаква яснота върху следващия бюджет. Виждате ли големи реформи?
2: Не виждам големи реформи, за съжаление. Виждам някакъв опит наистина, по-скоро желание за някакъв вид изсветляване, но то, за съжаление, тръгва в тази част, в която не е съществен проблем на сивата икономика. Например, изсветляване на частните уроци на деца. Тук в тази мярка се изисква родителите да ползват данъчно облекчение, евентуално при доказване с някакви документи, фактури или други, че децата са им били на частни уроци. Добре, някакво изсветляване. Друго изсветляване беше насочено към ракията, но това ли са най-големите проблеми на сивата икономика? Да, някаква насока за изсветляване, но тя тръгва в странна посока. Иначе има някакво желание, някакво намерение, но
1: добре, но това не е ли даже малко счупена комуникация с обществото, но добри примери дадахте и аз щях да ги припомня, особено вчерашния с ракията. Ясно, че ще се търси продажбата на нелицензирани спиртни напитки в заведения, но за няколко часа излезе, че едва ли не ще дойдат, ще ви отворят хладилника, ако аз съм ви подарил една бутилка домашна ракия, ще ви губят 1000 евро. За уроците, всъщност, ако имате фактура от школа, лесно, декларираш, получаваш, но който ходи при експерт на така наречените частни уроци, които са недекларирани, те пак ще си останат и родителите пак ще си търсят такива експерти. От друга страна, много семейства нямат пари дори за качествени дрехи и обувки на своите деца, да не говорим пак за уроци, школи и така нататък. Затова и пак се връщам към, нали, въпроса, работи ли комуникацията на управляващите с гражданите? Представят ли добре своите идеи?
2: Комуникацията с гражданите би работила, ако прозира ясен план в действията на Министерството на финансите. Такъв не прозира. Тази година бюджетът се напълни с пари от Плана за възстановяване и устойчивост, за да има ликвидност, но този план свършва тази година. Следващата година те разчитат бюджета да се напълни с пари от данък свръхпечалба, но действието му ще свърши следващата година. Какво се случва 2028, нали, ако разчитат икономиката да изсветлее заради частните уроци и ракията и бюджета да се напълни 2028 от тия две неща, това няма да стане. Тоест, към момента не се вижда ясен план какво е стратегическото дългосрочното действие за балансиране на бюджета по отношение на структурния дефицит на начислена основа, който се следи от европейските институции. Това е проблема. Значи ти можеш да комуникираш добре, когато имаш ясен план и другите виждат, че има ясен план. Тук единствено виждаме желание, но комбинирано с хаотичност в действието.
1: Добре, защо се получава тази хаотичност? Вие не сте първия, не сте единствения експерт, който казва тези думи. Само при мен, в преди всички, сте поредния, да не говорим за други студия и други медии, че тези думи излизат и вие сте експерти, които алармирате, че има такъв проблем. И въпреки това...
2: Разбира се, тук има две насоки този проблем. От една страна, дългосрочните проблеми, които не са решавани. Например, дългосрочният проблем е в консолидираната фискална програма, проблема в бюджета на НОИ. Т.е. пенсионно-осигурителната система, ако се почне от някъде с структурни реформи, това е там. Но при всичките тези много години, така или иначе, нямаше някакъв обществен консенсус или пък желание, от което и да е правителство, да направи там структурните реформи. Също така, второто, една такава тенденция при нискотехнологична икономика, каквато е нашата, и при икономически растеж, който е базиран главно върху хеликоптерни пари от дългове, отива за увеличение на доходи. Потреблението, 74% от икономически растеж идва от това. потреблението реално реализира икономически растеж. При тази цялата грешна конструкция, който и да дойде, трябва да почне с съществени реформи. Очевидно обаче настоящите управляващи се притесняват да предприемат такива, дали заради предстоящи избори, не говоря само президентски, но и местни до година, но на практика очевидно има такова притеснение. И ето другото нещо, което го пропуснахме, прехвърлят върху общините, кметове и общински съвети също някаква дейност за подобряване на бюджетния баланс от гледна точка на имотните данъци. Те трябва да преценят. Дига се данъчната оценка, но промилите ги гласуват общините, кметовете и общинските съвети. Прехвърля се отговорността и тежестта на действията върху тях, което издава, че те са притесняват да предприемат действия.
1: Тоест, структурните реформи, за които говорите, ще продължим да ги чакаме най-малкото, докато не минат и местните избори след година.
2: В процедура по свръхдефицит обаче, ако не бъдат направени сега, България тръгва към румънски сценарий от тази гледна точка, че миналата есен, лято есен в Румъния Европейската комисия автоматично стартира наказателна процедура в рамките на процедурата по свръхдефицит срещу Румъния, при което преди да бъде завършена тази процедура, Румъния светкавично и се наложи да направи реформите, за да не влезе в тази процедура и в един момент...
1: Това ще да кажа и аз, че дали няма да се наложи светкавични действия, все пак предстои и зима, виждаме какво се случва и с цените на горивата, доста несигурности, но да изчакаме окончателно параметрите, сигурно пак ще се чуем с вас за още експертни оценки. Благодаря ви за участието в преди всички, доцент Ножаров, експерта, икономист, доцент Щерил Ножаров, преподавател в Университета за национално и световно стопанство, бе гост преди всички, останете с нас.

0: преди всички.
1: Доклад на Европейската организация за съответствие на правилата в хазартните игри посочва, че през 2025 година приходите само от онлайн залагания са 128 милиарда евро. Заради рестриктивните мерки на законодателството в различни европейски държави, сивият сектор е нараснал с 74% за последните две години. Това поставя пред Европа необходимостта от много по-сериозен контрол върху хазартното съдържание, особено в социалните мрежи. Какво се случва у нас? Правителството предложи спешни промени в закона за хазарта, които в момента са публикувани за обществено обсъждане. Най-резониращата в обществото е забраната на рекламата на хазартни игри и залагания, които превърнаха тази индустрия в една от най-мощните у нас през последните години. Преди повече от половин година в ефира на Българското национално радио професорът по наказателен процес и бивш вътрешен министър, а сега кандидат за Висшия съдебен съвет Веселин Вучков се обяви за тотална забрана на рекламата на хазарта. А днес е леко изненадан, че това е на път да стане факт. Продължението на тази тема е в разговора на кореспондента ни Кети Тренчева с професор Вучков.
2: Изненадах се, да, приятно, и не го казвам по някаква друга причина, защото съм забелязал този грандиозен проблем за нашето обществено здраве. Това е термин, който се употребява в практиката на Съда по правата на човека в Страсбург. Т.е. позволява известно ограничаване, когато става дума за застрашено обществено здраве или обществена сигурност. И това наистина е един драматичен проблем, който някак си през последните години избуя и дори ми се струва, че беше изпуснат от контрол. И тук наистина трябва да се направи една решителна стъпка. Сега са заявени намерения. Аз наистина приветствам правителството и го казвам не за друго, защото се засягат огромни икономически и бизнес интереси. Нали, това е бизнес. Аз мога да ви кажа, това са официални статистики. Имайте предвид, за миналата година, 25-та, на територията на България са заложени 68 милиарда лева в хазартни оператори. Не знам дали си давате сметка за какво говоря. При положение, че спестяванията на българи, физически лица в банките са 113 милиарда лева към същия период на годината. Така че обобщено казано, наистина изцяло приветствам това, което е заявено от Министерския съвет, въпреки съпротивата, която ще бъде оказана.
3: Сигурен сте в това?
2: Сигурен съм, лобизъм ще има по тази тема. Най-вече заради това, че кой ще спонсорира спорта на милата ни родина, но в крайна сметка тези неонови светлини, които ни заливат от всякъде денонощно, и тези агресивни форми на реклама на хазарт, според мен ще бъдат ограничени.
3: Сега, освен че се увеличават таксите за извършване на такава дейност и контрола, лично аз се удивих, когато прочетох законопроекта, че всички собственици и оператори на игрални зали и казина по един нов член 42А ще трябва да бъдат свързани онлайн в реално време с системата на НАП, за да се гарантира достоверността на приходите. Излиза, че това не го е имало до сега, поне аз така мисля.
2: Това би било много странно, защото наистина това е нов член, който се появява в закона за хазарта, и е доста учудващо, дали не е елемент на някакво покровителство през годините напоследък, защото ние знаем, че тази директна връзка е изключително важна. Сега тук ще е необходимо известно време, вероятно и административен капацитет, известно финансиране на Националната агенция за приходите, за да реализира това добро намерение, но със сигурност това нещо трябва да се случи.
3: Което пък ме кара да ви питам, професор Вучков, това означава ли, че хазартът в България, поне до сега, за напред не знам, е бил покровителстван от власт, от лобисти, от икономически интереси?
2: Със сигурност е бил покровителстван и от власт, и от лобисти, намирал е пролуки в съответни правни норми. Аз мисля, че това се доказа през годините и със съответни наказателни производства. Да не споменавам сега тук имена, но имаше двусмислие при най-важното нещо, как да облагаме данъчно приходите от хазарт, поради което, нали, се направиха много сериозни наказателни производства, които и в момента текат, да не говори за някои други големи последици. Тоест, едно двусмислие, което можем да открием дори вътре в правните норми, със сигурност показва, че има някакви форми на въздействие. Това е огромен бизнес, наистина огромен бизнес, който не изисква някакъв особен разход, за да го стартираш, но в същото време заплаха за общественото здраве. Значи имайте предвид, че имам и приятели, които дори онзи ден ми споделиха, че отидоха и сами си подадоха имената в този така наречен регистър на уязвими лица. Не знам дали знаете, че съществува към Национална агенция за приходи. Това наистина е нещо много полезно. Има хора, които себе осъзнават, че това е голяма лична драма и семейна драма и това работи. И тук контролът трябва да бъде безупречен. В регистъра на НАП за миналата година са включени към 46 000 български граждани. Само на територията на Благоевградско са 3400 човека. Тук не трябва да се допуска никакво изключение. Особено операторите, които позволят и онлайн и физически такова лице да заложи, трябва да бъдат санкционирани дори с отнемане на лиценз. А има много такива случаи. Аз съм привърженик на един още по-радикален вариант. Ние сега говорим за забрана на рекламата на хазарт. Според мен трябва като държавно упражнение, което е в интерес на обществото, постепенно, без да съм голям специалист, но съм виждал такива примери в чужбина, да се пристъпи към ограничаването на самата хазартна дейност. Тоест предоставянето на преживяването хазарт да бъде ограничено. Не просто рекламата, а хазарта да бъде ограничен чрез регулиране, ограничаване на местата, където можеш да залагаш и онлайн, и физически. Това ще бъде следваща стъпка, която според мен ще бъде възприета много позитивно от българското общество, защото това наистина е един проблем, който вече не търпи отлагане като решаване.
3: Ако тези неща заработят и има държава, която да го контролира, т.е. да контролира реални обороти, да са свързани с системата на НАП. В бизнеса празно няма, са казали много отдавна хората. Т.е. в социалните мрежи, където контролирането е изключително трудно, за България да не говорим. Как ще контролираме онлайн залаганията? Как ще разберем дали те са законни или не?
2: Сега аз си давам сметка, че в първия момент наистина е възможно нелегалният хазарт да се увеличи като обем, след като се ограничи рекламата на хазарт. Това е опасност, която отчитам, но онлайн хазартните оператори също подлежат на изключително строга регулация. Изключително строга. Така че в един обозрим период от няколко месеца или една-две години, ако може хазартната зависимост на нашата нация да се понамали и по този начин да се ограничи нелегалният хазарт. Аз мисля, че има известни усилия на ниво Европейска комисия и Европейски съюз по тази тема да се работи малко по-координирано и наднационално. Разбира се, все още не са постигнали някакъв сериозен напредък, но със сигурност това е тема, която трябва да се следи на европейско ниво.
1: За хазарта и опасностите, които крие той, професор Веселин Вучков пред нашия кореспондент Кети Тренчева.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Италия,
5: Неапол,
4: Венеция,
5: Рим,
4: Соренто,
5: Тоскана,
4: Римини,
5: Пулия,
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.

0: Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Правителството ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на Министерствата на правосъдието, на енергетиката, на транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се кабинетът да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика в Обединените арабски емирства. Необходимостта от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване ще обсъдят министри, депутати, представители на бизнеса, синдикатите и гражданските организации. Те ще участват в организираната от Икономическия и социален съвет обществена дискусия за ефективността на социалната подкрепа в България. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп отрече да е предлагал на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства в замяна на отстъпки по отношение на ядрената програма на Техеран, предаде Reuters. По-рано Axios съобщи, че президентът е готов да предостави облекчения срещу ядрени отстъпки. Междувременно външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната с Съединените щати, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха. Аракчи подчерта, че Иран е информирал Съединените щати и международната общност за условията, поставени от върховния лидер на страната за повторното отваряне на Ормузкия проток, без обаче да навлиза в подробности. В предполагаемия терористичен заговор срещу британска база на кралските военно-въздушни сили, използван от американските войски, ясно личи намесата на чуждестранен субект, заяви държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, но отказа да даде повече подробности, предадоха PA Media и DPA. В телевизионно интервю той спомена Иран, като отбеляза, че страната е заплашвала да атакува американски активи, но не обвини пряко Ислямската република за инцидента от уикенда. Техеран категорично отрече каквото и да е участие. Рубио определи събитията край базата в Ерфорд, Англия, като много сериозна ситуация и благодари на британските власти за реакциите им. Британският министър-председател Анди Бърнам ще представи днес в заключителната си реч на годишния конгрес на управляващата лейбористка партия плана си за промяна на курса на Великобритания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнам ще обещае да представи по-сериозна програма за Великобритания от всичко, предлагано на хората през последното поколение. Той ще се обърне към участниците в годишния форум за първи път в качеството си на лидер на лейбористите, след като замени на поста Кир Стармър и ще се ангажира да проведе честен разговор с обществото относно трудните проблеми, пред които изправя на страната. Във връща си той ще засегне теми като социалните грижи, младежката безработица и необходимостта от засилен обществен контрол върху енергетиката, водоснабдяването и жилищния сектор. Бърнам ще обяви планове за създаване на държавна енергийна компания Great British Grid. Първата по рода си от близо 4 десетилетия насам. Що се отнася до външната политика, Бърнам със сигурност ще заяви, че ще се стреми към много по-тесни връзки с Европейския съюз. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Оранжев код за проливни дъждове и бури е обявен в Каталуния. Властите в Барселона задействаха план за извънредни ситуации поради риск от наводнения и призоваха гражданите да избягват ненужни пътувания. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Обявена е висока степен на опасност за крайбрежните и планинските райони на автономната област. Метеоролозите предупреждават за изключително интензивни валежи, които могат да надхвърлят 100 литра в рамките на 2 до 3 часа. Градският съвет в Барселона постави аварийната си система в готовност заради опасност от претоварване на отводнителните канализации и частично заливане на ниските градски зони. В провинция Лейда е обявен жълт код за бури с възможност за градушки и внезапни пориви на вятъра, достигащи до 90 км в час. Лошото време с интензивни валежи ще засегне и областите Арагон, Андалусия и Естремадура. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Есенна кампания за събиране на опасни битови отпадъци се организира днес в две села на община Тунджа. В акцията няма да се приемат инфекциозни отпадъци и материали с неизвестен състав, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Кампанията ще бъде от 10 до 12.45 часа в село Чаган и от 13.15 до 16 часа до сградата на кметството в село Безмер. Ще се приемат отпадъци като лекарства с изтекал срок на годност, живак, живачни термометри, бои, лакове и разредители, както и лепила, пестициди и препарати за растителна защита и борба с вредителите, както и опаковки, обозначени с символите за опасност. Използваните спринцовки и игли също са в категорията инфекциозни отпадъци, допълват организаторите. За новините, Даниела Костова.
0: Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Дупница 4 на частота 104,1 МГц и Котел 4 на частота 103,7 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg, а в района на Дупница и на частота 102,1 МГц. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
4: Днес, още преди обяд, облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Продължава преди всички и след новините в 8, вече 8 и 11 минути. Преполовихме днешното издание на предаването. Аз съм Ясен Вакачински, редактор е Юлиана Корнажева, музиката избира Елеонора Стоилова, а зад полута е Антон Пиперов. Продължаваме и след новините в 8 с актуалните теми и ще се върнем, разбира се, към темата, която ни вълнува в този, а и следващия месец, бюджет 2027, който все още не е напълно готов, но за общините същинският бюджетен разговор вече тече. За понятия като стандарти, трансфери и субсидии стоят услуги, които хората използват всеки ден, като детски градини, здравни кабинети, социални асистент, читалища, градски транспорт, снегопочистването, поддържането на улиците и реакция при бедствия. Когато определените от държавата средства не покриват реалната цена на тези услуги, дейността не спира. Разликата се поема от общинските бюджети са средства, които иначе биха могли да бъдат вложени в ремонт и инфраструктура, благоустрояване и местни политики. Затова Националното сдружение на общините в Република България влиза в подготовката на бюджета за до година с конкретни разчети и едно основно предложение. Всяка отговорност, възложена на общините, трябва да бъде обезпечена с необходимия финансов, административен и кадрови ресурс. Следващият ни събеседник преди всички е госпожа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините. За бюджета за до година и готовността на общините ще говорим следващите минути. Добро утро!
2: Добро утро! Благодаря за поканата.
1: Националното сдружение има своята конкретна рамка за бюджет 2027. Сдружението предлага и общите бюджетни взаимоотношения с държавата да достигнат почти 5,6 милиарда евро или с 13% повече спрямо тази година. Това изглежда като сериозен ръст, но достатъчен ли е той, за да покрие реалното увеличение на разходите на общините?
2: Първо благодаря за въведението, което направихте, което дава всъщност рамката на бюджетните преговори, които ние като национално представителна организация на всички общини всяка година провеждаме с Министерство на финансите и договаряме параметрите на общинските бюджети за следващата календарна година. По отношение на 2027 година трябва да отбележим, че подготовката на бюджет 2027 започна паралелно с приемането на бюджет 2026. Знаят нашите слушатели, че тази година бюджета беше приет едва на 31 юли.
1: Да, те се припокриха реално.
2: Те се припокриха и реално ние до края на настоящата година имаме само 3 месеца, за да изпълним току-що приетите си бюджети за 2026 и паралелно запланираме 2027. Числото, което споменахте, 13,2% ръст на общите бюджетни взаимоотношения на общините с държавата за следващата година е много прецизно изчислено от страна на нашите екипи и на общинските служители. Всъщност, ние сме направили опит да изчислим реалната цена на всички публични услуги, които предоставяме, и вие в началото изредихте подробно, като в нашите разчети сме отчели прогнозната инфлация за 2027 година по данни на Националния статистически институт. Отчели сме очаквано увеличение на минималната работна заплата до 660 евро. Знаете, още не е точно определена сумата за 2027 година. Ние сме взели този праг за изчисленията. Отчели сме промените в осигуряването на държавните служители, тъй като в общините също има група от експерти, които са държавни служители. Техните осигуровки вече ще се покриват от самите служители. Това влезе в сила от тази година. Да. Ще има промяна и през 2027. Отчели сме едно много голямо перо, което някакси остава незабелязано при изчисляване на държавните субсидии за общините. Това са разходите за енергия, за храна, за издръжка и не на последно място новите задължения, които се възлагат с текущо законодателство на общините. Подчертавам голямото перо за издръжка, тъй като то не се вижда в потребителската инфлация, на база на която се изчисляват всички бюджетни параметри за следващата календарна година. В потребителската инфлация влизат разходите за домакинствата, а издръжката на едно училище, детска градина, социална услуга или административна сграда има много повече разходи от гледна точка най-вече на отопление, на транспорт, храна за децата в детските градини и училищата. Всичко това ние сме пресметнали, за да извадим този наглед висок процент 13,2, който предлагаме да бъде ръста на общинските бюджети за 2027 година. Зад това число стоят реални изчисления, които смятаме, че ще гарантират общините да продължат да предоставят публичните услуги със същото качество като досега, без да ги влошават и да работят вече за тяхното подобряване.
1: Да, точно това ще да кажа, да се надявам и да се подобряват. И аз си позволих дълъг анонс, да, използвайки информация от сайта на Националното сдружение. Това беше идеята да обясните. Вие сте ги изчислили добре, само да затворим темата. Тече ли добър диалог с кабинета?
2: Ами да, Националното сдружение на общините има отлична комуникация и с Министерството на финансите, в частност и с правителството. Имаме регулярни срещи с министрите, които пряко имат отношение към общинските дейности. Нашите предложения по бюджет 2027 са предоставени в срока, поставен от Министерството на финансите. Това беше 4 септември и очакваме да бъдем вече поканени за самите бюджетни преговори, които Закона за публичните финанси изисква да бъдат направени между Сдружението на общините и Министерството на финансите.
1: Да, те чукат на вратата, скоро трябва да станат ясни всички параметри. Сега обаче към една тема, която вълнува всички нас като граждани, като собственици на имоти и доцент Щерьо Ножаров преди новините в 8 часа коментира тази тема за факта, че нали, ще се дигне данъчната оценка на жилищните имоти, които се определят по правилата на закона за местните данъци и такси, но общинските съвети определят ставката на данъка в границите от 0,1 до 4,5 на 1000 от данъчната оценка на имота. Това пише в закона. Доцент Ножаров коментира, че тук държавата вменява една немалка отговорност на общините. Как ще процедират сега общините? Вие от години искахте да се променят данъчните оценки, да бъдат завишени. Ето този процес ще започне в рамките на следващите 3 години, но как ще повлияе това върху данъка на всеки един от нас, тъй като ето една община може да приеме едни промили, друга други?
2: Ами, две много важни уточнения искам да направя в началото на моя отговор. Сдружението на общините и общините настояваме за тази актуализация на данъчните оценки вече точно 30 години.
1: Да.
2: Последната актуализация на базисните стойности на квадратен метър е била направена през 1997 година. Едно сравнение мога да кажа за нашите слушатели. Цената на квадратен метър на база на която се изчислява данъчната оценка на един панелен апартамент е 10 лева.
1: Ето е ясно, че трябва да се дигне тези оценки.
2: Знаете колко е реалната цена.
1: Да.
2: Така че ние изцяло подкрепяме предложението на Министерството на финансите, в което виждаме вече в законодателна инициатива нашето дългогодишно предложение. И второто уточнение, което и вие споменахте, е че ставката се определя от общинските съвети. Всъщност тази законодателна промяна осъвременява основата, върху която данъка се изчислява, а конкретният му размер е в ръцете на всеки общински съвет. В България има 265 общини, те имат различни икономически условия, различни дадености и всеки общински съвет има правомощието според закона да определи ставката, дали ще я запази същата, дали ще я увеличи или дали ще я намали. И това не е ново правомощие, това е правомощие на общинските съвети от 2007 година насам.
1: Не, тук аз като казах, че се вменява нали, тази отговорност и че ако, да речем, общинския съвет реши да повиши пък даже тези промили, които ще повишат и данъка, но както казахте, вие всеки общински съвет ще си носи отговорността и ще вземе това решение.
2: По въпроса за отговорността, по-високите собствени приходи на общината означават и по-висока местна отговорност и ние винаги сме казвали, че гражданите имат право да знаят за какво се използват приходите от техните имуществени данъци. Знаете, в общините постъпва данъка от имотите и данъка от автомобилите и винаги сме подчертавали, че допълнителните приходи, които бихме получили от тази актуализация, не са предварително предназначени само за една дейност. приходите от данъка не са целеви. Важно е да пак да напомним, че общините се грижат за всичко, което започва от път прага на дома, за улицата, за тротуара, за осветлението, парка, детската градина, снегопочистването, реакцията при бедствия. Всичко това се финансира от тези собствени приходи от тези два данъка. Те постъпват в общинския бюджет, а конкретното им разпределение се обсъжда и приема публично от общинския съвет и повечето собствени приходи ще означават и повече отговорност и повече ответственост пред гражданите.
1: Така, към края на разговора, ако вървим, ще се

0: правят целогодишно, разбира се, в рамките на финансовите възможности, които имат. Всъщност и с вас сме си говорили, че основният проблем в превенцията е, че средствата за нея и отговорностите за нея са ограничени и фрагментирани. Тук искам да кажа, че през миналия месец беше направена една работна среща в Министерски съвет между областните управители и управителния съвет на Националното сдружение и отговорните министри, именно за да се направят, за да се постави основата на координация между областните управители и кметовете на общини, така че почистването на речните корита да бъде комплексно. Смятаме, че след тази първа координационна среща вече ще можем да изградим наистина комплексно почистване на речните корита, защото знаете, че почистването на парче не допринася за
1: по-висока
0: степен на превенция и не е ефективно.
1: Тоест поставили сте стабилната основа, както казахте, и сега надграждате.
0: Да, считаме, че в така предстоящите есенни и зимни месеци ще можем да реагираме по-адекватно и по-координирано на тази важна задача.
1: И понеже споменахте зимните месеци, след дъждовете идват и снеговете, любимата тема на шофьорите и непочистените пътища. И през последните години сме виждали доста куриозни ситуации в това отношение. Ще бъде ли с едно ниво поне по-добре тази година снегопочистването?
0: Ами, що се касае до общинската пътна мрежа и почистването на улиците в населените места, в градовете и в селата, те са отговорност на местните власти и те, общините изпълняват тази отговорност в рамките на бюджетите, които им се предоставят от Министерство на финансите и допълвайки ги с собствени средства. Организацията се прави доста по-рано, фирмите са вече избрани, някои са с дългогодишни договори и вече знаете, че кметовете реагират веднага, непосредствено и се стараят с всички свои налични инструменти да осигурят почистването на уличната мрежа в населените места, така че гражданите да могат да не изпитват затруднения в ежедневната си дейност.
1: Звучи оптимистично, дано с оптимизъм да минават следващите месеци. Успехи с последните така разговори с кабинета, с Министерство на финансите по отношение на бюджета за до година. И успех, разбира се, в работата на общинските администрации.
0: Благодаря и на вас успешен ден и успешно предаване.
1: Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, бе събеседник преди всички и следват кратките новини в 8:30.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Япония.
3: Китай.
4: Индонезия.
3: Бали.
4: Тайланд.
3: Пукет.
4: Сингапур.
3: Корея.
4: Хонконг.
3: И Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

На 30 септември, сряда, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен първият от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 8:30. Водещите новини накратко представя Рад Каменски. Правителството ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на Министерствата на правосъдието, на енергетиката, на транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се кабинетът да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп отрече да е предлагал на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства в замяна на отстъпки по отношение на ядрената програма на Техеран. Междувременно, външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната с Съединените щати, които ще бъдат представени на Вашингтон. Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти, съобщава се за най-малко двама убити и над 25 ранени. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. Накрая за времето у нас днес, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи, около и след обяд и в Югозападна. Ще духа доумерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В София около 18.

0: преди всички.
1: Продължава преди всички, продължаваме и с друга актуална тема. Таксиметровите шофьори в София ще карат с по-високи минимални, максимални дневни и нощни тарифи от началото на следващата година. От януари цените за таксиметров превоз на пътници ще поскъпнат с малко над 6%, докато от браншовите организации настояваха за поне 10% увеличение. А методиката за индексация взе предвид инфлацията, минималната заплата и горивата. Преди няколко дни браншът пък заяви готовност за протест именно заради тарифите и отказа до достъп до буслентите. Следващия ни събеседник преди всички днес е господин Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат. Добро утро!
2: Здравейте!
1: Доволни ли сте от решението на Столичния общински съвет?
2: Няма начин да бъдем доволни от удобно решение, което е абсолютна стимулация на дейност и на формално спазване на закона, който така ли е, че им разпорежда, че определят минималните и максималните тарифи за населеното място и ги актуализират не по-малко от веднъж в годината. Това, което се случи както на транспортна комисия, така и на гласуването на сесията на Общинския съвет, въобще не можем да го наречем увеличение. 5,3% е гласуваното увеличение, което на практика означава увеличение с 3 стотинки в дневната тарифа и горе-долу толкова.
1: То после не беше ли преразгледано и актуализирано до малко над 6 на 100? Но не, че този около 1% има голямо значение.
2: На самата транспортна комисия директора на дирекция транспорт изнесе данни за сектора, за горивата, с които работи сектора, позовавайки се на данни от годишните технически прегледи, които се администрират от автомобилна администрация, и предложи корекция на доклада на заместник мета по транспорта, която достигаше до 6,6, но в крайна сметка, съдейки по крайното решение, увеличението е абсолютно минимално. Тези бомбастични проценти, които се хвърлят в публичното пространство, всъщност означават 3 стотинки.
1: Или 3 цента по-скоро.
2: Еми, на нашите центове пише стотинки, за това казвам.
1: Това увеличение, което пък искахте вие от 10% и тази разлика, която не ви дадаха от около 5%, толкова ли е важно? Защото някакси, ако беше 10%, щяхте да бъдете доволни, пък те щяха да са с още 3.
2: Нека да уточним някои неща. Първо, Национален таксиметров синдикат изобщо не сме искали 10%. Нашите изчисления сочат съвсем различни неща. Общината твърди, че се позовава само и единствено на трите показателя, и то на официалните данни, статистически за тях. Само че поред официални данни на Евростат, което за нас е доста официална институция, към септември 26-та България отчита най-високия годишен ръст на цените на горивата в абсолютно целия Европейски съюз. Говорим за ръст между 23-34%.
1: Ръста всички го усещаме и го виждаме, така, тук спор няма.
2: Освен това, имаме 20% на ръст средно в цените за придобиване на застраховките от септември тази година вече се прилага и системата бонус-малус и диференциацията между цените за обикновените цивилни автомобили и таксиметровите автомобили отново е огромна. Докато една вчера сключена застраховка гражданска отговорност за обикновена кола е около 138 евро, цената за таксиметрови автомобила между 700 и 1000 евро. Годишната гражданска отговорност. България, ако говорим за инфлация по сектори, инфлацията ни в сектор транспорт е внушителни 21,5%.
1: Да, то е ясно.
2: Не зная на какви данни стъпва общината. Не зная защо цялата група на розовите понита и подобните им не може да проумее, че в един бизнес, освен освен гориво, в един транспортен бизнес, освен гориво, трябва да се заложат и разходите за осигуровки, и разходите за придобиване на транспортни средства, и разходите за поддържане и ремонт и резервни части на тези коли. Тези всичките пера по никакъв начин не се отразяват в методиката. Спаси София пусна в публичното пространство твърдения, че те не подкрепят и че никога не са подкрепили, но само преди една година на предишната актуализация групата на тези хора, самия Борис Бонев, това може да се проследи в личния му профил, се превъзнасяше как най-накрая той е спомогнал по негово настояване да се направи методика, нещо на което той е държал от години, и да се автоматизира процеса. Съвсем отделен на въпроса, че с тези пера заложени в тази методика за ценообразуване, ние взимаме данни за изминал период, от август миналата година до август тази. По никакъв начин не засягаме данните за следващите 4 месеца до края на годината и залагаме едни цени, които ще работят в следващата година, но не мислим в посока на прогнозна инфлация, не мислим в посока на инфлация за последните 4 месеца на годината. Не залагаме какво ще се случи с осигурителната тежест. Знаете, че с промяна на праговете на заплатите се променя и осигурителния праг.
1: Така е, да. Иначе вашата идея, която бяхте заложили да можете да возите пътници в бус лентите, имаше своето икономическо логика, чисто че щяхте да пестите повече от гориво и да се пести пък и повече за самия клиент, който ще стига по-бързо и ще спести от цената. Какъв беше мотива на общинарите да не ви разрешат?
2: Там казуса не беше в общинарите. Ставаше дума за проект за изменение на закона за движение по пътищата. В член 15 на закона за движение по пътищата се третира движението в бус лентите. Имаше внесен проект от закон от група депутати за изменение именно на член 15 в закона за движение по пътищата и там съответните прилежащи текстове, свързани с санкциониране при нарушения.
1: Да.
2: Ставаше дума за допускане на таксиметровите автомобили в режим заето до движение в лентите за обществен превоз на пътници. Това щеше да даде няколко ефекта. Да, щеше да има икономически ефект за потребителите на услуга, защото чувствително щеше да намалее времето за престой по време на превоз, което щеше да поевтини крайната цена. Щеше да даде икономически ефекти за шофьорите, защото в пиковите часове особено, те по-бързо щяха да се освобождават за следващата възможен курс. Щеше да намали разхода на гориво, щеше да даде и ефект върху карбоновия отпечатък, върху въздуха, който дишаме в София.
1: Точно това и аз казах в началото, че може би тези положителни неща ги има, но в крайна сметка пък...
2: Тези практики добре работят в редица големи европейски столици и въобще големи градове в Европа. Изборявахме ги няколко пъти. Не смятам, че техните общински съветници са някакси по-глупави от нашите, за да възприемат такъв начин на организация на транспорта. Може би дори са по-умни от нашите, защото градовете им видимо функционират по-добре от нашите.
1: Така е, на края на разговора, с няколко думи само, обмисляте ли все пак протести или...
2: Вижте, шофьорите все още имат възможен полезен ход. Ясно е, че това, което общината направи, е меко казано за буклука, но все пак шофьорите имат марш между сегашната минимална и максималната цена. Това, което евентуално би покрило реалния разход на шофьорите за тяхната дейност, е да се търси разговор с таксиметровите компании, които в момента определят текущите тарифи на такситата. Така че наистина тези разходи и рентабилността на хората да бъде покрита. Рентабилността на работещите да бъде покрита. Това не е невъзможен този разговор. Не казвам, че е лесен. Но не е, в крайна сметка не е невъзможен. Шофьорите все още имат стъпка за разговор с таксиметровите компании. Ако това се случи, не трябва да очаквате, че такситата ще застанат на минималните определения от общината.
1: Ясно.
2: Те, така или иначе не могат да бъдат работещите ние, така че да покрият разходите на бизнес.
1: Тази услуга не е социална, но хората ползват таксита. В края на 25-та година, преди въвеждането на еврото, отново ми бяхте събеседник преди всички. Тогава казахте, очаквам отлив в цялата сфера на услугите. 9 месеца по-късно, има ли отлив?
2: Това е видимо. Това е видимо и при нас, това е видимо и в ресторантьорския сектор, в заведенията. Отлива е видимо. Но въпреки това,
1: да,
2: ние не можем да продължим да работим под себестойност, не можем да продължим да функционираме на загуба. Няма логика, няма бизнес логика в това нещо.
1: Но и пък...
2: Нашите разходи се дигат. Ние също плащаме сметки за поддръжка, за задължителните такси.
1: Не, това го говорихме, да, и сервизни услуги, и услуги,
2: да,
1: за поддържане на автомобила, ясно е.
2: Формира себестойността на услугата.
1: Но колкото
2: пък... Тази себестойност трябва да се сложи, да се заложи някакъв нормален процент толкова от този труд. Така че шофьора да работи в някаква нормалност. Това, което ние залагахме в нашето изчисление на тарифите, беше след разходите този положен труд да му даде на шофьора една средна работна заплата, да измерим сектор с нашия, какъвто е градския транспорт.
1: Разбрах, все пак казахте, че и шофьорите имат тепърва разговори с самите таксиметрови компании, дано да се постигне този баланс, качество, цена, услуга. Благодаря ви, господин Цветков. Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат в Преди всички. Останете с нас.
0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Преди всички.
1: А сега минутите до новините в 9 ще отскочим отново до Варна. Поводът е новосъздадения противопожарен участък в курорта Златни пясъци, който обслужва голям район. Проблемът е, че ако до ноември не се изгради гараж за противопожарния автомобил, участъкът трябва да се закрие, тъй като по стандарт той не може да стои на открито при температури под 5 градуса. Кореспондентът на Българското национално радио във Варна Дани Стойнова ще ни разкаже повече. Добър ден!
8: Здравейте от Варна. За съжаление, нетипично за града време. Вчера имаше доста силен проливен дъжд и прекалено силен вятър. Бяха изтръгнати дори няколко дървета. Има и разпръснати клони. Защо го казвам? Защото когато времето се влошава, това създава наистина опасност по стандарт противопожарния автомобил трябва да се съхранява в гараж, когато температурите сутрин паднат от 5 градуса надолу. За сега не е чак толкова студено, но въпреки това, казват от пожарната, има така голям страх от това да не се случи, защото тогава техниката се разваля и трябва да се закрие противопожарния участък. Сега ще чуете повече от председателя на синдикат Огнеборец в Варна, Ивайло Янчев, който е един от тримата пожарникари, които работят там.
7: 1 април 2026 година с министерска заповед е основан противопожарен участък Златни пясти към Първа районна служба. Идеята е по-бързо да се реагира в натоварен трафик, т.е. автомобил да има дислоциран тук и времето за реакция пада поне между 10 и 15 минути.
9: А всъщност колко души сте тук и колко противопожарни автомобила?
7: Към момента дежурят по 3 души в екип на смяна и един пожарен автомобил.
9: Колко сигнала имате от началото, когато се основа? Знам, че проблема на времето беше, че няма как по едно и също време, ако възникнат пожари, кола да дойде от Варна, тук да потушава.
7: Да. Ами от април месец, 1 април до днешна дата, около 80 сигнала.
9: Тоест има нужда от този участък?
7: Разбира се. Районът е доста голям. Най-вероятно участъка покрива като един средно областен град, като население.
9: Колко горе дом?
7: Ами обхваща от траката Кръговото, квартал Виница, коротия комплекс Константин Елена, Чайка и Златни пясти до Кранево.
9: Веднага да кажа, че условията никак не са добри. Ето тук сега разговаряме в едно помещение, на което и тавана е олющен. От другата страна има една пейчица, на която може да седите, а пожарният автомобил винаги ли е навън?
7: Пожарният автомобил е навън, тъй като температурите са плюсови. В нашите разпоредби и наредби е записано много ясно. Под 5 градуса автомобила не може да стои навън. Т.е. имаме нужда от изграждането на гараж за автомобила.
9: Сега проблема е, това е най-интересното в нашата действителност, че трябва да се подпише споразумение между кмета на града господин Коцев и шефа на областна дирекция на МВР. Да се направи всичко това, парите са отпуснати, аз проверих финансовата дирекция. За ремонта няма проблем всъщност. Но ако трябва да се изгради гараж, според дирекция Национален строителен контрол, трябва да има разрешително за строеж, защото това е ново строителство. И общината казва, ние ще ви дадем парите, вие си го изградете. От друга страна, господин Стоянов ми обясни, че вие нямате такива правомощия. В момента е готово споразумението, то е готово да бъде подписано, обаче ако се проточи, вие какво ще правите от ноември?
7: Точно така, никакъв синдикат не интересува по-скоро условията на труд. Ние знаем, че парите са отпуснати, но това вече е взаимоотношение между МВР и общината. Надяваме се всичко да протече нормално и гладко, за да може в зимния период колегите да могат да имат добри условия на труд и този автомобил да бъде прибран по нашите изисквания, да се съхранява както и автомобила, така и пожаротехническото въоръжение. В момента условията са почти полеви, с поддържащи средства сме закрепили някакви прилични условия, но нас напредседава основно зимния период.
8: Веднага да кажа, че от момента, когато направихме това интервю с Ивайло Янчев, мина време и в този период документацията, слава Богу, се придвижи. Все още обаче това споразумение не е подписано, да се надяваме, че главният архитект на МВР ще действа бързо, както и общината, която трябва да посочи коя фирма да направи този гараж. Не знам обаче дали не закъсняваме фатално, защото буквално преди минути господин Янчев ми писа и ми прати снимка, на която се вижда как противопожарният автомобил стои на открито. За него е не по-малко опасен, не е просто застудяването, но и проливният дъжд, който се излива във Варна и не се знае какво може да се случи. Така че да се надяваме, че тази бюрокрация най-после ще приключи, а това изграждане ще стане толкова бързо, че до средата на октомври, най-късно до края, което също не се знае дали няма да паднат температурите, този противопожарен автомобил няма да се компрометира и ще е на място, което наистина заслужава, защото цял такъв район да остане без противопожарен участък и да се закрие безславно след като е открит, би било много зле. Сега ще чуете и старши комисар Стоян Стоянов, който е директор на регионалната дирекция противопожарна и аварийна безопасност. Вчера, буквално за няколко минути, успях да разговарям с него. Той също с притеснение очаква финала на цялата тази история.
10: Тази седмица аз лично очаквам да има споразумение, вече има прието от Общинския съвет да се подпише.
9: Между директора и кмета?
10: И кмета, и в същото време подаваме документи за разрешение към главния архитект на Министерството, т.е. освен на международното събитие, което провеждаме, се надявам тази седмица да имаме и тук добри новини за най-важните събития за участъка.
9: Това с архитекта да не се проточи, обаче има ли бюрокрация?
10: Ами имаме неговото уверение, защото документите са предварително съгласувани. всички проекти, които проектна документация, която е изготвена, и вярвам, че много така експедитивно ще действа и ще станат.
9: А после фирмата избора разрешително за строеж?
10: Тук вече надявам се общината да бъде максимално експедитивна.
9: Говорихте ли на тази тема вече?
10: Да, и предстои днес отново да имаме разговори.
9: Коя е крайната дата, която трябва да започне? За колко време ще стане?
10: За мен всеки ден е крайен, защото октомври месец, виждате времето, октомври е за мен край на октомври, трябва да приключи.
9: Иначе трябва от 1 ноември да закриете?
10: Иначе няма представяне, сме пред тежката обективност, да няма къде да сложим автомобила при падане на температурата.
9: А те работят много активно?
10: Да.
1: Странни неща се случват. Един гараж за един противопожарен автомобил, какви проблеми, дано до края на октомври да бъдат решени. Ще разберем. Благодарим на Дани Стойнова, кореспондента ни във Варна. И едно съобщение преди новините в 9. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Дупница 4 на частота 104.1 МГц и Котел 4 на частота 103.7 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала, може да слушате обаче програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg, а в района на Дупница и на частота 102.1 МГц.

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В зависимост от броя им до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Локализиран е големия пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали, съобщават от районната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Заради огнената стихия, с която се бориха 12 екипа на пожарната, временно бе ограничено движението между Зорница и Бели Пласт. На място и днес остават 5 екипа на пожарната. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Междувременно папа Лъв 14 отново призова за прекратяване на войната в Украина. Пред журналисти той разкритикува нарастващите военни разходи в световен мащаб. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. А президента Владимир Путин подписа указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона 441 хиляди души. От тях 1 милион 550 хиляди са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.
0: Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната с Съединените щати, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха. Аракчи подчерта, че Иран е информирал Съединените щати и международната общност за условията, поставени от върховния лидер на страната, за повторното отваряне на Ормузкия проток, без обаче да навлиза в подробности. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над $107 за барел, а американският лек суров петрол около $94, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Кръстина Иванова.
4: България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втори матч от футболния турнир Лига на нациите. Срещата ще предаваме пряко по програма Хоризонт. В другия матч от групата също в 21:45 Люксембург приема Исландия. И останалите двубои, които предстоят тази вечер от 19 часа Молдова в Айорски острови и от 21:45 Чехия, Англия, Испания, Хърватия, Шотландия, Швейцария, Словения, Северна Македония, Финландия, Беларус, Сан Марино, Албания и Словакия, Казахстан. Резултатите от снощните двубои в турнира: Лига А, група 1, Франция, Белгия 1-0, Турция, Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия, Украина 0-0, Северна Ирландия, Унгария също 0-0. В четвърта група Швеция, Полша 3-1, Румъния, Босния и Херцеговина 2-4. Лига С, група 2, Латвия, Кипър 0-0, Армения, Черна гора 2-3. Националите Александър Везенков и Коди Милър Макентайр и техния Олимпиакос гостуват тази вечер на латвийския Жалгирис в Каунас в сблъсък от втория кръг на баскетболната Евролига. Двобоят е от 20 часа. Пьотър Несторов се класира за основната схема на тенис турнира в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо, Германия, с 6-4 и 6-2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай.
0: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! Облачно време над по-голямата част от страната. Разкъсвания на облачността има само над крайните северо-западни райони. Валежи през последните часове и в нощта също, главно над източна България и в Родопската област. Количествата на валежите са между 2 и 7 литра на квадратен метър, а температурите към този час от 9 градуса във Видин, Драгоман и Благоевград до 18 градуса в Свищов. В планините температурите са от минус 1 градус на Мусала до 5 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен, В източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. В планините облачността ще е значителна, най-високите върхове ще са в облачния слой с мъгла и там ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен, временно силен север-северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 1 октомври се променя организацията на движение при 397 км на пътя София-Кулата в област Благоевград. До 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Преди всички продължава и след новините в 9, а в следващите минути ще ви разкажем за един интересен международен проект, в който от началото на тази учебна година участва най-голямото основно училище в България, 75-то основно училище Тодор Каблешков в квартал Факултета в София. По европейската програма Еразъм Плюс, 75-то основно училище, заедно с още две училища, едно белгийско и едно испанско, започнаха работа по проект за медийна грамотност, аналитично и критично мислене. Идеята е учениците от трите училища да направят подкаст и да разработват теми, които са общи за трите държави, но ще има и такива, които са актуални на локално ниво. Съдържанието ще се превежда на трите езика – френски, испански и български. Преди дни екип от 75 училище гостува на партньорското белгийско училище Хаймайт в Брюксел. И ето какви впечатления сподели директорката Виолета Бимбова-Туфан пред Даниела Големинова.
2: Аз съм Виолета Бимбова-Туфан. От една година съм директор на 75-то основно училище Тодор Каблешко в квартал Факултета. Това училище е всъщност най-голямото основно училище в България, което работи изцяло с ромски етнос. 17 години бях учител по география и икономика, а от една година съм директор. И за мен е 75-то е кауза. Обичам да работя с етноси, аз съм от смесен брак, мъжът ми е турчин, така че за мен етносите са богатство и голямо разнообразие.
3: От началото на тази учебна година по европейската програма Еразъм Плюс 75-то основно училище в София заедно с още две училища, едно белгийско и едно испанско, работят по проект за медийна грамотност, аналитично и критично мислене. Идеята е учениците от трите училища да направят подкаст и да разработват теми, които са общи за трите държави, но да има и такива, които са актуални на локално ниво. Съдържанието ще се превежда на трите езика – френски, испански и български. Разказва директорката на 75-то основно училище Виолета Бимбова-Туфан.
2: Идеята е в трите държави, които участваме като съпартньори, да има подкаст. И аз съм щастлива, че идва проекта точно сега, защото само преди няколко дни имахме педагогически съвет и гласувахме занимания по интереси. И една от групите е на една наша млада, много креативна преподавателка, много я обичам, Геновева Лазарова, която каза, че всъщност ще води занимания по интереси, on-air, подкаст, и това, което тя е изписала, всъщност абсолютно препокрива идеята на проекта. Ето защо сега, връщайки се в България, тъй като ние работим заедно с Петри, Международен институт за младежко развитие, имаме две доброволки. Оттам те са от Египет и от Марокко. Заедно с нашият екип ние ще творим това, за което споделих. Предстои ни нещо много различно, защото първо те трябва да правят интервюта на улицата. Ще закупим техника. Те трябва да подберат въпросите. Ще имаме общи теми за трите държави, но ще имаме и такива, които са силни и актуални на локално ниво. Тоест, подкаста ще включва няколко неща. Първо имаме интервюта навън. Второ, имаме гост в студиото. Трето, имаме подбор винаги на три теми, но към тези теми трябва да се тръгне с конкретни въпроси и информацията трябва да бъде проверена. И тук вече идва критичното мислене, анализирането, източниците на информация и си имаме конкретна програма. В определен месец ще е, като пример, да кажем Испания подкаста, след това идва България, след това идва Белгия. Ние всички ще слушаме взаимно своите подкасти и съответно ще има отговори на въпроси, които са въпроси всеобщи за всички ни и такива, които са специфични. Ще се превежда и това е в рамките на две години. Следващата мобилност, т.е. обща среща, ще бъде другата година, септември месец в Аликанте. И след това май месец 2028 ние сме гости на всички тези прекрасни хора, но за мен най-важното е добавената стойност за учениците.
3: Първата обща среща на трите училища, които работят по проекта, се проведе в Белгия. Домакин бе основното училище Хаймайт в Брюксел, което има 92 годишна история и прилага прогресивната и альтернативна педагогика на доктор Овид де Крули под девиза «Училище за живот чрез живота».
2: Намира се в един от най-зелените и красиви квартали, да не кажа аристократични квартали. Наистина е много красиво място. Ние си мислехме, че е частно. Не е частно училището, общинско е, но подходът е много различен. И аз вярвам, че защото директорът му Фредерик има много различна визия за нещата. Той е бил учител в същото училище, което наподобява и мен, като опит.
3: Какво от работата и методите на обучение в Белгийското училище Хамайт направи най-силно впечатление на гостуващите преподаватели от България?
2: Много е отворено училището. Какво имам предвид? Още в първия ден сутринта ние видяхме, че те се учат на колоездене. Това е началото на денят им. Имат курс по колоездене. Това е едно отворено пространство с много голяма зеленина навън, което те буквално опознават всеки дневно всяко кътче на двора. Забелязах, че децата се завират на такива невероятни места и никой не изтръпва за тях. И никой не казва, ела тук, няма рестрикции. Има една голяма свобода. Вчера сутринта буквално ми се насълзиха очите, защото детската градина се бяха събрали около едно дърво и учителите им каза да докоснат кората на дървото. И след това ги караше да се раздвижат, като тичат между дърветата, докосват ги и се връщат. Вътре е пълно с арт-ателиета и се оказа, че веднъж седмично те могат да избират по две занимания. Дали ще е моделиране, дали ще е изрязване. Имаше съответно ателие, в което те готвят. Те си го избират децата и се занимават два пъти седмично. Но цялостната атмосфера на една непринуденост. Няма интерактивни дъски. Има само дъски с табишири. Днес учителката в един от петите класове ни подари табишири. Каза, че им дори стари табишири е дал неем познат и ни подари по един табишир на всички. Атмосферата е на проба грешка. Тоест, децата сами добиват опит. Това, което ние непрекъснато искаме в България, но много ни е, как да кажа, неправилен подходът. Ние искаме да имат умения за живот, само че ги спираме да се пробват още от яслата. Да не се нарани, да не падне, като лази да не се изцапа. Няма такова нещо. В това училище, нещо, което наистина не съм виждала никъде, дворът на детската градина специално не е от трева, а е само пясък. Те се въргалят в пясък, непрекъснато. Падат, стават, т.е. ти придобиваш едно умение да не се плашиш от нищо, още от мъничък. Да, може да си колебаеш, но няма нещо генерално, което да те спре в живота. Защото на теб ти е дадено свободата сам да излизаш от ситуацията.
3: Кое от това, което видяхте, бихте искали да пренесете и във вашето училище и да го приложите?
2: Направих буквално в последния момент една снимка.

0: което ми направи голямо впечатление, влезнахме в една зала, в която имаше голяма завеса и тази зала пречеше на салон по физическо, но всъщност те там провеждат театрални постановки. Децата от първи клас до края на прогимназията веднъж годишно правят театрална постановка. Те си избират темата, кой ще участва, главна роля, второстепенна роля и си избират ден в годината, в който може и да е за празник. И вечерта го показват пред родителите. Родителите сядат на столчета, в другия случай всички са на земята и споделят. И във връзка с това попитах Фредерик дали това пространство се използва и за нещо друго. И той каза, че веднъж месечно се събират всички учители и ученици, за да изговорят това какви предизвикателства са имали през месеца, какво им е харесало, какво ги е трогнало, какво ново са направили. И всъщност цялата тази идея за добри практики се завърта. Докато в България го правим по един много тежък начин. Да се събере общността, пък да показва презентация. Аз лично тази година, казах и на педагогическия съвет на колегите, за мен е по-важно да се събираме от време на време на една кръгла маса, просто да седнем в учителската стая и да си изговорим. При мен сработи тази техника, при мен този метод, за да можем да видим, че някои методи са успешни само с едно дете. Обаче ти подавайки информация за този твой метод успешен с едно дете, може да проработи при друг.
1: Като педагог с дългогодишен опит, но млад мениджър на училище, каква е посоката, в която Виолета Бимбова-Тофан иска да се развива повереното и 75-то основно училище Тодор Каблешков?
0: Аз мечтая на локално ниво. Не знам дали това ще може да бъде прието от всички училища един ден в България, но ние трябва да научим децата ни да не падат пред предизвикателствата. Интересувала съм се от японската образователна система и гледах един очарователен филм за една детска градина в Токио. Тя е във формата на кръг. При изграждането на двора влиза собственика и пита изпълнителя защо е равен двора. И бях описал, че искам целият двор да е в бубуни. Ама защо, господин? Те трябва да се научат, че като паднат, не е проблем да станат. Падат, стават, целият двор е в бубуни. Никакъв проблем. И за това ние имаме проблем с функционалната грамотност също. Трябва детето да придобива самоувереност, а ти трябва да си му само модератор отстрани, без да му взимаш тази негова индивидуалност. НАСА са направили един експеримент с ученици в Съединените американски щати. Взимат от тях интервю, 8 годишни, и им дават да решават логически задачи. Те се справят с около 92% успеваемост. Същите деца ги интервюират и им дават логически задачи в 7-ми клас, успеваемостта е 30%. Тоест ние отнемаме на децата индивидуалността и им отнемаме способността да се развиват по начина, по който те трябва да се развиват. В една свобода, но подкрепени странично, без да им взимаш тази естествена индивидуалност и различност. Много ги моделираме. Прекалено много. И после нямаме индивиди. Имаме стадо. И ме боли. Искам да направя 75-то основно училище Тодор Каблешков място на свободния дух, на отговорното поведение, със сигурност, да са добри хора, но да откриеме тяхните способности. В една зелена среда, по-зелена, по-красива, но с отношение към индивида. Не го виждам, а нашите деца, повярвайте, са най-искрените. В факултета, в ромски етнос, все още има спонтанност. И съм благодарен, че съм там.
2: За гостуването на 75-то основно училище на партньорското белгийско училище Хамайт в Брюксел разбрахме повече от директорката му Виолета Бимбова-Тофан. С нея разговаря Даниела Големинова.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: преди всички.
1: Преди всички върви към своя финал и няма да съм бил преди всички, ако не ви отправя една покана за културно събитие на финала на предаването. Случаят ще има на практика даже две покани. След дебютния албум Past Timeline, певицата Арик Адамс ще представи своето ново EP Overground на 2 октомври в клуб Строежа. За прехода и от песни за тинейджерска раздяла към това да си млад възрастен, Арик Адамс споделя пред репортера Момчил Драганов.
2: След издаването на дебютния ми албум се чудех много на къде да тръгна с музиката си и с кариерата си. Преди, може би, 3 години се озовах в Abbey Road Studios в Лондон на един уркшоп заедно с Силвия Маси, която продуцира Prince и Tool. И на това място се срещнах с Фиокра или Фимак, който е ирландски продуцент. И всъщност му правихме демото, му преправяхме заедно с Силвия Маси и още други хора. Така се запознах с него там и толкова ми хареса неговата продукция и неговата работа. Бях зашеметена. След като приключи курсът, отидох и бях като: абе, ти случайно да работиш с аматьори? И той ми се засмя и беше много сладко и каза: разбира се, ама как? И си разменихме контактите. Тогава просто ми светна една крушка и бях като: трябва да работя с този човек, за да мога да постигна следващото ниво в артистичната ми кариера. Почнахме да работим с него и 3 години по-късно имаме този страхотен албум, от който съм много горда. Overground просто разказва следващата ми стъпка в живота изцяло, като млад възрастен и как виждам света като млад възрастен, защото Past Timeline всъщност е живота ми като тинейджър и преживяването ми с тинейджърска любов, да кажем. Така че е може би израстване.
3: Как се чувстваше по време на този уъркшоп в Лондон, заобиколен от такива професионалисти?
2: Wow. Беше изключително вдъхновяващо и просто си потвърждавах, че това искам да правя. Нали, ако не ми се получи в моята кариера, искам просто да работя в тази индустрия. Всичко в тази индустрия, в музикалната индустрия ме вдъхновява, даже и организирането на събития и фестивали. И всъщност се слушват много яки фестивали и концерти в България вече. Това още повече ме вдъхновява.
3: Но там беше и следващия ми въпрос. Какви разлики, какви прилики откриваш между музикалната индустрия в България и тази в чужбина?
2: Да кажа честно, откакто наблюдавам музикалната индустрия вече, може би, четвърта година в България, откакто се върнах, защото аз и учех в Англия за 2 години, мисля, че има огромно израстване и българите почват да показват още повече потенциал. Показваме на хората из света, че ние можем като тях. И на мен това ми е голяма цел също, да покажа на чужденците, които, нали, слушат моята музика, че България може като тях. И ние не сме по-малко от тях и заслужаваме място и на световната сцена. Така че не виждам вече разлика между чужбина и България.
3: За какво ти се пее в момента като млад възрастен вече?
2: Те са много теми. Не знам дали сте преживявали вие такова нещо, но като си малък и виждаш света по един друг по-олекотен начин, може би, по-спокоен, нали, може да си седиш на пейката, да си говориш с приятелите, обаче колкото повече израстваш, толкова повече отговорност има. Отговорност към себе си и към света, това да се грижиш за себе си и да се грижиш за света, така че просто става малко по-тежко, но и по-красиво. И тази свобода, която идва с това да израснеш, е много вдъхновяваща също. Така че ми се пее за свободата и за красотата на живота. Също ми се пее и за, може би, по-негативните черти, като политическото положение и всички тези войни. Просто е много изморяващо и тъжно и разочароващо, че се случват такива неща все още и явно ще продължат да се случват такива неща, колкото и да не искам аз лично. Просто искам да съм свободна и да имам свободата и да мога да се възползвам от нея и да съм благодарна за нея, защото някои хора нямат тази свобода.
3: Какво правиш, когато стане по-трудно? Това по-трудно, за което спомена преди малко.
2: Пея! Пея, защото това ми е начина на изразяване, на отпускане. Също пиша музика. Излизам с приятели също. Имам много стабилни приятели, които ме подкрепят и ме обичат и аз тях.
1: Преди да научим повече за предстоящия концерт на Арик Адамс, нека да се запознаем с музиката ви.

0: За новия музикален проект Overground, както и за предстоящия концерт на 2 октомври в клуб Строежа, репортерът Момчил Драганов разговаря с певицата Арик Адамс.
1: Колко песни ще има в Overground?
2: 7 са общо. То е на ръба да бъде албум, но не е точно албум, поне по световните стандарти, да кажем. Но за мен си е албум, но може и да се маркетира като EP. Не съм много сигурна, все още съм объркана да бъде честно, но докато работихме с FIMAC в Лондон, защото там успяхме да реализираме този проект, не само там, но и тук, дигитално, нали, изцяло, успяхме да направим още един проект. Всъщност концепцията ми, която много искам да направя, е Yin and Yang. Значи Overground е позитивната част и по-отрицателната или по-меланхоличната, да кажем, е Underground. Така че се надявам да мога след Overground да пусна още 7 песни, които да са под името Underground. Така че са 2 мини албума, да кажем.
1: А да те попитам за песента Till Death Do Us Part. Ти си я написала в Португалия. Разкажи ми как се озова изобщо в Португалия, как ти се отрази престоя там?
2: Тя Португалия си е доста такава прекрасна дестинация и винаги съм искала да ида. Всъщност майка ми се премести там за малко в Португалия, заедно с сестра ми. Бях на гости. Бях точно в периода, в който не знаех за какво да пиша. Та отидох на плажа, защото мен водата много ме вдъхновява. Погледнах към океана и бях като вау, това е най-красивия момент някога и просто видях слънцето как се отразява във водата и просто бяхте, добре, трябва да напиша песен сега. И търсих вдъхновение из плажа и из хората и изведнъж видях една жена как тича с сърфборд към океана и бях като, вау, колко е красива! И заедно с другите си приятелки. Тя много ме вдъхнови и после, както иде при приятелите си във водата и почнаха да карат сърф и просто бях като, you take my breath away, което е първото изречение в песента, което означава, нали, че ми е взела дъха да кажем, директен превод. Там тръгна песента и за около 30 минути я написах.
1: И после как пресъздадохте същата тази атмосфера за клипа към тази песен?
2: Да, бях си взела малката камера от тези старите, мисля, че откраднах от мама точно, от тези старите камерки. Почнах да снимам цялото си пътешествие в Португалия, нещата, които ме вдъхновяват точно, нали, водата, сърфистите, щастието на хората. Просто исках да го хвана и да го сгубя и да направя клип, за да може да има логика историята заедно с песента, защото всеки може да тълкува песента по какъвто и да е начин и това искам, но и искам и моята истина да е там. А затова реших и да има визуализация.
1: Защо хората да дойдат на 2 октомври да те чуят на живо?
2: Ще бъде адски забавно, наистина. С бандата ми сега репетирахме вчера и направихме новите песни и звучат изключително прекрасно. До сега винаги съм казвала, хайде, лате, ще бъде купон, нали, ще се забавляваме, ще танцуваме. Но този път наистина го гарантирам. То е просто нещо, което целият ми труд в тези 3 години да го видиш така наживо. Поне за мен е адски интересно. Ще дам всичко от себе си на сцената. Общо взето, толкова много хора са включени в този проект и толкова много труд и любов, че искам да го споделя с всеки, който иска да дойде и много ще се зарадвам на който дойде. Така че, елате, ще бъде наистина магична вечер и ще запечатаме този момент заедно.
1: Как се чувстваш преди да излезеш пред публика?
2: Смесено. Понякога съм адски притеснена, понякога съм просто като, това обичам да правя, хайде да се забавляваме, излиза Ярика. Не го мисли много. Надявам се точно това да ми е менталитета на втори. Също така да спомена, че на 30 октомври ще сме в Пловдив, в Бибоп кафе и на 31 ще сме в там, в Велико Търново и се надявам на нито една от тези дати да се притесна.
1: Коя песен вече нямаш търпение да изпълниш наживо в клуб Строежа?
2: Всичките! Всичките и от дебютния ми албум те пея песни и сингъла ми NBA Player. Всички песни от новото EP или албум Overground. Така че нямам фаворит, но Till Death Do Us Part ще бъде доста забавна. Gravity, което е още не издадена песен, на първи излиза заедно с цялото EP.
1: Като емоция, как ти се иска хората да си тръгнат след концерта?
2: След концерта бих искала всеки да си тръгне с усмивка и вдъхновение. вдъхновение. Бих искала да си легна щастливи, защото това да си легнеш щастлив е толкова прекрасно усещане. Или ако са чули текст или песен, която ги кара тях да се чувстват най-добре, мисля, че това ще бъде страхотно.
0: Репортерът ни Момчил Драганов ни срещна с певицата Арика Адамс, чийто концерт предстои на 2 октомври в столичния Строежа.

0: преди всички.
1: 10 са минутите, които остават до новините в 10, а пък точно след 10 часа няколко десетки хиляди души ще се вълнуват, защото ще бъдат на едно специално място. Тази вечер от 20 часа е поредният концерт на динозаврите Deep Purple в България. Европейското турне на легендарните рок-джи започва именно от София тази вечер. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможността да чуе и песни от 24-тия студиен албум на Deep Purple, записани с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Удоволствие да гледаш Purple по всяко едно време, нали, господин Пиперов? Някои сме ги гледали в каварна на стадиона, но благородно завиждам и на тези сигурно около 15 000 души, които до вечера ще се насладят на този невероятен музикален шедьовър. С шедьовър ще завърши днешното издание на преди всички. Желая ви страхотен вторник. Чуйте новините в 10 и след това останете с Хоризонт до обед. А с вас се разделя екипа на преди всички днес. Редактор Юлиана Корнажева, музиката избира Леонора Стилова, зад пулта господин Антон Пиперов, а аз съм Ясен Лакашински. Хубав вторник!

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Индия, Виетнам,
2: Лаос,
1: Камбоджа,
2: Мянмар,
1: Тайланд,
2: Шри-Ланка
1: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона, като частично или напълно са изгорели три необитаеми постройки. Изяснява се причината за възникването на огъня, а за бързото му разпространение бе посочен силния вятър. Стоян Радев с подробности по темата.
1: Тази сутрин на мястото на пожара всичко е спокойно, каза главен инспектор Мариан Йоргов.
2: Нямаме данни към момента изобщо пожарът да може да се възобнови на мястото, на което беше възникнал.
3: БГ Алърт беше задействан. Защо? Толкова ли беше опасно?
2: БГ Алърт беше задействана превантивно и това е едно хубаво действие, тъй като предупреждава на време гражданите и ги насочва за тяхните действия.
1: В готовност да окажат помощ са били два хеликоптера на военновъздушните сили, но заради силния вятър не са вдигнати. Комисар Васил Василев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен, посочи, че един от основните проблеми в вилната зона е трудният терен и черни пътища.
4: Но доколкото знам, общината работи в тази посока и ние естествено ще посочим участъците, които са най-критични за нас.
1: Комисар Василев обяви, че все още не е изяснена причината за пожара.
4: Води се разследване в момента от полицията, така че не мога да коментирам причината.
1: От Сливен, Стоян Радев.
0: 27-годишен е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора, край Ивайлов градското село Камилски дол, съобщават от областната дирекция на МВР Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Сигнал за пожара е бил подаден вчера в 7 часа и 30 минути. Пламъците обхванали 60 декара Борова гора от Държавен горски фонд. Изгоряла е и конфискувана дървесина с неустановена за сега кубатура. При разследването полицаите са установили, че причинител на пожара е младият мъж родом от сливенското село Градец, който признал за инцидента. Той разказал, че докато работел като товарач на дървесина, му станало студено и запалил огън, за да се стопли. Силният вятър обаче че бързо разпространил пламъците. По случая е заведено до съдебно производство, допълват от полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Германският външен министър Йохан Вадефул ще разговаря днес в Братислава с словашкия премиер Роберт Фицо и с колегата си Юрай Буанар в рамките на обиколката си в Европа, предава ДПА. Лявото популистко правителство на Фицо често критикува санкциите на Европейския съюз срещу Москва и заема по-благосклонна позиция към Русия. По време на срещата се очаква разговорите да се съсредоточат върху задълженията и отговорностите, проистичащи от членството на Словакия в Европейския съюз и НАТО, особено по отношение на подкрепата за Украина и отношенията с Русия. Днес Вадефул ще посети Страсбург, където ще направи обращение към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и ще се срещне с представители на организацията. Руският външен министър Сергей Лавров постави под въпрос бъдещето на Обединеното кралство, като намекна, че то изглежда несигурно, предвид стремежа на келтите, както се изрази, да проведат референдуми за независимост, съобщи вестник Таймс. От Лондон предава Веселин Пълнов.
6: Сергей Лавров е направил тези изказвания по време на младежка конференция, заявявайки, че не знае какво ще стане със страната, наречена Великобритания. Коментарите идват седмици, след като първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия обявиха, че времето на Уестминстър изтича и подписаха споразумение, в което се посочва, че Лондон няма право да блокира демокрацията. В отговор на думите на Лавров от националистическата партия Плайд Къмли заявиха, че конституционното бъдеще на Уелс е въпрос, който засяга народа на Уелс и не е работа на Кремъл да го одобрява, да му се противопоставя или да го използва за свои цели. По време на конференцията Лавров също така изразил мнение, че Западът има твърде голямо влияние в Съвета за сигурност на ООН, чието петима постоянни членове са Китай, Франция, Русия, Обединеното кралство и Съединените щати. Според Таймс той е казал: келтите, Уелс, Северна Ирландия, Шотландия, сега се стремят да проведат референдуми за независимост. Ние не се застъпваме за изключването на нито един от постоянните членове на Съвета за сигурност, макар че, разбира се, мащабът на Британската империя, какъвто е бил, когато тя заема мястото си в Съвета за сигурност на ООН, при основаването на организацията, естествено е намалял до крайна степен. Британски дипломати отбелязват, че срещата на първите министри на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, където за първи път управляват партии, стремящи се към независимост, е била отразена с подчертано внимание в руските медии. От Лондон, Веселин Павлунов.
0: Временно движението при 63-ти километър по път 284 Юндула Черна Места се осъществява двупосочно в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се е регулира от екип на пътна полиция, шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева.
7: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. В планините облачността ще е значителна, най-високите върхове ще са в облачния слой с мъгла и там ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 10 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Horizont до обед. З Валерія Ніколова. Седем минути след новините в 10 на 29 септември във вторник. Вече сте на територията на Хоризонт до обед. Ще бъдем заедно до 12 часа. Редактор на предаването е Калина Стоянова. Звукорежисьор Антон Киров. Музикален редактор е Стиляна Алексиева. Здравейте от мен, Валерия Николова. Темите в предаването ще откриете във Facebook страницата на Хоризонт, където очакваме вашите въпроси и коментарите ви. Започваме след малко с темата за разхищението на храната и необходимите решения и ще завършим с гости в студиото. Музикантите от една от най-интересните атрактивни формации на българската сцена със световно звучене. Тук очакваме Иван Лечев, Росен Ватев и Николай Воденичаров, Никеца от супергрупата Волева преди концерта им на 2 октомври в София. Ще се радваме да останете с нас в следващите 2 часа. Това е Хоризонт до обед. Започваме!

0: В Международния ден за информираност относно намаляването на загубата и разхищението на храна, Българската хранителна банка и Стопанския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски организират в този час международна конференция, посветена на екологичните ефекти от борбата с разхищението на храна. За добрите практики и къде е България? В рамките на провеждащия се в момента форум с Санка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка, разговаря Калина Стоянова за един от най-наболелите обществени проблеми в световен план. Да чуем.
1: Това е събитие от мотото Храна за утрешния ден, решение в услуга на хората и планетата, и е нашата годишна конференция с международно участие, която организираме по повод Международния ден за осведоменост относно разхищението и загубата на храни, който всяка година се отбелязва на именно на 29 септември. Тази година насочваме вниманието на много участници, които са днес тук с нас, представители на публични институции, местната власт, гражданския сектор, много бизнес компании, с които Българска хранителна банка работи. Насочваме вниманието към промени в ревизираната рамкова директива за отпадъците, която създава и правно обвързващи ангажименти за страната в областта на намаляване на разхищението с конкретни проценти и намиране на устойчиви работещи решения за това храната, вместо да бъде погубвана и разхищавана, да стига до трапезата на хора, които имат най-голяма нужда от нея. В рамките на днешния ден ние ще представим модели, които вече работят в практиката на Българска хранителна банка и се реализират с няколко от водещите компании в хранителната индустрия, но въпреки че изпреварващо сме стартирали подобни механизми, ние очакваме доста по-голям ангажимент от страна на държавата в лицето на публични институции, които са призвани да разработят политики и да модернизират законодателството в областта на храните и за намаляване на загубата на храни, така че България да не е в изоставаща позиция, а напротив, да създаде една съвременна система, в която храната ще бъде оползотворявана на време и с нея ще постигаме не само добър социален ефект, но ще можем да подобрим и представянето на страната в постигане на климатични цели. Защото храната, която няма да бъде разхитена съответно, няма да допринася за повече парникови газове и ще постига много по-добър ефект.
2: А какви са тенденциите, изводите, до които сте стигнали? Има ли изследвания дали изхвърлянето на храна намалява?
1: За съжаление, не можем да споделим, че има подобна тенденция, макар и с малко, през последните 3 години се наблюдава обратната тенденция. На глава от населението в Европейския съюз се разхищават средно около 132 кг на глава от населението. В България знаем, че според данните, които са оповестени през 2022 година, 93 кг се падат на всеки български гражданин, като общо количество разпиляна храна. За живота, който водим достатъчно скъп и по отношение на храната, това е тенденция, която е неприемлива и днес се събираме тук, за да споделим възможности и решения, които могат да предотвратят това.
2: Кои са според вас възможните решения, така поне на първи прочит?
1: Стимули за даряване на храна, така че за хранителната индустрия да е по-лесно, по-бързо и по-изгодно да оползотворява храна, която е излишна и не може да бъде продадена. Хранителната индустрия има да се справя с голямото предизвикателство на факта, че около една трета от храната, а която се произвежда в световен мащаб, тя никога не достига до трапезата. Над 10% само в Европейския съюз от храната, която е предложена в продажба, никога също не стига до трапезата на своя краен получател и клиент. Наред с данъчните стимули, които съществуват от няколко години в страната, трябва да се помисли и за следващи мерки, които касаят безопасността на храната, които касаят отговорността на дарителите и допълнителни насърчителни действия, които да направят подобно решение разумно, предпочитано и възможно за цялата индустрия. Това е едната страна обаче. Има много голям дял на разхитената храна, която се дължи на практиките в домакинствата ни. 43 3% е храната, която се разхищава в индустрията, но почти 40% е и дела на храната, която се разхищава в домашни условия. Така че повече кампании за информиране, за осведомяване, присъствие в образователните планове, също са мерки, които могат да допринесат за това хората да променят отношението си към храната, да я потребяват по-отговорно и разумно и на ниво домакинства да прилагаме практики, които ни правят и по-разумни, и по-отговорни потребители.
2: А при изтичащи срокове на продуктите, какви са практиките при даряване на такива храни? Какви са правилата?
1: Храната, която оперира Българска хранителна банка, понякога е и с по-кратки срокове на годност, но това се дължи единствено на факта, че компанията, която е избрала да дари храната, я е задържала по някаква причина твърде дълго. За нас това не представлява затруднение, защото организацията има достатъчно добре развит капацитет да преразпредели големи количества храна много бързо в рамките на часове и това е единственото смислено решение. Всъщност с промените в рамковата директива се извежда на преден план именно създаване на механизми за даряване на храната. Без значение за това какъв е срока и на годност. Когато тази храна е излишна, за компаниите тя носи допълнителни разходи за логистика, за труд, за съхранение и няма причината да чакат, да минава време и да трупат разходи. Нека да знаят, че дори сега, ако храната бъде дарена, тя наистина за часове ще достигне до хиляди нуждаещи се българи. За последната приключена календарна година, през 25-та година, Хранителната банка е предоставила дарения на хранителни продукти за почти 90 хиляди души в цялата страна. Имаме капацитет да разгръщаме този мащаб, това присъствие. И разбира се, храната, която е налична в хранителната индустрия, от полето до ритейл веригата или пазара, да стигне до нас на време.
2: Какви са основните помощи от държавата, които вие очаквате, че ще сработите и ще се предприемат нужните мерки за намаляването на разхищението на храна?
1: На първо място държавата има да се справя с актуализиране на законодателството. Така че задълженията, които възникват от ревизираната рамкова директива, да бъдат поставени на мястото си в българското законодателство. В момента има закон за храните, в чиято четвърта глава е регламентиран механизма на хранително банкиране. Има наредба за условията и реда за хранително банкиране. Отвъд това може да се помисли за допълнителни стимули за бизнеса да дарява, за място на даряването на храна в цялата иерархия и в веригата за доставка на храни, за това да има мерки, които правят добра превенция. Позволяват храната на време да бъде оползотворена чрез даряване, да не говорим за нея, когато тя вече се е превърнала в отпадък и не може да послужи на никой със социален ефект. Именно тук е и част от предизвикателството. Знаем, че координиращо звено за транспониране на рамковата директива е Министерство на околната среда и водите, но тук тях имаме нужда да се сверим часовника и да работим по единна дефиниция за това какво е разхищение на храна и какво е загуба на храна. За да се създаде съвременена правна рамка и да се създадат насърчаващи мерки, които позволяват храната да бъде спасявана и оползотворявана на време. Няма нужда единствено да работим по модели, които създават практика за компостиране на храна. Дори и 1 кг храна да бъде спасена преди тя да се превръща в компост, има по-голям смисъл от това да си говорим за добро управление на отпадъците. Първо трябва да си говорим за добро управление на производството, логистиката, практиките за даряване. Това е смисъла на новите политики. Да мислим изпреварващо и да създаваме предпоставки, които дават среда за това храната, ако не може да бъде търгувана, ако не може да бъде реализирана чрез продажба, алтернативният начин за нейната реализация да бъде предоставена като дарение на човек в нужда. Не на последно място, в днешния ден Българска хранителна банка се присъединява и към договора за климатична неутралност на София, което означава, че този ангажимент ние бихме били и подходящи оперативен партньор на столичния град в ситуации на криви. А живота ни поднася през последните години достатъчно много климатични и друг тип кризисни ситуации, в които често храната е необходим ресурс. Когато знаем, че има изградена система за навременно спасяване на храна, за поддържане на добър резерв от хранителни продукти, дори в кризисна ситуация можем да се намесим с наличния ресурс, така че храната като част от градската система за устойчивост да стига отново до хората с най-големи социални и кризисни потребности.
2: И предполагам, че който иска да стане доброволец, може да намери доста информация на сайта на Българската хранителна банка.
1: Всички възможности за доброволстване, за подкрепа на нашата работа, за даряване могат да бъдат намерени на сайта.
2: Благодаря ви много, Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка.
0: И докато у нас все още тенденцията е негативна, един тест за обществото ни, за бизнеса и хората на власт, от които

2025-та общият обем на изхвърлените храни, както от домакинствата, така и от индустрията, възлиза на над 1 милиард и 100 милиона килограма. Това е увеличение с 0,4% спрямо 2024-та. Въпреки този лек ръст на годишна база, тенденцията в средносрочен план остава положителна. През 2025-та е изхвърлено с 19,2% по-малко количество храна в сравнение с 2020-та, което се равнява на намаление от 270 милиона килограма. Средно всеки жител на Испания е изхвърлил по 24 килограма храна през миналата година. През април тази година в страната окончателно влязоха в сила нови правила срещу разхищаването на храна. Те задължават всички участници по хранителната верига – производители, преработватели, магазини и заведения – да управляват излишъците по стриктен ред. Останалата храна първо се дарява на социални кухни, хранителни банки и неправителствени организации. Вторият вариант е да се преработи в други продукти, като конфитюри, сокове, супи или пюрета. На трето място може да се използва за фураж и на последно за преработка за биогорива или други индустриални цели. Изхвърлянето на годна за консумация храна на боклука е последната възможност и се счита за нарушение, ако преди това не са изчерпани останалите стъпки. Заведенията са длъжни да предоставят на клиентите безплатни съдове, за да си вземат неизядената храна за вкъщи. Магазините са задължени да продават на по-ниска цена плодове и зеленчуци с естетически недостатъци или нередовен размер, които са напълно годни за ядене. Също така трябва да се обособят специални щандове за храни с наближаващ краен срок на годност. Законът предвижда сериозни глоби за тези, които не спазват правилата. Санкциите започват от 600 евро за леки нарушения и могат да достигнат до 500 000 евро за най-сериозните случаи. За Хоризонт до обед от Испания, Димитър Драганов.

0: пътят повече и по-дълго.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Хоризонт.
1: 10:30 водещите новини на кратко представя Рад Каменски. България си връща тленните останки на българския цар Самуил, съобщи в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев. Страната ни е постигнала историческо споразумение с Гърция, което ще бъде одобрено на днешното правителствено заседание на 3 октомври. Тази събота тленните останки на българския владетел ще бъдат предадени на България. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия са народниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Продължават руските удари срещу Украина. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната със Съединените щати, които ще бъдат представени на Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Накрая за времето у нас днес облачността над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Хоризонт.

0: Вредно ли е да се пият кафе и енергийни напитки? Колко често се случва на деца да имат сърдечно заболяване? В коя държава е най-развита медицината? Това бяха само част от въпросите, които зададоха ученици от 11-ти клас в столичната 157-ма гимназия към кардиолога доктор Боян Кунев. Лекарят се срещна с тях в рамките на седмицата на сърцето, която се провежда в следващите дни като съвместна инициатива на Българското дружество на кардиолозите и Министерството на образованието. Идеята е да се разговаря с децата за значението на спорта и храненето, както и за вредните навици, които могат да повлияят върху бъдещия им живот. Репортерът Елена Бейкова се включи в срещата с столичните гимназисти. Ето как премина тя.
1: Физическа активност според предпочитанията на всеки, с умерено натоварване за половин час поне 5 пъти седмично или 2 до 3 пъти с по-интензивни упражнения. Това препоръчват лекарите на децата и тинейджерите. Доктор Боян Кунев, който работи в Националната кардиологична болница, сравни интензивното натоварване с това да ни е трудно да говорим и дишаме едновременно. Колкото до здравословното хранене, според него няма забранени храни. Въпросът е в честотата и количеството на консумацията.
2: Едно кенче с кола, според вас колко малки захарчета от тия за кафето се държа?
3: 20.
2: Да, 18 захарчета, 36-38 грама захар съдържа кенчето с кока-кола. Все едно да изпиеш 18 захарчета. Не е проблем, ако го правиш 1-2-3 пъти в седмицата. Нали? И ако си достатъчно активен и след това отидеш и тичаш 5 км или играеш спорт, баскет, бол, футбол, не знам дали има спортисти сред вас, сигурно има. Но е проблем, ако е всеки ден вместо основното хранене. Как също се отнася за чипса, за шоколада и така нататък. Макар че черния шоколад е доказано, че в малки количества е полезен за сърцето и сваля кръвното.
1: Важно е да се пие вода редовно през деня и е полезно да се приемат билкови чайове и прясно изцедени сокове. Това, на което дори възрастните хора не обръщат внимание, са добрият сън и пълноценната почивка, обясни доктор Кунев. Това включва намаляване на сърфирането в интернет и още нещо.
2: Нормално човешко общуване. Това е нещо, което е рядкост. Гледали ли сте филма Един грам живот? Аз го гледах и ми се стори доста въздействащ. И искам да ви разкажа един случай от моята ранна практика. 2013-та. Аз съм в момента на 43 години. 2013-та бях по-млад и в една частна клиника попадна едно момче на 20 няколко години, което изглеждаше сякаш живота му е приключил. С мозъчен инсулт се запуша на едната му сънна артерия към едната. И реално той е имал зависимост към наркотиците. Четях епикризата, беше попаднал във военно-медицинска академия, беше като някакъв справочник с наркотичните вещества. Хероин, канабинол, диазепам и така нататък. 5-6 неща, но наистина трагедия, защото е един съсипан живот. Той от този инсулт имаше тежка съдба, беше прикован на леглото, нали, с парализа на половината му тяло. Наистина не искам сега да ви говоря такива ужасни случаи, но това, което във филма се показва, е реалната истина. Значи, и наистина ви съветвам да избягвате максимално всякакъв вид наркотици, защото, нали, дори да приемем марихуаната, дори за марихуаната има данни за, че води до в редки случаи до сърдечно увреждане, но те понякога и добавят различни вещества, за да зарибат ползващите.
1: Децата споделиха за свои проблеми, свързани с здравето на сърцето.
4: Ако прилегна в положение с чума и пуса в главата, лошо ли, понеже на мен ми се случва и мама се притеснява от това?
2: Не е необичайно. Може би е добре личния лекар все пак да види кръвно пулс и така нататък. Човек понякога си чува пулса, усеща пулсации и така нататък, но в голяма част на вашата възраст това не е признак на заболяване. Нали не означава, че вие си го измисляте. Общо взето пулса, който ние в покой приемаме за нормален, е между 60 и 100 удара в минута. И повечето неща, които влияят на пулса, освен емоциите, разбира се, и някой хубаво момче, ако видиш, са също свързани с заболявания, които са извън сърцето. Например, анемия, проблеми с щитовидната жлеза и други такива, които е задължително личния лекар да ги има в предвид, нали, когато се среща с тебе.
1: И попитаха, как да се погрижат за човек с сърдечно заболяване?
5: А можем ли да разберем, примерно, ако сме с по-възрастен вкъщи, да разберем дали той има някакво сърдечно заболяване нагледно? По неговите реакции.
2: Симптоми.
5: Да,
2: от какво се оплакват сърдечно болните. Понякога човек може да има тежко сърдечно заболяване и да няма никакъв проблем, докато не му се случи инцидент. И точно за това е важно това, което ви казвам, контрола на рисковите фактори, които при възрастните те са холестерол, кръвна захар, артериално налягане, нали, телесно тегло. Но иначе чести симптоми са болка, стягане, тежест в гърдите, типичната болка при исхемична болест, когато не достига кръв на сърцето, обикновено се провокира при усилие и при натоварване и продължава 10-15 минути, като преминава при покой.
3: Да мога да помогна.
2: Да се грижи за тях.
3: Да мога да помогна.
2: Да се грижи за тях, това е страхотно, което може да помогнеш, ако ти се оплачат, да им обърнеш внимание и да извикаш, нали, 112, ако се случи нещо спешно.
1: На срещата присъства и класният ръководител Димитър Грозев, който е учител по химия и биология в 157-ма гимназия.
6: Децата, днешното поколение, определено имат интерес за здравословното си състояние, защото много от тях спортуват, поддържат се и със сигурност е хубаво да знаят рисковете, до които могат да доведат съответните проблеми с сърдечно-съдовите заболявания.
1: Част от тях се вълнуват колко кафета могат да пият, за енергийните напитки.
6: Това е нормално предвид възрастта им, защото голяма част от тях консумират енергийни напитки на ежедневна основа и затова бяха и част от въпросите, свързани с тях. Относно кафето, някои не пият толкова кафе, но тези, които пият, знаят, че в умерени количества е в рамките на нормалното.
1: А с тютюнопушенето по този въпрос разговаряте ли вие като учител с децата?
6: Да, разговаряме, имаме си часове, които са отредени и за това. Ние няма как да ги задължим, защото всичко е до тяхната воля. Така че разчитаме на здравата им преценка.
1: А доктор Боян Кундев разпозна сред децата бъдещи лекари, заболекари и фармацевти.
2: Успех на вас и на вашите близки. Взимайте решения, опитвайте, грижете се за себе си, защото навиците, които са тия години ще изградите, после ви служат за цял живот и могат да определят, нали, съдбата ви в един момент.
1: За Хоризонт, Елена Бейкова.

0: На днешния 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето и в рамките на инициативите и с медийното партньорство на Българското национално радио под мотото в ритъма на сърцето, кардиолози влизат в над 200 класни стаи, така както това вече се случи в 157-ма гимназия, където ученици от 11-ти клас имаха тази възможност да зададат въпросите си. Чухме го и в репортажа на Елена Бейкова. Но как това да стане ежедневие? Как да стане начин на живот за подрастващите? Продължаваме темата в ефира ни с професор Кирил Карамфилов. Той е председател на Българското дружество по кардиология. Здравейте, професор Карамфилов.
1: Здравейте.
0: Смятате ли, че с подобни срещи с ученици това наистина е начина да бъде променено мисленето на подрастващите и да погледнат сериозно по тази тема?
1: Да. Това е изключително важен въпрос. Ние от тук, това е трета поредна година, откакто възникна тази идея по време на отбелязването на Световния ден на сърцето, да имат възможност колеги и членове на дружеството да ходят и да изнасят подобни лекции в училищата. Нашите наблюдения са, че има експоненциално увеличаване на броя на желаещите училища да участват в тази инициатива. И всъщност това, което и в репортажа доктор Кунев много добре очерта, формирането на навици в младите хора е най-ефективната мярка, която осигурява дълголетие и добро сърдечно здраве. Липсата на добре работеща система за превенция дава своите така резултати в повишаването на смъртността. И именно формирането на навици, здравословни навици в най-ранна възраст дава своите плодове в по-ниска заболеваемост, с по-добро сърдечно здраве и в крайна сметка по-добър комфорт и по-дълъг живот. Така че това е една инициатива, която ние считаме за изключително така полезна и тя се оценява, както стана ясно, в голяма степен и от директорите, и от хората, които се занимават като учители с децата. Конкретно на въпроса как подобни лекции могат да влязат в да станат ежедневие в живота на подрастващите, това изключително много зависи от връзката между нас, лекарите и децата, достъпността на информацията, отговор на въпросите, които са актуални за тях, са един аспект. В днешно време децата са малко по-различни и те взимат пример. Те взимат пример. Така че всъщност пример от научни организации като нашата са едно на ръка, но примери от вдъхновяващи личности, такива има много, те са и световни, и Кристиан Роналдо, Том Брейди, Халанд, Арнолд Шварценегер, хора, които с личен пример показват какъв е наистина здравословен начин на живот. Тоест, това е една постоянна мисия за хора, които наистина държат на доброто сърдечно здраве.
0: През известни личности, през хора лидери на мнение?
1: Точно така, да. И разбира се, научните организации, които поднасят по-сухата материя, но нашия стремеж е да предложим в по-атрактивен, в по-илюстративен вид, за да стигне до всички и най-вече до младите хора.
0: Кой е най-разпространеният вреден навик сред подрастващите според наблюденията ви?
1: Съвременният начин на живота е изпълнен с множество предизвикателства. Аз не мога да идентифицирам един, по-скоро комплекс, тъй като знаете, в последните години с развитието на информационните технологии, комплекса от изключително голяма връзка на младите подрастващите с електронните устройства, с телефоните, което води до обездвижване, намаляване на двигателната активност, прием на енергийни напитки и завихрат един много негативен кръг, който води до увреждане на сърдечно-съдовата система и съответно отключване на ритъмни нарушения, проблеми с ритъма на сърцето, отключване на хипертония. Тоест този стил, който е изключително лесен, изключително така свързан с нарушаване на основните неща, за които ние сме създадени да се движим, да сме активни, води до негативни последствия в по-прогресивен порядък.
0: Един от рисковите фактори за сърдечни и мозъчни заболявания е високото кръвно налягане. Колко е разпространено то сред младите хора, сред подрастващите?
1: Продължение на предишния въпрос, наистина този неоптимален начин на живот определя и повишаване на кръвното налягане и повишаване на процента на млади хора с кръвно налягане. Това ние отчитаме като тенденция и алармираме за основните оплаквания, които могат да имат млади хора, които са изключително нетипични, свързани с главоболие, чувство за напрежение, болка в очите, общо на разположение, т.е. при появата на подобни симптоми, независимо от възрастта, хората трябва действително да търсят консултация, за да се регистрира този проблем. Добрата вест е, че при младите хора бързата регистрация на този проблем води до съответно идентифициране и бързо предприетите мерки могат да отдалечат или да неутрализират развитието на една дългогодишна хипертония, на дългогодишно покачване на кръвното налягане. Така че наистина призовавам широката ви аудитория и към младите хора при поява на подобни симптоми наистина да бъдат активни в търсене на лекарска консултация.
0: Къде е България спрямо останалите европейски държави по отношение на превенция и профилактика на сърдечните заболявания?
1: Превенцията и профилактиката са били винаги приоритет на дружеството на кардиолозите в България, но тя, за да бъде ефективна, трябва да бъде всеобхватна. Тя трябва да бъде на национално мащабно ниво. Последните 10 години имаме наистина сериозни успехи в организацията на подобен вид такава мащабна мрежа, но все още имаме дълъг път да изразим до нещо, което на нас като кардиолози ни харесва, да виждаме хората, които имат проблеми, бързо да ги хващаме и да ги съответно да ги лекуваме. Ние сме изключително инспирирани от позитивни примери на други държави с подобна демографска характеристика на нашата, които след дългогодишни усилия не само на кардиологичните дружества, но и в голяма степен с поддръжка на държавата, с министерства, с агенции, с здравноосигурителни фондове в една обща колаборация изграждат ефективна система за превенция и в крайна сметка водят до съществено увеличаване на продължителността на живота и работоспособността на населението, нещо, което ние всички искаме.
0: В кои други градове, какви активности още има, в които нашите слушатели днес и до края на седмицата могат да се включат, свързани с Световния ден на сърцето?
1: Да, тази година мотото на Световния ден на сърцето е Don't Miss a Beat, т.е. в ритъма на сърцето, който апелира към откриване на симптомни, ранни, неспецифични симптоми и активен начин на живот. И традиционно ние ще направим много в доста градове в България, в София, в Пловдив, в Бургас, в Варна, в Русе, в Плевен, активно изкачване на знакови фигури, на знакови емблематични места. В София това ще бъде в стадион Васил Левски, в Пловдив стълбите на Каменица, Бургас стълбите на Кея, Варна от стълбите на терасата под Пантеона, в Русе стълбите към булард при Дунавски и Плевен сборния пункт е стълбите на паметника Майка България. Както виждате, тук има много места, в които ние ще се изкачим, за да апелираме към активен, незаседнал начин на живот, след което след тази символично изкачване, след символична разходка, която апелира за активен начин на живот, ще бъдат осветени емблематични фигури в София НТК, старата кула на СХТП в Пловдив, морската градина в Бургас и други такива места, които наистина да привлекат вниманието на широка част от населението към този проблем. В София ще има и традиционното вече дрон шоу, което наистина да е атрактивно и да е така нещо, което и млади, и по-възрастни хора да привлече към каузата за активния начин на живот и запознаване на вредностите. още 10 секунди ще разкажа за една инициатива, която в продължение на Световния ден на сърцето организираме. Това е кампанията «Знае си стойностите» в София, в 4 центъра, абсолютно безплатно. Ние организираме въпросното в рамките на 2 седмици изследване на кръвно налягане, честота, т.е. сърдечен пулс, общ холестерол, кръвна захар и измерване на подкожната маса. Тъкан, това са основните фактори, които определят сърдечно-съдови риск, така че има тази възможност за хората, които чуят и мислят, че са част от проблема, абсолютно безплатно да го направят, което мисля, че ще е изключително полезно за тях.
0: Благодаря ви много за тази покана, професор Кирил Карамфилов, председател на Българското дружество по кардиология в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Имаш талант.
9: Имаш идея.
10: Имаш кауза.
9: Имаш какво да покажеш.
10: Тогава това е твоят момент.
8: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
9: Наука. Инфлуенсър.
8: Отговорен.
10: Пазител.
8: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
8: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: présente.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Тленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати в България тази събота. Новината съобщи в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев. Репортаж на Мира Стефанова.
2: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
3: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
2: Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
3: Премиера благодари на гръцкия си колега.
2: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
3: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
2: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно с шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
3: На 6 октомври се навършват 1114 години от смъртта на българския владетел. За новините Мира Стефанова.
1: Атина е в готовност да върне тленните останки на цар Самуил в България, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Гроба на българския владетел е открит от гръцки археолог през 1969 година и се е намирал в базиликата Свети Ахил в малкото Преспанско езеро. Днес тленните останки са в Солунския музей за византийско изкуство. Това е казус с особено значение за българската историческа памет, посочват гръцките издания. Атина и София в последните години развиха тясно сътрудничество в много области, като енергетика, търговия и туризъм. Една от трудностите през годините да се осъществи този акт от страна на Атина не е липса на политическа воля, а е било необходимо специално разрешение от гръцката православна църква, което е получено. Медиите припомнят, че Самуил е български цар, който умира при вида на войниците, ослепени при битката при Беласица. Няколко години след смъртта му идва края на първото българско царство. От Гърция Катя Пеева.
1: Институциите са готови да работят за обединяване на 8-те отделни социални закона за подпомагане в един кодекс за социална подкрепа. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на дискусия, организирана от Икономическия и социален съвет. Целта е системата, по която се предоставят 59 вида помощи, да стане разбираема за хората и лесно приложима от социалните работници. Очаква се резултатът да е по-целенасочена подкрепа за бедните и уязвимите, без да се отнемат права.
5: Не човекът да познава системата, а системата да разпознае, че той има нужда от подкрепа и каква подкрепа може да му бъде дадена. Това е нещо, което в момента считаме, че липсва. 427 000 лица и семейства получили социални помощи, 733 000 души получили финансова подкрепа като хора с увреждания, 76 000 ползватели на лична помощ. Затова искаме по-добро, по-разбираемо законодателство, по-последователно и най-вече по-работещо.
1: Министър Ефремова подчерта, че в последните години социалната подкрепа се разраства, а в същото време пропорционално расте неудовлетворението. През 2020 година 340 000 семейства са получили помощи, а в края на 2025 те са вече 427 000. За 5 годишния период средствата за подпомагане са нараснали с 8%. При израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидиран днес из един Албейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка Хамас, предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел, Бенемин Нетаняхо и Израел Кац, както и на палестински източници. Нетаняхо и Кац казаха, че израелската армия е атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци. Здравни работници и хора от Хамас са потвърдили пред Ройтерс смъртта на Бейк при израелски удар по жилищен блок в квартал на Сър на град Газа на зазоряване. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева.
0: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. В планините облачността ще е значителна, най-високите върхове ще са в облачния слой с мъгла и там ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: В следващите минути на предаването ще говорим по тема, която засяга най-чувствително учениците, техните родители и учителите. Става дума, сигурно се досетихте, за намерението на управляващите за въвеждане на един учебник по български език и литература, по история и по география. Национално представително проучване на синдикат образование към КТ Подкрепа сред 1200 учители и непедагогически персонал показа, че близо две трети от българските педагози не виждат смисъл в идеята за един учебник. Коментарите обобщава репортерът Андрей Борисов.
2: Над 60 на 100 от анкетираните от синдикат образование учители не са против, а по-скоро не виждат смисъл и ефективност в идеята за въвеждане на един учебник по български език и литература, по история и по география, уточни пред Хоризонт председателят на профсъюза Юлиан Петров.
3: Общо 63% са заявили, че ограничаването няма да има съответния голям ефект, а по-скоро 25% от тях гледат към бъдеще, което е без задължителни учебници в ерата на изкуствения интелект, на дигиталните възможности. Т.е. няма категорична противоположност към това предложение, но смятат, че това не е най-важното и всъщност това по-скоро ще бъде така една кампания и на Министерство на образованието, но със сигурност и законодателна, която няма да има достатъчно придадена стойност.
2: В много европейски образователни системи вече върви процес към преподаване без задължителни учебници. Обръща внимание председателят на синдикат образование.
3: Може би с електронен препоръчителен учебник, който може да се използва и всеки един учител, имайки своята автономия и свобода на избор на методите и на преподаване, съобразява каква трудност и какво точно така да вкара в подготовката на часа и да го използва, като в крайна сметка си има една учебна програма, в която има един задължителен минимум от фактология, от базови знания, които учителя трябва да формира, от там насетне колко да ги надгражда, зависи и от него самия, разбира се, зависи от всеки един ученик и едно средно ниво на паралелката, защото средните нива много се различават не само българските училища, навсякъде и в Европа и по света.
2: Въвеждането на един учебник по предмет не би било къса процедура, която предвижда и промяна в училищния закон, казва Юлиан Петров.
3: Това трябва да мине през промяна на закона за предучилищно и училищно образование. Нали, все пак това е една така не къса процедура, която трябва да мине през комисии, през гласуване и след това вече през създаване на един нов протокол, как ще се избира точно това издателство, защото Министерство на образованието, което му препоръчахме, ако той поеме контрола и отпечатването на учебниците, разбрахме, че това няма да се случи. Такъв дебат имаше и през 2013 година, но тогава Министерство пак отказаха да печатат учебници. Така че това ще бъде една доста сериозна политическа енергия, а всъщност ние за това направихме и това проучване, да покажем, че много, много други по-важни аспекти на промените в системата има, които са неотложни. Необходимостта от реална родителска отговорност, включително финансово административни санкции при грубо нарушаване на училищните правила. Това е намаляване на съдържанието, фактологията и обема на учебния материал, свързан с учебниците, разбира се. Това е възможността за изключване на ученик при множество системни нарушения, защото в момента ние формулираме на учител по възпитание или специалист личностно развитие, но той учител или специалист трябва да има инструменти, в момента ги няма. Освен това, необходимостта от ефективна политика и работещи механизми за защита на учителя от професионално прегаряне и изграждане на резилиенс. Трасирано е и действието, свързано с пълната забрана за използване на телефоните в училище, промяна на политиката за специална подкрепа, ясен регламент и морал в общуването на учителя с институциите и родителите.
2: Тодор Петров, учител по история и цивилизации в Софийската професионална гимназия по дизайн Елисавета Вазова.
4: Все още не съм видял някакви планове или цели за подобна реформа. Не мисля, че ще постигне нещо значимо, реформирайки образованието по този начин. На практика учебника би трябвало да е уредието, с което учителя да помогне на учениците да разберат материала. В такъв случай учебника не е чак такова огромно значение, особено в съвременната епоха, в която учениците разполагат с много други ресурси за набиране на информация, така че за тях е по-важно да придобият умения за отсяване на информацията и да мислят критично.
0: А смятате ли вие, че ще загубите нещо с това, че ще ви бъде отнет този избор да избирате между отделни учебници?
4: Не е невъзможно. Има различни типове учебници. Как точно ще изглежда учебника, какво ще съдържа, при кои класове ще се въвежда. Все още много неясно ми изглежда на мене. Аз предпочитам да има учебник, в който има повече документи, повече различни видове извори, в които учениците не могат да се упражняват. Затова съм избрал конкретен учебник, по който работя. Ако учебника съдържат подобни неща, би било добре. И все още обаче аз не мога да разбера ясните причини за това решение. Струва ми се, че не е правилен подход. Примерно много по-належащи промени са необходими. Един от проблемите е, че класовете са препълнени с деца поради политиката парите следват ученика.
2: Маргарита Илчева, учител по български език и литература в София.
5: Това е една стара идея. Бих използвала израза претоплена от преди може би 6-7 години и смятам, че тя е напълно безмислена. Първо, защото в наше време, включително и в най-отдалечените места в България, малки селища, където трудно има интернет или той не е постоянен, учениците имат възможност да черпят от интернет ресурси всичко по всички предмети, както и по български език и литература. От друга страна обаче има и един важен момент, който голяма част от родителите и от семействата в България не знаят, просто защото не са информирани и тази идея за един учебник им звучи много подходяща от тази гледна точка, че не са информирани. Важно е да се знае, че оценителите на учебници, те са външни и се назначават от Министерството на образованието и науката. Тоест не Министерството прави, които и да е учебници, първо не ги пише, второ не ги оценява. И от тази гледна точка е много важно да се знае, че учителя е натоварен с отговорността на избора си, когато има повече от един учебник. Това означава, от гледна точка на трите предмета, за които е тази идея, че спрямо своите класове, които познава или които те първа ще бъдат негови на учителя, той може да прецени какъв учебник да избере, защото учебниците, това е много важен факт също, който не се знае от обществото, се пишат по учебните програми. И това, дали в тях има, както аз твърдя от много време, високо академично количество на термини и на факти, и на излишни от страна на учебните програми факти и терминология наистина, е въпрос на съставителите на учебници. Тоест, когато един учебник отговаря на учебната програма, сега вече говоря точно за български език и литература, този учебник не съдържа такава силна академична квалитетност, да го нарека, на стила. И от тази гледна точка сега вече отивам към учебниците по литература, защото художествената литература ние преподаваме тя да бъде разбирана, а не да ли да се харесва или не на учениците, включително и българския литературен пантеон, както се нарича, на класически автори като Вазов, Ботев, Яворов, Славейков, Пенчо Петко и така нататък. Избора на учебник е нещо, което е важно за нас преподавателите и по български литература имам предвид и изобщо избора на учебници е важен за учителите и отговорността за това какво ще учат техните ученици е в ръцете на учителите. Иначе би означавало да се монополизира писането на единият учебник и по тази причина да има много по-голям риск от корупция дори.
2: С въпроси по темата потърсихме и Асоциация родители. Ева Борисова.
6: Асоциация родители е против изискването за един учебник по предмет. Смятаме, че това предложение ще ограничи конкуренцията и като цяло ще доведе до още по-лош образователен продукт. В същото време настояваме да се промени начина на одобрение на учебниците, като се въведе тест за четивност. Тоест, всеки учебник трябва да мине през изследване за това дали учениците разбират онова, което е написано в учебника. Ще бъде по-лесно да имаме един учебник по предмет, когато учениците се местят от едно училище в друго. Но този проблем се преодолява много лесно, когато в училищната библиотека се поддържат по няколко комплекта от съответните учебници, предназначени за различните класове. Належаща ли е една подобна образователна реформа или има по-важни теми? За Асоциация родители темата с учебника е второстепенна. Най-съществените теми са образователните програми, които всъщност представляват заданието към училищата за това на какво искаме те да научат децата. Подготовката на учителите при 52% функционална неграмотност, очевидно проблема не е нито в семействата, нито в учениците. Проблемът е в качеството на преподаване в училище. В Асоциация родители смятаме, че висшите учебни заведения са длъжници в това отношение на обществото. Има много какво да се направи в тази посока. И не на последно място, пълноценното използване на ресурсите, които са предоставени на образователната система. Веднага бих дала примери с часовете за консултации, които са включени в бюджета на училището, но в същото време няма създадена подходяща организация, при която деца, които са отсъствали или деца, които са показали незадоволителни резултати на междинни изпитвания, да бъдат включени задължително в подобни часове за консултация, така че да не се допускат системни пропуски.
2: За Хоризонт до обед Андрей Борисов.

0: значима тема, по която потребителите трябва да вземат позиция и да я защитят или оборят в видео, ограничено до една минута. Филипов го сравнява с игра за инфлуенсърско надмощие.
1: Значи, днес имаме една тема, която е за или против общите пари в двойката. Момента, в който влезете в приложението, приложението ви пита вие за или против, сте ви отговаряте дали сте за или против. Аз приложил съм за да има общи пари. След това започвам да скролвам надолу и да гледам аргументите на всички останали потребители. В случай обаче, че видя аргумент, който толкова много ме убеждава в обратното на моята теза, че успява да обърне мнението ми и аз гласувам, че съм съгласен с него, веднага на екранчето ми се появява човека Хикс успя ли да промени мнението си. И всъщност това ни е най-важната метрика и единствената метрика в Voxer Changed Minds. Колко мнения реално си успява да промениш. Всъщност, какво значи да си инфлуенсър? Да си инфлуенсър значи да можеш да въздействаш на хората. Най-голямото въздействие, когато успееш да накараш някого да промени мнението си заради твоята теза. И можеш да влезеш, да запишеш видео, което е 60 секунди, да го пуснеш и да оставиш твоята теза да се върти в приложението.
0: Могат ли създателите на платформата да влияят чрез фаворизиране на видеа? Филипов твърди, че целта е друга.
1: Няма алгоритъм, който в другите социални мрежи ти казва какво искаш ти да гледаш, а ти сам избираш какво да гледаш. Няма алгоритъм, който да бута определени креатори над останалите, а всеки има равен шанс да бъде чут.
0: За какво служат натрупаните точки?
1: Имаме класация дневна, имаме класация и месечна, която се сформира от точки, които се сформират не само от твоите видеа, ами от твоята активност в приложението.
0: Как се избират темите?
1: Имаме екип от хора, които се грижат за това да се избират темите, като в бъдеще, разбира се, предвиждаме момент, в който платформата вече сама да прави така, че креаторите вътре да могат да избират темите си.
0: Има ли ограничения в темите?
1: Нямаме ограничения в темите. Това, което е хубаво е, че ние залагаме максимално много на свободата на словото. Ние целият екип е събран от млади хора, които всеки един от нас иска да може да се изразява свободно по всякакви теми. В нашето приложение няма тема табу. Можеш да говориш по всяка една тема. Общо, приети обществени теми, когато се налага политически теми. Имаме и така наречената извънредна тема, в която ако днес се случи извънредна тема, нещо, което гръмне навсякъде по новините, или пък в онлайн света, защото знаем, че има неща, които гърмят в онлайн света, но не и в новините, веднага пускаме извънредна тема, която си е различна от дневната тема и там също могат да се пускат видеа.
0: Все пак, някакви ограничения има. Става ясно от думите на Любомир Филипов.
1: В случай, че започне да се обижда, да се хейти, да се заплашва, да се пуска нецензурно съдържание, което така или иначе никъде не е позволено, да, тогава най-вероятно платформата ще го спре. Не, най-вероятно ми ще го спре. Но никога платформата няма да спре нечие мнение, защото то е неудобно по някаква тема, каквато и да е било това. Било то общо човешка, било то икономическа, политическа или каквато и да е било, но в момента главно залагаме на общо човешки теми, тъй като хората много искат да говорят по тях.
0: За сега екипа отчита първия си малък успех, но целите са големи.
1: В момента имаме над 1500 регистрации, което за мащабите на България много добре. Стигнахме до трето място по изтегляне в Apple Store. Силно се надяваме да стигнем до все повече млади хора, до все повече цялостно хора, които искат да изразяват мнението си. Вярвам, че на Gen Z език казано, Voxer може да е геймченджер на социалните мрежи, не само за България.
0: Защото?
1: За тази идея стоим, може би, над 150 млади човека, които вярваме, че можем да създадем социална мрежа, която може да стигне на световно ниво и тя да бъде произведена, създадена от българи, от млади хора, които искат да се развиват и да направят така, че целият свят да разбере за нас по хубав начин.
0: Пожелава си Любомир Филипов.
2: Репортаж на Мария Филева за новата платформа Voxer, която може да бъде полезна по дискусионни въпроси, както всъщност е и темата за един учебник.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която

0: искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на ивенти.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 11.30 представя Рад Каменски. България си връща тленните останки на българския цар Самуил. Страната ни е постигнала историческо споразумение с Гърция, което ще бъде одобрено на днешното правителствено заседание, съобщи в началото му премиерът Румен Радев. На 3 октомври, тази събота, тленните останки на българския владетел ще бъдат предадени на България. Цар Самуил управлява България в края на 10 и началото на 11 век. Умира през 1014 година. Институциите са готови да работят за обединяване на 8-те отделни социални закона за подпомагане в единен кодекс за социална подкрепа, обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври до полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия. Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. При израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидиран из един Албейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка Хамас. Метеоролозите в испанската област Каталуния обявиха червен код за проливни дъждове и бури. Само за час тази сутрин в някои райони паднаха над 100 литра на квадратен метър. Новините ни следете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.
0: Хоризонт.

0: С песента Freak Show всъщност ви напомняме, че наближава един дългоочакван момент. Първа среща на супергрупата Волева с феновете на предстоящия им концерт във Видас Арт Арена на 2 октомври в София. Една от най-интересните, атрактивни, провокативни формации на българската сцена със световно звучене включва утвърдени музиканти, които познаваме от различни музикални проекти, но които са провокирани да правят музика заедно и това се случва вече 5 години, нали така? При мен са Росен Ватев и Николай Воденичаров Никеца. Липсва само кръстника на групата, Иван Лечев. Съжаляваме за което, но пък той е ангажиран с много интензивни репетиции.
1: Да.
0: Добре сте дошли.
1: Добре сте ни заварили, Бабар.
2: Добре заварили, благодарим за прекрасния анонс.
0: Нямаме търпение наистина всички, които следим от създаването на Волева и самия факт, че ще представите и нов сингъл и то в дует с известен артист.
1: Седим усмихнати в момента.
0: Няма да кажете сигурно повече.
2: Решили сме да го запазим в тайна и ще си следваме линията до края. Наистина артист, който е събудил интерес в Тримани и тримата сме работили с него под различна форма. И това ще е първото изсвирване и изпяване на предстоящия ни сингъл на 2 октомври в този първи наш концерт в Видас Арт Арена, където с този дует ще представим всъщност следващият си сингъл.
0: Ще има и време специално за среща с фенове, но за тези 5 години има ли тръпка сега от това, че ще представяте ваша музика, че ще свирите пред хора, които ще дойдат специално да я чуят?
1: Огромна тръпка има.
0: Въпреки, че имате толкова огромен опит, тръпка. Тази тръпка не си тръгва.
1: Не си тръгва, това е като всеки нов... като всяко ново представление, спектакъл, това е нов човек се едно излиза. Ние сме нова група, защото всичко се ражда в срещата с публиката. Независимо от това, т.е. това ни е бил един дълъг инкубационен период, примерно, но независимо от това, че имаме материал и че имаме музика, не сме се родили още и това точно ни кара да се изпотяваме от емоции, като говорим за този хубав момент. Наистина сме нетърпеливи да се срещнем с хората, репетираме усърдно и сме доста щастливи от това.
0: Всъщност ще представите и излезе, както се казва, EP. Това е този мини албум, който включва вашите 4 сингъла. Първи от тях чухме преди да влезете в студиото. Как се разви групата за тези 5 години от създаването? Помните ли защо как се роди идеята да работите заедно? Иван Лечев ли ви събра? Той ли е, да?
2: Ами да, той направи това. Той е и кръстника на групата, измисли името, то е съчетание от първите две букви от фамилията на всеки един от нас.
0: Да, който не знае.
2: Да,
0: да разберем.
2: Това е по негова идея. И въобще да съществуваме под каквато и да е форма тримата заедно, също е негова идея. Нещата се развиха много за тези 5 години. Първото нещо, което по инициатива на Иван направихме, беше наистина преди 5 години, но после имаше дълга пауза, в която не сме имали музика авторска, която да издаваме под името Волева. И след това, всъщност, започнаха нещата да ескалират малко по малко, докато не стигаме до сублимния момент, който е да направим живото си изпълнение за първи път. И сега тук е, може би, мястото, където трябва да се спомене, че в това живо изпълнение все пак нещата ще са далече повече от тези 4 сингъла.
0: Няма да се нарепит.
2: Не. Имаме материал за цял албум. Голям албум, да го наречем, защото EP-то също се води, този формат се води малък албум от 4 песни, но имаме материал за голям албум, който Всички тези песни ще бъдат включени в концерта ни на 2 октомври, така че заповядайте да чуете повече от нас.
0: Всъщност, ето сега чухте Росен Вътев, който бандата нарича идеолога на групата, нали така? Защото на първо място, като автор на повечето от музиката и аранжиментите, така ли е за новия сингъл, който ще прозвучи?
2: Така е за новия сингъл, да.
1: Това е, има връзка с предния ти въпрос.
0: Да.
1: Наистина тръгнахме от една песен, Дойдохте взема, която е... аз появих се с текста и с музиката, аранжимента направи бандата, но реалният старт на групата всъщност беше от инерцията, която беше набрала Росен. Последните три песни, включително и следващата, са по този път, по който тръгнахме, който видяхме, че се получава и който първо той не е правил през живота си до сега, и второ и аз не съм правил така да пиша думи, текст върху чужда музика, ми се случва много рядко. Това ни е формулата за последните 3-4 парчета и си се кефим на нея. Работи.
2: Има терапевтичен ефект и затримане, защото по този начин, т.е. доверявайки се на своите колеги да правят нещо, с което всеки един от нас е свикнал да борави като нещо много лично.
1: Да.
2: Доверявайки се аз на Никеца да напише думите, с които да каже това, което музиката очертава, и той, доверявайки се на мен да напише музиката и да направя аранжимента, който да подсили словата, това има терапевтичен ефект със сигурност.
1: Да, съвсем обърнати.
2: Те учи да се доверяваш повече на хората около себе си.
0: Наистина ли минава часове в намиране на най-точните думи, когато пишете текстовете?
1: О, понякога да. Понякога не идват и не издаваш парчето, а понякога идват и го издаваш.
0: Личи си, че текстовете са наистина много изпипани. Между другото, много голяма, силна симбиоза между ритъм, музика, аранжимент, наистина текст и визия. Това е търсен ефект, предполагам.
2: Търсен, да. Ние прекарваме адски много време, говорейки си за нещата в живота ни.
0: Тоест това е един концептуален ли проект, така можем ли да го кажем?
2: Абсолютно концептуален, изключително неподлежащ на влияние от това какво е модерно, какви течения в момента са интересни за масите и така нататък, нещо към което някои от артистите се стремят. Ние бягаме от това нещо и концепцията ни е да сме максимално откровени от това, което правим, да задълбаем и навътре в самите нас и в това, което ни заобикаля към момента, и да сме максимално вярни на емоцията и ситуацията, която се случва към дадения момент. И вътрешно, и от това, което ни заобикаля.
1: Общо заето наистина една картина е на всичко точно. Да, разнообразието е в основата на бандата, различните теми, и все едно в същото време, точно нашата гледна точка, нашия коментар върху всичко това, което така или иначе се коментира и се реализира и живее.
0: Доста все актуални, злободневни теми, нищите.
1: Нарочно искаме да има от всичко важно.
0: Да, като че ли така музиката се връща, рок-музиката се връща към своята изначална функция.
1: Това са буквално неговите думи на моя колега Росен, който с това сме започвали няколко беседи по повод песните. Наистина, рок-н-рола е да буди и да посочва.
2: Да. Аз мисля, че трябва да... рок-н-рола трябва да има острие. Трябва да се движи по ръба на момента и да не заспива. Според мен то е начин да изразяваш нещата по най-натуралния начин, по който артистите могат да го правят. Не не търсене на на симпатии от когото и да било, под каквато и да било форма. Не, поне по мое мнение не би трябвало да бъде ползван този жанр по този начин. Все пак корените на рок-н-рола са в блуса. Всичко, цялата тази музика има в корена си едно дълбоко откровение вътрешно първо и после асимилиране на околния свят и това цялото нещо имаше нужда според мен да се появи точно от вътрешна нужда имахме ние самите да всеки един от нас по един или друг начин да се изрази с точно такъв проект.
0: И както казва Иван Лечев, той има качеството да надушва хората, които са близки така по идеи за това какво заедно могат да направят и че в крайна сметка ставате приятели. Предполагам ли, че и сега е така.
1: За щастие, да.
0: Имам въпрос към Никеца. Ще има ли трансформиране на бас-китарата в един фойерверк, така както става в Freak Show? Ще има ли в Art Arena Vidas?
1: Свирим с двама много хубави музиканти.
0: Да, на сцената там.
1: Христо Михалков на бас, китара от група Пив, от Къде ли още не. И Пламен Денчев на кейборди, също от Къде ли не. Пасват ни идеално. И аз ще мога да изпълнявам други роли.
2: И да, ще има фойерверки.
0: И освен това ще има и видео заснемане. Концертът ще бъде заснет, което е още един бонус. За нашите слушатели, които познават и Никеца в неговите различни амплуа, на 21 октомври в НДК ще бъде всъщност отново гостуването на Пловдивската опера с легендарния мюзикъл Коса. И ми е интересно и виждам проявление от различните герои, в които той се е въплощавал на сцена и във видеоклиповете, които са...
1: Може.
0: Коса специално, нали?
1: Коса специално...
0: Виждам бъргър тук-таме.
1: Е последните... да, може да. Той с бъргър си отива и на Freak Show и на Шок и Паника.
0: На финала на нашия разговор ще чуем и точно Шок и Паника сме подбрали да прозвучи в ефир.
1: Това е много бърга песен, да.
0: Но да поканим слушателите, да, които са свободни вечерта на 2 октомври.
1: На 2 октомври в хубавата Борисова градина, Vidas Art Arena.
2: Която е изцяло
1: закрита. Чисто нова, с към нея кафенце, барче за всякакви неща. Закрита е, сега отиваме да я видим, да ви я снимаме и да ви поканим и визуално. Отново благодарим, Вале, за поканата и за разговора.
0: И аз ви благодаря много, че дойдохте и ще очакваме и в ефира ни да представите по-нататък и новия сингъл, който ще прозвучи
1: задължително
0: за първи път.
1: Няма да спрем повече.
0: На 2 октомври. Росен Ватев и Николай Воденичаров, Никеца от супергрупата Волева. Липсваше само Иван Лечев, но той мислено се присъединява към нас. Слушаме Шок и Паника. Благодаря ви.
2: Благодарим.
1: И ние благодарим.

0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
9: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
10: Хоризонт до обед. Валерия Николова.
11: Време да ви кажем до чуване от екипа на предаването днес. Редактора Калина Стоянова, звукорежисьора Антон Киров, музикалния редактор Стиляна Алексева и аз, Валерия Николова, ви пожелаваме хубав ден. Останете с новините в 12 и след това с 12 плюс 3. Днес с водещ Стефан Кунчев.

0: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. България си връща от Гърция тлените останки на цар Самуил, съобщи премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Гърция ще върне на България тлените останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тлените останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев, и припомни, че усилията на България да си върне тлените останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички съднародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
4: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
3: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
0: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено. Все още се уточнява новият размер сега. Той е почти 399 евро на месец.
3: Все още сме в разговори, в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
0: 27-годишен мъж е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайло в градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона и са нанесени щети на 3 необитаеми постройки. Изяснява се причината за възникването на огъня, а за бързото му разпространение бе посочен силният вятър. Кореспондентът ни Стоян Радев с подробностите.
6: Тази сутрин на мястото на пожара всичко е спокойно, каза главен инспектор Мариан Йоргов.
7: Нямаме данни към момента изобщо пожарът да може да се възобнови на мястото, на което беше възникнал.
6: В готовност да окажат помощ са били 2 хеликоптера на военновъздушните сили, но заради силния вятър не са вдигнати. Комисар Васил Василев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен, посочи, че един от основните проблеми в вилната зона е трудният терен и черни пътища.
8: Но доколкото знам, общината работи в тази посока. И ние естествено ще посочим участъците, които са най-критични за нас.
6: Комисар Василев обяви, че все още не е изяснена причината за пожара. От Сливен, Стоян Радев.
0: До полунощ днес през сайта на ЦИК сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броем, до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
10: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната, цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Brent се движи над $107 за барел, а американският лек суров петрол около $94, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Хормузския проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал Изедин Албейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка Хамас, предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел Бенямин Нетаняху и Израел Кац, както и на палестински източници. Нетаняху и Кац са казали, че израелската армия атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци. Десетки пловдивчани се включиха тази сутрин в съвместната акция на Българския червен кръст и Драматичния театър Пловдив за доброволно кръводаряване. Всеки дарител получава покана за спектакъл от репертуара на театъра. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
11: Не случайно избрахме поредната съвместна инициатива с Българския червен кръст и районния център по трансфузионна хематология да предшества началото на новия театрален сезон, изтъкна Никола Боев от екипа на театъра.
12: Театърът, лекарите, зрителите, всички сме свързани и нашата благодарност към тях е да получат ваучер с две покани за избрано от тях представление от репертуара на театъра през месец октомври.
11: Благодарни сме, че театърът отваря врати в полза на нашата мисия, подчерта от своя страна директорът на кръвния център в Пловдив, доктор Янко Янков.
13: Интерес е голям, което е радостно за нас. В момента нямаме някакви затруднения, но трябва редовно постъпление на така свежи кръв, защото нужда се ежедневно.
11: Помагаме на хората в нужда, казаха част от дарителите.
14: От 2017 дарявам и мисля, че е много хубаво нещо да се прави. Хем да дариш кръв, хем да подкрепиш българския театър.
15: Имам лични случаи, в които е трябвало да търся кръводарители, знам колко е необходимо това.
11: Екипите на районния център за трансфузионна хематология и Българския червен кръст ще бъдат в театъра и утре от 9 до 13 часа. За новините Кремена Данева.
0: Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалният редактор Елеонора Стоилова.
16: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: Победният осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започна да публикува решенията си от заседанията миналата и тази година като изпълнение на декларираната политика за прозрачност, публичност и отчетност в работата. В първото такова, 30 април 2025, едно от решенията е отстраняването на руския треньор на националите Суслан Фарниев, както и на жените Мирослав Гочев, който към днешна дата вече официален кандидат за председател на федерацията, посочват от екипа на председателя Станка Златева. И допълват, че всички решения са приети единодушно от присъстващите членове на управителния съвет, които удостоверяват това с подписи. Сред тях са Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев, които днес се разграничават от същия управителен съвет. На 17 октомври предстои избор на общо събрание. Футбол. Отборът на България приема тима на Естония тази вечер в Пловдив на стадион Христо Ботев в среща от турнира Лига на нациите. Матчът започва в 21 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. По същото време е и другият двубой от групата Люксембург-Исландия. Резултати от снощи. Белгия-Франция 0 на 1, Турция-Италия 1 на 4, Грузия-Украина 0 на 0, Румъния-Босния-Херцеговина 2 на 4, Северна Ирландия-Унгария 0 на 0, Швеция-Полша 3 на 1, Армения-Черна гора 2 на 3, Латвия-Кипър 0 на 0. Ивайло Петев става треньор на турския втородивизионен Мардин Спор, където играе Здравко Димитров. Бившият селекционер на България вече е в Турция, за да финализира договора. С 3 победи, 3 равенства и 2 загуби в първенството и 12 точки, Мардин е 7 от 20 отбора. Световната федерация по футбол обвини Европейската, че води кампания за дезинформация и опитва да повлияе на изборите за президент. И също така призова американски съд да отхвърли искането за предоставяне на доказателства, свързани с противоречивото инвестиционно предложение на президента на ФИФА Джан Инфантино от лятото. През август УЕФА поиска разрешение от Федерален съд в Съединените щати да получи показания и документи, които да използва в планирана наказателна жалба в Швейцария срещу Инфантино. Жалбата е свързана с плана, който бе изтеглен по-късно, но пък насочен за прехвърляне на търговските права на световното първенство към частно дружество. УЕФА твърди, че Инфантино е разработил предложението тайно, заедно с малка група съветници и инвеститори, заобикаляйки обичайните процедури за управление на ФИФА и без да се консултира с съвета на ФИФА, регионалните конфедерации или страните.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в Северозападна България, но в останалата част от страната облачността е значителна. В южните и в източните райони има и слаби валежи от дъжд. Количествата са между от сутринта от 8 часа до сега са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите към обяд са от 14 градуса в Благоевград до 22 градуса в Монтана. В планините температури от минус 1 градус на Мусала до 5 на Мургаш и на Рожен в Родопите. На Черни връх и Ботев духа доста силен север-североизточен вятър със средна скорост 16-18 метра в секунда и пориви 20 метра в секунда. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северозападна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север облачността ще се разкъсва и ще намалява, но над южната половина от страната ще остане значителна и там ще има, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре над северна България ще преобладава слънчево време, докато над южна, през по-голямата част от деня, облачността ще се задържи значителна. Ще има и валежи, главно в югоизточните райони, а и в отделни райони в планините не е изключено да превали. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. България си връща от Гърция тлените останки на цар Самуил, обяви премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Вирги. Върбанова.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мол в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02 430.

Народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Адриана Киселинчева, Радослава Топалова и Антон Киров. Министърът на финансите Гълъб Донев упрекна управителя на БНБ Димитър Радев, като го обвини, че прави политически коментари. Това се случи на импровизиран брифинг вчера, на който Донев се опита да обясни казуса с домашната ръки и други намерения на властта, които вече предизвикаха много коментари. Припомням, Димитър Радев направи остро изказване срещу предложени от Министерството на финансите данък свръхпечалба на банки, застрахователи, телеком и търговски вериги. Гуверньорът на Централната ни банка е категоричен, че такова извънредно облагане може да доведе до вдигане на лихвите по банковите заеми. По думите на Донев обаче, ако се наложи, ще бъдат изнесени официални данни какъв е процентът на свръхпечалбата у нас, посочвайки, че той достига няколко стотин процента. Нормално ли е това? Нормално ли е тази свръхпечалба да бъде изнесена извън България, да не бъде реинвестирана в България, да не бъде подпомогнат българския бизнес, да не бъде подпомогнат българския фиск и всичко останало, което влече след себе си, каза Донев. По темата свръхпечалба и данъчни актуализации, студиото съм поканил Румен Галабинов, икономист и бивш заместник-председател на Комисията по финансов надзор. Здравейте!
1: Здравейте! Галабинов.
0: На прав път ли е Министерството на финансите в търсенето на нови източници за засилване на приходната част на бюджета? Как мислите?
1: Сега, винаги държавата в навечерието на приемането на новия бюджет за следващата година търси източници нови за финансиране, нови приходи и възможности. Сега, в случая с така наречената свръхпечалба, в Европейския съюз няма обща нормативна база или задължителен европейски регламент, закон, по който да се облагат свръхпечалбите. Тоест, малка част от страните членки на Европейския съюз, може би една четвърт, са налагали в определено време такива облагания, които биха могли да се асоциират с облагане на свръхпечалбата. Те са били обикновено при извънредни обстоятелства, някакви кризисни обстоятелства, и са засягали енергиен сектор, примерно, или примерно са засягали финансов сектор понякога. Повод за това последно беше COVID-кризата. И след COVID-кризата, съответно, държавите търсеха начин да си допълнят финансиранията заради създалите се неудобства. След избухването на войната в Украина, а сега отскоро и войната в Близкия изток, да, вероятно пак има основания да се счита, че има такава ситуация извънредна, но повтарям, това е решение на индивидуално на държавите, няма общ регламент. Малко може да ползваме като аналогия. Друго едно решение преди две години беше за облагане на големите мултинационални компании с един допълнителен данък от 15%, дали, ако си спомнят слушателите. И това беше така доста дискутирано, трудно мина, нали, като решение. А сега това с 33% свръхпечалба, пак с всичките условности, как я изчисляваме тая свръхпечалба, мисля, че е стресиращо и може да така стъписа и бъдещи намерения за инвестиции в България или за реинвестиране и разширяване на инвестиции в България. Тоест, вместо да ги стимулира, по-скоро би ги по някакъв начин отблъснал.
0: Сега интересни са коментарите на десните и на левите икономисти по тази тема, която се върти от няколко дни. Според десните икономисти, идеята за данък върху свръхпечалбата на банките е тотално антипазарна и рискова за инвестициите, както казвате, и развитието на икономиката. Според левите икономисти обаче, данък свръхпечалба за банките отдавна трябваше да бъде въведен и дават примери с държави, които вече са минали през него, като Полша, Италия и Гърция. Къде е истината?
1: Сега, данък свръхпечалба тук се по някакъв начин свързва и с авансово платения данък печалба, това, което стана миналата година от банките. Да, миналата година банките се съгласиха, да кажем, да платят авансово.
0: Това определено като счетоводни сметки, които
1: подпомагат нашето влизане в еврозона. Тоест, имало е някаква мотивация това тогава така да се направи.
0: И не съвсем добра практика, между другото.
1: Така е, и би следвало да остане в изключение. Тоест, дали сега така ще се продължи, Аз мисля, че няма такава мотивация сега да се продължи пак с авансово взимане, вкарване на печалбата и така нататък. Другото пък за свръхпечалбата, да, има такива, казах и аз, единични държави, които са решавали в определен период. В Гърция, като беше Сириза, го приеха тогава това нещо. А обикновено, да, по-леви правителства въвеждат такива мерки. Включително такива мерки за Испания има, нали, подобни за облагане на големи печалби. Различно се говори. Свръхпечалби, големи печалби, определя се различна и методология. Всяка държава, като го въвежда, си определя собствена методология, кое счита за в повече. Но нали, общия случай е, добре би било това също да остане еднократно, инцидентно, пък най-добре би било да се намерят и други източници за финансиране и може би да се преосмисли тази предлагана мярка.
0: Прави впечатление, че търговските банки все още не са изразили мнение по темата. Какво чакат според вас?
1: Аз мисля, че по-скоро мнението беше изразено от Българската централна банка, от Българска народна банка.
0: Така. И това според вас е достатъчно за целия банков сектор.
1: И това в общи линии, да, припокрива, ми се струва, това, което се мисли и в самите търговски банки. Самите търговски банки, след освобождаването на техните резерви, които имаха в БНБ, при влизането ни в
0: Еврозона. Това е огромен ресурс, който се върна обратно при тях.
1: Те трябва да го инвестират, този ресурс. Те са принудени да го инвестират, защото иначе този ресурс просто да седи така по банките не носи на никой никаква доходност. И банките продължават да кредитират, продължават да финансират. Това е тяхната работа. И в крайна сметка развитието на лихвите се влияе и от международната конюнктура. През последните 20-ти дни се случиха две много важни неща. Първо, Европейската централна банка увеличи основните лихви в еврозоната по евро. Депозитната лихва от 2,25 на 2,5. С една четвъртинка от процента. И след това буквално 10 дена по-късно Фед се събра и увеличи лихвите в щатите по доларите, което не се беше случвало 2 години. Значи посоката е ясна. Щом централните банки го правят, това ще се отрази на пазара на търговски кредити, потребителски кредити, всякакви.
0: Вие казвате, нагоре, че дори да не се стигне до данък свръхпечалба, така или иначе...
1: Лихвите ще се вдигат.
0: Лихвите ще се вдигат.
1: Защото това пък е начин централните банки да се противодейства на инфлацията.
0: Ако обаче ние вече имаме повишение на лихвата с четвъртинка, както казвате, така или иначе, ние сме една от страните в Европейски съюз с най-ниски лихви по кредитите. Ако се стигне до данък свръхпечалба при банките, как ще се отрази това като мярка върху месечните вноски на хората, които имат кредити?
1: По-скоро това може би могло да ускори вдигането на лихвите и по кредитите, които са в България търговски, потребителски, ипотечни, други. Тоест, иначе този процес се развива, така или иначе с посока нагоре, вдигане на лихвите, една такава мярка би го ускорила във времето. Нали? А иначе би протекал малко по-бавно и плавно.
0: Какви ще бъдат последиците обаче за други сектори в економиката, ако това се случи?
1: И за всички.
0: Или въпрос на гадание и спекулация?
1: За всички, така както оказва влияние цената на петрола, горивата, бензин и дизел на всички сектори, така оказва влияние и лихвения процент, защото почти всички, които участват в стопанския живот, се финансират не само от собствени средства, но и от заемни средства.
0: Но ние говорим, в случай аз питам, по отношение на строителството и имотите, например, най-така предпочитания начин за инвестиране за масовия българин?
1: В една част от строителството основно се работи със собствени средства. В една друга част се работи и със заемни средства. Тоест тази част от строителството, която повече разчита на заемни средства, естествено ще се оскъпи техния бизнес. Нали? По същия начин стоят нещата и с другите сектори. В търговията, в услугите, транспорта, индустрията.
0: Средите на икономистите се чуе идеята за данък свръхпечалба и в оръжейния сектор, който прави свръхпечалби поради международната конюнктура и ръста на цените в целия свят. Как мислят? Има ли логика в една такава идея?
1: Оръжейния сектор е в някакъв специален такъв отдел индустрии. Нали? Тоест, за България той е печелив сектор. Ние изнасяме, произвеждаме, изнасяме и това носи добавена стойност за българската икономика. В този сектор ние очаквахме да получим и големи инвестиции по линия на програмата SAFE, с нисколихвени или безлихвени кредити, които да получиме, за да развием тук, да кажем, една инвестиция от около 1 милиард евро поне в военно-промишления си комплекс. За момента все още това не е финализирано, но на мен ми се струва, че в такива сектори, в които те първа искаме да развиваме по-добре инвестиционния си климат, пак казвам, една такава мярка на облагане с такъв висок процент, 33% висок, поне да се преосмисли процента. Нали, ако твърдо са решили да го направят, но да преосмислят процент, защото процентът е висок. Нали, обикновено, когато иначе се говори за такива допълнителни облагания, се говори в рамките на 5, 10, 15%. Друго нещо, което тук е важно да се спомене, е, че други пък сектори, които са така наречените акцизните, нали, сектори, производство, търговия, разпространение на горива. Нали, там имаме акциз и ДДС. Нали. Там не чухме да има предложения за допълнително облагане с свръхпечалба. Или примерно хората, които произвеждат спиртните напитки, алкохола, или хората, които са на цигарения сектор. Нали, това са акцизни такива. Там няма такива, нали, предложения. Тоест, като че и повечето предложения са в енергийния сектор като цяло. Не чухме да има такива предложения.
0: Не ли поле да се вече преди няколко години?
1: Значи за енергийния сектор в момента международно, глобално, компаниите, които търгуват с горивата, с суровините, нефтопродукти и така нататък, те имат възможности за реализиране на добри печалби в днешно време, тъй като пазара е доста волатилен, освен това и като цяло се качи. В Европа ние имаме, особено в старите страни членки от Европейския съюз, има едно за два месеца качване на цената на дизела от около 30%, което не е никак малко.
0: Да поговорим за мерките на правителството за компенсиране на високите цени на горивата, които влизат в сила от 1 октомври. Прави впечатление, че цените на горивата преминаха всички психологически граници, да, но ответна реакция на потребителите няма. В такава ситуация нужна ли беше правителствена мярка?
1: Правителствени мярки в миналото сме имали подобни на това, което и сега се предложи. Преди имаше 30 евро на нуждаещи се, сега е 50 евро на нуждаещи се. И пак дефинирането на нуждаещите се е спорно, ми се струва, и не се приема еднозначно. Другия вариант е така, както правят други държави, примерно държавата поема някакви центове от литъра.
0: Имаме една такава практика.
1: Да, примерно 10 цента по-ниско, да, на колонка цена, тия 10 цента ги поема държавата.
0: Независимо от горивото.
1: Независимо, да кажем, за бензин, за дизел, и важи за всички, примерно, физически лица, които си зареждат с лични автомобили. Личните автомобили. Сега за фирмените автомобили, по друг начин там има, да кажем, компенсация отраслово, на определени индустрии, на земеделците, на другите и така нататък. Но това е също мярка. Държавата да поеме 10 или 15 цента от цената. Друга мярка са ваучери, нали, което е пак квази парична така мярка с ваучери, като ваучерите за отопление, ваучерите за нещо друго, нали, да се дават ваучери, но пак трябва да се определят кои са крайно нуждаещите се, кои са тия хора, да не се окаже, че една част от тях, да, наистина са нуждаещи се и са бедни, обаче нямат автомобили, да кажем, или, нали, автомобилите им не се движат, не са в движение.
0: Така, защото че сега пак помощта отива и към хора, които използват като гориво пропан, бутан и природен,
1: да,
0: газ.
1: Ими подпомагат.
0: Проблема не е с най-евтиното гориво. Проблема е с най-скъпото гориво, което драстично поскъпно, и това е дизел.
1: За хората,
0: които карат дизелови автомобили, какво? Нищо. Или пък бензин.
1: Ами има една шега тук отскоро, че ако караш дизелов автомобил, нали, излезеш сутринта и нещо си забравиш в къщи, по-добре е да не се връщаш, а да си го купиш наново. Смисъл, да, наистина за дизеловите автомобили е проблем и за собствениците на дизелови автомобили. Сега това, казвам, може да е комбинирано. Може да се дава на хората, които са в нужда, може да се държавата да поеме определени центове от крайната цена на колонка. Специално стимулиране на обществения транспорт, на градския транспорт, на междуградския транспорт. Искаме повече хора да се движат с новите влакове на БДЖ. Нали, чисто новите, които
2: казвате,
1: не ги доставиха.
2: Вместо помощ за пропан, бутан или природен газ, по-добре е помощ за карта за градския транспорт.
1: Карта за градския транспорт или карта за БДЖ, да. За ползване на железопътни пътнически превози. И има доста хора, особено около София, които пътуват всеки ден от 50-60 и повече километри, идват на работа сутрин и си отиват след това до там, до където живеят. И би могло да им бъде удобно да пътуват с БДЖ и с намаление там, за да не си ползват колите през седмицата. Така че ето един начин и да се стимулира една държавна компания да вземе малко повече въздух, да вземе повече клиенти, да има повече, нали, приходи.
2: Карти, които би,
1: разбира се, подричила. Допълнително продажби и така нататък. Тоест стимулиране на градски и извънградски транспорт, алтернативен на дизеловия. Електрически, железопътен.
2: Повишаване на данъчната оценка на имотите, поиска Министерски съвет. Мярка в правилна посока ли това според вас, господин Гълбинов, и какъв ефект очаквате от нея?
1: Сега, всеки един от нас, българското население, над 80% има някакъв имот. Нали? И всяко едно такова нещо ни засяга пряко. И аз съм сигурен, нали, че повечето хора не го приемат много добре. Такова едно предложение. Обаче да уточним, че от 2008 година не са правени такива актуализации. Специално даже и за София, той пазара се е отдалечил в последните 15-20 години, се е отдалечил толкова много напред, е дръпнал пазара на имоти, че той няма вече нищо общо с данъчната оценка. В пъти, 4-5 пъти примерно. Така че вероятно да, налага се актуализация и тя трябва да се прави на всеки примерно 20 години. Оттам да, разбира се, основата като се промени, ще се промени и сумата за плащане, без да се променя ставката, нали? Защото тук не става въпрос да се променят ставките. И вероятно има нужда това да се направи.
2: Опозицията в Народното събрание пък казва, че вместо правителство да въвежда нови мерки, по-добре да намали разходите. Имат ли основания подобни призиви според вас?
1: Аз мисля, че и те имат основания. Значи така както има основания и за някои неща, да се направят, така имат и основания. Тоест, първо да се тръгне при съставянето на бюджета от разходите, оптимизация на разходите и след това да се мисли за увеличение на приходите. Защото така сега тръгнато по обратния ред. Първо да мислим откъде може повече да събираме, създава малко усещането, че като че ли няма да пипат разходите. И пак ще останат високи тия разходи, и пак административни, други държавни разходи няма да бъдат достатъчно оптимизирани.
2: Сме започнали разговора за бюджета за следващата година, но той предстои така или иначе. Да. Сякаш е подготовка за него.
1: Точно така. И да се огледат и да се оптимизират разходите. Фискална консолидация се казва и това трябва да се проведе. За приходи има един голям резерв и той се казва сива икономика. Не може България с една трета, с 30% сива икономика да продължиме така, нали? Защото това е най-високият дял на сива икономика в еврозоната, където сме от началото на тая година.
2: Нито една мярка не се чува в тази посока.
1: Добре би било да се помисли как.
2: Изсветляване.
1: Ние винаги ще имаме сива икономика. Те всички до останали държави също имат. Но да я свием, да я сведем до някакъв така приемлив размер, тази сива икономика, а свиването на сивата икономика би могла да ни напълни приходната част на бюджета и с осигуровки допълнително да се плащат, без да пипаме осигурителната вноска за пенсия и здравната, нали, осигурителна вноска, без да ги пипаме, ще напълни още допълнително, а пък ще напълни и данъчната част с повече, да кажем, ДДС и други данъци.
2: За сега за здравните вноски не се чува нищо, сякаш?
1: Да, предстои да видим. Преди една година имаше предложение пък за пенсионните вноски и то не мира.
2: Има ли според вас разминаване между обещанието на правителството, когато дойде на власт, да не пипат данъците и действията му само 5 месеца по-късно?
1: А тук пак една шега, нали, се разпространява, че преди избори обикновено се обещава да не се пипат данъци, да не се променят. Обаче никой не обещава, че няма се въведат нови. Така че тая сегашната ситуация да не ни прилича малко на това, нали? Тоест, по-малко, ама някакви нови неща се появяват. Да, такива черни вицове, да. Черен хумор малко. Но да, действително трябва да се види. Ако не се променят основните данъци, примерно не се променя 10% данък печалба, не се променя 10% по доходния данък, не се променя и ДДС. Въпреки че на мен много би ми се искало за лекарствата и за храните да се помисли, ако може да се намали ДДС.
2: Но намаляването на ДДС при други, например, сектори, не доведе сякаш до кой знае какъв резултат накрая за потребителите.
1: Ама то беше избирателно беше за определени сектори, които, докато тук за лекарства, това е голям разход на всички хора. Особено на възрастните хора.
2: Вижте, и хляба беше с намален данък ДДС.
1: И там не се случи, някакво фатално поевтиняване, не. И другото за храните, нали, то затова и се направи тая идея с потребителската малката кошница, нали, кошница с грижа. Тази идея работи и в други държави. Сега, например, пак в държави, тук Южна Европа, Гърция започна след COVID-а, след COVID-пандемията с 50 стоки, с фиксирани цени, хранителни. Сега вече разширения им списък обхваща над 1000 стоки. Сега не знам дали това трябва да е точен пример.
2: Къде е между фиксирана цена и тавана цените?
1: Тук, нали, пак е творчество на самите държави. Няма общ регламент и за това нещо. Няма общ регламент в Европейски съюз, всеки си го преценява.
2: Това е една стара идея за таван на цените, която се върти почти всяка една година.
1: И таван на ценките, търговските. Да. Това са интерпретации, което всеки си прави в собствената държава и зависи какво тук се решава. Ето тук това е обвързано пък с един друг термин, справедлива цена. Нещо, което също трудно се дефинира.
2: Ето за това исках да поговорим също. Има ли ефект от джентълменските споразумения на правителството с големите търговски вериги за хранителни стоки, свързани с кошница с грижа и справедлива цена? Как мислите?
1: Ами, вижте са, справедлива цена може да бъде и свръхцена. Както и печалба, вместо свръхпечалба да бъде справедлива печалба. Нали, тоест малко и игра на думи. Да, игра на думи, от коя страна се гледа това нещо. Та и със справедливата цена малко е като свръхпечалбата. Значи справедливата цена за единия може да е справедлива, за другия обикновено не е справедлива. Тук дефинирането пак е индивидуално. Няма никакъв европейски регламент. Аз не съм чул даже глобално някой да може да го защити това нещо. Справедливата цена като иконометричен модел.
2: Той
1: с изчисление.
2: Е важно какво означава справедлива цена.
1: Как се изчислява в конкретните случаи. Майстро, че това е една доста трудоемка задача. И пак казвам, е субективна.
2: Добре, кошницата с грижа.
1: Кошницата с грижа, ми нека да си продължава като списък на стоки с пределна фиксирана цена, както щете го наречете, но да са... Да, нека да продължи това нещо. Хората, има доста хора, крайна нужда, имат нужда от това. И пак казвам, Гърция го правят и го разшириха за последните 5-6 години. Този списък даже го разшириха прекалено вече там. Нали. Тук при нас 50 или 100 артикула. Това се сяда и се договаря с големите търговски вериги между държавата и тях, на един така разумен, компромисен принцип. Това ще подпомогне и маркетинга на самите търговски вериги. Още повече, че естествена конкуренция на този списък от кошницата с грижа се явяват брошурите всяка седмица с промоциите и с акциите.
2: Попадали ли сте на стока, която е брандирана като кошница с грижа в търговските вериги?
1: Не. все още преобладават тези, които са от брошурите на, на промоция на акция.
0: Попадал,
1: да.
0: На
1: и даже може да се получи така, че за една седмица, примерно, една и съща стока да е в обаче брошурата като една акция, да е с по-ниска цена, отколкото кошницата с грижа. Е, да кажем, това е за една седмица или за две. Но другото, да кажем, да е по-дългосрочно. Ако искаме да имаме някакъв успех и въобще в това направление за фиксиране на определени цени за определен брой хранителни продукти, е, все пак ние не мога да измерим за 2-3 месеца. Това нещо трябва да продължи 2 или 3 години, за да се почувства ефект.
0: Румен Галабинов, икономист и бивш заместник-председател на Комисията по финансов надзор, студиото на 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. 12 плюс 3 продължава след новините в 13, когато ще говорим по темата секта за нетрадиционни ритуали с кактуси и гъби. Събеседник професор Калин Гайдаров, криминален психолог. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: На 30 септември, сряда, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен първият от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: 13 часа, емисия новини, представена от Виргиния Варданова. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на българския посланник в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това се случи след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Междувременно Министерството на външните работи разпореди проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Представители на някои от парламентарно представените партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България за предаването на страната ни на тленните останки на цар Самуил. Коментар дойде от Тянка Дянкова от Прогресивна България, която публикува новината в профила си в социалните мрежи, както и от Велислав Величков от Продължаваме промяната.
1: Като гражданин изключително се вълнувам и в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
2: Като си има преди, че те са открити 69-та година, това е огромна победа на българската дипломация и огромна заслуга на двама премиери, на Кирил Петков и Мицотакис, както и на нашия посланник Порязов. И още нещо важно трябва да се каже, че от тук нататък е безспорно каква точно е народността на Самуил.
0: Коментираха Тянка Дянкова и Велислав Величков. Усилията на българската дипломация за връщане на останките, които се увенчават с успех сега, започват преди повече от 10 години. Президентът Росен Плевнелиев поставя началото на държавните усилия за връщането им по време на своя посещение в Солун през 2014 година по повод 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил. В България все още няма доказан грипен вирус, заяви професор Нели Курсун, ръководител на Националната референтна лаборатория по респираторни заболявания в Националния център по заразни и паразитни болести. Очаква се разпространението на грипа да започне към края на октомври, а пикът му да бъде в края на януари.
3: Тази тенденция се наблюдава през предишните сезони, така че предполагам същото ще се случи и през предстоящият сезон. Грипните вируси ще доминират след като започне тяхното разпространение и по-слабо ще се доказва SARS-CoV-2, причинителя на COVID и другите респираторни вируси.
0: Каза професор Нели Курсун. Очаква се в страната да бъдат внесени противогрипните ваксини за деца по новата национална програма, която започва от тази година, съобщи доктор Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването. Държавата осигурява ваксини само за 17% от децата, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да имунизират децата си срещу грип.
4: В България има извършвани две частични проучвания за това какви са нагласите на родителите да вакцинират своите деца и резултатите от тях показват, че има около 20% родители, които биха вакцинирали децата си, защото и спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
0: Посочи доктор Кремена Пармакова. Имунизацията на деца от 6 месеца до 7 години включително и на деца с хронични заболявания до 17 години включително следва да започне от 1 октомври. Ваксината може да бъде поставена само от личния лекар на детето. Американският посланник в Гърция Кимбърли Гилфойл е предизвикала политически отзвук в Румъния, след като е намекнала, че Съединените щати могат да свалят правителства. Изказването изглежда визира събитията в Букурещ по-рано тази година, пише Financial Times. С подробностите слушаме кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Кимбърли Гилфой, бивша годеница на Доналд Тръмп младши, която взе поста си миналата година, е намекнала за предстоящ крах на румънското правителство, заявявайки според Wall Street Journal. Можем да направим това с всяка страна, която пожелаем. Можем да го направим и тук. Гилфойл се изказала по този начин за Румъния на 18 март по време на официална вечеря в посолството на Съединените щати в Атина, на която са присъствали над дозина души, включително политици, служители на посолството и военни, съобщи за Financial Times лице запознато със случая. Правителството на Румъния падна през май, когато социал-демократите се оттеглиха от управляващата коалиция и гласуваха заедно с крайно дясната опозиция за свалянето на министър-председателя Илие Болжан. Посолството консулствата на Съединените щати в Атина и Букурещ отказаха коментар на публикацията. Говорител на Държавния департамент на Съединените щати заяви, че Вашингтон цени стратегическото си партньорство с Румъния, което остава силно по отношение на споделените приоритети, включително енергийната сигурност и разпределението на тежеста в сферата на отбраната. Срещата между Гил Фойл и румънските социал-демократи изглежда конспиративна и трябва да бъде обект на проверка, заяви евродепутатът от център дясно Зигфрид Мурешан, който в сряда ще търси подкрепата на румънския парламент, за да стане премиер. Financial Times пише още, че през март Гил Фойл е посетила Букурещ, за да популяризира газовия коридор от Гърция през България и Румъния, така наречения вертикален коридор към Украина. Тя също така е настоявала Румъния да закупи значителни количества втечнен природен газ от Съединените щати, твърдят двама души, запознати с обсъжданията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
6: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северозападна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 13 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчев, Радослава Топалова и Антон Киров. Икономическият и социален съвет в България проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху активността на социалните плащания в България на фона на отделянето на все по-голям финансов ресурс и факта, че 29% от населението у нас е в риск от бедност. Фокусът беше поставен върху законодателни промени и изработването на кодекс за социална подкрепа, за да има координация между отделните социални закони и по-лесен достъп до държавната подкрепа за уязвимите. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Укрупняването на различните закони за социално подпомагане не е само цел, а концепция, която започва да се разработва, за да може нуждаещите се да получават по-лесно подкрепа от държавата. В момента повече от 8 закона осигуряват близо 60 вида помощи, а човек често не знае на какво има право. Се обоснова социалният министър Наталия Ефремова.
2: Тук не става въпрос в никакъв случай за формално обединяване на няколко закона в един. Тук става въпрос за преглед изобщо на социално законодателство, до каква степен то работи наистина за човека, до каква степен човека действително има възможност за социално включване, за активен начин на живот. Когато говорим за хора с увреждания, дали те могат да имат самостоятелност, дали всички закони, закона за личната помощ, закона за хората с увреждания, ако щете и закона за социалните услуги, в крайна сметка овластяват хората за това да водят един достоен начин на живот. За щастие ние разполагаме с много оценки на въздействието, с много предварителни анализи, с подкрепа и документация създадена и от академичната общност. Имаме много база, върху която можем да стъпим в разговор с заинтересованите страни, включително и неправителствените организации и гражданския сектор.
1: На дискусия, организирана от Икономически и социален съвет за адекватността на социалното подпомагане, Ефремова цитира данни, според които средствата за помощи на през последните 5 години, но удовлетвореността на хората намалява.
3: Колкото повече се разраства системата, колкото повече средства се отделят в държавния бюджет, като че ли пропорционално на това нараства и на удовлетворението в крайна сметка у хората и усещането, че не е достатъчна тази подкрепа. През 2020 година със социални помощи са подпомогнати 340 000 семейства. 5 години по-късно, към края на 25-та, те вече са 427 000. Финансовият ресурс за социални помощи за този период нараства с 87%. При хората с увреждания динамиката също е много значителна. През 20-та година по закона за хората с увреждания финансово подкрепяме 665 000 лица. През 25-та година, 5 години по-късно, броят им вече е с близо 100 000 повече, 733 000 души. Финансовото обезпечаване нараства от 472 милиона лева на 879 милиона лева, т.е. ръст от 86% в посока нагоре. При личните асистенти промяната е още по-видима. През 20-та година ползвателите са около 26 000. В края на 25-та година са 76 000. Днес, 26-та година, говорим за над 87 8000 лица, а финансирането се увеличава от 202 милиона лева през 20-та година. Към края на миналата година 1 милиард и 200 милиона. Даже няма да давам процентите. Това е обаче повече от статистика. Това показва, че обществото ни очаква от държавата все повече и по-разнообразна подкрепа. И ние трябва да отговорим на това очакване не само с повече средства, но и с по-добре организирана система. И тук трябва да си поставим един много важен въпрос. Как да направим така, че когато един човек има право на подкрепа, достъпът до тази подкрепа е максимално ясен, видим и лесен.
1: Цел на реформата е също така хората в уязвимо положение да не бъдат така наречените куриери, които разнасят документи между институции, за да ползват права. Затова предстои по-сериозна дигитализация. Тя вече е в ход, уточни пред медиите Ефремова, като даде пример за предстоящо изплащане на помощи през октомври и ноември.
2: Към момента, например, с коледните надбавки, които ще бъдат изплатени през тази година или инфлационния чек, който след един ден от 1 октомври започва да се изплаща, показваме и доказваме, че дигитализацията в страната и електронното правителство работят. Ние не изискваме никакви документи от хората. Никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях. Имаме обмен на данни с Националната агенция за приходите за доходите им, тъй като е по доходен критерия и в двата случая помощи и автоматично изплащаме тези помощи. Това би могло да бъде приложено в много други случаи.
1: Коледните добавки вече не са само за бедните пенсионери. Те ще ги получат обаче само ако са познати на социалната система, уточни министъра.
2: Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
1: Организаторите на днешната дискусия от Икономически и социален съвет също имат много анализи за това колко адекватна е социалната система. Председателят Зорница Русинова коментира необходимостта да се върви към промени и укрупняване на това законодателство.
4: Помощите социалните са с много голям процент увеличени през последните години. Все още всяко трето дете в България е в риск от бедност и близо 29% от хората живеят в риск от бедност. Това означава, че може би назрял момента не само да се променят определени показатели, т.е. размера на помощите, а да се търси нов модел на социална подкрепа, не само да се осигури адекватния ресурс, но и този ресурс да води до това хората, които ползват тази подкрепа, да стигаме до някакъв резултат, те да имат или самостоятелен живот, или да имат все по-малко подкрепа, а не да стават все по-зависими.
1: За 12 плюс 3 Светлина Стоянова.
0: Сменяме темата. 10 000 лева. Толкова била първоначалната вноска за всеки, който искал да стане част от сектата Слънце и Водолей. На испанеца Хосе Монел Гиамон Николас, който беше арестуван при акция на Данси МВР край Калофер. Сдружението на испанеца е регистрирано през 2012 година в Пловдив. Посочва се, че то се занимава с церемонии и събития с дълбоко намерение за трансформация, лечение, връзка с визията за живота и изследването на пътя на Слънцето. Припомням, в ранните часове на 27 септември в землището на Калофер е проведена полицейска операция на Данси, областта дирекция на МВР в Пловдив. При извършени процесуално-следствени действия са намерени и взети 35 сексии с кактус, отвит евентуално съдържащ наркотични вещества. Иззети са били и бутилки с тъмна течност и гъби, евентуално съдържащи психоактивни съставки. По темата секта за нетрадиционни ритуали с кактуси и гъби, студиото съм поканил професор Калин Гайдаров, криминален психолог, бивш директор на Института по психология на МВР и университетски преподавател. Здравейте, професор Гайдаров.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Какво е това, което мотивира хора с финансови възможности да плащат огромни суми за ритуали по пречистване, хармония, духовно и емоционално изцеление с използването на психоактивни вещества?
5: Да, но вие много сложно го подредихте, но те така се обявяват, за да звучи мащабно и в някакъв смисъл алтернативно. И ето ви един отговор. Значи хора, които нямат кой знае какви ангажименти, социални, семейни и така нататък, търсят начин по който да убият времето, при това той да бъде авангарден, да бъде различен, да бъде неочакван, и това те да го ползват като аргумент утре да се хвалят, че видите ли, аз участвам в ето такова нещо, в което вие не участвате. Тоест това в някаква част от хората, които са вътре в тези секти, е въпрос на престиж. Става дума за хората, които, както казахте, ви имат по-високо социално положение и доходи, защото има и други в секти.
0: Ама това означава, че просто им е скучен живот, така ли?
5: Общо взето да. Хората, които се трудят ежедневно, които се борят за прехрана си, за запазване на работните си места, за развитие в кариерата и така нататък, нямат време, нямат сили, нямат енергия да влагат себе си и в някакви други дейности.
0: Сдружението на испанеца действа у нас от 10 години, притежава и имоти. Редно ли е да бъде наричано секта?
5: Ами според мен да. Това са всичко, което описахте в началото, са белези на класическа деструктивна секта. Значи там се ползват такива псевдо религиозни ритуали, които целят да замъглят съзнанието. За това са и тези психоактивни вещества, за които говорихте. И някаква първоначална вноска, вие казахте, 10 000 лева.
6: Да,
5: да. Това вече звучи сериозно. И човека, който е дал 10 000 лева и е прочел това дълго заглавие, се чувства вече отчасти ангажиран с цялата тая работа. И когато започнат тия сесии и употребата на опиати, нещата стават вече съвсем неясни в това съзнание на този човек и той все повече потъва в пространството на секта.
6: Добре, днес така, утре така, в крайна сметка.
5: Ами това е... ти свикваш, нали, ние в нашото ежедневие избираме един маршрут, по който се придвижваме из София, например, и си го следваме него. Не търсим алтернативни маршрути, защото просто това е олегнало и това не изисква някакво усилие. Тоест, участието в тази секта не изисква усилие. Те са освободени от това да взимат решение.
6: Така ли?
5: Да. И това ги прави, как да кажа сега, свободни. Тоест, не ти трябва да полагаш усилие, например, като ходиш в фитнес да тренираш или като четеш за изпит. Да, ти там си в един душевен комфорт, в който някой друг движи нещата, някой друг ти казва какво да правиш. Ти само се чувстваш леко замаян.
6: Ден след като бяха повдигнати обвинения на испанеца за притежание на наркотици с цел разпространение, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че това далеч не е единствената такава организация у нас. Кой трябва да контролира какво се прави на такива места и как се отразява това на членуващите в нея?
5: Ами, сега, понеже стана дума някъде в публичното пространство, че това не е правителство организация, която е регистрирана по надлежен ред и така нататък, ама това е едната страна от нещата. Значи, какво прави по-нататък това НПО? Това вече е въпрос, който трябва да бъде проследяван, наблюдаван и така нататък. Ако вътре се развиват практики, които са във вреда на здравето, психичното здраве на хората, на техните доходи или пък заедно с това се манипулира съзнанието, защото съгласете се, че каквото и да говорим, човешкият мозък, човешката психика също е част от националната сигурност. Какво може да очаквате от човек, който е обладан от някакви неясни представи за света? Той няма да е конструктивен в никакъв случай. Тоест, ние губим ресурс, човешки потенциал губим.
6: Но кой контролира цялата тази работа?
5: Значи би трябвало, ако ние отнесем нещата към проблема национална сигурност, това да е ДАНС. Ако отнесем нещата към това, че там хората биват принуждавани да правят дарения и така нататък, това може би е въпрос на криминална полиция. Тоест, ако мен ме питате, трябва и едното и другото да бъдат проследявани, за да се прецени.
6: А къде е мястото на обществото, цялата една такава организация? Защото ние чуваме, виждаме изяви и на местни хора по медиите, които казват, да, ние ги виждаме, те голи, те напушени, те с едно одеяло сочат към небето и така нататък. Ма това са 10 години, не?
5: Прав сте,
6: 10 дни.
5: Прав сте. Даже проблема с доверието, общественото доверие в България е сериозен проблем и той е от десетилетия. И сега взаимна е вината. От едната страна хората неглижират всичко това, защото казват, абе, тия са някакви странни, там не ме интересуват, дай да не се забърквам. От другата страна е полицията, която би трябвало да създаде едни по-ясни правила за комуникация с гражданите, така че да бъде в услуга на гражданите. Сега, нали, например, ако аз реша да подам сигнал, аз си мисля, че ами те сигурно ще ме викат, ще ме разпитват и така нататък. Това е също сериозен проблем, институционален и обществен. Полицията трябва да има и такива функции, с които да

0: И как се излиза от това състояние?
1: Трудно се излиза от това състояние. Трябва някакъв катарзис. Това е като зависимост. Това е буквално е зависимост. Сега, как действат тези хора? Имайте предвид, че това е добре организиран бизнес. Сериозно го казвам и отговорно. Тези хора биват подготвени. Тоест, от масата на членуващи в тези общества се избират хора, които имат дар слово, които имат интересна, привлекателна външност, които са експресивни, емоционални и те биват развивани в посока на това да интегрират тези си всички качества заедно и по този начин да създават един образ на човек, който има харизма, който има ореол. И заставайки така пред другите, тяхната претенция не е празна, защото те имат съответните качества. Тоест, това не са случайни хора. И именно заради това те успяват.
0: Можем ли да търсим аналогия между сдружението от Калофер и трагичния случай с групата от Петрохан, която също беше определена като секта?
1: Значи, вижте, нещата са все пак различни. В историята Петрохан са замесени много посоки, много тенденции, които според мен трябва да се разнищват до край, за да се стигне до дълбочината и взаимната обвързаност на всичко с всичко.
0: Не сме стигнали още до дъното
1: според
0: по този
1: мен,
0: случай.
1: Според мен не сме.
0: Експертизите, на които станахме свидетели?
1: Експертизите са експертизи. Те бяха обявени публично, бяха защитени от съответните хора, така че те ще бъдат вероятно представени и в съда и те трябва да бъдат взети предвид от съдебния състав в едно бъдещо време. Или то сега, мисля, че е в досъдебната фаза. Но, пак казвам, има 13 експертизи, които не са готови. Нали така обявиха тогава? Има достатъчно въпроси, които са свързани с, нека да кажем така, криминалната страна на нещата, която някак си остана в страни. Тя също трябва да се разнищи. Тоест, случай е комплексен, това искам да кажа. И е добре наистина да бъде представен като комплексен случай. Що се отнася до тая секта, за която говорим с вас сега, там със сигурност имаме тези ясни неща, за които говорихме с вас. Тоест, там случая е канализиран и той е много по-ясен и много по-лесен за разнищване.
0: Професор Калин Гайдаров, криминален психолог, бивш директор на Института по психология на МВР, университетски преподавател, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3 и след новините в 13.30, когато ще говорим по темата «До дъното и назад». Събеседник Константин Игнатов, брат на изчезналата криптокралица Ружа Игнатова, братя с Хоризонт, където и да сте.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
4: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя

0: предназначение.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Хоризонт. 13.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Гърция ще върне на България тленните останки на владетеля цар Самуил. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание и покани всички българи в събота в 12.30 часа на столичния площад Батенберг за посрещане с официална церемония на останките на владетеля. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на българския посланник в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Изплащането на еднократния инфлационен чек за 550 000 бедни и уязвими от 50 евро за компенсиране на високите цени на горивата и храните започва от 1 октомври. А през ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати коледна добавка за бедните също от 50 евро. Локализиран е големият пожар, който избухна в област Хасково и се прехвърли в област Кърджали. Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. За времето, днес времето на страната е облачно, с валежи от дъжд на места в източна и централна България и максимални температури между 18 и 23 градуса, за София около 18.

0: След 3 години в американски затвор с присъда за измама и пране на пари, той не отрича обвиненията, признава грешките си и прави опит да се отплати на хората, на които разказва за измамите в света на парите. Наскоро издаде и първата си книга, която се казва Дъното. Това е историята на човек, стигнал дъното, но намерил пътя да се върне обратно. По темата До дъното и назад в студиото съм поканил Константин Игнатов, брат на изчезналата криптокралица Рожи Игнатова. Здравейте, господин Игнатов.
1: Здравейте.
0: Вие сте завършил английски и немска литература, както и политически науки в университета в Тюбинген. По-късно придобивате степени по счетоводство. Говорите 5 език. През годините живеете в 5 различни държави на 3 континента. България, Германия, Великобритания, Дубай и Съединените щати. Как стигнахте до затвора в Съединените щати и какво ви отърва от там?
1: Ами, аз стигнах до там, защото преди 8 години работих за фирмата на сестра ми Ружа. И това накратко. Там ме арестуваха, там прекарах 3 години. И след като си излежах присъдата, се върнах в България, където си града нов и по-хубав живот.
0: На това ли ви научиха в затвора? Как да пишете книги?
1: Не. Но тези неща, по-скоро там нищо не ни учат и ние сам си избираме нашата съдба. Дали потъваме в само съжаление или почваме да си задаваме някакви въпроси, да не стигнем пак до тази точка и да си оправим на себе си нашето бъдеще, да поемем отговорност за нашите грешки и за пътя, който ни предстои.
0: Защо избрахте първата ви книга да се казва Дъното?
1: Ами, има един мой приятел, който веднъж беше дал едно интервю и чух тази дума. И тя ми остана като ехо в главата. Дъното, дъното, дъното. И в един момент, аз по това време още си спортувах в моята маза. И почнах да си нещо да пиша в телефона ми. И се качих след това, почнах да пиша на лаптопа ми. 2 глави написах. Но първата ми версия беше малко депресираща. Оставих я настрани, 2 дни по-късно я прочетох пак и почнах да се смея, защото през това всичко съм минал, сега нещо оклюмало ли да пиша? Не. Изхвърлих го и почнах с този глас, в който сега книгата е написана да пиша.
0: Автобиография ли е това?
1: Не. Има няколко истории от моя път, но е по-скоро мисля приятела, който на мен ми липсваше в трудните моменти. Така е излезал от мен. Има си всяка глава една лична история, но не автобиография.
0: И какво има на житейското дъно?
1: Ами, всеки сам вижда какво има там.
0: На вашето какво имаше?
1: На моето какво имаше загуба от напълно всичко. Аз тук не говоря за финанси, за материални неща. Загубих баща си, загубих една дълга връзка. Първите 4 години от живота на сина ми съм изпуснал. Всичките ми кучета починаха по това време. И всичко, каквото обичах, в този момент си беше тръгнало. И аз стоях на другия край на света и нищо не можах да направя.
0: А как си излиза от дъното на живота?
1: Ами, не знам, всеки сам си избира, но първо трябва да запретнем ръкавите, да намерим смелостта, да си избършим устата и да станем.
0: И кое е най-голямото предизвикателство на дъното?
1: Само съжалението. Защото това е много удобно в такъв момент да се самосъжаляваме и да се виждаме като жертва на обстоятелствата, но мисля, че това е точно точно момента, в който ние трябва да поемем отговорността за миналото и за пътя напред, да не стигнем пак тази точка.
0: Книгата ви започва с цитат на Ницше, който казва, че човек няколко пъти трябва да умре преди да се научи да живее истински. Какво влагате в това вие?
1: Ами, аз от много млада възраст съм виждал книгите като приятели. И специално Ницше ми беше много важен с неговата литература в млади години. Но сега човек трябва да умре няколко пъти, за да живее истински. Мисля, че като наистина всичко загубим, почваме да ценим малките неща, почваме да сме по-благодарни, да виждаме какво наистина има стойност и смисъл в този живот.
0: Кой сте вие сега, след скандала с OneCoin?
1: Ами, най-напред съм баща. Работя като бизнес консултант, пиша книги, презентирам на ивенти, имам един YouTube канал, който се казва Контра, в който веднъж на седмица каня гости от различни сфери. Mm-hmm. Говорим по различни теми, но съм един човек, който е много благодарен, който спортува много и мисля, че за първи път в моя живот съм си на място.
0: Сега отворих книгата ви и една от главите се казва Добре е да не си добре. И защо?
1: Ми знаете ли, че в днешното време социалните мрежи ни кондиционират, винаги сме победители. Винаги трябва да сме силни, винаги трябва да сме усмихнати и не смеем да кажем на някой, че нещо ни боли. И какво се случва? Много мъже се пропиват. Ако се разделят двойки, бащата не може да си вижда децата, какво ще направиш, се пропие. Холивуд какво ни учи? Мъжът трябва да е агресивен и да пие. Жената в лош момент какво прави? Отива на шопинг и яде шоколад. Така се раждат хранителни разстройства. Значи първо трябва да сме си наясно с себе си, че не сме окей. Да си намерим може би някой, дали е приятел, дали е роднина, дали е терапевт, с който можем да говорим, защото е напълно нормално да не сме винаги победители, ми да чувстваме една болка, но тази болка не трябва да позволим да ни разяжда, ми трябва да работим с нея.
0: Една друга глава се казва, опитай се да ръкопляски с една ръка. Какво е това?
1: Очевидно не става. В този живот не мисля, че сам можем да се оправим. Както не можем да си мием ръцете само с една ръка, така не можем и да ръкопляскаме. Значи не сме сами в този живот и е добре да търсим помощ и да сме край хора, които обичаме и те нас обичат.
0: Единственото ти съревнование с това, който си бил ти вчера, как да го разбираме това?
1: Ми пак казвам, социалните мрежи ни карат в едно състезание. Нон-стоп сме в сравнение. Нон-стоп гледаме другите животи, които са перфектно редактирани.
0: Добре, в личен план, вие кой бяхте вчера?
1: Най-вероятно, който съм днес, но сигурно искате да ме питате кой бях преди времето ми в щатите.
0: Да, вчера, да. Защото да. Вие очевидно сте стигнали до идеята за тази книга, да. Когато сте бил в затвора там.
1: Не, след това съм я писал. В България съм я писал.
0: Добре.
1: Две години след като съм излезал
0: съм я писал. Кой бяхте преди това?
1: Кой бях преди това? Не знаех кой бях преди това. Бях един човек, който мисля, че беше много неблагодарен за малките си работи. Оплакваше се. Леко бях с манипулации. Не си поемах отговорност за своя път. Ми се опитвах другите хора да ми показват моя път и точно това е. Отговорността за много решения тогава ми липсваше просто.
0: Защо мислите, че зоната на комфорт е най-големия капан?
1: Ами, ако не се
0: развиваме... Какво лошо има в зоната на комфорт?
1: Ако не се развиваме напред, се разпадаме рано или късно. Всичко, което не се раздвижва, ръждясва. И това е според мен зоната на комфорт. Ако не се караме да станем малко неприятните неща, да им видим в очите, никога няма да решим тези проблеми.
0: Едно интересно заглавие на глава. Чета, от затвора си излиза, но не и от гроба.
1: Тук искам да поздравя един от най-близките ми приятели, Росен Димитров, който това ми го беше казал. И това е. Дали е...
0: Не звучи ли обаче малко зловещо това?
1: Живота понякога е зловещ. Ние не можем да очакваме всичко да е розов памук. И това е. Това не трябва да е винаги физически затвор, ми е метафоричен също. Ние самите много се вкарваме в метафорични затвори. Например, знаете ли колко хора живеят под какво ще кажат хората? Не смеят да са себе си, не смеят да променят нещо в живота си, защото ги е страх какво ще кажат хората. И ако наистина някой направи грешка и влезе в затвора, мисля, че всеки има правото да си изработи втори шанс. Това не е нещо, което ни подаряват, но ние си изработваме. И трябва да сме си наясно, че живота ще продължи след това. Живота не е приключил, защото сега минаваме през един труден период и сме в една клетка, дали ние сме си я сложили в главата или физическа.
0: И умрукът ти никога няма да бие така, както бие сърцето ти. Так, къде го научихте като урок?
1: Това е от едно стихотворение, което съм написал. Аз последната година издадох една стихосбирка.
0: А вие пишете и стихове?
1: Да. Аз нон-стоп съм в процес на писане. И сега скоро и следващата ми книга ще издам. Но това е от едно стихче, което съм го направил и колкото и да се опитваме физически понякога да избухваме, дали е с отмъщение, дали е с какъвто и тип насилие, дали нашето лошо настроение се опитваме да го сложим на гръб на някой друг, това не е толкова силно, както любовта на края на деня.
0: Казахте в началото на разговора ни, че работите като бизнес консултант.
1: Да.
0: В кой сектор?
1: Риск менеджмент ми е главния.
0: Какви клиенти се обръщат към вас?
1: От немски и австрийския пазар в момент работя най-много.
0: Какво ги съветвате?
1: Ами какво ги съветвам? В бизнеса в днешното време много често се търсят хора, които са, да го кажем така, сгафили нещо сериозно, че виждат повече рисковите на някакви неща. Аз какво ми е главната ми работа? Аз търся дупките и проблемите в цялата система и им казвам, окей, това е това, може да стане проблем, ето е алтернатив.
0: Давате ли като пример себе си?
1: Ами, не. Защото аз, като се, аз самият не се виждам като пример, но мога да кажа понякога, че аз съм изпитвал някакви неща и с един начин на размисъл до там съм стигнал, но вие трябва да знаете, че аз съм на 40 години и аз работя с хора, които са в техния сектор 30 години вече, хора на 50 години, аз не мога да им се дам за пример, аз просто...
0: Не по-скоро като пример за това как може човек да падне до дъното, например.
1: Ами всеки по своя си начин пада по дъното. Аз мисля, че всички ще го удряме в този живот. И затова не мисля, че ние ще си дадем ръцете в успеха ми точно в неуспехите в дъното. Защото вашите успехи може са и най-вероятно са много различни от моите. Но сега, ако ви почнем да говорим за първото момиче, което ни е напуснало като тинейджър, и си кажем как сме плакали на коя песен. Двамата ще се сетим за тази песен. И точно този момент ще можем да си дадем ръката, мисъл. По-скоро от в успехът ни.
0: Не мога да не ви попитам, липсва ли ви сестра ви Ружа?
1: Ами все пак ми е сестра. Знаете ли, аз чисто медийно нямам правото да кажа, че близък роднина никога няма да си го видя пак в моя живот. Израснали сме и аз за това в днешното време винаги говоря за нея, сякаш я има, защото понякога ми е по-лесно да кажа, че съм
0: ядосан. А няма ли я?
1: Не знам. Не знам. Но аз за себе си говоря винаги в днешното време, защото е по-лесно да кажа, че съм ядосан, отколко си призная, че никой пак няма да я видя. Това просто си запазвам сърцето пак да се щупи ненужно.
0: Дъното, книгата, за която говорим, вашата първа книга, успя ли да ви откъсне или да ви отдалечи от сянката Лан Койн? Аз и мисля, от това ви амплуа?
1: Аз мисля, че преди това вече съм се отдалечил, след като...
0: Не, в очите на другите имам предвид.
1: Ами вижте какво, това аз не мога да... Не в моите ръце, кой как иска да ме вижда. Всеки човек ще ме вижда както те си иска. Сега, ако ми видите външния вид с татуировките, винаги ще има някой, който говори с татуировките ми. Ако не е за това, винаги нещо се намери за моето минало. Това е нещо, каквото вече не може да се защити. Това е минало. Това винаги е уязвимо място и винаги така някой може да ме нападне нещо, ако не му харесва в мен. Но като цяло, хората виждат новите ми проекти, виждат начина на ми живот, виждат, че много каузи с деца и, например, е такива, как казва, voluntary, общо уча на български язик, значи се извинявам. Той книгата оригинално на английски беше написана и преведена на български. Доброволно.
0: Доброволчество. Да.
1: Такива каузи доста движа и хората по-скоро се интересуват днес какви проекти имам. И на какво
0: и
1: съм
0: какви проекти имате днес?
1: Ами, например, много често хора в училища, в спортни клубове, защото мисля, че в моята история някои деца могат да видят, че нещата как не се правят. YouTube е пълно с
0: Значи все пак давате за пример себе си. Какво не трябва да се прави?
1: По-скоро е като един туториал в YouTube как не се вършат някакви неща. Защото пак да се върнем в социалните мрежи, младите момчета гледат един лайфстайл, колко се вършищават на престъплението, холивудските филми, гангстерите, колко са тежки. Колко...
0: Вие не излизате ли почти от такъв сценарий, холивудски?
1: Ми, не знам.
0: Ама той много филми имаше за вас. Имам предвид,
1: които са супер смешни.
0: Компанията, която, в която
1: да,
0: работи.
1: Да, има един сериал, който са сменили всички имена, никой да не ги съди. Значи доста далече от истината само това. На сестра ми са го оставили, защото ако е някъде още жива, няма се покаже да ги съди. Но за всички други са сменили имената, защото...
0: Вие припознахте ли се в този сериал?
1: Не. Аз не съм Николай.
0: Не говоря като име, говоря като герой.
1: Не, защото човека там вътре е наркоман. Аз никога не съм се занимавал с наркотици. Аз май последния път съм пил алкохол 2008. Аз съм спортист човек и нали, трябва да знаем такива работи, като гледаме, това е драматизация. Хората да кажат, вау, така наистина ли е било. И няма да е толкова интересно просто един спортист, който ще книги да го покажат, колкото някакъв изпаднал наркоман, мисля.
0: Вашата книга е с корица, на която сте вие самия, за сметка на това силно насинен и дори с чупен зъб. Защо избрахте точно тази визия за корицата?
1: Ами, аз мисля, че това не е централното на корицата, защото това е метафора за живота. Всеки от нас има период, в който иска, не иска, яде бой. Живота не пита за това. Но важното е след такъв период усмивката да ни остане. Това да не губим никога.
0: На гърба сте с костюм?
1: Работният ми аутфит.
0: Нов проект.
1: Като книга ли?
0: Да.
1: До края на година ще излезе една книга, която се казва Стегни се. И темата тук ни е нашето здраве, защото бърските училища нямат никакво образование да ни научат какво е храна, какво наистина случва, какви процеси са в нашето тяло, защо спорта е важен. Ми, по-скоро младите хора злоупотребяват с тези фалшиви пептиди, с стероиди, хората купуват за много пари някакви програми, които въобще не им помагат, диети, които не им помагат. И винаги едно и също се случва. Не отслабват, не си оправят здравето. И това сега е една книга, която по лесен, забавен начин на всеки му обяснява от първата до последната стъпка как сам може да си изгради един здравословен, приятен, позитивен начин на живот.
0: Търсят ли ви ваши познати, близки, колеги или бизнес партньори за финансов съветник?
1: И това, да. Защото има и финансово образование.
0: Какво им казвате по отношение на съвременните тенденции в финансовата сфера?
1: Ами, зависи, финансовата сфера е много голяма. Сега, ако говорим...
0: Например... Като вложение, например?
1: Ами, сега първо тази година трябва да минем с еврото, докато свикнем на цялото. Защото тази година виждаме, че малките бизнеси затварят и все по-трудно става, защото много се спекулира, че с еврото всеки си прави в момента каквото иска. Ние просто трябва да видим през кварталите вечерта колко пенсионери вече са по кофите. И това е нещо много брутално. Мисля, че всички от нас усещаме точно, че по-малко можем си купим с нашите пари. Все по-трудно става, ако погледнете лятото в морето. Беше почти празно. Сега в момента важно е да работим и да се опитваме, може би, и на втори крак да стъпим. Работно, не само на едно.
0: Константин Игнатов, брат на изчезналата криптокралица Ружа Игнатова в студиото на 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря,
0: 12
1: човек,
0: плюс 3 продължава и след новините в 14, когато ще говорим за адекватността на социалните плащания. Останете с Хоризонт.

nemaš ništa, ja se viš. Grb li mi obrna na svetec li mi se praviš? Искаш изведнъж от греха да се избавиш? Хайде бягай, знам, че скоро ще ме навестиш.

0: Пийте Viva Lux. Светят повече и по-дълго.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мьянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант, флейта и пиколофлейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Фискалният съвет изразява резерви за някои допускания в макроикономическата прогноза на Министерството на финансите, става ясно от становище на консултативния орган. Съветът намира макроикономическия сценарий за периода 2027-2029 година за реалистичен, но част от допусканията и прогнозата за тази година са оптимистични или недостатъчно обосновани. Подробностите от репортера Марта Младенова.
2: Според Фискалния съвет, оценката за ръста на икономиката ни тази година от 3 на 100, направена от Министерството на финансите в есената прогноза, е по-скоро в горния край на допусканията. Реалистичният диапазон е 2,5-2,8 на 100 от брутния вътрешен продукт. Също така Фискалният съвет приема като реалистично, че средногодишната инфлация ще бъде около 4,8 на 100, както смятат от Министерството, както и приемливо очакването за запазване на безработицата около 3,4 на 100. В оценката за брутния вътрешен продукт обаче има критики, а оценките за цените на петрола и лихвените равнища Фискалният съвет намира за устарели. Именно за тях той препоръчва да се направи актуализация, както и да се направи пълен и количествен анализ на алтернативния сценарий. Фискалният съвет също така препоръчва прилагането на предпазлив подход по прогнозирането на приходите и осигуряването на достатъчен буфер за реакция при реализиране на неблагоприятен макроикономически сценарий, когато говорим за бюджет 2027. За новините Марта Младенова.
1: Окръжният съд в Бургас промени мярката за неотклонение на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков от задържане под стража в домашен арест с електронно проследяващо устройство. Магистратите потвърдиха същата мярка за домашен арест и за началника на отдел продажби и фирмен контрол в държавното ВИК дружество Методи Смилов. Замяната на най-тежката мярка за Широков е заради внезапно влошаване на здравословното му състояние след сърдечна операция. Христо Широков, Методи Смилов и бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев са сред обвиняемите за участие в организирана престъпна група. Според разследването, тя е действала в региона от февруари 2024 година до средата на юли тази година. Обвинението твърди, че групата е манипулирала водомери и е изнудвала десетки собственици на хотели в община Несебър да плащат между 10 000 и 30 000 лева. Фермери от района на Кърджали настояват за незабавна национална вакцинация срещу шарката по овце и кози. Те са готови на протести, ако това не стане. Според тях, имунизацията е единствения начин да спре разпространението на болестта, вместо животните да бъдат унищожавани. 7 са вече установените огнища на заразата в областта с евтаназирани над 700 животни.
3: Напрежението расте страшно много, притеснени са хората и се надяваме в крайна сметка тази кампания по вакциниране на национално ниво да започне. Ние ще искаме обяснение от тези контролни органи, защо не се предприема вакцинация и нещо друго, а само констатираме и евтаназираме. Това нещо няма да продължи, това е нашето мнение категорично, хората са готови по всякакъв начин да се защитат.
1: Каза председателя на Сдружението Обединени български животновъди Бойко Синапов. В момента се провеждат срещи с стопаните по места, след което ще бъде взето общо решение. Регионалната екоинспекция в Русе дава зелена светлина за изсичането на около 1000 дървета в Разград. Зеленият парцел от 36 декара на входа на града ще се превърне в открит търговски комплекс. Инспекцията реши, че инвеститорът не трябва да извърши оценка на въздействието върху околната среда за своето строително намерение. С подробностите Стоян Стоянов от Радио Шумен.
4: Инвеститор иска да застрои терена, който още от социализма служи за естествен зелен щит между промишлената зона и близкия жилищен квартал. Ще атакувам това решение, каза за Радио Шумен общинския съветник от Разград Калуян Монев.
5: Въпросът трябва да бъде отнесен до министъра на околната среда и водите, той като последна административна инстанция да вземе своето решение. Оттам насетне вече ще преценяваме дали е необходим съдебен контрол.
4: Според инвеститора няма да има проблеми за общественото здраве, ако дърветата бъдат изсечени. Гражданите на Разград не са съгласни с това и са представили контрастановище, но никой не се е съобразил с него, разказа общинския съветник.
5: Хората са заявили, че никой не е против това инвестиционно намерение, а просто против начина и мястото на неговото осъществяване.
4: Непосредствено зад гората се намира детска градина, а в съседство живеят хиляди хора, които се притесняват от допълнително влошаване на въздуха в града. За новините Стоян Стоянов.
1: Метеоролозите в Испанската област Каталуния обявиха червен код за проливни дъждове и бури, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
0: Според прогнозите, дъждовете ще продължат през целия ден, а количествата валежи могат да достигнат до 180 литра на квадратен метър. Дъждовете тази сутрин вече предизвикаха спирането на част от високоскоростните влакове и на композициите на средни разстояния в областта. Засегната е и мрежата от крайградски влакове, като по няколко линии са въведени ограничения на скоростта, което води до закъснения. Мерките предизвикаха хаос на основните гари в Барселона, тъй като нямаше информация кои влакове ще се движат и кога ще тръгнат. В същото време властите съобщиха и за наводнени участъци по някои от основните пътища, водещи към каталунската столица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пътна информация. Временно движението по пътя Бяла-Русе непосредствено след кръговото кръстовище при Бяла се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Възстановено е движението при втори километър по пътя Змейлово-Бурилово. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
6: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северозападна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако се гледате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Дриана Киселинчева, Радослава Топалова и Жеко Жеков. Тази събота Гърция ще предаде официално на България тенните останки на българския владетел цар Самуил. Правителството одобри споразумение между двете държави. С шести останките на цар Самуил ще бъдат положени в църквата Света София. Репортаж на Мира Стефанова.
1: На вечерието на годишнината от смъртта на цар Самуил, Гърция ще предаде на България тленните останки на великия български владетел.
2: Скъпи сънародници, след интензивни преговори, България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
1: Съобщи в началото на днешното правителствено заседание премиера Румен Радев. Кабинетът одобри споразумение между България и Гърция, което ще бъде подписано от министрите на културата на двете държави.
2: Споразумението предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти, религиозни и културни артефакти и реликви.
1: 60 години продължават усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил.
2: Още от 1965 година, когато световно известният гръцки археолог професор Николаос Моцополос ги открива при разкопки в изградената от цар Самуил базилика на остров Свети Ахилий в Малкото Преспенско езеро, където е била лятната резиденция на нашия цар. Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
1: Премиера благодари на гръцкия си колега Кириакос Мицотакис
2: за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
1: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
2: Ще ни бъдат предадени и останките от други два саркофага, открити в същата църква, принадлежащи на цар Гаврил Радомир и на други членове на царското семейство.
1: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани до София, където ще бъдат поставени в специален саркофаг в църквата Света София.
2: Където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12:30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София, да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
1: На 6 октомври се навършват 1012 години от смъртта на българския владетел. За Хоризонт, Мира Стефанова.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
6: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
7: Испания е новата любима образователна дестинация на българите. По данни на водещи у нас агенции за обучение зад граница, двойно повече български младежи започват висше образование в испански университети, а през летните езикови ваканции страната за първи път изпреварва Великобритания и взема първото място. Данните бяха съобщени в навечерието на поредното изложение «Световно образование», което ще се проведе в рамките на 4 дни от 1 до 4 октомври, съответно във Варна, Бургас, Пловдив и София. Представени в него ще бъдат над 40 университета от Европа и Азия. Репортаж на Андрей Борисов.
8: Нидерландия остава образователна дестинация номер едно за следване сред българските кандидат студенти, коментира Николай Христанов, менеджер програми висше образование в чужбина в една от водещите у нас агенции за обучение зад граница.
9: 32% от записалите се в университет в чужбина са в Нидерландия, но пък много по-интересно е

0: И виждаме, че има интерес към частното образование и на ниво висше образование в чужбина, като там предпочитани дестинации са в момента Испания, Италия и отчасти Австрия и Германия, бих казал, с частни университети, които предлагат по-практично обучение с повече контакти с бизнеса.
1: Интересна подробност за Испания е, че страната предлага двойни програми за обучение.
0: Паралелно да се учи бизнес и право, например. Имахме тази година някои кандидати, които и към подобни програми се ориентираха.
1: След Испания, като предпочитани дестинации сред българските кандидат-студенти се нареждат Австрия и Италия.
0: С 10% от заминаващите и след това вече и Германия с 9%. А интересното също тази година е, че общият брой на записаните студенти в чужбина е с 9% по-висок от миналата година. Като по градове има доста по-интересна динамика, защото във Варна са с 69% повече студентите, които са се записали от септември, в Бургас е с 66% по-висок ръстът, в Пловдив и региона е с 25% по-висок броя на заминалите тази година.
1: Кои са предпочитаните сред българите специалности за обучение в чужбина?
0: Стандартно специалностите, които са в топ 3, са бизнес, компютърни науки и инженерство, следвани от дизайн и от икономика. Но пък забелязваме една тенденция, която е 50% горе-долу от кандидатите се ориентират към специалности, в които вече изкуственият интелект навлиза. И има една, може би 60 на 40, други, които пък се ориентират и към право, към психология, към архитектура, към специалности, които всъщност са си и професии, които човешкият фактор все още остава водещ.
1: Васил Първанов, менеджер от дел езикови програми за актуалните тенденции при пазара на средното образование в чужбина.
2: Това е един сравнително по-скъп продукт. По-високите разходи, които можем да отчетем за тази година, водят до едно, бих казал, умерено свиване на търсенето, но пък от друга страна тези семейства, които са таргетирали техните деца да продължат своето образование, средно образование в чужбина, започват по-утрано да търсят варианти и естествено да подготвят децата си за кандидатстване в подобни училища. Едни от най-популярните дестинации за подобна програма средно образование в чужбина са Великобритания, Швейцария и Испания, които запазват своите традиции в това отношение. И можем да добавим също така Португалия и Италия, които се утвърждават като едни нови дестинации. Другото, което може би е интересно да добавя за средното образование, е, че IB програмите се утвърждават като така новия златен стандарт на семействата с ориентация към средно образование в чужбина. Това е едно от програмите, които най-много се търсят от нашите клиенти.
1: За 12+3 Андрей Борисов.

0: Хоризонт.
1: 14.30. Водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Гърция ще върне на България тленните останки на цар Самуил. Това обяви премиерът Румен Радев и покани всички българи в събота в 12.30 часа на столичния площад Батенберг за посрещане с официална церемония на останките на българския владетел. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Изплащането на еднократния инфлационен чек за 550 000 бедни от 50 евро за компенсиране на високите цени на горивата и храните започва от 1 октомври, а през ноември ще бъде изплатена коледна добавка за бедните също от 50 евро. Локализиран е големият пожар, който избухна в област Хасково и се прехвърли в област Кърджали. Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. НАТО ще засили подкрепата за Украйна на фона на продължаващите враждебни действия на Русия, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте. Подробности очаквайте в емисията новини в 15 часа. За времето днес времето над страната е облачно, с валежи от дъжд на места в източна и централна България и максимални температури между 18 и 23 градуса, за София около 18.

0: Около една трета от хоспитализациите на деца през миналата зима са били заради усложнено боледуване от грип. Това е една от причините от Здравното министерство да предприемат действия за безплатна имунизация срещу вируса, която ще започне след 1 октомври. Целта е през този сезон да бъдат вакцинирани около 55 000 деца, обясни доктор Кремена Пармакова, ръководител на отдел в министерството. Каква грипна обстановка се очаква през идните месеци и за кои други вируси се препоръчва профилактика чрез ваксини? Темите бяха обсъдени по време на дискусия, организирана от Българското сдружение по иновативна медицина. Повече чуете в репортажа на Елена Бейкова.
1: Грипът е силно разпространено заболяване при малките деца, като най-засегнати са децата на възраст до 4 години, обясни доктор Кремена Пармакова. Данните за миналата година показват, че всеки втори амбулаторен преглед през грипния сезон е бил на дете по повод това заболяване.
2: Данните ни показват отново, че вакцинирайки възрастните, ние намаляваме точно това, хоспитализациите при тях, но когато не покриваме децата, голям брой от тях, когато заболяването протича по-интензивно, протича точно при тях и ги засяга. А хоспитализациите при децата са свързани с пневмонии, свързани с бронхиолити. От друга страна, вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност.
1: Във връзка с дискусията, че противогрипните ваксини по националната програма може да не стигнат и са планирани само за 17% от децата у нас, доктор Пармакова обясни, че всяка национална програма има частично покритие, тъй като желаещите не са всички.
2: В България има извършвани две частични проучвания за това какви са нагласите на родителите да вакцинират своите деца и резултатите от тях показват, че има около 20% родители, които биха вакцинирали децата си, защото и спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите. Така че при липсата на официални данни, които да фигурират в ЕНЗИС, защото там данните наистина са много ограничени, за миналата година има около 6000 писани, поставени дози при деца, липсата на обширни проучвания и информации за нагласта беше в основата да се определи един по-реалистичен подход, т.е. процент на вакцинирани деца. Нека това да не се приема като точна цифра, да стъпим на броя на ваксините, защото ако вакцинираме повече деца с една доза, ние ще постигнем по-голям обхват. В тези 17% е количеството са заложени обхват с две дози на такива, които до момента не са били вакцинирани.
1: Ваксините за деца на възраст от 6 месеца до 7 години включително и за деца с хронични заболявания до 17 години включително все още не са внесени у нас. Веднага след стигането им до дистрибуторите, личните лекари ще могат да заявяват нужните им количества. Имунизацията може да се направи само от личния лекар на детето, припомни доктор Пармакова. Колкото до грипния сезон, очаква се разпространението на грипни вируси да започне около края на октомври, обясни професор Нели Курсун от Националния център по заразни и паразитни болести.
3: В предстоящия сезон също очакваме силно разпространение на грипните вируси, но вероятно циркулацията ще започне в края на октомври, през ноември и ще достигне най-високо разпространение в края на януари. Тази тенденция се наблюдава през предишните сезони, така че предполагам същото ще се случи и през предстоящият сезон. Грипните вируси ще доминират след като започне тяхното разпространение и по-слабо ще се доказва SARS-коронавирус 2, причинителя на COVID и другите респираторни вируси. В момента нямаме доказани грипни вируси, също така много рядко се доказва SARS-коронавирус 2, но за него е характерно от предишните сезони, че е по-разпространен през есенните месеци и с появата на грипните вируси той почти изчезва от разпространение.
1: През студените месеци сред най-малките деца е разпространен RSV вируса, с който често децата се заразяват при постъпване в болница поради друго заболяване, обясни професор Курсун. Бебетата могат да бъдат защитени чрез имунизация на майката по време на бременността.
3: Бременните жени се вакцинират от 25-та до 36-та седмица на бременността. И тази вакцинация осигурява защита на техните новородени деца през първите 6 месеца след раждането, когато фактически RSV инфекцията протича най-тежко и води до най-сериозни обслужни уточнения.
1: Отново най-засегнати са децата и от вируса на варицела. От 1 юли имунизацията срещу него е задължителна, като първата доза от ваксината се поставя при навършване на 12 месеца. Ваксинацията намалява дела на тежките случаи, а приемането в болница спада с 90%, обясни доктор Паулина Анимирова от Университетската болница Лозенец. Важно е изграждането на колективен имунитет, който да пази уязвими хора.
4: Отново имунокомпрометирани пациенти на имуносупресивна терапия, които са след трансплантация на органи, такива с злокачествени образования, както и гърмачетата до 12-месечна възраст, при които не може да се постави ваксина.
1: Ваксината срещу варицела може да се постави също така след контакт с болен човек до 5 дни от общуването. Ако се стигне до разболяване, то протича с много по-леки симптоми. За 12+3, Елена Бейкова.

0: Високото доплащане за медицински услуги, недостигът на лекари и медицински специалисти и недостатъчното заплащане на медицинските дейности от здравната каса са трите най-сериозни проблема в здравеопазването според гражданите. Това показват данни от проучване на изследователски център Trend, проведено между 10 и 16 септември сред 1000 пълнолетни граждани. Резултатите бяха представени от доцента Димитър Ганев от Trend по време на форума «Приоритет здраве от реалността на системата към решенията за бъдещето», организиран от Българския лекарски съюз, още от Мила Младенова.
1: Според 39% от анкетираните, един от основните проблеми е високото доплащане от страна на пациентите. За 33% проблем е недостатъчният брой лекари и медицински специалисти, а 32% смятат, че здравната каса покрива недостатъчно медицинските услуги. Сред останалите проблеми, посочени в проучването, са нерегламентираните плащания и корупционните практики, както и дългото чакане за преглед. Доцент Димитър Ганев поясни.
2: Изследвахме най-общо проблемите, които българите виждаме в здравната система. Мисля, без изненада, общо взето в челото застават проблеми, свързани с доплащането. В интерес на истината от проучването ясно личи. Повече от половината българи в последните 12 месеца са доплащали здравни услуги. Разбира се, недостига на медицински специалисти също се посочва като един от основните проблеми. Разбира се, когато питате дали Националната здравноосигурителна каса трябва да разшири, грубо казвам, портфолиото за услуги за лекарства, да, разбира се, процентът винаги в такъв тип въпроси, дали държавата трябва да плаща повече здравеопазване, дали трябва да покрива повече услуги и лекарства, разбира се, е много висок, близо 90%. Може би да се върна назад, когато питате тези, сред които са доплащали, общо взето те доплащат най-вече за лекарства и за дентални услуги. Това са първите две посочвания, които събират най-много посочвания.
1: 25% от анкетираните определят като проблем трудния достъп до медицинска помощ в някои населени места. Лошото управление на лечебните заведения е посочено от 18%, а 17% открояват липсата на достатъчно профилактика и ранна диагностика. Сред останалите проблеми, посочени в проучването, са недостатъчният контрол върху качеството на медицинската помощ, недостатъчното финансиране, неравният достъп до здравеопазване в различните региони, недостатъчно доброто функциониране на спешната и неотложната помощ, липсата на модерно оборудване и технологии, ниската здравна грамотност на населението и прекомерната административна тежест. На въпроса кое най-много ще допринесе за осигуряването на достатъчно средства за здравната система, 48% от анкетираните посочват по-добър контрол и по-ефективно използване на средствата, с които системата разполага в момента. 28% смятат, че е необходимо увеличаване на средствата от държавния бюджет, а 8% подкрепят въвеждането на конкуренция между повече здравноосигурителни фондове. Що се отнася до това какво лекарите откоряват като проблем, доцент Димитър Ганев посочи.
2: Това са съвсем две различни целеви групи и съвсем нормално да имат различни проблеми. Едните са вътре в системата, другите са извън. Когато говорим за проблемите на лекарите, разбира се, това са на първо място доходите.
1: Според лекарите, участвали в проучването, основните проблеми пред здравната каса са недостигът на медицински сестри, ниското заплащане на труда и липсата на дългосрочна политика в здравеопазването, както и прекомерното работно натоварване. 58% от медиците оценяват настоящото състояние на здравната система като по-скоро добро, а за 3% от тях то е много добро. Като основни приоритети в следващите години те посочват задържането на младите лекари в страната, по-големия контрол върху разходването на публичните средства и по-доброто заплащане на медицинския труд. 87% от участвалите в проучването напълно или по-скоро одобряват въвеждането на система, при която пациентът потвърждава, че определена медицинска дейност му е била извършена. Председателят на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов, подчерта.
3: Изводите, че проблемите с здравеопазване са много пъстри. Ние успяхме да ги набележим. За тяхното решение трябва да се погрижат други хора. Но хубавото е, че както между обществото и лекарите има различия в виждането на проблемите, има много допирни точки, които, както ние, така обществото ги споделя, на първо място е превантивния контрол относно публичните средства в системата на здравеопазване. 87% от моите колеги са заявили, че желаят да има такъв тип контрол. Надявам се, че пациентите ще останат доволни от тази работа. И естествено, вечният проблем с тоталния недостиг на финансови средства в системата, защото, както видяхте, обществото иска още дейности да могат да бъдат покривани от тези, които са в наредбата за пакета и Национална здравноосигурителна каса ги заплаща. Това нещо ще изисква допълнително финансиране, естествено.
1: За 12 плюс 3, Мила Младенова.
0: Това беше всичко в днешното издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Адриана Киселинчева, Радослава Топалова и Жеко Жеков. Останете с Българското национално радио след новините в 15 часа, когато по Хоризонт започва предаването Хитмейкър с водещ Веселин Димитров. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
3: Усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
4: България и Гърция постигнаха историческо споразумение вече 6 десетилетия. Не са представали усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
3: Премиера благодари на гръцкия си колега.
4: Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
3: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
4: След транспортирането на тленните останки, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички съднародници на площад Батенберг да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним, след което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
3: За новините, Мира Стефанова.
2: Представители на парламентарни партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Ето какво каза Тянка Дянкова от Прогресивна България.
5: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
2: През 2014 година по повод 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил, останките за първи път са показани пред българска делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдига въпроса през 2022 година. Петков уточни, че България има насрещни ангажименти.
6: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
2: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев уточни, че споразумението за предоставяне на Гърция на води от реките Арда и Места не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
7: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на цар Самуил.
2: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха съпредседателите на Да България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
8: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес.
9: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
2: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
10: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
2: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти и началото на 11-ти век. Умира през 1014 година, а 4 години по-късно първото българско царство пада под византийска власт. Тленните му останки са открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Мацополус при разкопки в базилика на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. След това костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в музея на византийската култура. От 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 бедни като компенсация за високите цени на горивата и храните. А през ноември същият брой хора ще получи коледна добавка също в размер на 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова е категорична, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи.
11: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
12: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
11: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
2: Коментира социалният министър Наталия Ефремова пред репортерът Светелина Стоянова. Министърът потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, като точната сума се уточнява. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинета на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това се случи след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно министерството на външните работи разпоради проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че кампанията на Русия за саботаж и намеса в Европа няма да подкопае подкрепата за Украйна. От Кремъл отговориха, че Европа води война срещу Русия. Весела Владкова с още информация.
13: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украйна, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим още повече за Украйна, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжен производител миналия месец. Отговорът от Москва не закъсня.
14: Подобни заявления являются голословными.
13: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения. Сериозно заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украйна. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях над 1 милион и половина са военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо една трета военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. А украинският президент Владимир Зеленски предупреди, че се подготви изпращането на контингент от нови 10 хиляди севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
2: Спорт. Германецът Маркус Гиздол е новият треньор на ЦСКА. Той подписа договор до края на сезона с опция за продължаването му с още една година. 57-годишният специалист има като треньор над 200 мача в Бундеслигата с отбори като Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн. Работил е още в Русия и Турция. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
15: Добър ден! Облачно време над по-голямата част от страната. Слаби валежи от дъжд има над южната и източната и част. Количествата на валежите са между 1 и 6 литра на квадратен метър. А температурите към обяд от 16 градуса в Кърджали и Сливен до 24 градуса в Видин, където грее слънце. Вятърът е доста силен в планините, температурите са от минус 1 градус на Мусала до 6 градуса на Мургаш, а вятърът е от 14 до 18 метра в секунда, спориви до 20 метра в секунда на Ботев и Черни връх, където е и мъгливо. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, и утре ще се задържи без съществена промяна. След до вечерта над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане в северозападна България. Ще продължи да духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. През нощта ще преобладава облачно време, а слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре облачността над северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. За следващото денонощие, заради очаквания силен вятър в крайните източни райони и на места в Югоизточна България, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за вятър с очаквани стойности между 14 и 19 метра в секунда и пориви до 24 метра в секунда. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Временно движението по пътя Бяла Русе непосредствено след кръговото кръстовище при град Бяла се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Това бяха новините в 15 часа.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
6: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
7: Хитовете от седмицата.
6: Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
8: Здравейте, приятели на музиката и почитатели на рока. В това издание работим заедно с тон режисьора Жеко Жеков. Аз съм Веселин Димитров. В минутите до 16 часа ще ви предложа сингли и албуми, излезли или излезли не преди чак толкова много време. В края на лятото и началото на есента от близо и далеч, от Съединените американски щати и от Европа, имаме и достатъчно добре познати имена и такива, които се надявам, че приятно ще ви изненадат с присъствието си, както в нашия плейлист, така и на световната рок и метал сцена. Не губим повече време и започваме с американската мелодична хард-рок машина Heaven's Edge. Те се завърнаха под светлините на прожекторите наистина с гръм и трясък на 8 септември чрез италианския гигант Frontiers Music. Групата официално пусна новия си ударен сингъл Definite Maybe. Парчето е мощен пример за това, което феновете могат да очакват от предстоящия им нов дългосвиращ албум, носещ гордото заглавие Филаделфия, чиято премиера е насрочена за 13 ноември. Definite Maybe е перфектен пример за стегнат, среднотемпов рок химн, изграден върху здрави рифове и заразителни вокални линии, които улавят класическата енергия на групата, но я пречупват през по-модерен съвременен звук. Издаването на парчето беше придружено и от стилно официално видео, което бързо натрупа сериозен брой гледания в официалния YouTube канал на Frontiers, а от към чартове и радиоприем песента веднага влезе в плейлистите на редица специализирани рок радиостанции в Съединените щати и Европа. Музикантите от Heaven's Edge споделят. Чакането за нова музика от Heaven's Edge става все по-кратко. Definite Maybe показва как продължаваме да надграждаме звука, който ни направи уважавано име в мелодичния хард-рок. Парчето дава ясна заявка, че Филаделфия ще бъде сред най-силните класически рок албуми в края на годината. Ето ги сега в рок-хитмейкър Heaven's Edge.

руки, режещи китари, брутална ритъм секция и емблематичните за фронтмена Джон Елиот високи вокални партии. По отношение на представенето си в класациите, Metamorphosis намери стабилно място в алтернативните рок чартове в Скандинавия и Германия, а Color Vision се превърна в фаворит на феновете по време на летните фестивални участия на Канфес. Бандата коментира в свое изявление: супер развълнувани сме да споделим това пътешествие. Metamorphosis показва нашата еволюция, а Color Vision носи точно онази сурова, заразителна енергия, която ни дефинира като група на живо. Ако търсите перфектния саундтрак за бързо каране, тук водещия ви призовава това да не е чак толкова бързо каране, но все пак Confess ви го доставят директно от Стокхолм. И от Скандинавия към Съединените американски щати с алтернатив метал иконите от Evanescence, водени от неповторимата Еми Ли, които ни изненадаха приятно с пускането на нов сингъл. Композицията Tell Me When You've Had Enough се появи официално в стриминг платформите и ефира също на 4 септември и получи своето зашеметяващо официално видео, режисирано от твърдения визуален майстор Ерих Рихтер. Тракът е част от мащабния нов проект на бандата, заглавен Sanctuary. Песента улавя всичко, което феновете обожават в Evanescence: меланхолична атмосфера, кинематографични аранжименти и силно емоционален вокален диапазон. Дело, разбира се, на очарователната Еми. Сингъла веднага атакува челните места на класациите, влизайки директно в топ 10 на Billboard чарта за алтернативни и рок албуми в САЩ и оглавявайки рок плейлистите в цяла Европа. А в скорошно интервю за процеса, за креативния процес, и за това как се случва той по отношение на песните в Sanctuary, Еми Ли споделя: винаги търся линията, където болката се превръща в сила, а тази песен е за момента, в който казваш стига на вътрешните си демони и външния натиск. В Sanctuary албума искахме да се върнем към корените си, но с натрупаната зрялост от годините. Tell Me When You've Had Enough доказва, че дори след десетилетия на сцената Evanescence нямат намерение да запавят темпото. Ето ги в Rock Hitmaker.

Шведските хардрок легенди Europe сложиха край на дългото чакане. След 9 годишна студийна пауза, бандата се завърна с 12-тия си дългосвирещ албум, заглавен Come This Madness. А за да подпалят феновете преди официалната премиера на албума, която беше на 25 септември, музикантите пуснаха ето този зашеметяващ сингъл Scandinavian Eyes. Парче продуцирано от Том Далгети, известен с работата си от групи като Ghost и Rammstein. Scandinavian Eyes притежава наистина невероятен епичен мащаб, подсилен от гостучастите на рок величия като Tobias Forge от Ghost и Mikael Åkerfeldt от Opeth. Всъщност с родни шведски души. Сингълът веднага си стреля в челните места на рок-класациите в Швеция, Финландия и Норвегия, а в официално обращение към феновете си легендарният фронтмен Джоуи Темпест и останалите от Europe споделиха: най-накрая тук, Scandinavian Eyes е една от нашите лични любими песни от албума Come This Madness. Помислихме, че е крайно време да ви доставим едно истинско перформанс видео, направено от нашия скъп приятел Патрик Улеус. Скандинавската магия е жива и звучи по-мощно от всякога, завършва Темпест. Оставаме на територията на Скандинавия с норвежките рок титани от Green Carnation, които продължават да разширяват границите на жанра със своето уникално ново звуково творение. А по чапката на иновативния френски лейбъл Season of Mist, групата издаде сингъла Unconditional Artificial Chemistry от албума си A Dark Poem, част 3-та, The Messiah Complex, която завършва трилогията от албуми. Сингъл, който излезе в началото на месеца. Композиция с дълбоко многопластово парче, което съчетава меланхолични и прогресив елементи с тежки китарни текстури. Един проект, който излезе в изключително богата гама и от физически носители, независимо от това как се слуша музика тези дни, а включително лимитирани цветни винили и специален бокс, сето заглавена Dark Poem. Видеото, режисирано и монтирано от Рикард Амодей, улавя мрачната атмосфера на трака. Парчето бързо намери място в европейските класации за независими и алтернатив рок. Фронтмена Кетил Нордхус коментира: това парче изследва сложния сблъсък между човешката емоция и студената изкуствена реалност, която ни заобикаля. Музикално се опитахме да уловим онази сурова химия, която се получава, когато експериментираме в студиото без ограничения. И така, Green Carnation доказват за пореден път, че интелектуалния рок е в сигурни ръце. Ето ги сега в Rock Hitmaker.

Норвежката хард-рок стихия в Rock Hitmaker. Това са Одри Хорн. Отново отвърза мощния си звук. Момчетата издадоха своя дългоочакван 8-ми студиен албум, носещ епичното име Achilles на 4 септември чрез Napalm Records. Слушаме едноименния водещ сингъл от албума, който бързо напредна в рок-чартовете в Централна Европа, най-вече в Германия и Скандинавия, подготвяйки почвата за голямото европейско турне на Одри Хорн, стартиращо през тази есен. В официално изявление музикантите споделят за главната концепция около парчето. Achilles е песен за ситуацията, цитирам, ние срещу тях в днешния все по-поляризиран свят. Когато започнахме да записваме албума, това парче веднага се открои като перфектния откриващ трак. То притежава точно онази енергия, която ще пасне идеално на сцената на живо. Едно истинско рок-торнадо, което си заслужава да се чуе на максимум, казват от Одри Хорн, а в последните минути на Rock Hitmaker и към една нова гръцка хард-рок банда от Атина, която свири класически рок в стила на 70-те и 80-те години. Това са Hardborn, които направиха свой официален, изключително силен дебют на световната сцена на 8 септември. Тогава бандата пусна първия си официален сингъл, заглавен Bad Boy, след малко в предаването. Парчето излезе самостоятелно в дигиталните платформи с дължина от точно 4 минути и 24 секунди. Чисто рок-н-рол удоволствие. Придружено от енергично официално видео, сингъл е изграден по всички канони на класическия рок. Шумни масивни китари, сурова енергия и разтърсващ ритъм. Дебюта веднага привлече вниманието на underground рок общността и започна да си проправя път нагоре в плейлистите за нов и модерен класически рок. От Hardborn не скриха вълнението си при премиерата и обявиха в социалните мрежи. Чакането приключи, от тук започва всичко за нас. Bad Boy е дебютния ни сингъл. Шумни китари, сурова енергия и чист рок-н-рол. Усилете го на макс. И вие, уважаеми слушатели, това е Hardborn. Запомнете това име, защото Hardborn те първа ще вдигат много шум. По този начин поставяме края на Rock Hitmaker през изминалите минути. С вас бяха Тори и Сьора Жеко Жеков и в студиото Веселин Димитров. Останете с Хоризонти до следващия път.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Талант.
5: Имаш идея, имаш кауза, имаш какво да покажеш. Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
6: Писател.
5: Наука. Инфлуенсър.
6: Отговорен.
5: Пазител.
6: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Окончателно 27 са кандидат-президентските двойки, които ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Това обявиха от Централната избирателна комисия, след като изтече срока за проверката на кандидатските листи. Говорителят Стоянка Балова призова сънародниците ни зад граница да заявят гласуване през електронната форма. Срокът за това изтича в полунощ.
2: Тъй като това ще улесни процесът по организирането и по провеждането на изборите. Тези все пак от хората, които не успеят да го направят, могат да отидат да гласуват в най-близката секция, която следва да бъде открита след 4 октомври. До 13.30 днес са подадени над 35 500 заявления в 72 държави.
1: Каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Над 35 000 български граждани са заявили желание да гласуват извън страната, съобщи междувременно Министерството на външните работи. 11 600 са обявените секции за гласуване в страната. Към момента предстои разкриване на подвижните и тези в болнични, социални заведения и други. В 9311 от секциите ще има машинно гласуване. Там избирателите са 300 и повече, а в големите секции устройствата ще бъдат и по две. Ръководствата на прокуратурата, Централната избирателна комисия, Министерството на вътрешните работи и ДАНС обсъдиха взаимодействието между институциите за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес. Акцент е бил поставен върху превенцията и противодействието на нарушенията и престъпленията, свързани с изборното законодателство, както и върху защитата на политическите права на гражданите, съобщиха от Държавното обвинение. Съдийската колегия предлага на пленума на Висшия съдебен съвет за следващ временен председател на Върховния административен съд да бъде назначена съдия Ваня Анчева. Гласуването трябва да се проведе в четвъртък. Шестмесечният мандат на сегашния изпълняващ длъжността Любомир Гайдов изтича на 15 октомври. Седмица по-късно трябва да има ротация и на върха на прокуратурата. На 22 октомври приключва максимално допустимия по закон 6-месечен срок да изпълнява функциите главен прокурор на Ваня Стефанова. Очаква се начало на държавното обвинение временно да застане нейната заместничка Магдалена Лазарова. Министерството на здравеопазването обяви, че отнема разрешението за лечебна дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив, в която почина 6-годишно момче. Решението е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция Медицински надзор, които са установили, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си, съобщиха от прес-центъра на Здравното министерство. Заповедта идва по-малко от месец, след като Окръжна прокуратура Пловдив внесе обвинителен акт спрямо трима лекари, работили в болницата, за причиняване на смърт на дете поради немарливо изпълнение на медицинска дейност. Припомням, че 6-годишният Ангел Райчев от Белащица почина на 4 април миналата година в Пловдивската клиника след стоматологична операция под пълна опойка. Стотици безработни се включиха в есенната трудова борса във Велико Търново. На нея 11 работодатели предлагат 74 работни места. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Безработицата за община Велико Търново в началото на есента е 3,1%. 62-годишният Васил е напуснал преди 3 седмици работата си в охранителна фирма.
4: За 18 работни дни на 12 часа и то се горят на 4, не си заслужава за 500 евро чисти.
3: 19-годишните Катя и Кристиян са със средно образование и нямат големи очаквания.
5: Работа, когато мога да върша. Всичко зависи от обстановката.
6: То продавач, консултант или с дизайн.
3: Каква заплата очаквате? Получавате.
6: Около 800-900, нещо нормално.
5: Достатъчно да изкарам месеца. 600-700 нагоре.
3: Търсещите и предлагащите работа често се разминават, коментира Бойка Ганева, директор на бюрото по труда в Велико Търново.
7: Характеристиката на търсещите работа лица не отговаря на търсенето на работодателите. Образование е основно.
3: Марията Дънкова е представител на работодател, търсещ електромонтьори, електрозаварчици, настройчици на цифрови машини.
7: Трудно е, още повече, че и жилищата, които
0: подготвяха такива кадри. Сега са много силно ограничени, но все пак има интерес и от млади хора, които се обучават.
3: Очакванията са, че поне половината от предложените днес 74 работни места ще бъдат заети. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Скръбна вест, почина Мирослав Янев, дългогодишен мрежови администратор в дирекция техника на БНР. Поклонението ще се състои в четвъртък, 1 октомври от 12.30 часа в ритуалната зала на гробищен парк Малашевци. Колегите от Българското национално радио изказваме искрените си съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред паметта му. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
8: До вечерта над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слънчево ще остане в северозападна България. Ще продължи да духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
2: Никак, ама никак няма да е лошо управляващите да направят един кодекс за социална закрила и в него да съберат всички мерки, по които бедните да се ориентират на какво и при какви условия имат право. Сега в сферата за социално подпомагане е истинска джунгла, а бумащината и висенето по гишетата отнемат не дни, а седмици. Ако идеята не потъне в безкрайни обсъждания и законодателни упражнения, ще е глътка въздух за онези 550 000 българи, които оцеляват благодарение на социалната система. Това в перспектива. А на практика, от 1 октомври започва изплащането на така наречения инфлационен чек от 50 евро, с който правителството реши да компенсира най-нуждаещите се заради високите цени на горивата. През ноември пък ще се раздават други 50 евро, като коледни добавки, този път не само на пенсионери. За до година, както е записано в бюджетната прогноза, доходите ще се охлаждат за сметка на балансирането на бюджета и покачването на някои данъци, уви не само за свръхпечелбарите. А акциза върху домашната ракия е само един нескопосан опит да се преглътне нарушеното обещание, че данъците няма да се пипат. Добър ден, уважаеми слушатели. Пред микрофона е Диана Янкулова. Следват коментарите по темите от деня, събрани от екипа на Нещо повече. Редактор е Ангел Иванов, звукорежисьор Жеко Жеков, а музиката до 18 ще избира Здравко Петров.

0: Бюджетно време е и много ще говорим за парите на държавата, както и за личните ни бюджети, докато разговорът за данъчните промени вече набира скорост, то в другата графа, тази за социалните разходи, през 2027 година ще има повече пари. Това обеща министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и някои облекчения за семействата с деца, без значение от техния, от техните доходи. За всичко това ще говорим сега с бившия социален министър доктор Хасен Адемов, но да започнем от там. Здравейте, доктор Адемов.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Как гледате вие на тази идея за създаването на кодекс за социална закрила, в който да се обединят всичките 8 сега съществуващи закона, безброй наредби и 56 мерки, които са разпръснати из българското законодателство и засягат социалните възможности за по-бедните хора?
1: В българското законодателство още от 58 година е кодифициран труда. В края на 99-та година беше приет кодекса за задължително обществено осигуряване. През 2003-та година този кодекс беше преименуван, бяха добавени допълнително политики в кодекс за социално осигуряване, т.е. материята свързана с труда и с осигуряването са кодифицирани, за разлика от подкрепата, която е разпръсната, както вие казахте, в множество закони. Дори ако прибавим и другите секторни политики, става въпрос за над 20 закона и 60 мерки, които са разпръснати в различен тип документи и нуждаещи се от подкрепа се лутат от един в друг закон, от едно в друго гише. Социалната система на практика е превърната в система на гишетата и опашките. И за да се преодолее това усещане, трябва да се кодифицира тази материя, за да може системата сама да идентифицира и да открива хората, които имат нужда, а не нуждаещи се да се лутат между отделните документи, между отделните заявления, отделните закони. Затова идеята вече набира скорост. Тази идея възникна още в далечната 2020 година, защото колкото и да се увеличават средствата за социално осигуряване, подпомагане и грижи през различните години, с увеличаването на финансовия ресурс увеличава броя на хората, които са недоволни и които имат нужда от подкрепа. Само един пример мога да ви дам, че бюджета на Министерството на труда и социалната политика за последните 5 години между 2020-2025 година е нараснал с близо 2 милиарда лева. Но в никакъв случай не можем да говорим, че индикаторите, които са отражение както на политиките, така и на финансирането, са задоволителни. Давам един пример. Застрашените от риск, от бедност и социално изключване през 2020 година са били 33,6 процентни пункта, докато 5 години по-късно са намалели с близо 5% на 29%, което означава, че проблема не е само в и единствено в финансовия ресурс, а в структурата и в архитектурата на социалното подпомагане и на социалната подкрепа изобщо. Защото колкото и повече практиката показва, че колкото и повече, пак повтарям, е финансов ресурс, толкова недоволните стават повече, за да може да има прозрачност, за да може да има предвидимост, за да може да има яснота как един човек, който има нужда от подкрепа, да се обърне към координирани политики, примерно медико-социални грижи и така нататък, за да може интегрирания подход към нуждаещия се човек на базата на неговите индивидуални потребности да достигне до човека без проблеми, а не както сега, мъчително, трудно и с така сериозна доза възмущение.
0: И трябва задължително да имаш някакво юридическо образование, за да се оправиш във всичките изисквания за попълване на документи, голяма бумащина е. Но възможно ли пък съвсем без заявление за подпомагане, например, да се изплащат тези така наречени инфлационни чекове по 50 евро, които правителството обяви, че ще бъдат дадени на 550 хиляди българи за компенсиране на високите цени на горивата, и това изплащане започва от 1 октомври. Напомням на слушателите, че това е буквално в четвъртък тази седмица.
1: Да, започва от 1 октомври, действително. Този така наречен инфлационен чек от 50 евро е за отражението на цените на горевата върху цените на потребителски цени на стоките в 100 часа от първа необходимост. Но понеже вие казахте дали без заявление може, Агенцията за социално подпомагане вече има над 20 дигитални инструмента, структури, дигитални услуги, които по информационен път могат да бъдат подадени съответните заявления, но този, който не може да се справи с информационни технологии, разбира се, може да подава и заявление.
0: Аз не питам случайно, докторе, понеже чухме днес министър Ефремова да казва, че не е необходимо да се попълват специални молби за тази помощ, че социалната система ги разпознавала тези хора, понеже ползвали и преди услугите.
1: Социалната система, действително Агенцията за социално подпомагане подкрепя около 550 хиляди български граждани, заедно с информационната свързаност с Националната агенция за приходите, могат да достигнат до потенциалните бенефициенти на тази подкрепа, без да се подава заявление, т.е. социалната система идентифицира тези хора, които са с ниски доходи, и не само доходи от пенсии, тук, разбира се, има и имуществен текст, който определя хората, които имат право на такава подкрепа. Пак повтарям, не е нужно за тази подкрепа да знаят български граждани. Те ще получат по своите сметки тези 50 лева, ако бъдат идентифицирани в системата. Тя ги разпознава, защото и до сега те получават някаква подкрепа от Агенцията за социално подпомагане. Било то енергийно подпомагане, било то социални помощи, детски, майчински и така нататък. Това са разпознаваеми политики за Агенцията за социално подпомагане.
0: А ако някой е рязко обеднял междувременно и системата още не го е хванала, може да подаде молба?
1: Може да подаде заявление, и това не е изключено. Системата ще отреагира. Агенция за социално подпомагане имат възможността да проверят на база на това заявление дохода и съответни критерии за отпускане на тази помощ.
0: Другия въпрос, който предполагам е интересен и за вас, като човек с много дълъг опит и като управленец и като законодател. Новата формула за отпускане на така наречените великденски и коледни добавки, които няма да са само за пенсионерите вече, за по-широк кръг от хора, нуждаещи се от социална подкрепа. Как ви звучи?
1: Вижте, тук става въпрос за нещо, което е следствие на приетите промени в края на предишното Народно събрание в Закона за социално подпомагане. Там беше разширен кръга на хората извън пенсионерите с ниски доходи, и забележете, тук вече влиза в съображение и имуществени критерии за достъп до така наречените коледни великденски надбавки, защото пенсионер с размер на пенсията под линията на бедност може да има имоти, които да му дадат възможност за нормално съществуване, за разлика от всички останали, които са, например, семейства на деца с увреждания, например, военноинвалиди, военно пострадали.
0: Дайте ни пример. Деца, дайте ни пример. Пример. Пенсионер с ниска пенсия, но притежаваш, да речем, земя, от която получава в края на годината рента.
1: Не само получава рента, не само, може да има няколко жилища под найем, може да има фирми и така нататък. Неща, които, ако се разчита единствено само на дохода от пенсия, няма как да бъдат идентифицирани. Затова законодателя в 51-то Народно събрание е приел този начин, и вече над 500 хиляди български граждани, не само пенсионери, ще имат възможност за тази коледна и великденска надбавка, която е регламентирана в закон. 8 са групите, които са бенефициенти на тази подкрепа. Те отново ще получат тази подкрепа, без да подават заявление, защото системата е в състояние да ги идентифицира като евентуални потребители на тази подкрепа.
0: Можем ли да кажем, че това е по-справедливо и по-правилно насочена помощ?
1: Зависи от гледната точка. Ако опитате пенсионерите с нисък размер на пенсията, които до сега са получали тази подкрепа, а на базата на новия подоходен критерий няма да получат, те ще кажат, че не е справедливо този начин. За разлика от всички останали, които до сега не са получавали, защото не са били получатели на определен размер пенсия, и сега те ще бъдат доволни. Пак повтарям, зависи от гледната точка.
0: Когато ни се обясняваха данъчните промени като един противовес на приемането на по-високите данъци, се даде примера с увеличения размер, който може да си приспадат семействата с деца от облагаемия минимум в края на 2027 година, както и онези разходи за тяхното образование и отглеждане на децата, които...
1: И спорт.
0: Да, и спорт, които ще могат вече да бъдат заявявани в данъчните декларации. Мислите ли, че това ще има сериозен ефект върху демографската картина?
1: Надяваме се. Демографската картина не може да бъде решена единствено само с тези мерки. Тя е по-така сериозна политика, която ангажира всички секторни политики, не само социалната сфера. Но по-важният въпрос е, че тези мерки, които се предлагат сега с промени в данъчни закони, са оценени от Министерството на финансите някъде около 1 млрд. 400 милиона евро, което означава, че за да може този дефицит от над 7 милиарда в консолидирания бюджет, държавен бюджет, да бъде намален на прословутите желани 3% дефицит, са необходими мерки и в разходната част. За тях все още нищо не знаем и не говорим, което е огромно предизвикателство за управляващи, защото автоматичните механизми и всички останали разходи, които са свързани включително и с предстоящи местни избори през следващата година, са огромно предизвикателство за тези, които съставят и подкрепят и приемат бюджета за 2027 година.
0: Някои финансисти казват, че силно се надценяват приходите от тези нови данъчни ставки. Може да се окаже, че няма с какво да се покрият пък тези данъчни облекчения, за които вече сме се подготвили.
1: Оценката на данъчните приходи, така както са заявени, не е еднозначна, защото, както и вие казахте, има някои промени, които са свързани с подкрепа на работещи семейства с деца, които са в благоприятна посока. Това, което се предлага и за промяна на данъчната оценка на недвижимите имоти поетапно, също е мерка, която доста години се очаква, но свърхпечалбите, облагането на шесте сектора, за които е прието, че трябва да има облагане на свърхпечалбата, е мерка, която не се приема еднозначно, особено от тези сектори, но хубавото е, че поне те са еднократна подкрепа за приходната част на бюджета, а не в рамките на следващите години. Сега, по-важното нещо, пак повтарям, е да се търси онзи разумен баланс между приходи и разходи, но само с мерки, каквито и да са те, било то наценени, подценени или както искате ги наречете приходи, ако няма промени в разходната част, трудно може да се балансира желание 3% в дефицит между приходи и разходи. Затова е необходима воля и непопулярни мерки. А знаете много добре, че непопулярните мерки водят до загуба на политическо влияние и политиците по принцип са много предпазливи на тази тема.
0: Но пък от друга страна, ако не ги направят в първите 6 месеца на управлението, после става много по-трудно, даже и да няма избори, както е сега.
1: Да, това е класическо определение за реформаторския дух, на което да е правителство. Ако в първите месеци не се направи, на следващото

0: министър е да седи в кабинета на финансовия министър и постоянно да иска пари, а пък финансовия министър да казва, че не може. Разбира се, това в рамките на шегата, но чухме днес от министър Ефремова. Тя беше във вашия екип, мисля, като министър.
1: Да.
0: Така че познавате добре нейните методи. Каза, че ще има по-висок размер на майчинството за втората година. Това е една мярка, която не се състоя в сегашния бюджет по обясними причини. Вие знаете ли колко ще се увеличи майчинството през 27-ма година? Имате ли вътрешна информация?
1: Нямам нито вътрешна, нито външна информация, но големият въпрос е каквито и да са парите. По принцип, винаги мечтата е била на тези, които са в опозиция по принцип, по дефиниция, този размер да бъде равен на минималната работна заплата. Още повече, че сега не знаем и какъв ще бъде размера за следващата година на минималната работна заплата. Но по-големия въпрос е не само в тези пари, по-големия въпрос е по какъв начин да се съчетае възможността за отглеждането на детето в семейна среда и да не се загуби по никакъв начин на квалификацията и конкурентоспособността на майките, защото 400 и няколко дена там останали в майчинство, в тези динамични времена означава деквалификация от една страна. От друга страна пък е много важно първите години детето да бъде отгледано в семейна среда с подкрепата на майките. Така че трябва да има балансиращи мерки, които да са свързани с предоставяне на социални услуги. Примерно детето да бъде заведено в ясла, да бъде
0: отгледано и така нататък.
1: Това са мерки, които трябва да бъдат комплексни, а не само единствено да разчитаме.
0: И гъвкавото работно време,
1: само на тези пари.
0: И работата от къщи за майките също биха помогнали много.
1: Да.
0: И ясли, ако ги имаше.
1: Има много мерки, които могат да бъдат приети. Тази мерка, която сега най-често се артикулира през втората година, ако майката се върне на работа,
0: да получава,
1: да получи
0: процент
1: 75%, дори някой каза 100%, но тогава се загубва смисъла на понятието обезщетение, защото обезщетението е за загуба на доходи от труд.
0: Така е. Надяваме се, че тези пари няма да бъдат спестени в бюджета. И
1: е,
0: че
1: важно,
0: министър
1: Ефремова
0: ще...
1: Тази сума при всички положения ще бъде по-висока.
0: Ще успее в кабинета на финансовия министър да изпълни своите намерения. Аз ви благодаря за възможността да разговаряме в нещо повече с бившия министър на труда и социалната политика, доктор Хасан Адемов.
2: Тръсти.бг. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Дядо, обичам те.
4: Какво?
3: Казах, обичам те.
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
9: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Гърция ще върне на България тленните останки на цар Самуил. Това обяви премиерът Румен Радев и покани всички българи в събота в 12.30 на столичния площад Батенберг за посрещане с официална церемония на останките на българския владетел. Изплащането на еднократната помощ от 50 евро на 550 000 бедни заради високите цени на горивата и храните започва от 1 октомври, а през ноември ще бъде отпусната коледна добавка за бедните отново от 50 евро, съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив заради извършването на неразрешени дейности. Припомням, че миналата година в тази болница почина 6-годишно момче след стоматологична операция под пълна опойка. Окончателно 27 са кандидат-президентските двойки, които ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври, обяви Централната избирателна комисия. През нощта слабо ще превали дъжд на отделни места в Южна България. Утре над Северна България времето ще бъде слънчево, а над Южна – облачно. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София – около 20.

0: Управляващите имат катастрофална медийна и пиар политика, което много скоро трябва да се поправи. Не ви го казвам аз, уважаеми слушатели. Написа го журналиста Явор Дачков, който в социалните мрежи призна, че е бил поканен на семинара на Прогресивна България в Пампорово, който се проведе в края на миналата седмица, за да им говори за медиите. Това, че имат проблеми с комуникирането на своята политика, на решенията, които вземат, го видяхме и около промените в данъчните закони. Сега кой разбрал, че ще облагаме свръхбогатите с данък свръхпечалба? Кой разбрал, че все пак във всеки наш джоб ще бъде бръкнато през новата данъчна оценка на сградите, което пък се формира в данъка за недвижимите имоти? Разбрал. Ще продължим да търсим информация, която да ни ориентира в намеренията на прогресистите, но за пиар политиката е важно да си говорим, защото буквално станахме свидетели на една престрелка между финансовия министър Гълъб Донев и управители на Българската народна банка по повод на така наречения данък свръхпечалба. Наложи се от банката да уточняват, че има работа да оценяват намеренията на правителството, което може да си взима каквито иска решения, но все пак банката е длъжна да предупреди за някои очаквани негативни последици. От другата страна пък министър Донев излезе на тротуара пред министерството, за да каже на журналистите, че е недопустимо гуверньора на БНБ да прави политически изказвания. Ние, разбира се, за данъци сме говорили в Хоризонт и пак ще говорим, но тук ще говорим за медийната политика с Пепа Георгиева, която е политически пиар експерт с много дългогодишна практика. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря ви.
0: Ако трябва професионално да кажете какво е това, което виждаме и чуваме, то е...
1: То е нещо неразбираемо за хората. Трудно разбираемо за хората и в този смисъл трябва да се поправи. Защото основната и важна, най-важна цел в публична комуникация и специално в политическия пиар е какво ще разбере аудиторията и как ще възприеме вашите думи. Между едното и другото може да има големи разлики и да се, те да се дължат на факта, че вие не сте обяснили достатъчно добре и разбираемо за точно тази аудитория какво имате предвид. Когато излезе да говори гуверньора, той има една аудитория. Това е неговата и специализирана аудитория, и комическите кръгове, и хората свързани с банковия сектор. И изобщо той говори от позицията на човек, който е регулатор. От другата страна говори изпълнителната власт. Когато излезе и говори един министър, той говори от позицията на своя ресор, на своите правомощия и много често се прави грешката да се обръщат към всички български граждани. В случая един министър трябва да говори на всички български граждани, но повярвайте, всички български граждани е най-трудната аудитория за комуникация и за адресиране. Тъй като всички български граждани сме аз, вие, хората в града, хората на село, хората с висок образователен статус, останалите хора, по-млади, по-стари и така нататък. И е трудно да направиш така комуникацията си, че целият този набор от хора да те разбира еднакво добре. И затова има пиар експерти, чудесни пиар експерти в министерствата, мои колеги, с които сме работили през годините назад, които просто трябва да бъдат слушани.
0: Добре. Ако трябва да се каже на хората, които разчитат на социалните помощи, 550 хиляди впрочем, както са изброени от Социалното министерство, за данъка свръхпечалба, на тях им се обяснява, че това са едни фирми, които правят по 588% печалба и не е нормално тази печалба да я изнасят в чуждестранните фирми-майки и да не я инвестират в България, че е абсолютно недопустимо. Хайде сега една година ще им вземем тези 33% на свръхпечалбата, веднъж ги обложим, икономическа солидарност и бедният човек си вика, много е хубаво така. Бедните, малко като Робин Худ, да взимаме от богатите, да дадем на бедните. Обаче, междувременно, бедният човек не си дава сметка, че с новите данъчни оценки той ще плати 30% повече, примерно, данък сгради.
1: Няма как да си дава сметка, ако не излезе институция или овластен човек и не им го каже ясно. Трябва да не се филтрира информацията, когато тя се обяснява на широката общественост и да си дават сметка, че широката общественост съдържа всички. И хора, които имат икономическа култура, и такива, които нямат, и които са образовани, и които не са образовани. А много често се получава, и това е в полето на политическия пиар, разбира се, и е чудесен инструмент, между другото, ако може да се ползва дозирано, когато излизаш и говориш и разказваш твоята позиция на широката общественост или на аудиторията, която си избрал, ти филтрираш част от информацията. Кой не го прави?
0: Използваш само тези аргументи, които работят за теб.
1: Това е риторически инструмент. И аз като преподавател по политическа риторика и като човек, който изследователски се занимава с риторика, това е риторически инструмент, много силен и много добър. Той не е манипулативен, но с вашата употреба може да стане манипулативен. И когато излиза министър и говори, той трябва да знае, че насреща му е цялото това множество от хора и да започне с едно много важно нещо, което много често се пропуска. Важното нещо е ползата. Ползата. Хората те слушат и те гледат не защото си хубав, защото си министър, защото си умен и защото те харесват. Те те слушат заради ползата. Ако ти знаеш това, ще обърнеш цялата си комуникация към тях, водейки се от тяхната полза. Това обръща обратно аудиторията към говорителя и създава надеждност. Той започва да му вярва. Защото ти му говориш на езика, на който той те разбира, и му говориш за нещата, които са важни за него.
0: Обаче, по темата за цените, която е най-важната тема за обикновените хора, но сякаш не се разбира като тема номер едно от политиците, как се комуникира въпросът с обещанията да се овладее скок на цените и невъзможността това да се направи, независимо, че бяха приети и законови промени, и регулаторите бяха натоварени с повече отговорности, даже щатът ще им се увеличи на някой от регулаторите, и въпреки всичко в магазина всеки ден едни и същи неща струват все повече и повече пари.
1: Трябва да се, да се комуникира почтено с хората по тези трудни теми, които са в случая в сферата на пазарната икономика. Може една власт да се намесва в контрола на цените. В контрола не трябва да се намесва, но трябва да се намесва във всички регулаторни режими, които законите дават на тази власт. И когато някъде назад в годините или назад във времето властта е изтървала този процес на регулацията, според мен това се случи преди няколко години, може би при няколко месеца по-скоро, когато започна влизането в еврото, в еврозоната, което аз разбира
0: се, когато се определи датата за влизането в еврозоната, тогава започна всичко. 6 месеца по-рано.
1: Тогава, моето мнение е, че тогава властта изтърва тотално цялата ситуация, свързана с контролирането на нерегламентираните практики, на спекулативните практики, на спекулативното и бързо постигане на печалба от страна на различните участници в пазара. И сега властта, ако е честна, трябва да излезе да каже, да, тогава имаше грешка. Имаше грешка и тя се допусна, хайде сега да видим как можем да я оправим. И да комуникираш много почтено, да разказваш на хората какви са трудностите и не, да не е само твоята гледна точка най-важната. Има и други гледни точки, трябва да може да се сложат тези всички гледни точки и да се разказва на хората не невротично. В момента целият разговор за цените отдавна мина границите на невротичното говорене. Мина отвъд.
0: Има ли изобщо човек, който все още вярва, че властта може да свали цените в магазините?
1: Властта може да повлияе на тези, които искат да печелят на гърба на гражданите поне толкова честни методи. Тя може да го направи, тя затова е държава. Нали, знаете, че всеки бизнес казва, колкото и да съм силен, държавата е по-силна винаги от мен, защото държавата създава регулациите, създава правилата, държавата спазва законите. В управленската програма на правителството, знаете, че мерките там, мисля, че са над 1000 мерки в отделните там около 20 глави или колко бяха, те са разделени на мерки на изпълнителната и мерки на законодателната власт. Това е държава. Това е самата държава. Тя трябва да застане и сега следва въпроса. На страната на кого? Защото ние като общество сме и производители, и бизнес, и хора с увреждания, и малки средни предприятия, и социално нуждаещи се от подкрепа хора и така нататък. И ето тук вече идва голямата трудност на хората в независимо коя власт, не само изпълнителната, местната власт, където аз имам също сериозен опит, има същите трудности. Към кого да насочиш говоренето, така че първо да те разбере той и второ да не останеш неразбран от другите.
0: Сега, другите, във всяка група си има и други.
1: Винаги има.
0: Например,
1: други.
0: В тази група, която ще бъде облагана със свръхпечалбата, не са всички, които правят свръхпечалба. И тук вече някои си питат, добре, защо само банките, застрахователите, финансовите институции, търговските вериги ще бъдат облагани. Защо няма да се обложат ни други сектори, в които също се правят сериозни печалби, каквито са строителството, оръжейната промишленост, фармацията, например, даже туризма в някои свои клонове. Защо не за всички, а само за някои? Тези не са толкова близки на управлението или...
1: Хората могат да сметнат всичко като правилен отговор или да се досещат или да се ръководят от слухове. И това се получава, когато автора на съобщението в случая на мерките не е и изразил достатъчно ясно защо. Той трябва да каже защо. Той трябва да обясни. Насочва мерките към защото. И това от запетаята нататък защото се нарича аргумент. И там вече отиваме в риториката и това е наука.
0: Ако той няма е наука нищо зад запетаята, да хората започват да си мислят нашите създаваш олигарси вакуум. Срещу вашите олигарси.
1: Точно така, създаваш вакуум. Те не знаят на какво се дължи, на какви икономически, макроикономически, бюджетни, фискални или други причини се дължат твоите мерки и започват да разсъждават според това, което знаят. Ти трябва да ги снабдиш с повече знание, да им обясняваш повече. Много често в пресцентрите, в които съм работила, често съм се обаждали колеги журналисти и казват, спрете да ни заливате с информация. Спрете да ни заливате. За мен е знака, че всичко е наред. Ние сме дали достатъчно информация, така че хората да кажат, т.е. журналистите, които е ползва, да кажат спрете да ни заливате. Не ти ли кажат спрете да ни заливате? Винаги има още аспекти в информираността, които ти не си постигнал.
0: Този бутон, който буквално докосна душата на всеки един българин. Акциза на домашната ракия. Какво стана? Кой не умее да чете законодателни текстове или властта не може да ги напише както трябва, за да се опасява всички, че бутилката подарена ракия, за която нямаш документ домашно производство, може да се окаже причина за глоба от 1000 евро.
1: Хората реагираха с хумор, и с ирония и с сарказъм, а това е болка.
0: А министър каза, получава... няма да надничам през балкона ви.
1: Да, трябваше да се въведе в един момент чувство за хумор, защото стана малко кризна ситуацията. Не малко дота. Хората реагират по този начин, когато е засегнато нещо, свързано с техните ценности. Ракията за българския народ е част от нейния бит. Както е баницата. Както е трошията. Днес четох един много хубав пост в социалните мрежи.
0: Да си посегнах на най-святото.
1: Че трошията била свързан продукт на ракията и по тая причина можело и там да се помисля за облагане. Някой се шегуваше в социалните мрежи. Но когато се... когато излезеш и комуникираш какъвто и да било проблем, особено такъв, свързан с още облагане, с нов данък, с някаква тежест за масовия гражданин, трябва да си много пунктуален и точен на първо място и второ, да не засягаш ценности. Засегнеш ли ценност, трябва да стъпваш изключително фино и внимателно. А най-добре е да не ги засягаш. Това е, между другото, основен принцип в комуникацията. Не засягаш ценностите, бита, разбиранията на хората, които искаш да убеждаваш. Ако ги засегнеш, те инстинктивно ти казват не.
0: И много организирано, групово реагират.
1: Да, разбира се. Но те дадоха знак, хората дадоха знак за две неща. От една страна, че такава ценност е засегнат. Това е част от бита на хората. С приготвянето на ракия и до сега в малките населени места си е част от ежедневието на хората. Те се приготвят заедно, те се преживяват целият този процес. Те се срещат там на казана, те си разказват истории там на казана, на който вървят ракия. След това си сравняват ръките, след това се
0: аз
1: правят състезания,
0: даже, има, да,
1: колко са добри ръките.
0: За най-добри.
1: Когато страдаш на трапезата вкъщи, или когато си щастлив на трапезата вкъщи, или когато дойде гост, или когато изпращаш детето си, или когато го посрещаш, на масата ти слагаш това. И когато властта тръгне да прави някакви промени, свързани с точно ето това нещо, в случай ръкията, но независимо каква част от бита на хората се засяга, трябва да е много внимателна, че те ще реагират остро.
0: Сега...
1: Много обяснение трябва и с много разбиране.
0: Какво стана, че политиците от опозицията четат като дявола Евангелието закона или все пак невъзможността да напишат един текст, който да не е двузначен?
1: Да, може би е комплексно. Може би и трябва да се напише ясно след това и да се обясни внимателно. Самата фаза на убеждаването преминава през 7 етапа. От това аз да ви съобщя нещо, от това вие да се съгласите с мен, с 7 етапа, в които вие непрекъснато искате да ми казвате не. Това е наука. Първо аз да ви го кажа, след това вие да решите изобщо дали искате да ме чуете. На третия етап ще ме чуете, но ще прецените дали ще мислите. На четвъртия етап ще почне да обмисляте, на петия трябва да ми кажете не. Що аз искам да ви убедя в нещо, което очевидно до сега вие сте били на друга позиция. След това може би да се съглася и на седмия етап да стана от дивана и да отида да го направя, ако вие ме призовавате да отида и да направя нещо. На всички тези 7 етапа комуникационният специалист седи до своя министър, или до своя началник, или до своя депутат, или до кмета. И му казва, обяснявай още, обяснявай още. Отиди при хората, говори още. А отсреща отговор е, добре, нали вече го казах.
0: Или сега си имам друга работа. Умръзна ми.
1: Основно отговор, да, аз вече го казах. Докато, нали, докато разберат особено новите министри, особено новите депутати, новите кметове, им трябва доста време и за съжаление това става и през доста, как да кажа, публични негативни реакции спрямо тях, че на всеки един от тези 7 етапа трябва да си там и да даваш нови аргументи. Да не говорим, че към аргументите трябва да даваш и доказателства.
0: И финал, ако не са те разбрали, не е виновна публиката, а е виновен?
1: Не.
0: Този, който оратора, не е формулирал добре посланието.
1: Този, който говори, този, който иска да те убеди да възприемеш неговата теза. Това е човека, който ръководи процеса. И няма такъв случай, в който народа не ме разбра и хората не ме разбраха добре, или те не можаха да разчитат.
0: Е
1: или опозицията, да, да. Аудиторията няма как да е виновна. Ти заради аудиторията правиш усилията да убеждаваш. И ако тя не те е разбрала, твоите усилия не са били достатъчно фино настроени.
0: И много важно, че си свършила голяма работа, ако не можеш да я обясниш.
1: Точно така, трябва
0: онези,
1: да бъде обяснена.
0: Които са
1: нейното
0: приложено поле.
1: Приложена, припозната от хората, разбрана от хората и приветствана от хората.
0: Комуникационната политика и медийния пиар на управляващите са катастрофални. Има как да го поправят. Науката е измислила, специалистите са налични. Имахме възможност да им бъдем от полза, надявам се, с тази
1: да,
0: наша
1: цяло,
0: градивна коментарна критика.
1: Като цяло няма нищо лошо в това да има грешки в комуникационната политика, защото те са възможност
0: да, не се натрупват, ако
1: да я поправиш. Да.
0: Пепа Георгиева, политически пиар експерт в Нещо повече.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов – Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. България набра още 2 милиарда 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Емисията е оформена в три транша, както беше и през юли, когато страната набра 2,5 милиарда евро от международните пазари. От вътрешния пазар до сега са набрани 1,6 милиарда евро. Предлагането идва в момент, когато рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на страната от стабилна на положителна. За сега Министерството на финансите не е коментирало новия дълг. По традиция това се случва ден по-късно. Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия и Косифиниса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. От своя страна, Гърция ще предаде на България останките, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от професор Николаос Мицополус и идентифицирани като принадлежащи на българския цар Самаил. Заедно с тях ще бъде предаден и останалия антропологичен материал, намерен в общо 4-те саркофага в базиликата. През последните години останките са съхранявани в Музея на византийската култура в Солун. Мост с дължина 108 метра ще бъде изграден над свлачището между Смолян и Пампорово. Проектът е за над 9 милиона евро, а срока за изпълнение е 580 дни или близо 2 години. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Агенция Пътна инфраструктура официално обяви обществената поръчка за проучвателно-проектантски работи и строителство на съоръжение, което трябва да възстанови пътната връзка между Смолян и Пампорово. Процедурата е за инженеринг с прогнозна стойност над 9 милиона евро без ДДС или 10 милиона 872 хиляди евро с ДДС. Идейният проект предвижда изграждане на триотворно мостово съоръжение с отвори 3 по 36 метра и обща осва дължина около 108 метра. Мостът ще бъде с габарит 12 метра, като пътното платно ще бъде с две ленти по 4 метра, а от двете страни са предвидени тротуарни блокове по 2 метра. Включени са ограничителни системи за пътища и пешеходни парапети, както и възможност през тротуарните блокове да преминават съществуващи и бъдещи комуникации. Крайният срок за подаване на офертите е 26 октомври 2026 година. След избора на изпълнител предстои проектирането и реалното изграждане на съоръжението. В поръчката пътната агенция е посочила 21 януари 2027 година като планирана начална дата на проектиране и строеж, а продължителността ѝ е 580 дни. Припомням, че пътният участък пропадна на 1 май тази година. Първоначално срутването беше около 40 см, но последвалите обилни валежи засегнаха близо 300 метра от пътя. От Смолян, Радостина Колчева.
1: С тържествена церемония в София Тех Парк беше открита новата сграда на Националния STEM център. На откриването присъстваха министъра на образованието, министъра на дигиталната трансформация и премиерът Румен Радев, който каза:
3: тук ще бъде наистина едно средище на връзка между ученици, учители, университети, експерти, така че всички заедно с общи усилия да движим българското образование и българската икономика напред. И говорим тук за икономика на индустрии на бъдещето.
1: Посочи министър-председателят Радев. Центърът е създаден с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. В него в бъдеще ще бъдат обучавани учители и олимпийските ни отбори по природни науки. Всяко новородено след 1 януари до година да получава от държавата лична сметка с начална вноска от 1000 евро. Това предлагат от Демократична България, които представиха инициативата си Сметка бъдеще. Съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев обяви:
4: 1000 евро, които в рамките на 60 години ще бъдат неприкосновени, ще бъдат наследяеми и след тези 60 години ще бъдат в номинален размер на около 300 000 евро. Това като обща стойност ще струва на българския бюджет 50 милиона евро всяка година. Но това ще е една огромна инвестиция в бъдещето на българските деца. За всичко това ще бъде авторитета на Българската народна банка, Министерството на финансите и Социалното министерство, които ще имат своеобразен борд, който ще гарантира и неприкосновеността на тези средства и правилното им инвестиране.
1: Мирчев уточни, че парите ще бъдат инвестирани по световните борсови индекси и се очаква средната доходност да бъде между 8 и 10%. От Демократична България ще търсят подкрепа от останалите парламентарно представени партии за предложението си. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
0: До вечерта над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слънчево ще остане в северозападна България. Ще продължи да духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше емисията новини в 17 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече с мен, Диана Янкулова. И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което става с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Жеко Жеков, прекрасната музика избира Здравко Петров. Една от големите новини, поне според правителството с днешна дата, е съобщението, че Гърция връща тлените останки на цар Самуил на българската държава и това ще се случи на 3 октомври, когато с военен самолет Спартан, саркофага с тлените останки ще бъде пренесен от Солун, където досега те бяха изложени в Солунския византийски музей. Министър-председателят лично ще присъства както на предаването, така и на пренасянето на мощите на цар Самуил. Той лично покани и българите да присъстват на площада в София, преди те да бъдат официално погребани останките в църквата Света София. И това ще се случи с тържествен държавен ритуал. Сега, гръцкият вестник Нефтен Борики пише, че това е финала на 5-годишни усилия и дипломатически преговори за връщането на мощите на цар Самуил. Историята е малко по-дългосрочна. Започва през 1965 година, когато гръцкият професор Николаос Муцополос, който проучва базиликата на остров Светия Хили в малкото Преспанско езеро, стига до 3 саркофага, в които открива царствените мощи. Затова ще разкажем сега с археолога професор Людмил Вагалин, чиято професионална история също е свързана с откритието и с желанието да върне мощите на цар Самуил в България. Здравейте, професоре!
1: Здравейте!
0: И така, 1969 година Муцополос открива костите, които определя като притежание на цар Самуил, нали така?
1: Да, професор Муцополос познава гроба на цар Самуил. Има сериозни основания за това. За наш късмет, особено точно този гроб не е пострадал. Останалите три повече или по-малко са нарушени. И споделя съм, той прави това свое откритие и го оповестява много бързо по света. В едни трудни години за Гърция военна хунта управлява и е проявил много кураж и научна и гражданска доблест да ги запази, да устоява мнението си и те да стигнат сега до нас.
0: Доколкото разбираме, ще има някаква реципрочност. Гърция ще ни предаде тлените останки на цар Самуил, а ние ще върнем други артефакти, които са в притежание на българската държава още от времето на Първата световна война.
1: Да, това са предмети, които дълго време са съхранявали в Националния археологически институт с музей, т.е. Националния археологически музей, после са предадени в Националния исторически музей, църковна утвар основно, като както и премиера подчерта, двете страни с протоколи, с двете министерства на културата са взети с оформянето на документите, и се предават за едно постоянно излагане, се казва, експониране. Добронамерени бяха гръцката страна и българска страна също бяхме много търпеливи. Както вие казахте, много е дълга историята в опитите на българската държава да приеме да не точно да си върне, те не са били в българската държава, но да ги приеме тези останки на Самуил и неговото семейство. От 69-та година почват тези усилия, иначе още 65-та година почват там разкопките на професор Муцополос и той установява, разпознава царската фамилия и самия цар Самуил. Спомням си през 2012-та година, което е сравнително скоро, самия и край, в началото на декември, бяхме пак един екип в Солун, в Музея за византийска култура. И тогава за първо видях костите на Самуил и бяхме екипи антрополози, министър на културата, беше също на Гърция, на правителствено равнище, пак се водиха преговори.
0: А вярно ли е, че тези останки са били, както гласят някои заглави от този период, в Тенекия, в Мазе, в Солун?
1: Не, не. Това е жълта преса. Много добре ги съхраняваха гръцките колеги в такива дървени специални контейнери. Не са ги излагали, но те имат чудесни условия в този музей. Той е проектиран за музей. Даже и световна награда, когато един гръцки археолог открит, който много рано си отива, го е проектирал. Музей е чудесен. Съвсем добре са съхранявани костите. Не е вярно това.
0: А плащеницата на цар Самуил или онова, което си мислим, че негова плащеница, остава ли в Солунския музей?
1: За сега остава в Солунския музей. Въпрос на по-нататъчни преговори е, съхранявате колегите, и тя е намерена в гроба на царя, тя е с златкоприни нишки, които са обвити, тези нишки са златни нишки, с родовия герб вътре върху скелета е намерена на място, и тя е също един от признаците, че това е царско погребение, защото по това време, ние говорим за началото на 11 век, такава тъкан с лустъканни нишки не си позволяват хора извън царските фамилии, то най-вече царет. А и ризници, има парче от ризница поставено, което е много финно направено и е позлатено.
0: Като християнин в погребалния обряд няма дарове в саркофага. По какво още съди професор Моцопулос, че това е именно българският цар Самуил?
1: Значи той има много добра, говорим за наука, стратиграфия, наблюдение за пластовете, за датировката, което е най-важно. Добре във времето да сложи съответният артефакт или в случая гробен комплекс. И съвпада с това време, началото на 11 век. Второто е, вече ви подчертах, в църквата, в нейния южен кораб, до стената, може да положиш царски особи, не случайни хора, а ние знаеме, има достатъчно исторически данни, че цар Самуил е, по негова заповед е изградена тази прекрасна базилика на Светия Хил, заради мощите на Светия Хил, които царя след една успешна осада на Лариса взима от там мощите, за да така да усили българската държава, да декларира една приемственост и най-вече християнско утвърждаване, още повече така се прави по това време. Там са били неговите летни дворци и време на столицата някое време. Самите изследванията на костите също потвърждава то, което знаем от писмените изводи за Самуил, за трудностите, които е изпитвал в военни битки, за пораженията и победите, които е печелил, и има една така злощастна битка при река Сперхей, където българската армия дава на предношта от византийската, и знаем, че много трудно се стори там на мъртви със сина му Гаврил Радомир, изминали са много дълъг път да се приберат. Тоест, изследването на костите, защото сега с екипа с две антроположки от Българска академия на науките, изследвайки много задълбочено тези кости, се потвърждават информацията, която имаме от писмените извори.
0: Че той е имал счупен ляв лакет, който е зараснал на крил.
1: Зараснал е много зле, да. Имал е проблем и той е зараснал зле, защото твърде дълго са се движили от Перхей, докато стигна до южните предели на българската държава, и то в не съвсем дружелателна среда, и тя успяла да зарасне недобре. Не е сломило духа му.
0: Тоест, няма съмнение, че това са точно мощите на цар Самуил.
1: За специалистите няма съмнение.
0: А за политиците дали ще има съмнение къде трябва да бъде погребан той, защото Гърция не го връща, но Северна Македония също има претенции това да е нейн цар.
1: Аз не искам да влизам в една такава задочна полемика. Гърция не случайно го предава на България, защото историческите доводи и доказателства за това са безупречни. А можеш да имаш всякакви претенции, но трябва да имаш истински аргументи, не само силна емоция. В случая историческите аргументи са не можеш да ги опориш. И това е една от причините и да получим, да приемеме костите на цар Сумил, защото той е български цар. Не искам да говоря от името на съседите ни от запад на Северна Македония, а по-скоро ми се ще българските политици да спазят една така умерено, достойно поведение, защото връщането на пленните останки на българския цар Сумил е един много успешен политически акт. Това е политически успех за България, за българите, в частност за случай за сегашното правителство, защото то доведе този успех до край. Но това е още българско.
0: Така е.
1: Това се опасявам да слизаме сега в едни прени и да се излагаме, защото...
0: Вече сме в тази фаза на разсъждение, кой е допринесъл повече и чия заслуга трябва да се отбележи преди останалите.
1: Но аз
0: предлагам да оставим на политиците този грях и да кажем няколко думи за онези, които действително направиха много, за да се стигне до това връщане на тлените останки на цар Самуил. Например, едно име, което аз не знаех, че е посветило живота си на това, е на големия българин Лукас Станчев от Пловдив, археолог и византолог. Също архива на Народното събрание показа, че темата е повдигната през 2015 година от покойния професор Божидар Димитров. Архивът на президентската институция пък говори за това, че на междудържавно ниво въпросът е поставен през 2004 година от президента Георги Първанов и подновен през 2015 от президента Росен Плевнелиев. На правителствено ниво пред Мицотакис е поставил въпроса тогава министър-председателя през 22-а година Кирил Петков. Сега правителството на Румен Радев ще посрещне тлените останки. Пропускаме ли още някое име, което...
1: Вижте, вие много добре изредихте хронологията. Има и в социалистическо време започва от 69-та година по време на управлението на Тодор Живков такива опити. Не става това за апологетика, но опити се правят, но един успява. И тези опити са добре и те показват, че ние имаме траен интерес и гръцките партньори са много наясно с това. Но трябва в крайна сметка взаимно да си стисните ръцете, ние доведим тях, те доведат нас и това е трудно. Това правителство успя да направи това партньорство факт. А иначе и ние знаем и гръцките партньори, че имаме интерес. Аз ви казах още 2012 година, края на декември, бях там с екип, изпратиха ни от Министерски съвет, от канцеларията на министър-председателя, външно министерство, гръцко външно министерство, но не успяхме тогава. И без да се делиме, защото това е общ български успех, да, усилията на много и това, което изредихте, е вярното, защото няма български нали, политик и от изпълнителната власт, който да не е гледал положително и да не е полагал усилия в една или друга степен да стане това факт. И то най-после стана. И не би трябвало да се делиме сега в момента, чии са заслугите. Това е малко, да не употребявам силна дума, но не е на място.
0: Съвсем по-нашенски обаче.
1: Не искам да кажа и нашенски. Това си зависи от хората, от домашното им възпитание.
0: Че българските владетели трябва да почиват на българска земя, това е факт. Защо в църквата Света София?
1: Защото Света София и в средновековен средец съществува, знаете, тя е късно антична, даже най-раната гробищната от 4 век, после 6 век става значително голяма и продължава през средновековието. И бащата на Самуил Никола, комит Никола, е управлявал именно Средецка област. Той е бил, там е била щаб-квартирата му, място, от което управлява тази голяма област, защото взето югозападните български предели, те са доста по-големи от сегашния югозапад на България. И със сигурност са резидирали там, живели са там и би трябвало да е израснал в една голяма част от живота му, само като по-млад е минал именно тук. и църквата е съществувала тогава. Изборът не е случайен.
0: Можем ли да кажем, че явно идват времената, в които на Балканите ще спрем да си делим историята и ще се научим да живеем с нея по достоинство?
1: При всички положения, връщането и по-скоро не връщането, а предаването на тленните останки на цар Самуил от Гърция на България е много сигурен знак, една сериозна крачка нестък в тази посока. Да живеем заедно да четеме миналото, защото е общо историческо минало. Спомням си 2012 година, когато започнахме и 14-та проведохме 1000 години от кончината на цар Самуил, много успешно в България, с подкрепата, развива се, на българската държава. И тогава предлагах многократно на гръцките ни партньори: нека да направим още честване, ще почетеме и енергията и силата на Василий II, който е бляскав военачалник, не случайно в крайна сметка успява да наделее, но и на Самуил, който е много достоен негов противник. То било много важно, един нов прочит. Много се старахме и това беше дори мотото. Не можахме да стигнем тогава до крайен финален успех, но пък ето сега се случи и вероятно

0: Надявам се това да е така и този исторически факт е да донесе мир не само на тлените останки на цар Самуил, а в родния му град, сега София, някога Средец, а и да отбележим 1012 години от неговата кончина, много точно датиране на 6 октомври. Денят за посрещането на тлените останки в София е 3 октомври. Премиерът Румен Радев покани всички родолюбиви българи да участват в тържествената церемония по посрещането им. Затова разговаряхме в нещо повече с археолога професор Людмил Ваглински. Благодаря ви.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: На 30 септември, сряда, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен първият от серията «Безплатни диспути» за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: В 17.30 водещите новини на кратко. Гърция ще върне на България тленните останки на цар Самуил, а България ще върне на Гърция 48 реликви от Северна Гърция, пренесени в София по време на Първата световна война. Премиерът Румен Радев покани всички българи в събота в 12.30 часа на столичния площад Батенберг за посрещане с официална церемония на останките на българския владетел, които ще бъдат положени в мраморен саркофаг в храма Света София. България набра още 2 милиарда 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Това става в момент, когато рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на страната от стабилна на положителна. Изплащането на еднократната помощ от 50 евро на 550 хиляди бедни заради високите цени на горивата и храните започва от 1 октомври, а през ноември на същия брой хора ще бъде платена коледна добавка отново от 50 евро. Окончателно 27 са кандидат-президентските двойки, които ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври, обяви Централната избирателна комисия. За времето през нощта слабо ще превали дъжд на отделни места в Южна България. Утре над Северна България времето ще бъде слънчево, над Южна облачно. Максималните температури между 19 и 24 градуса. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Ангел Григоров. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Таня Иванова. От екипа ни лека вечер!

0: Следващият ни разговор ще е в ритъма на сърцето, защото 29 октомври е световен ден на сърцето, в който под мотото в ритъма на сърцето лекари се срещат с свои пациенти и с хора, които дори все още не са техни пациенти, за да обяснят колко е важна профилактиката, как трябва да следим показателите на сърцето си, за да не влизаме в неприятната статистика, която казва, че от преждевременна смърт на сърдечни заболявания всяка година 6,5 милиона души умират, а в България 65% от общата смъртност се дължи на сърдечните заболявания. За всичко това, в нещо повече, е разговорът ни с доктор Дарко Симонов от Българския кардиологичен институт. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата, че ще имаме възможността да си поговорим в деня на сърцето, точно за сърдечно-съдовите заболявания.
0: Че българите страдат от сърце, това не е новина. Но е новина, че все по-ниска става възрастта, в която се появяват сърдечните проблеми. На каква възраст трябва да започнем да слушаме сърцето си малко по-внимателно?
1: Безспорен факт е, че възрастта при сърдечно-съдовите заболявания се измества и изключително много се радвам, че последните години, освен че говорим за черната статистика, колко е висока заболеваемостта и смъртността, Дружеството на кардиолозите се спря на лозунга в ритъма на сърцето, т.е. по-скоро да се постараем да лекуваме сърцето не когато то е болно, а да остане здраво колкото е възможно най-дълго. Така че, за съжаление, наистина, може би и най-младите хора, които срещаме с инфаркт, буквално на 20 и няколко, колкото и рядко срещано да е. Така че, фокусът определено трябва да върви към ранната профилактика и мисленето за сърцето ни.
0: Какво уврежда нашето сърце в 21 век, доктор Симонов?
1: Много са факторите. Все пак живее, може би, в най-стресовите десетилетия напоследък и разбира се, ако имаме фактори, които не можем да променим като генетичните фактори, това дали сме носители на една фамилна дислипидемия, имаме доста фактори, които ние бихме могли да променяме, като това да проследяваме артериалното налягане да е в норма, да знаем колко е нашият холестерол, кръвната захар, теглото, обиколката на талията, физическата активност, която разбира се можем да променяме до доста голяма степен и да повлияваме хода на сърдечно-съдовите заболявания.
0: Аз сега ще задам един въпрос, който може да звучи съвсем профански на вас, специалистите, но на каква възраст трябва да започнем редовно да измерваме кръвното си налягане?
1: Около 20 годишна възраст е период, в който категорично трябва да проследим колко е нашето артериално налягане. Разбира се, ние дори и приличните лекари имаме възможността за профилактични прегледи, които обхващат точно подобни измервания на артериалното налягане, на това да знаем какъв е липидният ни профил. Разбира се, ако е всичко наред, това може да бъде отложено след няколко години. Разбира се, ако в семейството имаме налични сърдечно-съдови заболявания, т.е. по-висок риск, в такъв случай профилактичните прегледи би били доста по-чести.
0: Ако човек се чувства добре и отиде при личния си лекар с молбата да му се пуснат съответните специализирани изследвания, дали това няма да изглежда странно?
1: Не изглежда странно, защото, за съжаление, голяма част от рисковите фактори не болят. Точно това е целта на тази кампания, да покажем, че високото артериално налягане и високият холестерол нямат никакви оплаквания. Така че понякога е наистина възможно първата проява на тези рискови фактори да е точно инфаркт и инсулт.
0: А други пък от хората, които сега ни слушат, сигурно си казват, аби аз не ходя на изследвания, защото може да ми кажат нещо лошо.
1: Страха е нормално нещо, така че просто трябва да го преодолеем. Всеки нормален човек се страхува от това да чуе лоша новина, но във всеки случай е по-добре да разберем рисковите фактори и да ги модифицираме, отколкото да ги оставим непроменени във времето.
0: Казахте, че стресът е болестотворен фактор за сърцето. За съжаление, този съвет на лекарите е неизпълним да се намали стреса в нашето ежедневие. Но какво можем наистина да си спестим, така че да се погрижим по-добре за сърцето си? Например, в България, освен че сме шампиони по смъртност от сърдечни заболявания, сме и шампиони по ранна възраст на тютюнопушене. Не знам с алкохола как стои въпроса. Имаше скоро една статистика на Евростат, която казваше, че сме под средно европейското равнище за употреба на алкохол, но малко не ми се вярва.
1: Категорично сме на едно от първите места, дори по отношение на алкохола. Чисто като съвет към пациентите, това, което можем да променим е по отношение на храненето, повече плодове, зеленчуци, пълнозърнисти храни, по-малко сол и преработени храни. Винаги казвам, че малките промени, когато станат постоянни, имат много по-голямо значение от това краткотрайно да променим нещо, от което много бързо ще се откажем. Отново по инициатива на кардиологичното дружество от тази година включително се осъществяват беседи в училищата, което може би е най-същественият фактор да променим хода на заболяванията. Тоест да започнем от най-малка възраст, когато можем да променим грижата за сърцето. Профилактиката започва още от най-раната възраст. Това е ключа на това да достигнем до по-добри резултати.
0: Модерните методи във вашата специалност, кардиологията, помагат ли за да се даде шанс за живот и на болните сърца?
1: Категорично да. Определено това, с което можем да се похвалим, е, че българската кардиология е на изключително високо ниво. Разполагаме с съвременна интервенционална кардиология, кардиохирургия, модерна образна диагностика, в което категорично сме рамо до рамо с развитите европейски страни, което е доказано включително с цифри. Смъртността от лекуваните инфаркти в България е сравнима с западноевропейската, но за съжаление нашите пациенти определено са, казваме, полиморбидни, с много повече заболявания от западноевропейските, и за съжаление, когато погледнем статистиката като продължителност на живот, е те още доста под средностатистическата за Европа.
0: Изброихте някои от модерните клонове. Чувала съм, че сега най-бурно се развива една поддисциплина в кардиологията, като кардионкологията. Какво е това, докторе?
1: За съжаление, другият бич на съвременното общество са онкологичните заболявания. За наше голямо щастие в тази специалност навлизат доста модерни терапии, които удължават живота на онкоболните, но за съжаление една част от тях са и кардиотоксични, т.е. имат отражение върху работата на сърцето, и с целта да сме абсолютно подготвени върху терапията, която очаква онкоболните, се развива една поддисциплина като кардионкологията, която включително отделяме и в нашите високотехнологични болници на Българският кардиологичен институт, с целта да сме по-адекватни към лечението на онкоболните, т.е. с методи като екокардиографията да се проследява и да се прогнозира какви били уврежданията от тежките онкотерапии понякога.
0: Какво можете да ни кажете за онези златни минути или златен час, не знам, в които можем да се окажем близост до човек, който получава инфаркт и се налага да му помогнем? Трябва да знаем как.
1: Да, аз бих започнал може би най-напред с кога да внимаваме, т.е. кои са симптомите, върху които да сме наблюдателни, и когато се появят да мислим за спешно търсене на медицинска помощ, т.е. когато усетим силна стягаща болка, тежест и притискане в гърдите, което продължава минути наред, повтаря се или се разпространява към ръцете, гърба, челюстта, определено е момент, в който трябва да потърсим спешна помощ. От гледна точка, както казваме кардиологите, времето е миокард или времето е сърце. всяка една загубена минута реално е момент, в който ние имаме участък от сърцето, който не се изхранва и реално губим част от сърцето си. Така че в такива моменти най-голямата полза е максимално бързо да достигнем до съвременно лечение, с което да загубим колкото е възможно по-малка част от мускула на сърцето.
0: Бързата реакция, казвате, а не самоинициативата за някакви специални реанимационни мерки е важна в случая. Знам, че днес сте имали много срещи с хора, които се възползват от програмата на Деня, Световния ден на сърцето, и че цвета на тази наша солидарност е червения. Вие работите в Бургас. Морската градина ли ще бъде център на днешните прояви?
1: Това ще е също едно от събитията на Българското кардиологично дружество. В нашите болници по традиция организирахме безплатни кардиологични прегледи, на които за късмет успяхме да видим повече от десетки граждани, ще кажа, защото не всички от тях са с налични заболявания, но за техен късмет при една немалка част от тях за първи път успяхме да открием и високо артериално налягане, т.е. наистина да дадем старт на една качествена профилактика за напред. Т.е. дори няколко единици, които сме намерили с вече започнало заболяване, без да знаете, наистина може би най-голямата полза от такива кампании.
0: Разбира се, всяка помощ на време дава шанс за здраве на много от нас. Как да завършим този разговор? Какъв е съвета ви? Освен не пушете, не злоупотребявайте с алкохол, виждала съм във вашите болници един надпис, почти навсякъде може да се види, направихте ли вашите 10 000 крачки днес?
1: Безспорно. Безспорно това е нещо, към което трябва да се стремим, освен промяна на стила и начина на живот, така че физическата активност е изключително важна. Препоръките, които даваме, са поне 150 минути активен спорт, в който ние да повишаваме пулса на сърцето си.
0: Всичко.
1: Две думи, грижата за сърцето не започва в кабинета на кардиолога, той е в къщи, в училище, в ежедневните ни избори, които правим за него.
0: Ами аз ви пожелавам по-малко пациенти, а онези, които все пак влизат във вашия кабинет, да имат много повече шансове да си върнат нормалния живот и да оздравеят. И ви благодаря за този разговор в нещо повече. Доктор Дарко Симонов, кардиолог от Българския кардиологичен институт. Разговаряхме за Световния ден на сърцето и за всичко онова, което можем да направим за нашето здраве в държава, в която 65% от общата смъртност се дължи на сърдечно-съдовите заболявания.

0: нещо повече.
1: Завършваме с една хубава новина. Парламентът подкрепи мерките срещу делата за сплашване на журналисти. Това стана в правната комисия, която прие на второ четене промените в закона, които въвеждат мерки за блокиране на така наречените дела шамари, които целят затварянето на устата на критични журналисти, граждански активисти и дори на инфлуенсери. Оставя този законов текст да мине изпитанието и в пленарната зала, на което се надяваме. Благодаря ви за вниманието, уважаеми слушатели. Това беше всичко в нещо повече. Приятна вечер ви желая екипът ни. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьора Жеко Жеков, музиката бе по избор на Здравко Петров. Аз съм Диана Янкулова. Останете на вълните на Хоризонт. Точно в 18 са големите вечерни новини.
2: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явление на недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
7: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Не бързайте за сметка на живота. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Високата скорост намалява времето за реакция и увеличава тежестта на всеки инцидент. Планирайте пътуването си така, че да не се налага да бързате. Спазвайте ограниченията и съобразявайте скоростта с пътя, времето и трафика. На пътя не печели този, който пристигне пръв. Печели този, който пристигне безопасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, вторник. Акцентите в бюлетина. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете държави подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване на съхранение на реликвии с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок група Deep Purple в София. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са преставали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички съднародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно с шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия Юсини Финиса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. От своя страна Гърция ще предаде на България останките, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар Самуил. Заедно с тях ще бъде предаден и останалият антропологичен материал, намерен в общо 4-те саркофага в базиликата. През последните години останките са съхранявани в Музея на византийската култура в Солун. През 2014 година по повод 1000 години от смъртта на Самуил, останките за първи път са показани пред българската делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдигна въпроса през 2022 година. Той уточни, че България има насрещни ангажименти.
3: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
0: Лидерът на Продължаваме промяната, Асен Василев, уточни, че споразумението за предоставяне на води от реките Арда и Места не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
4: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на цар Самуил.
0: Парламентарно представените партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Янка Тянкова от Прогресивна България заяви.
5: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
0: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха съпредседателите на НДА България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
6: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес
7: и трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
0: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
8: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
0: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти и началото на 11-ти век. Умира през 1014 година, а 4 години по-късно Първото българско царство пада под византийска власт. Тленните му останки са открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Муцополос при разкопките на базиликата на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. След това костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в музея на византийската култура. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София е била извикана днес в Министерството на външните работи заради отказа на местни институции да допуснат в югозападната ни съседка Ангел Георгиев, председател на Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михайлова в Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата днес Външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна е заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, посочват от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. Мярката е част от пакет на правителството за компенсиране на високите цени на горивата и храните. Други 50 евро ще се платят отново на 550 000 нуждаещи се от Агенцията за социално подпомагане като коледна добавка още през ноември. Цветелина Стоянова допълва.
9: Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че хората не трябва да подават заявления за помощите, които ще получат през октомври и през ноември.
10: Ние не изискваме никакви документи от хората, защото в системите ни съществува информация за тях. Имаме обмен на данни с Националната агенция за приходите за доходите им, тъй като е по доходен критерия и в двата случая помощи и автоматично изплащаме тези помощи.
9: Коледните добавки за първи път се предоставят по новите правила, изрично разписани в закон за социалното подпомагане в началото на годината. Парите не са само за бедните пенсионери с доходи до линията на бедност. Сега кръгът е разширен и с други. Но
10: тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка. Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
11: Тези, които получават информационния чек и тези с коледната добавка са едни и същи категории?
10: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват еднотипна целева група.
9: Ефремова потвърди, до година обезщетението за майчинство през втората година на детето ще бъде повишено като размер. Какъв ще той, все още се уточнява. Сега е почти 399 евро на месец.
10: Все още сме в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
9: За новините Цветелина Стоянова.
0: България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тият вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортерът Марта Младенова.
12: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда и 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ, и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
0: Според становище на Фискалния съвет, част от макроикономическата прогноза на Министерството на финансите е недостатъчно обоснована. От консултативния орган смятат, че оценката за ръст на икономиката от 3 на 100 е по-скоро завишена. Според експертите, нарастването е от 2,5 до 2,8% от брутния вътрешен продукт. В анализа се посочва още, че при данните за брутния вътрешен продукт има включени остарели нива на цената на петрола и лихвите. Именно за тях Фискалният съвет препоръчва да се направи актуализация спрямо сегашната ситуация. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от парите са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода. Също така правителството одобри близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни и преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски автобусни линии заради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Купените от държавата противогрипни ваксини за деца ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи. Ваксините все още не са внесени в страната, информира репортерът Елена Бейкова.
13: Частични проучвания у нас показват, че само 20% от родителите са склонни да вакцинират децата си срещу грип. Така доктор Кремена Пармакова от Здравното министерство обясни заложения обхват на децата в Националната програма за имунизация, която започва от тази есен и по нея ще бъдат осигурени 98 000 дози ваксини.
14: Спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
13: Право на безплатна имунизация след 1 октомври ще имат деца от 6 месеца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Ваксината ще се поставя само от личния лекар на детето. У нас все още няма доказан случай на грип, обясни професор Нели Курсун от Центъра по заразни и паразитни болести.
15: Вероятно, циркулацията ще започне в края на октомври, през ноември и ще достигне най-високо разпространение в края на януари.
13: Очаква се грипните вируси да доминират през зимата, а по-слабо да се разпространяват COVID-19 и други респираторни вируси. За новините Елена Байкова.
0: Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив заради извършването на дейности, които не са включени в него. Припомням, че в болницата беше извършена стоматологична интервенция под пълна опойка на 6-годишния Ангел Райчев, който почина. А преди по-малко от месец, окръжната прокуратура внесе в съда обвинителен акт спрямо двама анестезиолози и заболекарката, извършила операцията. Чуйте още от кореспондента ни Кремена Данева.
16: Решението за отнемането на разрешителното е взето след проверки и доклад на Изпълнителната агенция Медицински надзор и се базира на установените нарушения, посочват от Министерството на здравеопазването. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления, като болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. След оповестяването на решението, РЗИ Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в 14-дневен срок, но обжалването не спира изпълнението й. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 27-годишен е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайло в градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на Хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
17: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранването към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваване на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това стана след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно, Министерството на външните работи разпореди проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За конструктивни разговори за Украина между руски и американски представители съобщи американски служител пред Reuters. Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев е бил във Вашингтон и е разговарял включително за възможни съвместни енергийни инициативи между Съединените щати и Русия след края на войната. В Брюксел генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че саботажите на Русия в Европа няма да подкопаят подкрепата за Украина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
18: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украина, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим още повече за Украина, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжеен производител. Естонският премьер Кристен Михел съобщи по-рано днес, че пожарът в помещенията на доставчик на безпилотни превозни средства за Украина е причинен по поръчка на руските служби за сигурност. Отговорът от Москва не закъсня.
19: Подобни заявления являются голословными.
18: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения сериозно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украина. НАТО отхвърли категорично обвиненията на Москва, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград. Повод за писмо на Кремъл до Алианса станаха военни учения на НАТО, проведени през август в Балтийско море. Заради това Русия заплаши да използва, цитирам, целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити територията си. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души, от тях над 1 милион и половина военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо една трета военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че се подготвя изпращането на контингент от нови 10 000 севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
0: Руски стратегически бомбардировач Ту-95 се е разбил в Амурската област в далечния изток. Шестима членове на екипажа са загинали, един е хоспитализиран, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Самолетът е паднал в безлюдна местност. Към мястото на инцидента е излетяла комисия на въздушно-космическите сили, която трябва да установи причините за катастрофата. По данни на вестник Комерсант, самолетът е паднал 5 минути след излитането си. Американският посланик в Гърция Кимбърли Гилфайл е предизвикал политически отзвук в Румъния, след като е намекнала, че Съединените щати могат да свалят правителства. Изказването изглежда визира събитията в Букурещ по-рано тази година, пише Financial Times. С подробностите слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
20: Кимбърли Гилфой, бивша годеница на Доналд Тръмп младши, която взе поста си миналата година, е намекнала за предстоящ крах на румънското правителство, заявявайки според Wall Street Journal: можем да направим това с всяка страна, която пожелаем. Можем да го направим и тук. Гилфойл се изказала по този начин за Румъния на 18 март, по време на официална вечеря в посолството на Съединените щати в Атина, на която са присъствали над дозина души, включително политици, служители на посолството и военни, съобщи за Financial Times лице запознато със случая. Правителството на Румъния падна през май, когато социал-демократите се оттеглиха от управляващата коалиция и гласуваха заедно с крайно дясната опозиция за свалянето на министър-председателя Илие Болжан. Посолствата на Съединените щати в Атина и Букурещ отказаха коментар на публикацията. Говорител на Държавния департамент на Съединените щати заяви, че Вашингтон цени стратегическото си партньорство с Румъния, което остава силно по отношение на споделените приоритети, включително енергийната сигурност и разпределението на тежеста в сферата на отбраната. Срещата между Гилфойл и румънските социал-демократи изглежда конспиративна и трябва да бъде обект на проверка, заяви евродепутатът от център дясно Зигфрид Мурешан, който в сряда ще търси подкрепата на румънския парламент, за да стане премиер. Financial Times пише още, че през март Гилфойл е посетила Букурещ, за да популяризира газовия коридор от Гърция през България и Румъния, така наречения вертикален коридор към Украина. Тя също така е настоявала Румъния да закупи значителни количества втечнен природен газ от Съединените щати, твърдят двама души, запознати с обсъжданията. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Днес от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите чуйте музикалния редактор Елеонора Стоилова.
21: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
22: Добър вечер! Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година, като според клуба ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори от родината си, Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Новини от тениса. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на турнира в Бари с 6-3 и 7-0 срещу французина Джефри Бланкано. А националът Пьотър Нестеров приключи участие в Порто също в първия кръг след 5-7, 6-1 и 4-6 срещу португалеца Гонсало Маркеш. Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от Общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат. Припомням, че националният отбор по футбол на България приема Естония от 21:45 в Пловдив във втория си матч от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт.
0: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 17 градуса в Кърджали, Сливен и Казанлък до 25 в крайните северозападни райони, където времето днес се задържа предимно слънчево. Поривите на вятъра по Северното Черноморие бяха до 17 метра в секунда, в планините до 20 метра в секунда. Слаби валежи имаше на отделни места в Южна България. Към този час в София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони, умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи.

0: Ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна облачността ще бъде предимно значителна, по Черноморието ще бъде ветровито с умерен и силен северен вятър, ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където ще има и условия за слъна, до 14-15 по морския бряг. Максималните ще са предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете страни подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко

0: звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: си учил деление на дроби преди 25 години. Забравил си го преди 24, а детето има контролно утре. За колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.

0: Horyzont. Часа новини. Събраното от специалната комисия към съдийската колегия, която изследва евентуални връзки на магистрати с разстреляния миналата година Мартин Божанов по прякор нотариуса, отива в Народното събрание. Това става по искане на депутатите от Демократична България Надежда Йорданова и Божидар Божанов, като съдебните кадровици решиха да публикуват документите и доклада по случая, но с заличени лични данни и на сайта на Висшия съдебен съвет. До решението се стигна след близо двучасов спор за това, трябва ли да бъдат заличени имената на съдиите, цитирани в материалите, и защо няма финален аналитичен доклад с изводите от специалната комисия. Чуйте какво казаха членовете на съдийската колегия Атанаска Дишева и председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова.
1: Аз това решение няма да го подкрепя, защото то е формално. Такова говорене в пространството размива отговорността и на практика се опитваме да свалим отговорността от нас. Ще кажа, че не сме събрали кой знае колко ценна информация. Обаче от тази, която сме събрали, биха могли да бъдат направени определени изводи.
2: Ние дължим на обществото поне формален доклад какво е налично като резултат от дейността на тази комисия. Действително имаше много говорени и пред камери, и помежду ни. Като резултат от това говорене произтече нулева дейност по създаване на аналитичната част от този доклад.
0: 6 пъти по-малко горски територии са засегнати от пожарите това лято, като големите пожари са намалели с над 55%. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който откри обучително тренировачен център за реакция при наводнения в благоевградското село Покровник. В него ще се подготвят пожарникари и спасители от Гърция, България и Сърбия. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: Битката с климатичните кризи ни задължава да работим заедно с съседите си и заедно да използваме ресурсите и екипите си, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Този център е символ точно на това и аз вярвам, че по-добре ще могат да се обучат и нашите, и гръцките служители, както и сръбски колеги, ще могат да обменят опит, ще могат да установят по-добро взаимодействие.
3: Изключително ефективната координация и навременни действия на институциите в пожароопасния сезон, работата на терен и използване на дронове, всичко това даде резултат, каза още вътрешния министър и даде конкретни цифри.
4: През тази година засегнатите площи в горския фонд са 6 пъти по-малко, като се наблюдава спад с близо 21% в общата статистика на инцидентите. Броя на мащабните пожари са засегнати площи над 300 декара. През тази година е редуциран с повече от 55%.
3: В двата проекта в Лъдгард за превенция и борба с наводненията и други природни бедствия са инвестирани над 8 милиона евро по трансграничната програма Гърция-България. На откриването на обучително тренировъчния център присъства и генерал-лейтенант Панайотис Патрелос, главен секретар на гръцката противопожарна служба.
5: Our two countries clearly show,
6: нашите две държави ясно показват,
5: that protecting citizens from the climate crisis has no borders.
6: Че защитата на гражданите от климатичната криза не познава граници. И най-важно, подчертава нашата силна отдаденост за това да си помагаме един друг и да бъдем добри съседи.
3: За новините Кети Тренчева.
0: Испанското правителство одобри извънредни мерки в подкрепа на наемателите и защита срещу принудително извеждане от жилища. Два нови указа предвиждат удължаване на договорите за наем и безлихвени заеми за първо жилище. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
7: Пакетът от жилищни мерки беше прият спешно от Министерския съвет след обществено недоволство и протести, предизвикани от скорошното принудително извеждане на 87-годишната Мари Кармен от дома и в Мадрид. Основните разпоредби предвиждат забрана за извеждане от жилища за уязвими лица до 2030 година, както и 2-годишно удължаване на съществуващите договори за наем, които изтичат преди края на 2028 година. Освен това, предстои идентифициране на компаниите, които купуват жилища с цел спекула, за да бъдат спрени подобни сделки. Предвиждат се и данъчни облекчения за наематели с доход под 33 000 евро годишно, както и кредитна линия с 0% лихва за покупка на първо жилище, покриваща до 20% от цената или максимум 50 000 евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
8: През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Над планините в Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали дъжд в районите с надморска височина над 2200 метра сняг. По Стара планина ще бъде слънчево. Ще духа силен и бурен вятър от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Вие сте с вечерното ни предаване на спортна тема на финала, уважаеми слушатели. Екипът, който ще работи за вас до 19 часа, звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор Здравко Петров, редактор на изданието Владислав Стоянов, пред микрофона Илиян Христов. Здравейте! Ето и темите до 20 часа. Естествено, футбол преди втория матч на националния ни отбор в Лига С от турнира Лига на нациите. След фиаското срещу Люксембург, от 21 часа и 45 минути нашите посрещат на стадион Христо Ботев в Пловдив състава на Естония. След малко ще бъдем под тапетата. На тема Лига на нациите ще отидем до Италия, за да разберем как медиите в страната коментираха победата на представителния отбор като гост на Турция с 4 на 1. Ще говорим и за предстоящите супер сблъсъци от турнира. В Лига А ще спорят Испания-Хърватия и Чехия-Англия. Спортна гимнастика. За успеха на гимнастиците ни на турнира за Световната купа в Будапеща и преди Световния шампионат в Ротердам. И естетическа гимнастика. И тук ще говорим за успехи и за предстоящия еврошампионат в Самоков. Естествено и актуална спортна информация след песен към футбола.

0: на финала. Започваме с футбола, защото колкото и да са слаби националите, все още стискаме палци и се надяваме най-накрая да покажат нещо по-различно от подобието на великата игра, което демонстрираха срещу храбрия тим на Люксембург. И се надяваме резилът да приключи поне срещу по-слабите отбори в Европа, защото както е тръгнало най-ниското стъпало Лига Д низове. За сегашното състояние на националите, предстоящия съперник Естония не е слаб. И ако допреди няколко години бихме се запитали имат ли естонците някакви шансове срещу нашите до вечера, сега по-актуален би изглеждал въпросът какви са нашите шансове срещу този съперник. Ясно е, че след резила срещу Люксембург, загубата на точка или 3 срещу естонците ще ни гарантира, че няма как да се изкачим в по-горната Лига Б. А доста вероятно може и да ни приближи до най-долното стъпало. Но, както казах, нека се опитаме да бъдем оптимисти, въпреки че повод нямаме. Връзка с колегата Йордан Данчев от Радио Пловдив, който заедно с Влади Григоров ще предават за слушателите ни предстоящата среща. Добър вечер, Данчо. Има ли нещо ново от лагера на нашите?
1: Добър вечер. За сега няма нищо ново, но го очакваме тази вечер, тъй като все още не може да разгадаем мислите на селекционера Александър Димитров, но можем да предполагаме, че след като Теодор Иванов със сигурност отпада от следващите мачове и от тази вечер, партньорът му в сърцето на отбраната Кристиан Димитров може да загуби мястото си като централен защитник. Стефан Велков, който участва в нощната пресконференция от датския Сьонгелиски и Андрея Христов от португалския Визела, може да облекат титулярните фанелки тази вечер в опита да се промени ситуацията в българския национален отбор по футбол. Даниел Наумов вероятно ще отстъпи мястото си на Димитър Митов под рамката на вратата. Илия Груев младши може да бъде запазен за следващите гостувания на Исландия и Люксембург. Адриан Краев със сигурност трябва да започне като титуляр. Напред Лукас Петков по всяка вероятност ще бъде подкрепен от Марин Петков и Кристиан Балов. Кристиан Балов, между другото, стана обект така на спор между президентите на Славия Венци Стефанов и финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илян Филипов, тъй като Венци възнегодува защо Кристиан Балов, който започна периода си в Цена звезда с гол и асистенция, не е бил титуляр за сметка на халфа на Ботев Пловдив. Който отбеляза попадението срещу Люксембург. И двамата се заядоха някакси не в...
0: Чандъров имаш предвид.
1: Да, Чандъров имам предвид. Заядоха се не в духа на националния отбор. И в крайна сметка днес Илян Филипов излезе с предложение на Венци Стефанов клубните пристрастия да бъдат оставени за по-нататък, тази вечер всички да подкрепим националния отбор на България. На пресконференцията си Александър Димитров каза, че бил е готов да понесе тези абсолютни критики към себе си, още когато приемаше поста. Такива към него е имало и като селекционер на младежкия национален отбор по футбол, но тази вечер той предлага да се забрави загубата и националният отбор ще покаже абсолютно ново лице. Дали това ще стане, стискаме палци, разбира се, но ще разберем тази вечер след 21 часа и 45 минути.
0: Благодаря на Йордан Данчев от Радио Пловдив. Както вече казах, той заедно с Владо Григоров, нашият колега и то от Радио Пловдив, ще предават пряко за вас срещата България-Естония в ефира на програма Хоризонт. На тема Лига на нациите по футбол, поглед и към снощната победа на италианците като гости на състава на Турция в Лига А. 4-1. Както е тръгнало, сквадра Адзура вървяха уверено по пътя на нашите, само че на по-високо ниво, но като че ли понапипаха ваксата. Да чуем кореспондентката ни в Италия Елена Шаханова с отзивите от местните медии.
2: Дали под проливния дъжд в Бурса дзурите се намериха като риба във вода, но тяхната средна линия с Фратези и Донали Фаджоли се оказа по-ефикасна от тази на Турция, от чието състав отсъстваха поради травми Чалханоглу и Йылдыз. В рамките на 27 минути Италия реализира едва ли не рекорд срещу един сериозен противник, като вкара 3 гола с Бастони, Фратези и Кайоде, определен за най-добрия на матча. Оказа се, че като играч на английския Брентфорд, четвърти във временното класиране, е един от най-добрите защитници в английската висша лига. На въпрос помежду си защо Кайоде не играе в серия, наблюдателите на Рай не можаха да намерят реално обяснение. Срещу Турция това е дебютен гол за Майкъл Кайоде, за което призна, че не е очаквал да го стори. 46-та минута за Турция реализира Бараш Йылмаз, но 3 минути по-късно италианското острие Пио Еспозито оформи крайния резултат от 4-1 за Италия. С него титуляр започна и брат му Себастиано Еспозито. Стана за четвърти път в историята на националния отбор на Италия двама братя да играят заедно за него след Феличи и Джузепе Милано, Луиджи Алдо Чевенини и Пипо и Симони Инзаги. Всички спортни ежедневници възхваляват Италия. Победата на Турция е определена за революционна и като глътка свеж въздух с оглед на бъдещето. Куриоза случая представя неаполското електронно издание Il Napolista, като разкрива какви резки промени в мнението си прави газета Dello Sport и пише: преди 3 дни съдраха кожата на Роберто Манчини заради загубата от Белгия, че нямало отборни действия и колко слаби и непредставителни са играчите, и сега изведнъж, след победата на Турция, всички станаха привърженици на Манчини. И продължава критично ироничното перо на Il Napolista. Цитирам: днес La Gazzetta dello Sport е най-близко до танца на въртящите се дървиши, пируети, следвани един след друг, които предизвикват главоболие дори на зрителя, камо ли на танцорите. Неаполското издание посочва, че няма нужда от всичко това, че Роберто Манчини не е Хари Потър, за да реши проблемите с два мача през 3 дни, след като 3 пъти вече сквадра Дзура не участва на Мондиал, а в групата и от Лигата на нациите са 3 отбора, участвали в последния през това лято, припомням. Турция отпадна на груповата фаза, Белгия на четвъртфиналите, а Франция се класира на четвърто място и сега е водач в групата с 6 точки, следвана от Белгия и Италия с по 3 и Турция с 0 точки. Именно на петлите гостуват Адзурите в петък. С какъв състав ще се яви Италия е рано да се каже, но 10 от тях останаха в Коверчано да се готвят за този матч. Ефектът от победата на съотборниците им в Бурса зарадва много едно момченце на стадиона, вероятно дете на някои от служителите там. То поиска фанелката на Рикардо Калафьори и с нея в ръце бе най-щастливото същество на земята. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.

0: Дъното на финала.
1: И към двата предстоящи мача от турнира и те от Лига, които будят интерес. Световният шампион Испания посреща тима на Хърватия. След страхотния спектакъл и успеха като гост с 3-2 над англичаните в първия кръг. Предава кореспондентката ни в Испания, Елисавета Шидерска. Добър вечер, Ели. Нямаме връзка с Ели Шидерска, затова първо ще отидем до Англия, защото островитяните пък имат нелеко гостуване на Чехия в друг интригуващ матч от най-високото ниво на турнира. Слушаме кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
2: Английските национали са в прага за втората им среща в тяхната група в Лигата на нациите, 3 дни след като на Уембли в един много хубав и вълнуващ матч загубиха световния шампион Испания с 2-3. Какво знаем от лагера на трите лъва? Първата новина е, че Нико Райли, който игра като ляв бек срещу испанците, отпадна от състава, но се очаква Езри Конса да бъде на разположение. Двамата бяха единствените футболисти от английския отбор, които пропуснаха тренировката в понеделник сутринта, като се подготвиха по индивидуални програми. И двамата изиграха пълните 90 минути при загубата от Испания в събота, но Райли не замина за прага. Крилото на Ливърпул Лион Гомоа, който не попадна в групата за матча срещу Испания, сега е повикан като евентуален заместник на Орайли. Отсъствието на Орайли всъщност може да даде шанс на Льюис Хол от Нюкасъл да се пребори за титулярно място като лявбек. Грешка на Орайли доведе до изравнителния гол на Алекс Байна за 2-2 на Уембли, преди световните шампиони в крайна сметка да стигнат до победата. Спортните анализатори коментират иначе, че централният защитник на Арсенал Конса се е превърнал в един от най-доверените играчи на треньора Томас Тухел и е започнал като титуляр в 7 от 8-те мача на световното първенство. Ако обаче бъде преценено, че Конса не е в достатъчно добра кондиция преди първия съдийски сигнал тази вечер, Джаред Брантвей, който влезе като резерва на мястото на Марк Гехи срещу Испания, може да претендира за титулярно място в центъра на защитата. Освен мача с Чехия тази вечер, Англия има още два мача в тази пауза за международни срещи. Първият е пак с Чехия, но този път като домакин на Уембли и след това гостуване в Риека на Хърватия. Между другото, преди загубата от Испания на Уембли в събота се водеха много дискусии относно стила на игра и идентичността на Англия. Да припомня пак, че Англия успя да обърне резултата срещу Испания и да поведе с 2-1, но Хари Кейн пропусна туспа, което се оказа повратен момент, като световните шампиони отбелязаха 2 гола и спечелиха матча с 3-2. Ето какво каза Томас Тухел след матча. Мисля, че показахме стила си, както и смелостта и идентичността си. Играчите демонстрираха това през всичките 90 минути. Мисля, че бяхме пълноценна част от един много добър футболен матч в рамките на тези 90 минути и двата отбора демонстрираха класата си. Сами си създадахме проблеми с индивидуални грешки. Това не би трябвало да се случва, но се случи. Въпреки това смятам, че играхме по нашия си начин, насърчавахме футболистите да играят така, както те искат и както умеят. Това изявление на германеца доста добре описва случилото се и макар и да загубиха пореден матч от отбор от топ 10 в световната ранглиста, представянето на англичаните беше прието общо взето като положително. Най-вече в светлината на предпазливата игра и загубата на полуфиналите на световното първенство от Аржентина. Томас Тухел заяви иначе, че намира този формат в Лигата на нациите за по-труден от всеки друг. Много пътуване, два мача с едва 2 дни почивка помежду им, последвани от полети и смяна на терените, добави германецът. Снощи Северна Ирландия изигра втората си среща в нейната група. На Уиндзър Парк в Белфаст северноирландците извъртяха едно нулево равенство с Унгария и малко изненадващо са начало в групата, след като също до някъде изненадващо надиграха в първия матч Грузия като гости с 1-0. Другият матч в групата между Грузия и Украина също завърши 0-0. Както пишат днес журналистите, още една звезда след Вича Кварацкелия, Доминик Собослай, не успя да се разпише във вратата на Северна Ирландия. Белфаст се оказва трудна територия за гостуващите отбори, защото местните момчета познават само една загуба в последните 9 срещи. Също Северна Ирландия оглавява групата с Украина с еднакъв актив от точки и същата голова разлика, така че гостуването на Украина в петък в Словакия ще се окаже решаващо кой ще излезе с едни гърди напред. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: На финала.
1: И вече обещаната връзка с Ели Шидерска от Испанията, която ще ни говори преди матча на световните шампиони срещу Хърватия от 21 часа и 45. Испанците приемат хърватите. Ели, здравей!
3: Здравей, Иляне! И всичко това ще се случи в Севиля след дебюта срещу Англия, който Ла Роха спечели, припомням, 3 на 2 до вечера. Футболистите на Луиза Офента, уважаеми слушатели, ще търсят лидерското място в група А3. Началният час, както каза Илиан, е 21.45, а състоянието на отбора е пълното щастие, пише днес в уводната си статия вестник Марка. Смятат колегите спортни журналисти, Илиана, че футболистите от държавния тим живеят инсталирани.

0: европейски шампион от 2008 с настоящата на Луиза Алфуенте. Похват, който малко не се харесва на играчите, но който е подплатен с толкова аргументи, че няма как да бъде обезмислен. Преди 18 години националите на Испания оставиха оплакванията на страна, промениха темпото и се научиха как да печелят. От тогава техният успех се развива с непоносим за конкурентите ритъм. Две спечелени световни първенства от 5 играни, 3 европейски титли от 5 играни и една купа на УЕФА Лига на нациите плюс 2 финала от 4 играни. И в това състояние на пълно щастие Ла Роха отново излиза в своя любим град Севиля. И то на стадион Рамон Санчес Писхуан, на който не познава вкуса на загубата от общо 25 изиграни мача там. Публиката е 12-ти играч по тези географски ширини и това е факт, уважаеми слушатели, от 11 март 1964 година, когато националният отбор надвива Ирландия с 5-1 в четвъртфиналите на европейското тогава. С ревящия като в едно стадион Нервион, както е прякорът на клубното съоръжение на футболен клуб Севиля. Сиреч в превод тресящия се от нерви. В случая с Хърватия, днешния съперник, нервите са положителни. Нещо като позитивния стрес, който не препоръчват лекарите Иляне, когато трябва да преодолем трудно за живота или трудно с килограмите. Медицинските термини го оставям на страна, защото чисто футболно до вечера можем, ако футболистите на Ла Фуенте решат, да видим поредно дежавю. Испания повтаря старта на своето първо участие в Лигата на нациите през 2018 година, когато отборът тъкмо бе поет от Луис Енрике. Тогава започна с победа на Уембли с 2-1, а вторият съперник бяха харватите на стадиона в Елче. Гостите идваха като подгласници на световния шампион и се завърнаха в Загреб с унизителна загуба от 6-0. Екипът на Хърватия е променен от тогава. Ерата на Дали, селекционерът извел отбора до второто място на Мондиала в Русия и третото в Катар, вече е минало, но ядрото от играчи на чел с капитана Модрич, Перничич, Ковачич, Лякович и Пасалич предизвиква огромен респект в испанската селекция. И в агитката също. Именно заради това и малкото време за почивка между срещата в Лондон и днешната, само 72 часа, ротациите отново ще бъдат основен инструмент за треньора Ла Фуенте. Голямото предимство обаче на треньора, коментират и от вестник АС, е увереността, че когото и да сложи като титуляр, той ще задоволи и с много очакванията от него. И това не е теория без практика. Това е реалността. Нарича се щастие, казват още журналистите. И свежест в стартовете 11, където Педри се завършва с средата на терена и това ще промени нападението драстично у Ярсавал, Байена, Мерино и Ламин Ямал. А завършвам с нещо пък свързано с националния селекционер. Хосе Мария Дел Нидо Караско, президентът на Севиля, ще подари картина на художника Фабиан Браво на националния селекционер, чиято кариера на футболист и треньор е тясно свързана с клуба от Андалусия, като честване на неговите три големи успеха с националния тим, световната, европейската титла и купа в УЕФА Лига на нациите. Към поредна са се устремили днес неговите подопечни Иляне, така че стискаме палци. Испания, Хърватия, 21-45.
1: Благодаря от Испания, Елисавета Шидерска.

0: на финала.
1: Младежкият ни национален отбор по футбол замина сутринта за Чехия, където утре от 19 часа в Храдец Кралове ще изиграе предпоследния си матч от квалификациите за европейското първенство до година. Тимът на Тодор Янчев запази шансове за класиране след изненадващата победа над Португалия с 2 на 1 и за момента е на третата позиция в класирането с 14 точки, една по-малко от втория Чехия. Португалците водят убедително с 19. Капитанът на отбора Асен Митков коментира шансовете.
2: Очакваме да победим. Ще бъде много трудно. Трябва ни добър резултат, въпреки че нас и хикс ни устройва като цяло, но ние отиваме за победа. Точно това си говорим с момчетата, че ние не трябва да излизаме за хикс и трябва да излезем за победа и за това ще излезем. Разбира се, срещу Португалия ние излезнахме освободени психически, но така с по-опитните момчета от отбора, които сме повече време, си говорим, че ние отново трябва да излезнем освободени психически срещу Чехия, да дадем всичко от себе си и ще видим какво ще стане. Ами ние все още нищо не сме направили. Като цяло взехме много важен мач срещу Португалия, но имаме още два мача и се надяваме първият мач срещу Чехия да вземем добър резултат. И след това на стадион Георги Бенковски да успеем да се класираме за елитен кръг. Добре съм, всичко е наред, готов съм за мача. Ами ние до сега нямахме никакви очаквания. По-скоро хората към нас нямаха очаквания, защото никой не очакваше според мен да победим Португалия, освен ние самите. Преди мача си говорихме, че така ние днеска няма да загубим и ние успяхме не само да не загубим, но и да победим един така доста сериозен отбор. Така че излизаме без напрежение срещу много силен отбор на Чехия и вярвам, че ще постигнем един добър резултат.
1: Никола Илиев, който даде и двете асистенции при успеха над Португалия, добави.
3: Щастливи сме, радостни сме, че успяхме да спечелим, но имаме недовършена работа, която трябва да я свършим. Учиме задължително за победа, това е най-важното. Трети точки за нас е най-важното. Да, точно така беше много труден матч, падна доста бягане, както и вие казвахте. Възстановихме се със сигурност, да. Нашите физиотерапевти свършиха перфектно работата и всичко е наред. Трябва ни победа. Матчът е много труден със сигурност, обаче нас не ни интересува защо кого играем. Раздаваме се на 100% и отиваме за трети точки. Имаме си план за матча и се надяваме да го спазим. Ако успеем да направим всичко, което изисква от нас треньора, което се надяваме да стане, ще си вземем матч със сигурност. Да, взем мерки, здраво стъпили сме на земята, всеки от нас знае какво трябва да направим. И ще дадем максимум, за да го постигнем. Да, разбира се, готов съм. Ние си помагаме взаимно. Всеки дава максимума от себе си и се борим един за друг. Напрежение, то винаги си има напрежение. Няма как без него, но както те, така и ние имаме напрежение. Раздаваме се на максимум, надяваме се да спечелим. Това е най-важното за нас. Разбира се, направихме много силен матч тук в България срещу Чехия и се надяваме да го повторим.
1: А последният ни матч на нашите младежи е на 6 октомври, домакинство в Пазарджик на отбора на Шотландия. Още две футболни вести от деня, уважаеми слушатели. Германският специалист Маркус Гиздол е новият старши треньор на футболния ЦСКА. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с една година и ще изведе червените в първия шампионатен матч след подновяването на първенството, съобщиха официално от клуба. Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, с които натрупва близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. Работил е в елитни отбори от Русия и Турция. През 2011 година е асистент на Ралф Рангник в Шалке, с който печели купата на Германия. В щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА влиза помощник-треньорът Райнер Видмайер, който също е със солиден стаж по европейските терени, като асистент швейцарските Санкт Гален, Грасхопърс и германските Херта, Штутгарт, Хофенхайм, Шалке и Волфсбург. За кратко води и първите отбори на Херта и Гройтер Фюрт. Част от новия треньорски щаб на армейците ще бъде Якоб Браун, а щабът ще бъде допълнен с още двама специалисти. Официалното представяне на Маркус Гиздол ще се състои в следващите дни. Локомотив Пловдив Ярда договориха контрола по време на продължаващата пауза за националните отбори, която ще бъде закрита за медиите и за палянковците. Матчът ще бъде изигран в петък от 11 часа на помощния терен на Локомотив в Пловдив. В момента на стадион Христо Бонев вървят действия по подобрение на тревното покритие.

0: Това е предаването на финала. България ще участва с трима състезатели на Световното първенство по спортна гимнастика за мъже и жени от 17 до 25 октомври в Ротердам, Нидерландия. Даниел Трифонов и Кевин Пенев ще се състезават в многобоя, а Давид Иванов ще участва само на кон с гривни. Националният отбор изпраща успешна година, в която гимнастиците ни спечелиха три медала от турнира за Световната купа в Унгария. Даниел Трифонов триумфира на прескок, Йордан Александров на успоредка, Димитър Димитров взе сребро на земя. Оценката е на Милко Танкушев, старши треньор на мъжкия национален отбор.
1: Откакто се проведат световните купи, това е най-успешната година за българската мъжка гимнастика, като спечелването на медали. Още по-радостно, че всички участници в световните купи спечелиха медали. Като се връщам малко и на Европейското първенство, отново три финала направиха нашите момчета, което за последните години пак е постижение и бяхме на крачка от медал на висилка, но все пак тия три финала показват, че се работи правилно и момчетата го искат достатъчно да се реализират. Радостното е, че на Европейското първенство на успорт може да се похвалиме, че победихме отборите и на Русия, и на Великобритания. Поне на един уред с първите може да се мериме. За Световната купа в Унгария бих казал отлично представяне на момчетата. Влезаха с по-крайни класирани в осмицата, но на финала всичко се промени. Оказаха се так психически доста на добро ниво и се надявам, че на Световното първенство, където ще участва Даниел Трифонов, да му пожелаем успех, да ни зарадва с някой финал, а после ако има финал ще мислим и за другите по-хубави неща. Ами Данчо Александров, имахме някои противоречи в началото на годината, но ги изчистихме и той заработи по начин, по който трябваше да заработи и постигна успехите, които на базата на своя труд. Много ме изненада с медала си на успоредка, защото там украинците имат силни позиции. Направи добра година на Александров и разчитам, че и занапред ще продължава така. Висилката изигра много добре, както с Даниел. Но там се получиха за мене съдийски катаклизми, които определих като ненормални за мене, защото в финала на висилка влязаха много слаби гимнастици, а нашите останаха извън финала. Ако бяха вътре, може би и там можеше да се преборим за някой медал, но че отбора, който направихме, не е никак лош. Имаме един много слаб уред халки, който нямаше как да го преодолееме. Изиграха момчета, но с слаби съчетания ме там, за разлика от предишни години. Така че това ни нареди на по-задни места, на 17-то място, да кажем от 28-29 отбора. Но до година нашата цел ще бъде съвсем друга, да участваме във всички световни купи, които дават квоти за световното първенство до година. И аз се надявам, че ако нямаме отбор от 5 човека, поне от 4-5 квоти ще завоюваме да участваме с тия хора до година. Така че се гледаме да компенсираме някои от слабите уреди с тези уреди на момчета, които имат доста силни уреди, и висилка, и успоредка, и земя, и прескок. Кон с гриви също, само халките, където куцаме, но работим, ще видим и там. Да правим нещо, да бъдем конкурентно способни. Но за до година това са ние задачите. Да вземем максимум брой квоти за следващото световно първенство. И аз казвам, че може 4 или 5 квоти да вземем.
2: Казахте кон с гривни, очаквахме повече от Давид Иванов. За съжаление на финала направи грешка сега в Унгария.
1: Той ще участва само на кон с гривни, защото на този уред е взел квота за световно първенство. Като млад състезател има много перспектива на този уред, както и на успоредка, но там нещата могат да стоят по-добре, ако и двамата с Йоан работят много бой, не се концентрират да бъдат специалисти на уред или на два, защото са много млади за това нещо.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Господа, Грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Испания.
6: Барселона.
5: Мадрид.
6: Валенсия.
5: Коста дел Сол.
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
8: Това е предаването на финала.
0: От 14 до 18 октомври арена Самелион в Самоков ще бъде домакин на Европейското първенство по естетическа групова гимнастика. Нещо повече. На България и град Самоков е поверено домакинството и на следващото Европейско първенство през 2027. Сега нашата страна ще бъде представена от националните ни отбори за жени и девойки, а за организацията на състезанието говори президентът на Народната федерация Мариета Дукова, записа я колегата Светослав Табаков.
9: След световното, което проведахме миналата година, мисля, че май всяка година трябва нещо да провеждаме, защото хората ни предпочитат. Не само Международната федерация показва предпочитание ние да сме домакини, но и всички отбори, които са били на световното първенство, са запазили явно много-много добри впечатления от организацията, от условията, от всичко, което се разполага в тази спортна база, която всички вие знаете, наистина е на високо световно ниво. Така че отново имаме честта и отговорността, разбира се, да бъдем домакини на седмото Европейско първенство по естетическа групова гимнастика. Всички отрасли, нещата са в икономичен режим, но получаваме финансиране от Министерството в рамките на 50 000 евро, което мисля, че е добра помощ. Покриваме залата и част от медицинско осигуряване и таксата към Международната федерация. Благодарни сме за тази помощ, за тази подкрепа. Разбира се, разходите са много по-големи, но това, което получаваме от Министерството на спорта, на този етап ни задоволява, за което благодариме за разбирането и съпричастността на ММС. Хората са склонни всяка година да имаме значимо събитие в България и мисля, че 2027 година европейското също ще бъде в Самелион, Самоков. Просто нещо като абонамент се получава, защото където да отидеме, условията, които тук се предоставят, наистина са на качествено друго ниво от това, което виждаме в другите държави. И не без основания хората ни предпочитат за домакини, когато все пак се предават кандидатурите за световни купи, за европейски, за световно. Предпочитанията са на наша страна. Разбира се, не може всяко състезание да е тук, но определено виждаме, че така, имат афинитет към това ние да бъдем организатори. Даже ще ви кажа така нещо, което звучи малко като виц. Когато нещо поискахме, няма да конкретизирам, от състезание, което се проведе в друга държава, те казаха, ами разберете, не всички държави имат вашите възможности. Хората се останали с впечатление, че сме много богати, с големи ресурси. Така че това е положението. Не всички държави са толкова богати като България, което така ни ласкае и дай Боже така да стане. Хем звучи така като смешка, като виц, хем е, така чувстваме се горди, че хората така ни окачествяват за брак.
0: А вице-президентът на Международната федерация по естетическа групова гимнастика Елена Дукова допълни за организацията на шампионата и говори за стъпките, които са предприети за популяризирането на този спорт в света.
10: Подготовката върви в пълни темпове. Много хора се включват в организацията, защото Европейското първенство е единствената разлика от миналогодишното световно първенство с само едни 30 отбора по-малко, защото много европейски отбори ще дойдат да участват на нашето състезание. Европейското ще се състои от 49 отбора от 25 държави. Придружаващите турнири са Мелион Къп и Академик Къп, които са за кратка и за дълга програма, двете дисциплини, които имаме. Има участие от 119 отбора, което е много голям интерес към състезанието ни. Естествено, това ни радва страшно много и единственото, което може да кажем, е благодарност на всички, които отново ни се доверяват за това, че идват и ще споделят състезателните си моменти в България. Очакваме участие на абсолютно всички отбори. Тази година, от така втория сезон, вече състезанията, които се провеждат, са отворени за участие с флаг на отборите от Беларус и Русия. Русия ще участват с представителните си отбори, финландските отбори ще дойдат с пълните си състави, Естония също, което означава, че конкуренцията на пълен максимум. Мога да кажа, че това ще е най-силното европейско състезание с участие на всички отбори. Иначе жените абсолютно. Цялата конкуренция ще бъде тук, всички, и девойки, и жени. Европейското ще се проведе събота и неделя, 17 и 18 октомври. Следващата година има много повече състезания, които не се провеждат в Европа. Две световни купи, една в Армения, една в Киргистан. И финална световна купа следващата година ще бъде в САЩ и Мексико. В смисъл, двете държави ще организират това състезание в Мексико. Опитваме се да излизаме от Европа. Не е лесно, защото така Международната федерация на последното общо събрание, което се проведе в Будапеща, взе много важно решение, което естествено в момента не мога да обявя, което според мен ще даде много по-лесен начин този спорт да бъде прият и да бъде приобщен към много спортни световни организации. Вече назря момента, тъй като колкото и да искаме естетическата гимнастика да бъде член на големи международни организации, има една спирачка, която мисля, че намерихме начин, по който да я предотвратим. И така в най-скоро време ще има една промяна, която това ще направи.
11: Това означава ли, че ставате член на ФИК?
10: Не. Намерили сме друг начин, по който да се надяваме да успеем да станем част от наистина големи международни организации, като Международния олимпийски комитет, спорта, хора, да бъдем припознати. Всичките ни опити да бъдем част от тези игри, които са с участието на неолимпийски дисциплини, се спира по всякакъв начин и тази спирачка всъщност намерихме откъде идва.
0: Края вести от агенциите. Женският ни волейболен отбор се класира за световното първенство до година, съобщиха от федерацията. Нашият тим, който стигна до 8-на финал на европейското, ще играе на световното благодарение на мястото си в световната ранглиста. В момента България е на 29-то място, което е достатъчно. Шампионатът на планетата ще бъде в Съединените щати и Канада в периода 20 август – 5 септември. Като градове домакини до сега са обявени единствено трите американски града – Анахайм, Омаха и Орландо. Тепърва Канада ще определи официално своите градове. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира в италианския Бари с награден фонд 56 700 евро. След победа над французина Жофри Бланканос 6 на 3 и 6 на 0 за час и 20 минути на корта. След размяна на пробиви в средата на първия сет, Кузманов осъществи втория си брейк и поведе с 4 на 2, съперникът му не успя да отвърне до края. Във втората част Кузманов спечели 6 поредни гейма и си осигури място във втория кръг, където ще срещне украинеца Виталий Сачко. А Пьотър Несторов отпадна в първия кръг на турнира в Порто с награден фонд близо 204 000 евро. 23-годишният българин, който премина през пресявките, отстъпи пред друг квалификант, представителя на домакините Гонзало Маркес, с 5 на 7, 6 на 1 и 4 на 6 за час и 49 минути. Въпреки поражението, Несторов заработи 5 точки за ранглистата, в която тази седмица заема 301-то място. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса, реши общото събрание на централата. Той получи ръководен мандат до 2030 година с пълно мнозинство от присъствалите 43-ма представители на клубовете. Георгиев бе единственият кандидат за поста, след като Стефан Китов, който бе начало на организацията от 1990 година, реши да се отегли. Китов бе избран за почетен председател на федерацията. Така приключва и днешното издание на вечерното ни спортно предаване на финала. С пожеланията за приятна и спокойна вечер с вас се разделя екипът Красимир Зафиров, Здравко Петров, Владислав Стоянов и Илиян Христов.

0: Horyzont. Часа новини. Общините ще водят регистър с данни за регистрираните индивидуални електрически превозни средства и за техните собственици. Новите правила са част от наредба, приета от правителството. В Закона за движение по пътищата бе предвидено създаването на регистър на индивидуалните електрически превозни средства, като в него ще се отбелязват и промени като прекратяване и възстановяване на регистрация. Целта е да се повиши безопасността на движението по пътищата и да се подобри контролът чрез възможност за идентифициране на превозните средства и техните собственици. Част от текстовете на новата наредба ще влязат в сила 12 месеца след обнародването й, за да могат общините да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагане на новия режим. В Плевен лекари и пациенти се включиха в изкачването на над 220 стъпала към паметника Майка България. Събитието е част от инициативата «Изкачи се с кардиолога си», посветена на Световния ден на сърцето. Чуйте още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Кардиолозите от Университетска болница доктор Георги Странски в Плевен традиционно се включват в отбелязването на Световния ден на сърцето с инициативи, насочени към профилактиката и насърчаването на здравословен начин на живота. Екипът на клиниката по кардиология с ръководител професор Тишева обединяват усилия около посланието, че грижата за сърдечното здраве трябва да започне на време, преди появата на сериозни заболявания. След изкачването на повече от 220 стъпала към паметника, той ще бъде символично осветен като знак на съпричастност към каузата за превенция на сърдечно-съдовите заболявания. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Болницата Рахила Ангелов в Перник се включи в мащабната кампания по повод Деня на сърцето, който се отбелязва днес, 29 септември. Инициативите са под мотото «В ритъма на сърцето», съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: В сътрудничество с Министерството на образованието и науката се провежда седмица на сърцето в училищата в община Перник. Инициативата има за цел да повиши знанията на децата за укрепване на сърдечното здраве и да им помогне за ранното изграждане на полезни навици. Пред петокласници от най-голямото учебно заведение в региона, основно училище Свети Иван Рилски, презентация направи началникът на първо вътрешно отделение доктор Явор Ангелов.
3: Напоследък във връзка с електронните устройства се заседналия начин на живот с липсата на спорт, значително по-рано започва да се изявяват и артериалната хипертония, затлъстяването, захарния диабет, въобще всички болести, които преди години бяха при доста по-възрастни хора, се появяват при дъчица. И смисъл на тази кампания е да разясним начина, по който трябва да се предпазват децата, какъв живот да водят, как да се хранят, колко течности да пият и да избягват, разбира се, вредности.
2: Заяви пред журналисти доктор Ангелов. Днес кардиолози от Перник посетих още три училища в община. Кампанията продължава до края на октомври. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В реч на годишния конгрес на управляващата лейбористка партия в Ливърпул, британският премиер Анди Бърнам обяви, че идва краят на десетилетието на разделението. Спираме да се вторачваме в негативните публикации, които хулят Великобритания, подчерта Бърнам. Той засегна теми като Украина, Близкия изток и Брекзит. Подробностите от нашия кореспондент Веселин Паунов.
4: Премиерът заяви, че лейбористската партия иска да поведе Великобритания по нов път. Великобритания отново изпълнена с вяра, хората отново с надежда, беше неговия встъпителен лозунг с заканата, че Великобритания ще бъде неудържима, което предизвика бурни аплодисменти. Вече по същество Анди Бърнам призна, че страната не се намира там, където британците биха искали. Бърнам обеща, че неговото правителство ще възстанови жилищния фонд на Великобритания до предишното му състояние, като местните власти ще получат правомощия да поемат контрол върху празните жилища и ги върнат в общинския жилищен фонд. Премиерът обяви планове за създаването на Great British Grid, държавна електрическа компания, която ще се конкурира с частните оператори, за да намали разходите. Той обеща да поеме по-голям контрол върху цените на електроенергията чрез разширяване на използването на възобновяеми източници и ядрена енергия, както и чрез по-прагматичен подход към Северно море. Бърнам заяви, че иска да създаде висококачествена услуга за грижи, ориентирана към човека и започваща от дома. Това включва всичко от разходите за живот до здравните грижи. По отношение на външната политика, премиер Премиерът изтъкна, че лидерството, което демонстрира у дома, ще бъде повторено и на международната сцена. И добави, че ще остане непоколебим в подкрепата си за Украйна. Това включва и усилия за постигане на решение в Близкия изток с две държави за Израел и Палестина. Бърнам каза, че ще използва срещата на върха между Обединеното кралство и Европейски съюз по-късно тази година, за да представи своята визия за различните възможности за дългосрочните отношения с Европа. Брекзит не ни донесе контрол. Брекзит нанесе повече вреди, отколкото ползи, отбеляза Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.
0: За времето ще чуем Анастасия Кирилова.
5: През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Над планините в Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали дъжд в районите с надморска височина над 2200 метра сняг. По Стара планина ще бъде слънчево. Ще духа силен и бурен вятър от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Сигналът на Алегро Виваче дава начало на предаването с новини от класическите сцени по програма Хоризонт във вторник вечер. До 21.45 ще бъдем заедно в екип с редакторката Татяна Иванова, звукорежисьора Краси Зафиров. Аз съм Ирена Гаделева. Здравейте, уважаеми слушатели!

Макар и малко по-кратко заради футболната среща, която програма Хоризонт ще излъчи по-късно тази вечер, днешното издание на Алегро Виваче ще бъде достатъчно пълноценно. Сега ще ви кажа и темите в него. Новините от радиооркестъра, слава богу, са добри и очакваме с нарастващо нетърпение откриването на новия концертен сезон на 2 октомври. Междувременно дойде вестта и за националната награда академик Марин Големинов, която радиосимфониците получиха снощи в Кюстендил. Всички подробности след минута. Другите срещи в Алегро Виваче също са по хубави поводи. Албена Данаилова, концертмайстор на Виенската филхармония, ще бъде сама със своя Страдивариус на сцената в събота по обяд в Камерната зала България, защото предстои първият и рецитал с музика за сол цигулка и той ще бъде в рамките на Софийски музикални седмици. С нея разговаря Татяна Иванова. Първият си рецитал изобщо в кариерата си на професионален изпълнител пък ще изнесе арфистката Никол Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков и носителка на приза Млад музикант на годината в 35-то издание на анкетата на Алегро Виваче. Тя ще ни гостува тази вечер. След новините в 21 часа очаквайте интервю с Жанет Борлакова, председател на клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи, организатор на честването на 100 годишнината от рождението на легендарния цигулар Васко Абаджиев. Събитието, за което ще говорим, е на 5 октомври в зала България. В рубриката «Помните ли» с Татяна Иванова ще отбележим 135 години от рождението на певицата и вокална педагожка Мара Маринова Цибулка, а през целия месец октомври в рубриката «Годишнини» на Алегро Виваче ще представим поредица, с която ще отбележим годината на Карл Мария фон Вебер. През юни се навършиха 2 века от смъртта му, а през ноември е 240 годишнината от рождението на германския композитор-романтик. Останете с нас и нашите събеседници.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Алегро Вивача. Класиката като новина и за удоволствие.
8: Дни преди откриването на новия сезон на Симфоничния оркестър на Българското национално радио с главен диригент Константин Илиевски на 2 октомври в зала България, снощи получихме чудесна новина. Тя дойде от Кюстендил, където всяка година от 2016 насам връчват националната награда академик Марин Големинов за високи художествени постижения. Организатори на събитието са Община Кюстендил, музикалното сдружение Марин Големинов и наследници на българския класик, а в авторитетното жури, което определя името на получателя, са председателя, академик Георги Минчев, професорите Боянка Арнаудова и Пламен Джуров, диригентът Райчо Христов, представители на общината и на наследниците. По-рано днес се свързахме с маестро Пламен Джуров, за да научим мотивите, които подтикнаха журито да гласува единодушно националната награда академик Марин Големинов тази година да получи симфоничния оркестър на Българското национално радио.
9: По принцип, почутите ни състави за изпълнителско изкуство винаги се радва така на уважение почет в колегията, в музиканството. Това се отнася и за радиооркестъра. Но така се случи, че месец преди да решим въпроса за наградата, започна обществена полемика. Повода беше заплати, след това отношение, кой какво разбрал, кой не разбрал. И изплува радиооркестъра като основен двигател и пример за подражание и на другите колективи на радиото, и не само на радиото, въобще в цялата страна. Но повода, който усили идеята да се връчи наградата на радиооркестъра, е в това, че видяхме в обществените реакции по повод протеста на Ива Джаджева и на оркестъра, видяхме, че голяма част от хората не съзнават смисъла, функциите, ползата, съдържателността на големия радиооркестър. Това вече наклони визните в полза на радиооркестъра по всички показатели сред всички членове на комисията. И тук може би трябва да кажа няколко думи, кои са тези неща. Радиооркестъра, голямата част от публиката го знаят концертите му. Но това почти без изключение са концерти в София, в зала България. Може да изчислите колко е средната публика и колко възможната публика. Но дълбокия смисъл от работата на радиооркестъра не свърши с това. Радиооркестъра от много години, от 51-а година, записва музика от всички български композитори, от всички поколения, вътре има и европейски световни образци. Тоест, не се изпарява всичко във въздуха. Красиви звуци, но когато свърши концерта, умира и музиката. В радиооркестъра музиката живее в друга форма, защото записите поддържат жива тази музика, стига до слушателя, и то многократно повече. Освен това, в радиото е най-голямата нототека на партитури, т.е. това, от което свирят музикантите. Т.е. ние нямаме музей на музиката в България, но тези функции се изпълняват успешно и трайно от радиооркестъра. И още нещо, това всъщност е разменната ни културна монета с Европа. Защото по линия на радиообмена голяма част от тези произведения отиват в международния ефир. Тоест, когато оценяваме и ни прояви и поглеждаме малко по-широко, ще видим колко дълбок смисъл, колко много труд, който не видим, но жизнено необходим за нация, за град, за съсловия, за колеги. Така че с най-добри чувства и с благодарност гласувахме тази награда на радиооркестъра.
8: Вие самия, майстро, сте ученик на академик Марин Големинов. Как оценявате тежестта на подобна награда?
9: Тя няма финансова тежест, кой знае каква забележима. Но тя поставя един акцент на общественото внимание, благодарение на вас и на община Кюстендил. Поставя знак за стойностите, за ценностите, за тяхното въздействие в настоящето и в бъдещето. И въобще пример за един живот, защото живота на Марин Големинов е за пример. Просто трябва да се опише. Аз понеже съм така сравнително последните му ученици, а и въобще малко останахме, имаме дълг към него и ще трябва да го изпълним, защото трябва да се опишат тези неща, които не се знаят. Той е нашия учител, той е нашия съветник, но не се знае как комуникираме, какви препоръки, какви съвети, защото той за нас е много важен и все още жив. Така че сега няма да изборявам всичките добродетели и постижения. Хората се интересуват от творчеството, но той е толкова интересен, колкото и творчеството му.
8: Да се надяваме, че майстор Пламен Джуров ще опише в книга за досега си и ценните уроци научени от учителя с главна буква, академик Марин Големинов. Поздравления за новите носители и на приза Златен квартет, музикантите от ансамбъл Силуети. А още новини за радиооркестъра в Алегро Виваче ще има, след като чуем Нестинарско хоро от танцовата драма Нестинарка на Марин Големинов, запис под палката на Константин Илиевски от празничния концерт за Деня на независимостта през септември 2024.

0: Симфоничният оркестър на Българското национално радио с диригент Константин Илиевски е новият носител на националната награда академик Марин Големинов 2026. Напоследък се натрупа напрежение заради кризисната ситуация с музикалните състави на Българското национално радио. Знаете, че през миналия сезон няколко месеца радиосимфониците стъчкуваха и не изнасяха предвидените концерти в зала България, а събитията се нагорещиха още повече, когато на 17 септември, в деня на София, цигуларката Ива Джаджева обяви, че ще започне гладна стачка на 28 септември, ако не бъдат чути и изпълнени исканията на оркестрантите и певците от радиото. Новината, разбира се, предизвика голям обществен интерес и се чуха гласове в подкрепа на исканията, отправени от музикантите. След няколко срещи и обсъждания в петък, генералният директор на медията Милен Митев излезе с изявление, в което се казва, че Министерството на финансите и Българското национално радио са се договорили за допълнителен трансфер, средствата са целеви и са предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври 2026. Вчера, в паузата между репетициите за първия за сезона концерт, успях да разговарям за кратко с Ива Джаджева, която отмени обявената гладна стачка. Попитах я, естествено, дали е олекнало и доволна ли е от развитието на ситуацията.
1: Олекна ми, защото за първи път виждаме ответна реакция от правителство. За първи път ни подават ръка, има жест, има гаранции, които се надяваме да бъдат изпълнени. И така усещаме някакъв нов живот в оркестъра, усещаме нов полъх и очите на хората са други, има надежда. Ако искате да ни подкрепите в нашата кауза да бъдем чути, заповядайте на концерта на 2 октомври за откриване на сезона.
0: И така, гладна стачка в Българското национално радио няма да има. Това е чудесна новина. Следват още по-хубави вести, надявам се, свързани с творчески успехи и аплодисменти на публиката, на всички онези, които изразиха подкрепата си. Защото радиооркестърът е готов да свири за тях в петък в зала България. По този повод главният диригент Константин Илиевски разказа в детайли каква програма е избрал и каква е общата концепция за откриването на сезона.
2: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, 4 всъщност конкретно, ние, бих казал, събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката, тъй като може би за радиослушателите да стане съвсем ясно, през тези месеци ние вместо концерти разширихме нашата звукозаписна дейност, което, как да кажа, за един музикант е, разбира се, точно толкова отговорно и точно толкова в професионалните ни задължения, но концертите за нас са, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тоест, само работенето в студиото е доста тежко начинание. Тези концерти за нас допълнително ни помагат за нашата мотивация. И сега с огромно желание, просто усещам как целият състав наистина е мотивиран и така очаква момента, в който отново ще излеземе пред публиката, с една, бих казал, наистина много популярна програма, която цели да привлече възможно повече слушатели от най-различни кръгове на нашето общество и на музикалните любители. Във втората част на концерта ще прозвучи селекция от Кармен, която е подбрана така, че всъщност публиката ще има възможност да премине и през четирите акта на операта, слушайки най-известните мелодии с две прекрасни солистки, Мария Радоева и Стефани Кръстева Павлова, т.е. двете големи женски роли ще бъдат почти всички свои арии застъпени, а с участието на смесения хор под ръководството на Любомира Александрова и, разбира се, симфоничния оркестър, който ще изпълни и всички инструментални интермеци или антракти, зависимост от това как ги нарече човек, от цялата опера. В първата част ще отбележим годишнината на Любомир Денев с едно много предизвикателно произведение, наистина изключително ритмически комплексна структура, която обаче в крайна сметка възтържествува в една грандиозна музика, ако мога така да я нареча, с български подтон, казва се балкански гласове, рапсодия, т.е. има така връзка в преносен смисъл с Кармен, А пък за да допълним все пак този испанско-балкански темперамент, идва при нас първата флейтистка, солистката на Gewandhaus Orchester Leipzig, която ще изпълни концерта на Ибер за флейта и симфоничен оркестър. Така че мисля, че наистина програмата ще предложи много на зрителите. Тя е унгарка, Каталин Крамарич, и нейният допълнително, бих казал, темперамент наистина много добре пасва в цялата програма.
0: Какво друго можем да кажем на нашите слушатели, предвид това, че сега започва новия сезон? Нека да разкрием поне малко от насоките.
2: В новият сезон ние изключително много се надяваме ситуацията цялостно да ни позволи да изпълним всички концерти, които аз съм планирал, предвидил и входирал, бих казал, в Българското национално радио. Сезона ни е и одобрен от управителния съвет, просто в момента малко все още зависим от добрата воля на политиците, за да може поне малко да бъде помогнато на нашите състави, не само на този, който аз ръководя. Сезонът наистина има няколко много интересни гости в него планирани, които се надявам, че ще могат да зарадват публиката със своите програми. Ще спомена едно от тези неща, защото ние ще говорим, предполагам, допълнително обширно, но много се радвам, че един от предишните главни диригенти на оркестъра ще бъде наш гост-диригент, и това е Росен Миланов. За мен е голяма цел от много години той да дойде като гост-диригент. В неговата програма има включена Прокофиев Пета симфония, Шехерезада с Радомирска, една наистина прекрасна солистка, и четирите скици на Ненов. Тоест, споменавам само това, за да кажа, че отново продължаваме линията на това да изпълняваме на всеки концерт българско произведение, а дори и с чуждестранните гостуващи диригенти, които също ще бъдат в този сезон. Поради възникналата ситуация, моето присъствие на концертния подиум ще бъде доста високо в този сезон, просто защото в миналия наистина изгубихме няколко много добри програми, които сега не ги възстановяваме, но за да можем заедно с моите колеги отново да се чувстваме вкъщи на подиума, аз като главен диригент имам доста голяма част от

0: Антон Сороков да ни гостува и други. Ще говорим със сигурност вече съвсем обширно за целия сезон.
1: Както маестро Константин Илиевски вече спомена, акцент и в новия сезон на радиооркестъра ще бъде представенето на българска музика във всеки концерт. Началото ще бъде с празничен повод. Ще отбележим 75 годишнината от рождението на композитора Любомир Денев. Татяна Иванова го потърси, за да научим какво го е вдъхновило да напише тази своя рапсодия български гласове.
2: Господин Денев, много е хубаво това, че толкова много музиканти отбелязват вашия юбилей. Музиката ви да звучи, да достигне до много хора и изпълнители, и публика. Вие как се чувствате като юбиляр?
3: Чувствам се като човек, на който са обърнали много внимание. Действително много оркестри, състави, фестивали ми обърнаха внимание за моята 75 годишнина. Джаз фестивала Банско откри програмата в края на юли с моя авторска програма. С Биг Бен, диригент Антони Дончев. В първо студия на Националното радио концерт в рамките на Софийски музикални седмици.
2: Тази вечер?
3: Да, с вече с камерни произведения и джаз. Така че всички жанрове са застъпени. И съм много благодарен на маестро Константин Илиевски, че включи за откриването на сезона на симфоничния оркестър на Националното радио. Моя творба. Това е за мен голяма чест и понеже откриване се надявам така да съм кадемлия, както се казва, да има успех, да бъде успешен сезона на оркестъра.
2: Всички се надяваме. Това е една мащабна творба, рапсодия балкански гласове. Разкажете ни за нея, за самото създаване, за това къде е звучала досега.
3: Рапсодия балкански гласове е на 25 години. Написаха в 2001 година за първия конкурс 7-8. Имаше такъв конкурс, организиран от професор Георги Лазаров и беше изпълнена в Пловдив под диригентство на Цанко Делибозов. Едно много хубаво изпълнение получи произведението и от тогава не е изпълнявана.
2: Време е след 25 години да прозвучи отново.
3: Да, сега ще прозвучи отново за България, симфоничен оркестър.
2: Как е мислено, доколко има фулклор в него, доколко има джаз, познавайки ви вас като автор?
3: Мисля, че доста добре отразява така моя творчески потенциал. Няма джаз. Това е симфонично произведение, което няма конкретни фулклорни цитати. Аз избягвам да си служа с такива. Но цялостната тъкан на произведението и мелодическата тъкан, и ритмическите модели, и ритмическата основа е не само българско-балканско, може да се каже. Служа си с характерните мелодически профили за този регион и характерните ритмически особености. Може би има една така, може да се дозви една импровизационност в свирането на оркестъра, това е неизбежно. Но това е една симфонична, бих казал, виртуозна пиеса.
2: Доколко е модерен езика и модернистичен като похвати, който използвате?
3: Не е крайен модернизъм, някакъв крайен авангард. Аз търся в моя език да има и разбираемост, да има и по-класически приеми, но и съвременно с хармоническия ми език е доста сложен, бъх казал, че така битонално, политонално, има и някои тонални моменти, но общо взето е много слушаемо в кавички. Надявам се публиката да го възприеме. Аз себе съм много любопитен след 25 години как ще прозвучи тази творба. Когато аз се прослушвах наскоро, бях изненадан от това, че все още ми харесва.
2: Какво би могло да затрудни оркестъра в тази партитура?
3: Може би партията на дървените духови инструменти е доста виртуозна. Също на ударните инструменти. Аз като бивш перкусионист може би наблягам доста на тази част. И ритмическото разнообразие, синкопациите, изисква се една много голяма организираност от страна на диригента и голяма яснота. Но съм сигурен, че колегите ще се справят повече от добре. Аз познавам този оркестър. Тук в моята кариера съм имал много срещи с този оркестър и мисля, че го познавам много добре. И като диригент правя много записи с тях и мои творби. Наскоро, през май месец, се записа последните ми творби «Фантазия за пиано» и оркестър дирижира сина ми. Солист беше Емил Иванов, превъзходен.

0: един млад музикант, което е много трудна. Диригента сподели с мен, че носим тежка пиеса, обаче се справиха великолепно. Там наистина вече има много джазови елементи и синкопации, но и солисти и оркестъра справиха блестящо.
1: Чухме интервюто на Татяна Иванова с Любомир Денев. Негова творба ще бъде изпълнена в петък в зала България, а тази вечер в Първо студио Софийски музикални седмици честват 75-годишнината му с авторски концерт. Ние ще чуем в Алегро Виваче Скерцо от симфоничната поема До Чикаго и назад.

0: Ето това българско произведение на Любомир Денев също е в каталога с студийни записи на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Диригент тук е Марк Кадин, годината 2019. Продължаваме в Алегро Виваче с фестивални новини. Тази събота цигуларката Албена Данаилова, концертмайстор на Виенската филхармония, ще изнесе първия в своята кариера солов рецитал. Той ще бъде на българска сцена в Камерната зала България от 12 часа, а концертът е част от програмата на 57-я музикален фестивал Софийски музикални седмици. Албена Данаилова ще застане пред публиката сама с цигулката Страдивариус, с която са заедно от години, за да поднесе творби за солови творби от чужди и български композитори. Ще има и премиерно изпълнение на българско произведение, което ѝ е посветено. Татяна Иванова се свърза по телефона с Албена Данаилова, една от най-високопоставените цигуларки на международната сцена, за да поговорят за предстоящата изява в София.
1: Госпожо Данаилова, изключително вълнуващо събитие предстои в събота. Първи ваш солов рецитал само вие и цигулката. Как го очаквате?
2: Ами, как да ви кажа, по принцип не съм се стремила всъщност към някакъв солов рецитал, но идеята за програмата тръгна от една солова соната на Любомир Пипков. Тя е емблематична от зрялото му творчество и тъй като всичко пък тръгна въобще от Любомир Пипков и един друг диск, който записахме с Веско Стамболов, там записвах сонатата за цигулка и пиано, тогава стана дума и за соловата соната, в която няма пиано. Така пък се зароди идеята въобще да станем ли произведения в един такъв рецитал да бъдат също само с соло цигулка и без други инструменти. Тази идея беше много подкрепена от Момчил Георгиев, който ме покани да направя този рецитал на Софийски музикални седмици. И сега, искам или не, така се получиха нещата и съм всъщност самата аз много развълнувана как ще бъде като за първи път.
1: Много е хубаво това, че има и премиерно произведение от Георги Арнудов, което той ви посвети и то ще прозвучи за първи път пред публика. Какво е то? Разкажете ни за него.
2: За мен също е естествено ново. С Георги Арнудов ни свързват много далечни и много спомени като мой учител в музикалното училище. И съм супер горда, че ми посвещава на мен такова произведение. То е вид... Може би монолог, а може би диалог, както би могло да бъде разбрано, като вид изписана импровизация просто за 4 струни на цигулката и се нарича преди играта или преди свиренето. Before the game, той не го е написал на български, а на немски това звучи или преди играта, или преди свиренето, така че може да се интерпретира както всеки го намери за добре.
1: Каква е пиесата? Доколко е модерна? Доколко е по-класическа? Колко е дълга? Какво настроение носи?
2: Еми, както казах, това е вид монолог или диалог. Вид медитация върху 4 страни на цигулка, като изписана импровизация атонално. Не трае дълго обаче. Изглежда като една много голяма мисъл с много различни нюанси в нея.
1: Към пиесите от Любомир Пипков и Георги Арнудов добавяте и чужд репертуар. Какво ще бъде в комплекта в събота?
2: Тъй като аз от много години живея в една немско говоряща среда, си мислех, че тези произведения до някъде, може би за по-голямата част от публиката в България, а и на Балканите, не са познати. Автори като Хиндемит, който има много сонати за соло цигулка, от които аз ще изсвира една. Шулхов, единствената му соната за соло цигулка. Той е всъщност немско говорящ и немско свързан чешки автор, но той по-скоро познат с квартетите си, а соло сонатата е писана 1927 година и никой не я познава и не я свири толкова често. След това исках да включа нещо, което да прилича на България и въпреки това да не е от български композитор. Това ще бъде Енеско, една малка солова част от неговото произведение, всъщност за цигулка и пиано, спомени от детството. Но самата първа част на този цикъл е за соло цигулка и тази част смятам да изсвира. Прокофиев, соло-сонатата е доста по-известна, мисля, и се включва добре към втората част на програмата. И също съм решила да изсвира едно произведение на един американски композитор, Джон Коридиано, който също не е толкова известен в Европа и в България, мисля, че въобще не е. Всъщност идеята беше да съверя солов репертуар за цигулка, който не се свири така и не е така познат, както примерно Бах и Паганини или Изаи.
1: Какво е усещането да застанете сама срещу публиката, само с една цигулка? Правили сте го друг път, макар и за малко, не е така цялостно в рецитал?
2: Това може би най-голващата форма на едно изкуство, както и в самия театър. Много трудно за един актьор да застане пред публиката и да направи един моноспектакъл, нали? Това може да бъде сравнено с нещо подобно, но е невербално, което го прави допълнително вече специфично като изкуство. Се пресъздадат различните образи, които са вписани в тези произведения. Няма помощ от никъде.
1: Малко прилича на и сам Войната войн.
2: Ако се знаеш, знаете, няма такива прояви, особено в театъра и в това изкуство, така че ние всъщност сме актьори, но актьор в музикален театър. Трудно може един певец да го направи, защото му липсват двойните грифове и все пак хармонията, която една цигулка може да даде.
1: Вашата цигулка е много специална, разбира се, това ви се полага като концерт майстор на Виенската филхармония. С нея ли ще дойдете тук? С какъв инструмент ще застанете пред българската публика в събота?
2: С цигулката, на която редовно свира, това е Страдивариус, който ми е даден от Националната банка на Австрия. От 1700 и 2009 или 2010. Бъркам, да. Това е цигулката, с която обикновено изнасям солови рецитали или свиря соло с оркестър.
1: От колко години сте заедно с този инструмент? Как се спогаждате с него?
2: Вече отдавна, някъде поне 12-13 години сме заедно и още в самото начало си беше една много приятелска връзка, която бих казала се задълбочи и сега се познаваме. Както аз познавам цигулката и тя познава мен в детайли.
1: Нямаме търпение да ви чуем заедно с вашата цигулка и това ще се случи в събота на обяд в 12 в Камерната зала България. Да поканим публиката да дойде и да бъде с вас. Какво бихте казали на всички?
2: Ако им се идва на солов рецитал в 12 на обяд, малко преди обяд всъщност, тъй като може да забавим обяда и да се подготвим за него с нещо, за което поне да говорим, докато ни носят предястието. И в крайна сметка с музика, която много рядко се свири в България, тогава да заповядат, много би се радвала да видя пълна зала пред себе си.
0: Албена Данаилова ще чуем в трио с Румен Цветков и Александър Сомов с музика от Макс Регер, един запис от Аполония 2026.

0: Посрещам с добре дошла Никол Самарева, нашия млад музикант на 2025 година. Здравей, Никол!
1: Здравейте, много благодаря за поканата.
0: Хубава новина ни носиш и това е повод да се срещнем, за да кажем и на нашите слушатели и да поканим изкушените. Ще изнесеш първия си солов рецитал. Сигурна съм, че много се вълнуваш.
1: Да, наистина е много вълнуващо за мен, защото не съм... Имала такова събитие преди, моя пръв самостоятелен концерт. Много се вълнувам.
0: Кажи ни какво е различно в подготовката. За теб сега започна 11-ти клас в Националното музикално училище Любомир Пипков. Пак работите с госпожа Кохар Андониан и сте страхотен тандем. И по принцип класа по арфа в Националното музикално училище ми се струва много сплутен. Но за теб какво е по-различното, защото знам, че ти имаш много участия всъщност?
1: Да, по-различно е, защото трябва да се събере много материал, трябва да се свират много произведения наведнъж. Напомня ми на това, когато се подготвям за конкурси, които имат един или два тура и нали, също трябва да подготвя много произведения за сравнително кратко време. Но този път аз имам честа да поканя също така да свират с мен мои приятели и с тях нали, да имаме репетиции, така че това е по-различно в процеса за подготовка.
0: Ам това е чудесно, значи ще представите и камерна музика, солови пиеси, плюс такива с акомпанимент на пиано, предполагам.
1: Да, ще
0: значи по-голям.
1: Да, ще свира с Никола Янков, който свири на флейта и на рояла ще ни съпровожда Младен Тасков. Тримата ще изфирим концерт за арфа и флейта първа част.
0: На Моцарт.
1: На Моцарт, да. И също така ще свира с Антуанета Велова, която свира на цигулка и заедно ще изпълним Елегия от Тедески. Много хубава и романтично произведение. Според мен камерната музика доста помага за развитието като музикант. Дори да свириш с различни инструменти, наистина много те развива и е много хубаво преживяване.
0: Хубав опит е наистина. Да. Напоследък все повече изявени музиканти твърдят, че дори когато свират с оркестър, по-скоро си го представят като камерна музика, защото това всъщност е най-близкият контакт между музикантите, независимо дали са двама или 20 или 50 на сцената. Но ти пожелавам, разбира се, следващи изяви като солистка с оркестър.
1: Благодаря.
0: Кажи ни малко повече за материала, който си избрала.
1: Освен тези неща, които ще свира с камерен състав, ще свира на Хенриета Ренье, една пиеса, която е много известна в арфовия репертуар. Ще свира още произведения на арфови композитори като Гранжени, Кардон. Ще бъде интересна и разнообразна програма.
0: Чудесно. Ти преди малко спомена конкурсите. Имаш много награди от конкурси, готвила си се много, много голям репертуар, разбира се. Но съм сигурна, че е по-различно като настроение, когато сега ти всъщност си избираш какво да предложиш на публиката. В този аспект какво е различното?
1: Различно е, че наистина това ние си избираме по-голямата част от програмата. Аз го обсъждам с моята госпожа и също така има повече свобода, според мен, защото в конкурсите журито, ако гледат ноти, трябва абсолютно всичко да се изсвири както си е написано. Но ако свириш на концерт, имаш много по-голямата свобода да правиш неща, които за теб имат смисъл в произведението и които ти искаш да интерпретираш по твой начин. И това също много от различните професори, арфисти са ми го казвали, нали, че на конкурс, когато си, трябва да гледаш нотния текст и да правиш всичко, което там пише, но когато свириш на концерт, можеш да дадеш каквото искаш от себе си.
0: Още когато спечели наградата Млад музикант на годината, благодарение на голямата подкрепа на нашите слушатели, стана дума, че с твоята преподавателка Кохар Андониан ще ходите на Световния арфов конгрес. С няколко думи да ни кажеш какво преживяване беше това?
1: Беше наистина незабравимо преживяване. Това лято бяхме. Световния арфов конгрес се проведе в Торонто, в Канада. Там бяхме една седмица и наистина се докоснахме до много арфисти. Аз не съм виждала толкова много арфисти на едно място. През целия ден има много събития, има много концерти, майсторски класове, лекции и даже някои се застъпваха и ние трябваше да избираме на кое да отидем, а ние искахме на всичко да отидем и да присъстваме. и наистина се запознахме с много хора, много учители и се видяхме, нали, с наши стари приятели.
0: Това е голяма помощ, защото не след дълго ще трябва и ти да избираш къде да отидеш да учиш, дали тук да продължиш или някъде в чужбина. Но ние ти пожелаваме успех. Ето имаш сега нашата аудитория, можеш да поканиш нашите слушатели на концерт.
1: Заповядайте на моя първи самостоятелен концерт на 2 октомври в петък от 19 часа в Национално музикално училище Любомир Пипков, улица Оборище 17.
0: Благодарим ти, стискаме палци, да имаш много публика, много аплодисменти и за теб да бъде удоволствие.
1: Също искам само да кажа, че съм съпричастна към всички музиканти в симфоничния оркестър на Българското национално радио и искам да им пожелая успех и всичко да се нареди по най-добрия начин за тях.
2: Наистина съм впечатлена от думите на Никол Самарева. Благодаря и надявам се повече колеги да са чули това послание, а ние продължаваме с нейно изпълнение до новините. Прелюд от Адоне Цеки. Останете с Хоризонта.

0: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
1: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
2: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
3: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
4: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота, това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия и Косинифиса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес, Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
0: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде завишено, все още не се уточнява новият размер, сега той е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Емисията е оформена в три транша, както беше и през юли, когато страната ни набра 2,5 милиарда евро от международните пазари. От вътрешния пазар до сега са набрани 1 милиард и 600 милиона евро. Предлагането идва в момент, когато рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на страната ни от стабилна на положителна. На международните пазари обаче ситуацията е напрегната заради геополитическата обстановка. За сега Министерството на финансите не е коментирало новия дълг. По традиция това става ден по-късно. Купените от държавата противогрипни ваксини за децата ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи.
4: В България има извършвани две частични проучвания за това какви са нагласите на родителите да вакцинират своите деца и резултатите от тях показват, че има около 20% родители, които биха вакцинирали децата си, защото и спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
0: Обясни доктор Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването. Имунизацията на деца от 6 месеца до 7 години включително и на деца с хронични заболявания до 17 години включително следва да започне от 1 октомври. Ваксината може да бъде поставена само от личния лекар на детето. Ред е на спортните новини с Владислав Стоянов.
5: Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още една година и ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори от родината си, Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е приет в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя обединява и защитава интересите на над 900 клубове. Припомням, че от 21:45 в Пловдив националният ни отбор приема Естония във втория си мач от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт. В първия мач в групата загубихме срещу Люксембург с 1-2. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до 8-ми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6-3 и 6-0 срещу французина Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4 годишен мандат.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 12 градуса в Смолян до 18 в Враца, Силистра и Сандански. В София 15 градуса при 65% относителна влажност и 958 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд има на отделни места. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Концерт на 5 октомври в зала България ще чества юбилейната 100 годишнина на големия български цигулар, виртуоз Васко Абаджиев, бих казала любимец на поколения българи дори и след неговата кончина. Радвам се да посрещна в студиото госпожа Жанет Бролакова. Здравейте!
1: Здравейте, приятно ми е.
0: Вие сте председател на клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи, една организация, която през годините много се грижи за паметта на Васко Абаджиев. Може би първо с няколко думи за тази ваша дейност, тази ваша кауза, всъщност.
1: Клуба съществува от 2003-та. Занимавали сме се с най-различни неща в областта на култура, наука, дори благотворителност. 2009-та помогнахме за издаването на романа «Шако на пасион». Биографичния роман за Васко Абаджиев с автор Маргарита Абаджиев, въпреки че нямат роднинска връзка. И тъй като става дума всъщност за един много интересен роман, за мене поне до тогава нямаше алтернатива тази романизирана биография в България. И това много ни ентусиазира да направим нещо повече за Васко Абаджиев. Прегърнахме идеята за възстановяване паметта за този голям български цигулар, тъй като дълги години неговото име е тъне в забвение. Независимо, че всъщност той е първата българска суперзвезда, ако използваме днешните термини за онова време, защото 30-те, 40-те години, 50-те, вече по-малко, защото е тук България, той свири по едни от най-големите европейски сцени с невероятен успех. И така, 2011 година, на 85-та годишнина от рождението на Васко Абаджиев, под патронаж на Министерство на културата, на министъра на културата тогава, направихме редица инициативи, свързани с възраждането на паметта за Васко Абаджиев, концерти с музикалните училища в цялата страна, Бургас, Варна, в Сливен се научи школите, в Стара Загора, в Пловдив и така нататък, с АМТИ Пловдив, с музикалното училище в Пловдив, представяйки книгата и говорейки за това кой е Васко Абаджиев. Часовете по музика трябваше преподавателите да говорят с учениците и след това правихме концертите. Тоест беше една истинска такава, как да кажа, кампания.
0: Това си образователна инициатива, наистина само така се поддържа паметта.
1: И всъщност квинтесенция на всичките ни усилия беше конкурса, който основахме тогава на името на Васко Абаджиев, защото това беше варианта и възможността неговото име отново да се актуализира вече на международно ниво.
0: Сега обещавате в този концерт на 5 октомври в зала България да участват победители в този конкурс.
1: Точно.
0: Колко
1: така
0: ще бъдат те, кои, споменете ни имена?
1: Тъй като това е един конкурс за виртуози, в него няма възрастови групи. Има само ограничения до 30 години. Всичките ни лауреати са изключително силни музиканти. Това са за този концерт Стефан Тарара, Швейцария, който спечели първа награда на първия конкурс за цигулари. Няма да забравя, след неговото изпълнение на Шако на цялото жури и цялата зала скочиха на крака.
0: Но той после направи страхотна кариера, така че доказа тези качества и на голямата сцена.
1: Той ще свири Менделсон. След това Стефан Хубенов, който идва от Америка специално. Това е единственият българин, който стига до първа награда всъщност в конкурса Васко Абаджиев. Той беше на седмия конкурс и раздели първата награда с Йована Лудович. И Стефана Продо, който е 2-18 годишен на шестото издание на конкурса. По време на пандемията имахме само един тур на живо, който спечели 18 годишен страхотен първа награда. Така че ще имаме една квинтесенция, как да кажа, един концертен концентрат с изпълнение на трима големи цигулари лауреати, с Менделсон, Чайковски и Брамс.
0: Самите те, лауреатите, споделят ли дали се вдъхновяват от тази личност, от личността на Васко Абаджиев?
1: Много. И те винаги казват, че това ги мотивира. Нали, аз се радвам, че ще бъдем в зала България. Защото тогава, когато той е свирил, хората не са можели да влязат вътре и са изнасяли колони навън, нали? Така че те се вдъхновяват и се радват, и това, което ми прави впечатление, последното ни издание, дойдоха 34 цигулари от много страни в света. Всъщност ние сме имали кандидати от всички континенти в света в този конкурс. Се създава една особена атмосфера между участници, жури и организатори на подкрепа и на уважение, защото те самите виждат каква е конкуренцията.
0: Можем ли от сега да кажем кога е следващото издание на конкурса Васко Абаджиев?
1: Разбира се. Това е следващата година ноември, от 25 до 28 ноември. Ще бъде в НМА основно. Ще видим за гала концерта, че последния път залата беше малка.
0: Да кажем сега на нашите слушатели конкретно за концерта.
1: Концерта се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и в партньорство с Лайонс клуб София Свети Иван Рилски, и ние всъщност като организатори правим един подарък на нашата публика, защото входът е свободен на 5 октомври, 19 часа в Сала България.
2: Тази покана ни дава повод и ние в Алегро Виваче да слушаме цигулката на Васко Абаджиев с каприз номер 24 от Николо Паганини.

0: Днес посвещаваме рубриката «Помните ли» на една от първите български камерни певици и вокални педагожки – професор Мара Маринова Цибулка. 135 години от рождението ѝ се навършиха на 14 септември. Родена е в София, завършва гимназия, а също и музикалното училище като ученичка на Евгения Илкова. При това с отличие. Самата певица разказва за този ранен период от живота си в запис от 1960 година, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Още в гимназията вземах живо участие в музикалния живот като изпълнителка на руски романси и български песни. Известните композитори Добри Христов и Димитър Хаджигеоргиев, които бяха учители по музика в гимназията, ми възлагаха изпълнението на тяхни песни и арии, като например арии из операта «Хирбеговица» от Хаджигеоргиев. При изнасянето на ораторията «Стабат Матер» от Перголезе под диригентството на Добри Христов, той ми възложи изпълнението на соловата сопранова партия. Бях също солистка в дамския му хор. След завършването на гимназиалното си образование, постъпих в току-що оформилото си музикално училище в класа по пение на Евгения Илкова. Тук в малкото и тесно помещение на улица 6 септември започнах музикалното си образование и развитие. Тогава учителката ми по пение Евгения Илкова беше най-добрата вокална педагожка.
0: Министерството на просветата отпуска стипендия на Мара Маринова, за да продължи образованието си в чужбина. През 1918 година, след конкурс в Мюнхенската музикална академия, тя продължава образованието си там в класа по пеене на Феликс фон Краус. Изпитната комисия оценява високо гласовите данни и подготовката ѝ и определя тя да постъпи направо в майсторския клас, достъпен за малцина. Акцент в обучението ѝ е немската музика, песните на Шуберт, Волф, Рихард Штраус, Пфицнер. Висшето си музикално образование довършва във Виена. Нейната дейност като изпълнителка на песенен репертуар е направо апостолска. През 20-те години на 20 век, когато се завръща в България от следването си в Мюнхен и Виена, все още няма публика за камерни концерти. Това не спира Мара Маринова. Тя обикаля с концерти в страната, опитвайки се да култивира вкуса на публиката към художествената песен.
1: Завърнала се в родината, аз започнах моята концертна дейност като изпълнителка на художествени песни. До това време българският слушател бе слабо запознат с този жанр музициране и се отнасяше с недоверие към изпълнителите, като даже някои от тях казваха, че всеки може да пее песни, а да чуем някоя оперна ария с голями височини. Но аз упорствах с цел да култивирам любов и вкус към художествената песен и продължавах да концертирам с художествени песни на различни езици в оригинал. Постепенно публиката започна да свиква и даже да изпитва удоволствие от изпълнението на художествените песни.
0: Мара Маринова изнася много концерти с камерни състави, в които влизат изтъкнати инструменталисти от онова време. Ханс Кох, Йозеф Силаба, Ото Даубе, Боян Константинов, Иван Цибулка. Така тя свързва живота си с изтъкнатия виолончелист Иван Цибулка и съвместните им прояви продължават.
1: Концертирала съм съвместно с професор Андрей Стоянов, с квартета Кох Цибулка, Триото, Даубе, Цибулка и прочие. Радиоконцерти съм изнесла от български песни в Париж през 1939 година, Мюнхен 1939, Бреслау 1939. Детмолт през 1937 година участвах на Зигфрид Вагнеровите тържества. Изнесла съм стилни концерти и по Радио София. С академичния симфоничен оркестър по диригентството на Марин Големинов пях от Бетовен концертната ария «Ах, перфидо».
0: Голям е приносът на Мара Маринова Цибулка и като вокален педагог. Още през 1921 година тя е поканена за преподавател по пеене и задължително пиано в Държавното музикално училище, прераснало по-късно в Музикална академия. През 1936 година става редовен професор. В продължение на повече от 3 десетилетия до пенсионирането си през 1958 година, Цибулка изгражда като артисти много от нашите най-видни певци, повечето направили голяма кариера в чужбина. Тодор Мазаров, Надя Ковачева, Любомир Вишегонов, Мария Колева, Мария Стефанова, Нуни Нанев, Бойка Константинова. От по-младото поколение това са Катя Попова, Маргарита Лилова, Рене Йорданова, Георги Динев. Някои от нейните ученици стават изтъкнати вокални педагози, като Люли Даскалова, Веселина Зафирова, Надя Тодорова, Ана Кирова. Една изключително плодотворна дейност обогатила нашето вокално-изпълнителско изкуство. През 1960 година професор Мара Маринова е на обмен на опит в Централната държавна консерватория в Пекин. Изнася курсове за певци, асистенти и преподаватели. За постиженията и в Китай тя е удостоена със златен орден за отличен труд. И още нещо важно в добавка. Мара Маринова Цибулка прави и научни изследвания в областта на вокалната подготовка. Публикува тези изследвания и доклади, предизвикали дискусии, организира студентски кръжоци в Музикалната академия. Тя е майка на Кирил Цибулка, един от най-известните български композитори на филмова музика. За жалост, не са запазени записи на Мара Маринова Цибулка, но можем да чуем един от най-заявените й възпитаници.
2: Това е Тодор Мазаров, който изпълнява арията на Арнолдо от четвърто действие на операта Вилхелм Тел от Джоакино Росини. Съпровожда симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Васил Стефанов.

В годината на Карл Мария фон Вебер. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. Поредица през месец октомври в Алегро Виваче ще почетем големия германски композитор романтик Карл Мария фон Вебер. 2026 е определена по целия свят като година на Вебер, защото честваме едновременно 240 годишнината от неговото рождение през ноември и два века от неговата смърт. А всъщност, неговата музика, която се изпълнява и до днес, го прави безсмъртен образ в музикалната история. Когато говорим за Карл Мария фон Вебер, обикновено първо се сещаме за вълшебният стрелец. Но преди да стане един от създателите на германската романтична опера, Вебер преминава доста необичаен път. Роден е през 1786 година в Ойтин, а баща му, Франц Антон, е музикант и ръководител на пътуваща театрална трупа. Така още като дете Карл Мария попада в свят, в който музиката и театъра са неразделни. Представления, пътувания, различни градове и постоянно общуване с певци и инструменталисти. Той започва да учи музика много рано и още като юноша проявява изключителни способности. Учи при различни учители, а в Залцбург взима уроци по контрапункт от Михаел Хайден, по-малкия брат на Йозеф Хайден. По-късно, през 1803-1804 година, учи и в Виена при абат Фоглер. Вебер обаче не е само композитор. Той е пианист, диригент, организатор и човек, който постепенно започва да мисли за музиката като за цялостно преживяване. През 1811 година, по време на престоя си в Мюнхен, той се среща с кларинетиста Хайнрих Йозеф Берман. Това се оказва особено важна среща. Берман е изключителен виртуоз, а Вебер открива в негово лице изпълнител, за когото може да пише музика с необикновена свобода. Резултатът са няколко произведения за кларинет, сред които два концерта с оркестър, концертино и прочутия кларинетен квинтет. Първия си концерт за кларинет в фа минор Вебер пише през 1811 и го посвещава на Берман. Премиерата е в Мюнхен през юни същата година. В тази творба кларинетът не е просто инструмент, който демонстрира техника. Той може да бъде драматичен, лиричен, виртуозен, почти като певец или като някой персонаж на сцената. Това е много характерно за Вебер. Дори когато пише инструментална музика, в нея често има усещане за театралност. И може би именно тогава започва да се очертава композиторът, когато ще разпознаваме по-късно. Човекът, който ще превърне гората, природата, народните предания, фантазията в музикален театър. Но за да стигне до там,

Ребър ще трябва да премине през още много трупане на опит. Започваме нашата поредица с музиката, която му донася един от първите големи успехи – концерта за кларинет номер 1 в Фа минор, опус 73.

Андреа Сотензамер и берлинските филхармоници с диригент Марис Янсонс чухме с Рондо от първия кларинетен концерт на Вебер. Алегро Виваче завършва по-рано днес, за да отстъпи ефира на Цар Футбол, а екипа ни ви желае хубави емоции и приятна вечер.

0: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.
1: Футболът по Хоризонт.
2: Добър вечер, драги слушатели на програма Хоризонт. Включваме се пряко от стадион Христо Ботев в Пловдив, откъдето ще проследим в следващите близо 90 минути вторият матч на българския национален отбор в Лигата на нациите, в Лига С, заедно с отборите на Естония, Люксембург и Исландия. Съперник днес на българите е естонския национален отбор, който завърши наравно 1-1 при гостуването преди 3 дни в Рейкявик. Добър вечер от мен, Влади Григоров. До мен е колегата Йордан Данчев. Двамата ще бъдем заедно в следващите близо 90 минути. Надяваме се с доста по-интересен, зрелищен резултат и най-вече победен футбол за българския национален отбор, след като записахме невероятно фиаско преди 3 дни, загуба от Люксембург за първи път в историята между двата отбора, възблъсъците между двата тима. Точно в този момент грузинският съдия Кика Чешвили даде начало на срещата. Бързам към съставите най-напред на България. От Йордан Данчев ще научите се малко и главните действащи лица за естонския национален отбор. Някои промени прави Александър Димитров, старши тренерът на националите ни, спрямо срещата с Люксембург. На вратата отново застава Даниел Наумов, номер първи. Останалите футболисти, четвърти номер Илия Груев, пети номер Кристиан Димитров, капитан на отбора. Боби Цонев с номер 7, 10 Здравко Димитров, 13 Стефан Велков, 16 номер Марин Петков, 19 Иван Турицов, 20 номер Лукас Петков, Димитър Велковски с номер 21 и 22 номер Кристиан Стоянов. Първа по-интересна атака за нашите от ляво по нападението на българския национален отбор. Димитър Велковски комбинира малко по-назад с футболист с номер 13 Стефан Велков, естествено Кристиан Димитров в центъра на защитата за българския национален отбор. Сега и състава на гостите от Естония, от Йордан Данчев.
3: Добър вечер от мен. На вратата на естонците е Карл Хайн, бивш футболист на ЦСКА, това трябва да го отбележим. Пред него Максим Паскоцки, Матиас Хат, Ярко Ерко Тугелс, Роби Сарма, Маркус Солмец, Карел Моста, Патрик Кристал, Карел Мец с капитанската лента, Микел Ларсен и Маркус Полн са 11-те. Сега опасна акция на естонците и избита топка от българската защита. Какво сири там рефери? Разбира се, нарушение срещу вратаря Даниел Наумов в неговото наказателно поле. Какво прави впечатление още в състава на Естония? Има още един футболист, който е играл за български отбор. Това е Йонас Тан, бивш футболист на Ботев Пловдив, както и вратаря Матвей Игонен, бивш състезател на Хебър Пазарджик и на Ботев Пловдив. Сега България атакува, отдясно тръгват лъвовете устремно. Да видим какво ще измислят. Топка за Димитър Велковски. Велковски с отлични изяви в предишния двобой. Здравко Димитров обаче не успява да овладее топката и тя излиза в странично хвърляне. Прави впечатление агитката от около 30-тина души от отбор на Естония. Тук под нас също има още малка част от тяхната агитка. Абсолютно добри хора, усмихнати, с под чаша бира в ръка ги видяхме днес в Пловдив. Абсолютно позитивни.
2: Да, бяха окупирали една от берарите в близост до стадион Христо Ботев. Наистина в отлично настроение и няма и как да бъде по друг начин, след като измъкнаха и точка на коравите исландци само преди 3 дни, така че са повишено настроение днес при визитата на България на стадион Христо Ботев. Има маркирана засада. при опита естонците да изнесат топката. Не, само странично хвърляне всъщност. За гостите прави впечатление, обаче реномираните отбори, в които играят футболистите на Естония. Двама футболисти в даже трима в Бундеслигата, двама в Бохум, един в Вердер Бремен, Максим Паскоци от Гент, Белгия, Халмщад, там пък този шведски отбор е представен от Терко Тюгас, датския Колдинг, пък Сомерц в игра. Днес изобщо много, много така силни отбори, които представляват футболистите на Естония в реномирани европейски отбори, така че няма да бъде никак лесна задачата на Александър Димитров и неговите подопечени днес да вземат победата, защото тя е повече от задължителна след загубата от Люксембург.
3: Вадо, да кажем и за статистиката, помощниците на Кикачешвили, негови помощници са Давид Аквилдиряни също от Грузия, Давид Гипсония също от Грузия, четвърти съдия е Бакари Брегадзе от Грузия, на Варса германецът Робърт Шродер и грузинецът Ираки Квиликашвили. На тях ще се разчита да разчитат най-спорните положения. Сега има ли нарушение? Да, страничният рефер сигнализира, че Стефан Велков от Сондериске е извършил нарушение срещу деветката на естонците Карел Мустма и свободният удар в полза на гостите. Роби Сарма връща в малко по-задни позиции към Максим Паскоцки. Добре избита топка с глава от Иван Турицов, който играе в Румъния. Този път не виждам румънските ми колеги да са тук да го отразяват, но по всяка вероятност са на горния ред, тъй като специално от Румъния бяха дошли да наблюдават Иван Турицов и да направят очерк за неговото представяне за българския национален отбор по футбол. И сега естонците печелят първи ъглов удар в тяхна полза.
2: Точно така, Маркус Пулм спечели този първи ъглов удар пред вратата на Даниел Наумов. От дясно на вратата ще бъде поставена топката на ъгловото флагче. Целият отбор на Естония е в наказателното поле на България, плюс естествено нашите футболисти. Един единствен в синьо-черен спортен екип, това е футболист с номер 19. Ларсен е в близост до централната зона на терена. Така че с повишено внимание очакваме изпълнението на този ъглов удар. Съдята, грузински съдя, там дава указания на всички футболисти, които са се струпали в непосредствена близост до вратата на Наумов. Внимание, центрирана топка доста коварна. Там, ако не се лъжа, Кристиан Димитров е на своето място и изчисти доста надежно. Още едно центриране, обаче в наказателното поле. И отново футболист на България чисти. Сега условие за хубава бърза контратака за нашите. Стоянов върна малко по-назад. Нямаше и опции да продължи адекватно. Отново той с топката. Уби се устрима на тази не лоша, може би, възможност за контратака за нашия отбор. Велковски малко по-назад връща топката към Стефан Велков. Велков отново той, след като му бе подадена от Велев. Няма на кой. Кристиан Димитров е близо до него. Не, към Илия Груев. Груев, да видим какво ще измисли.
3: Доста по-изнесен играе днес в сравнение с матча с Люксембург, където беше абсолютно в дефанзивна роля Илия Груев и повечето му подавания бяха назад. Нямаше как да сбърка топката.
2: Те да се чуди човек, футболист, креативен футболист като Илия Груев да играе в по-задни позиции при положение, че съперник срещу тебе отборът на Люксембург. Нова атака сега на Естония от дясно. Футболистът с номер 4 е припънат според грузинският съдя. Футболистът с номер 4 Кайт. Матиас Кайт е припънат, няма официално предупреждение за... всъщност може и да има, защото си прибира жълтия картон в джобчето грузинският съдя Какиашвили. Кой го получава? На таблото явно някаква грешка се получи. Изписаха футболист с номер 21, само ще от отбора на Естония. Сега да видим какво ще последва от това статично положение от дясно по нападението на естонците. Центриране с левия крак, отново опасно насочена топка в наказателното поле на Даниел Наумов и отново добра игра в защита на нашите момчета в отбрана. Димитър Белковски е с жълт картон декориран при...
3: Да, номер 21, но от лъвовете, да.
2: Да.
3: Виждам, че Владо под 1000 зрители има днес. На...
2: Жалко, наистина много е минорно стадион, настроението Христо Ботев. На стадиона. Да.
3: Жалко, но напълно очаквано след загубата и то историческа от отбор на Люксембург. Нещо по-лошо обаче има. Виждам, че отбор на Естония се държи като домакин. И това, ама никак не говори добре.
2: И сега Наумов трябваше да се намесва добре с Вишнина. Успя да боксира центрираната топка от втория го в удара за гостите, които печелят и трети не. Има двоен рикошет, удар от вратата. Това е добре за нашите. Два голови удара вече изпълниха гостите от Естония. Наистина, както каза и ти, Данчо, с самочувствие играят гостите. Пак казвам, наблегнах на отборите, в които се подвизават тези футболисти, сери номинирани, класни европейски тимове.
3: Нещо повече, един-един срещу Исландия и то като гости пропуснаха да победят, така че струва ми се, че неприятностите за нашите те първа предстоят. Очакваха да видим нещо съвсем друго днес.
2: Ами за сега доста прибрани са нашите футболисти, предимно в собствената половина. Много рядко поглеждат към вратата на
3: както се казва, паркирал е рейса Александър Димитров. Но да видим дали няма да спука гуми по нашите български пътища.
2: Вратаря Хайнц за сега не си е нацапал фанелката, вярно, че не са изминали кой знае колко много минути. 12 минути от началото на тази среща, която предаваме пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. България и Естония, матч от Лигата на нациите. Лига С 0-0. Ще бъдем отново заедно след новините в 22 часа.

0: Horyzont.
1: часа. Новини. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които агенция Reuters твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, а за здравеопазване с 6,8%. В бюджета за 2027 година са предвидени с 7,4% по-малко средства за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Русия продължава безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решителност и да спре нашата подкрепа за Украина. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим повече за Украина, не по-малко, посочи Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са атакували с 4 управляеми авиационни бомби украинския град Суми. Ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров съобщи за двама загинали, които са се намирали в домовете си. Шестима души са пострадали, са потърсили медицинска помощ, сред тях е имало 3 деца. Едната бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в укритие. Историческото събитие на 3 октомври, когато тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени от Гърция на България, е нещо безпрецедентно. Това заяви в Благоевград министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като допълни, че са взети и съгласувани с институциите всички мерки за сигурност.
2: Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно, нещо, което трудно може да бъде оценено. Тледните останки на един български цар да се върнат у нас, той да бъде положен на... в земите на баща си. Това е нещо изключително ценно, даже ни е трудно да го оценим в момента. Можем само в събота да посрещнем този изключителен български цар. Това е повод за празник и повод за почет пред тледните останки на цар Самуил, така че аз призовавам гражданите да дойдат, да посрещнем и да положим българския цар там, където му е мястото.
3: Това поставя ли точка на претенциите на скъпи?
2: Мисля, че отговора се съдържа в фактите и във въпроса ви. Когато на саркофага на царя пише цар на българите, мисля, че споровете са излишни.
1: Отговори Иван Демерджиев на въпрос на кореспондента ни в Благоевград Кети Тренчева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов приветства връщането на мощите на тленните останки на цар Самуил, като повдигна въпроса за онова, с което българската страна се е ангажирала в замяна. На среща с актива на партията в Стара Загора Борисов разкритикува управляващите. Живко Иванов с още информация.
4: Борисов разкри, че в годините на неговото управление неминуемо от Атина са били поставени насрещни искания.
5: Чухме, че се връщат мощите, за което браво, поздравление. Но за всичко друго е като договора на Боташ. Аз съм водил преговори за тях и винаги е ставал въпрос за какво ще разменим. Замяна на това какво България трябва да даде. Искам да знам какво ще даде.
4: От Стара Загора лидера на ГЕРБ отправи поредни критики към управляващите. По думите на Борисов, всички кризи носят негативи на управлението, а недоволството към тях расте със всеки месец. Той коментира и осъжданите от правителството различни данъчни мерки.
5: Всеки ден нещо бъркат на хората в джоба, защото комунистите, колега, обичат най-много чуждите пари да ги вземат от народа.
4: За новините Живко Иванов.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
6: През нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд ще има на отделни места. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: И след новините на Българското национално радио в 22 часа, връщаме се отново на стадион Христо Ботев в Пловдив за двобоя на българския национален отбор срещу Естония. Матч от Лигата на нациите, Лига С. Няма промяна в резултата, драги слушатели, 0 на 0, но хубавата новина е, че след 15-та минута вече в рамките на 5-6 минутки българите изнесаха играта в по-предни позиции и не закъсняха някои нелоши положения за откриване на резултата. Тон даде Лукас Петков с хубав сплътен шут от около 22-23 метра почти фронтално срещу вратата на Естония. Не успя да намери целта. След това обаче още един удар от дистанция на Здравко Димитров, а най-чисто положение се откри след първия глав удар за България след центриране в наказателното поле на близка града. Илия Груев от доста неудобна ситуация успя да продължи топката към гол линията на вратаря Хайн, но и стража на естонците се прояви на висота и успя да отрази удара на Илия Груев. Така резултат се запазва 0 на 0.
2: Една добра от Люксембург. Добра новина, тъй като Исландия там води с 1 на 0 и де-факто положението в нашата група не е чак толкова трагично за нашите, но единственото, което те трябва да направят днес е да победят. Равенство или загуба ще наклонят везните съвсем на другаде. Андрей Гудьонсен е точен за отбора на Исландия още в 13-та минута на този двобой. Ние сега се връщаме тук на стадион Христо Ботев, където нашите владеят топката в собствената си половина, но твърде малко свободни пространства има пред тях. Илия Груев сега доста по-изнесен напред в днешния двобой. Подава на
1: Здравко Димитров,
2: ляво към Здравко Димитров. Срещу него добро покритие и избита топка в странично хвърляне от Пацкоцки. То ще бъде изпълнено от Димитър Велковски, който игра много силно в предишния двобой.
1: Трябва да внимава обаче Димитър Велковски, тъй като рано-рано бе декориран с жълт картон, да се въздържа така от непозволени влизания в краката на противника. Явно, че грузинският съдя не си поплюва много-много. Сега да видим, нашите загубиха владението на топката в централната зона на терена и естонците най-вероятно ще върнат на вратаря Хайн. Да, от него ще започне поредна постепенна атака за естонците, но преса от страна нашите добре покриват и Кристиан Димитров тук се бори с централния нападател Мусма. Доста здравичък футболист е този Мусма с номер 9, но и Кристиан Димитров не му отстъпва по физика. Тъж в полза на гостите от Естония. 23-та минута, поизравни се матча. Началните минути бяха откровено за гостите от Естония. След това нашите намериха може би ваксата улучиха. Вече така отърсиха се от напрежението, което ги бе налегнало от задължителния успех, който трябва да постигнат днес на стадион Христо Ботев, защото, както каза и Данчо, всичко друго, освен успех, ще бъде пагубно за нашия национален отбор в тази кампания в Лигата на нациите. Само точка от първите два матча, то домакински, тук в Пловдив, не вещаят нищо добро като изход в тази група. На пръв поглед доста лека, бих казал, приятни отбори, като Естония, като Люксембург. Сега исландците са доста по-корави, но в крайна сметка няма как срещу само слабаци да играем. Пък и естонците сега, това, което показва до този момент, вече 23-24 минути, и стоят много добре на терена. Още една тяхна атака, този път от ляво. Да видим там хубав пробив от малък ъгъл и това е третия гол удар за Естония. Много добре там Кристиан Димитров отново се намеси, а футболиста, който бе разминат като малка гара, бе Илия Груев, който се бе върнал почти до аутлинията да помага на защитата пред Даниел Наумов, а набега бе на футболиста с номер 7 от състава на гостите Сарма, който именно той ще изпълни третия гол удар за Естонците отново отдясно и третия глави удара се отдясно на вратата на Даниел Наумов. Добри обаче прояви на нашия вратар при тези цитрирани топки. При една от тях много добре буксира надежно на безопасна дистанция. Отново там добра игра на нашите футболиста с номер 13 Стефан Велков. Изчисти в странично хвърляне в полза на Естония. Целият отбор на България се прибрава в собствената си половина. Доста опасно, бих казал, като манер на поведение. Сега Кристиан Стоянов там приканя своите съотборници да се изнесат в по-предни позиции, да попритиснат малко гостите в опита им отново постепенно да градат поредната си атака. Футболистите с номер 8 Туге сгреши с подаването и Велковски спокойно комбинира с капитана Кристиан Димитров.
2: Що се отнася до футболиста Карел Мустма, той в момента е играч на Чукарички, но преди това е играл и за елитния гръцки ПАОК Солун. Така че много опитен нападател в състава на естонците, които сега продължава да атакуват. Максим Паскоцки с топката подава наляво и
1: Това е лошо.
2: Нарушение на Кристиан Димитров ли е това?
1: Не, Кристиан Димитров иска обяснение от грузинския съдя. На нарушението го извърши друг футболист от български, Стефан Велков.
2: Стефан
1: Велков, лошото е, че топката ще бъде поставена на границата на наказателното поле. Изключително удобна ситуация пред гостите от Естония. Сега, ако имат някой изкусен изпълнител на тези преки свободни удари, ще бъде доста тежко положението за Даниел Наумов. Да видим и стената от колко футболисти ще бъде изградена от страна на българския национален отбор. Почти целия, без двама. Това означава 8 футболисти на стена, доколкото виждам, ще изградат.
2: Няма ли някой да легне отзад?
1: За сега не виждам някой да прави това упражнение.
2: Между другото, Стефан Велков е футболист на Сьонделиске и взел участие в пресконференцията вчера, като каза, че и футболистите носят вина за това трагично представяне до момента. Да видим какво ще направят гостите. Маркус Полм зад топката. Да, той стреля и
1: Греда. Греда, късмет за нашите национали в близкия гол на Даниел Наумов. Пробва късмета си футболиста на Естония. Пазеше другия гол Даниел Наумов. Стената трябваше да покрие този, но много изкусно изпълнение покрай стената и Греда. В 28-та минута естонците пропиляват, може би, най-доброто си положение. Определено най-доброто положение.
2: Маркус Полм, футболист на Тренчин.
1: Тренчин, Словакия.
2: Словашкия Тренчин. Преди това е играл за Флора Талин в Естония и за Шамрок Роувърс в Ирландия. Първият му клуб е Номе Юнайтед в Естония, така че сериозна биография, особено в Шамрок Роувърс, не е никак лесно да се играе и не случайно притежава такъв бомбен шут Маркус Полм. Трябва да се обърне внимание и на него, иначе ето до този момент нашите с едно добро положение от Илия Груев, докато естонците доста повече ситуации, а сега нацелиха и десния страничен стълб, така че доста завързан става този матч. Естонците продължават да атакуват.
1: Те владеят и повече
2: топката. Патрик Кристал, да. Патрик Кристал с топката.
1: Само тъч спечелиха нашите в тази ситуация. Пак добре, защото целият отбор на Естония се настани доста трайно.
2: Между другото, гледам статистиката, 52% владение на България, 48% на естонците. Но
1: и на мен ми се струва, че естонците играят по-често с топката, често
2: но
1: казвам.
2: Но пък 3 на 1 корнера в полза на естонците, 3 на 3 фаула и един жълт картон за Стефан Велков. Не,
1: Димитър Велков.
2: За Димитър Велковски. Велковски бе...
1: Ето го Стефан Велков, сега търси Здравко Димитров. Здравко Димитров е натиснат от двама футболистите на Естония, печели все пак странично хвърляне, но агресивно играят гостите в рамките на позволеното. Естествено, сега Илия Груев, много хубаво подаване между двама към Здравко Димитров. Трябва бързо да намери адекватно продължение. В крайна сметка нарушение, след като играч на гостите игра с ръка, неволно естествено. Кристиан Димитров. Имам чувство, че най-често играе с топката от нашия национален отбор, именно капитана Кристиан Димитров, но това не е добър атестат за целия отбор, тъй като Кристиан Димитров е централен защитник.
2: Аз той... продължавам да твърда, че не виждам нападатели в нашия национален тим.
1: Еми...
2: Или поне не правят нищо до този момент. Единственият удар на Илия Груев. Дефанзивен халф.
1: От доста сложно положение, наистина. Ако, да. Ако беше вкарал гол, наистина ще бъде хубав този гол. Сега Димитър Велковски към Груев. Груев в половината на България, пас между двама към Кристиан Стоянов, сега Здравко Димитров. Малко излишно задържа топката Здравко Димитров в свое притежание. Велков към Кристиан Димитров. Торицов е свободен, получава в дясно. Натъча центриране към Здравко Димитров. Тази топка ще мине Здравко Димитров, който направи финта. Засуети се отново десятката на България и успяха поне за момент да изчистат гостите. Българите владеят обаче. Торицов само тъж в полза на България, след като футболистът с номер 8 от гостуващият тим, това е Сомец, успя да избие в странично хвърляне. Все пак нашите си върнаха притежанието на топката. Нещо като центриране право в ръцете обаче на вратаря Хайн, който е вратар на Вердер Бремен, все пак да не забравяме. Най-вероятно той не е титулярен вратар, втори вратар е, но пък все пак в Бундеслигата играе, така че има солиден опит. И то в класно първенство, каквото е немското футболно първенство. Висок, снажен вратар.
2: Минава и през отбор на ЦСКА, така че голямо той, израстване.
1: Той е капитана на Естония, минал през ЦСКА, между другото, Карл Мец.
2: Карл Мец, всъщност, не Хайн, да, Карл Мец.
1: Карл Мец е биш футболист на ЦСКА, той е капитан на националния отбор на Естония, по-настоящия обаче футболист на Бохум.
2: Където също имаме дълбока българска връзка чрез Георги Донков, но това беше в едни
1: по-добри
2: съвсем,
1: времена.
2: Съвсем по-добри времена, за които Александър Димитров иска да се върнат, но някак си до този момент не виждам как това би могло да се случи с това качество.
1: Сега отново централен нападател е повален на тревата. Има ли? Само, че има засада. Бе готов грузинския арбитър да надуе свирката за нарушение, но се огледа и видя вдигнатият флаг от на своя асистент за положение, в което се е намирал Мусма в засада. Отново Кристиан Димитров. Трудно върват атаките на нашите, повече подавани по ширина на терена преобладават за нашите. Велковски сега отляво, може би с дълго подаване отново. Да, обръща фланга. Не е лошо, не е лошо към Торицов. Там добре се освобождават. Сега да видим Боби Цонев. Може да направи нещо Боби Цонев. Затвори се гъва почти до аутлинията, стигна и връща назад. Все пак точен пас към Кристиан Стоянов. Илия Груев, той е назад към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров към Стефан Велков. Свободен е Велковски. Не го вижда Велков. Комбинация с Груев. Отново към Боби Цонев. Боби Цонев може да измисли нещо. Той е креативен футболист. Пада и нарушение в полза на България. От тази позиция може да се центрира топката в наказателно поле на естонците. Все пак и Кристиан Димитров най-вероятно ще се включи при това статично положение заедно с Здравко Димитров. Това са и по-високите ни футболисти заедно с Стефан Велков също. Да видим какво ще излезе от тази ситуация. Минутата е 34-та от началото на срещата. Матч, който предаваме пряко от стадион Христо Ботев за програма Хоризонт на Българското национално радио. Лига на нациите България и Естония 0-0. Центриране по-високо право на крака на футболист на гостите. Сега да видим дали те ще се възползват. Тактическо нарушение на Велков. Дръпна за фанелката футболиста с номер 7 Сарма. нарушение в полза на Естония, но правилно действие на Стефан Велков, защото наистина можеше да се получи доста опасна контраакция за Естония. Футболист с номер 3 по скотци към Пулм. Той е напред отново към централния нападател Мусма. Не успя да мине паса на Мусма към Кристал и отново нашата защита в действие чрез Димитър Велковски. Свободен е Здравко Димитров. Получава. Срещу него е футболист с номер 3 по скоци и нарушение. По коци. По-скоро.
2: Продължават нашите с този опит за атака. Сега от дясно минава и там е фолиран български футболист, така че свободен удар веднага изпълнен към Мартин Петков. Той задържа топката, комбинира с Боби Цонев. Боби Цонев още по надясно. Сега отново той получава кълбото, обръща фронта на акцията надясно. Велковски отлично играе. Сега Здравко Димитров навлиза в наказателното поле от лявата страна с левия крак. Чудесен пас, който обаче
1: Боби Цонев не успя да опозотвори по най-добрия начин.
2: Да, след това извърши нарушение.
1: Жълт картон за Боби Цонев, втори в нашия отбор след Димитър Велковски и Борислав Цонев, декориран в жълто. Но това беше хубаво изработена атака за нашите от ляво по нападението и много хубаво финт на Здравко Димитров с финт, който елиминира именно Паскоци и сервира не лоша топка в наказателност поле на Боби Цонев. Той от движение опита удар, но бе блокиран този удар, а в последствие извърши нарушение седмицата на българския национален отбор, но виждат се някакви начинки, някакви проблясъци.
2: Можем да бъдем достойни понякога. И при едно от тези положения нищо чудно е да отбележим гол. Но да видим какво мислят по този въпрос гостите от Естония. Неприлично тих е стадион Христо Ботев.
1: Да, наистина много тих, много е така тягост.
2: Жалко, жалко за тази ситуация, по-малко от 1000 зрители. Тук на полиското дърби бяха над 10 000 зрители, около 12.
1: Ами днес до обяд, по наша информация, бяха продадени едва 600 билета. Така че лека активизация в следобедните часове и над вечерта.
2: Срещу Люксембург имаше все пак достатъчно хора.
1: Еми, хората са очаквали победа срещу отбора на Люксембург.
2: Че и как друго?
1: Явно са доста разочаровани от играта на възпитаниците на Александър Димитров.
2: Сега ето удар, сега. Изплю топката просто Мартин Петков. Мартин Петков и няма как това да бъде нещо сериозно. 38 минута вече изтича. България, Естония, 0 на 0, среща, която предаваме пряко за слушателите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Поглеждам аз към другия двобой. Люксембург, Исландия, 0 на 1 продължава да бъде резултата, така че доста ще се заплетат нещата в нашата група. Дали обаче нашите ще се задоволят с точка?
1: Много хубава атака и удар от дистанция.
2: Много несериозен удар.
1: Но само, че имаше рикошети и това е ъгъл удар, да. Четвърти. Четвъртия ъгъл удар за естонците, имаше рикошет. Ударът, вярно, не беше толкова силен, но мисля, че беше точен във вратата на Даниел.
2: В ъгъла беше, да, в левия ъгъл и
1: и този рикошет попречи така да се намеси нашия вратар адекватно. Ъгъл удар, опасни са тези ъгълови удари, защото целият отбор на Естония аташират много футболисти пред вратата на Наумов, гостите. И трябва нашите и те да се приберат в наказателното поле. И отново тежка пресконференция между капитана този път на естонците и двамата капитани, привикани от грузинския съдия Карл Меци и Кристиан Димитров.
2: Това не се е случило никога. Гостуващата гитка да е по-мощна, то българска няма.
1: Центриране сега и това ще бъде ли? Не. избита топка от нашите, направо на крака на футболист на Естония, който центрира опасно и добре, че нашите успяха тук да избият. Здравко Димитров малко си помогна с ръце, изблъскайки футболистите и стонците в гръб.
2: Ей, това не, го има в футбол, все пак не е балет.
1: Да, не остана незабелязано от съдята. В крайна сметка топката се озовава в краката на естонският вратар Карл Хайн. Спокойно той владее с силен шут дълбоко в половината на българския национален отбор и прати на топката. Овладяна обаче Здравко Димитров, паскоци около него, върши нарушение. Нарушение в полза на българския национален отбор. Зачистиха тези нарушения на футболиста с номер 3 от естонския национален тим. Просто си жълтия картон, за сега без официално предупреждение за гостите. Илия Груев назад към Велковски, той комбинация с Велков. Пас към Здравко Димитров, неточен на Велков. Добре, че е висок и след това отбитата топка е взе с гола. Велковски с силен мощен шут, който Марин Петков едва хвана на тъчлинията, но по-скоро даде началото на атака за естонците, които сега отляво оперират не е лошо, но нямат подкрепа много-много пред вратата на Даниел Наумов, така че трябва да се задоволят с подаване и в по-задни позиции, където футболистите са с номер 5 Туге оперира. Тук нарушение доста грубичко на Мусма срещу футболист на българския национален отбор. Добре, че Кристиян Димитров това. Добре, че здрави, че Кристиян Димитров. Двамата се поздравиха. Иначе джентълменско поведение от страна на 22-та на терена. В никакъв случай матча не е груб. Бих казал дори приятен за окото в футбол, най-вече от страна на естонците обаче. Сега да видим тази атака на българите. Торицов се е втурнал там от дясно. Пас към Боби Цонев. Той центрира и футболистът с номер 18 от гостите чисти право на крака на Мусма, който срещу Кристиян Димитров, само че се замота Мусма и в крайна сметка извърши нарушение.
2: Обаче исландците показват зъби. 2-0 за Исландия като гости на Люксембург.
1: Ми не е очудващо.
2: Ори Оскарсон е точен в 39-та минута, така че наистина много ще се заплетат нещата в нашата четвърта група.
1: На път са да оглават класирането исландците.
2: Еми в момента лидера е Исландия.
1: С 4 точки.
2: С 4 точки. На второ място е Люксембург с 3. Естония за момента с 2 точки при това равенство на трета позиция. България е на последно място с 1 точка.
1: При този резултат.
2: При този резултат, разбира се. Но има още цяло полувреме и още няколко минути от това първо, за да направят нашите някаква разлика. Тя не е кой знае колко голяма. В крайна сметка трябва да си признаем.
1: Сега Кристиян Димитров да видим, футболиста на Славия, какво ще измисли. Пас към Марин Петков. Марин Петков от дясно, двама срещу него. Хубав къс пас към Кристиян Димитров. Той към Торицов. Торицов обаче обърка нещата.
2: Това не е матч на малки вратички. Не може толкова несериозно да си цъкат нашите национали, с едно турнира Лига на нациите са някакви контролни срещи. Пък и при тези високо поставени цели, нали, 44-та минута, минута и половина до края на редовното време на това първо полувреме, България срещу Естония 0-0 и можем да кажем, че това е добрата новина за нашите

0: води с 1-0.
1: Аз не знам...
0: Още повече срещу страшилище, какъвто отбор на Люксембург.
1: Не знам той дали не се е оплашил, след като не виждам офанзивни действия на нападателите ни.
0: Хубавата
1: не
0: новина
1: на,
0: е...
1: Не на дефанзивните ни футболисти, а на да. Нападателите ни, хубавата които новина... направят нищо.
0: Данчо е, че първо по време завършва със статично положение пред вратата на естонците. Ще бъде центрирана топката в наказателното поле, след обаче отново привикване на футболисти в, от страна на грузинския рефер Какиашвили. Тук се загубиха ценни секунди. В самия край на първото по време очакваме да разберем и какво ще бъде продължението, ако има такова на първата част. Да видим, всичко е готово вече за изпълнението на този пряк свободен удар. Центрирана е остра топка. Футболистът с номер 8 от естонците чисти, най-вероятно в странично хвърляне ще излезе тази топка. Да, Сомец успя да изчисти топката в тъч. Още едно центриране Кристиан Димитров, по-скоро опит за центриране, висок е, обаче Хайн хвана топката и без една секунда продължение грузинския съдя на досвирката за край на първото полувреме. Първо полувреме, което не поднесе очакваната офанзивна, нападателна, агресивна игра от страна на българския национален отбор, така каквато очаквах да видим след загубата от Люксембург. Нещо повече. Първите минути бяха за гостите. Чак след това имаше известно окопитване от страна на, на нашите момчета. И можем да кажем, че от 15-20 минута бе доста по-равностоен двубой. Но с подобна игра трудно ще стане така ще постигнем победа, каквато желаем в този двубой. Правим кратка пауза, драги слушатели на програма Хоризонт. И след 15-ти минути отново ще бъдем заедно от стадион Христо Ботев за второто по време на двубоя България Естония 0-0.

win again. To never stop climbing the rising road.

0: Футболът по хоризонт.
1: Здравейте, драги слушатели на програма Хоризонт и Българското национално радио. Включваме се отново в стадион Христо Ботев в Пловдив за второто по време на двобоя България-Естония. Матч от Лигата на нациите, Лига С. Няма отбелязани голове, 0-0. Започнаха и смените в началото на второто по време. Менален влиза с номер 21 за естонците на място на централния нападател Мулцма. Тройна смяна пък за българския национален отбор, който бързо, още от началото на второто по време, се здобива с статично положение. Нещо като лугофудър, но топката е поставена на около 7-8 метра пред флагчето за изпълнение на глави удар. Късо разиграха нашите. Опит за директен обстрел от границата на казателното поле е неуспешен. Тройна смяна, както казах, за българския национален отбор. Асен Чандаров, Кристиан Балов и още един футболист влезе в игра. Петко Панайотов. На мястото на Боби Цонев, Здравко Димитров и Кристиан Стоянов. Това са заменените футболисти от страна на Александър Димитров. С тези три смени ясно е намерението на българския наставник бързо да се търси отбелязване на гол, повече офанзивна мощ в предни позиции, защото да се притиснат защитниците на естонците и да се здобием с попадение. Това е целта на тези смени. Сега пък нарушение в полза на Естония. Почти огледална ситуация от преди малко, само че с обратен знак. Центриране в наказателното поле на Данел Наумов. Николас не успя да играе с топката в синьо-черен спортен екип.
2: Да, иначе Маркос Пом изпълни този свободен удар.
1: Данчо, да кажем и съставите на бързо на двата отбора. Вече с промените българите няма промяна на вратата. Е Данел Наумов, Илия Груев с номер 4-ти. Кристиан Димитров, капитан на отбора с номер 5-ти. Боби Цонев вече не е в игра. Ще ви припомня след малко и отново смените. Здравко Димитров също вече не е в игра. Стефан Велков обаче е на терена с номер 13. Марин Петков продължава с номер 16 през второто полувреме. Иван Торичев с номер 19. Лукас Петков с номер 20. 21 Димитър Велковски. Кристиан Стоянов с номер 22. Само че и този Кристиан Стоянов също бе заменен. Пак да кажем новите имена са Асен Чандаров, Кристиан Балов
2: и Петко Панайотов.
1: Това е състава в момента в 48-та минута за българския национален отбор.
2: Свободен удар сега обаче за нашите. Нека да проследим това изпълнение. Веднага бързо изпълнение. Центриране в наказателното поле е абсолютно без никакъв проблем за гостите от Естония.
1: Най-накрая, Данчо, само да кажем, че жълт картон за гостите. Футболист с номер 3-ти Паскоци, който казахме, че трябва да внимава, все пак си заработи жълт картон, така че два за България, два жълти картона, един за Естония. И сега вече към 11-те на гостите.
2: На вратата продължава да бъде Хайн, но най-напред разбъркване в наказателното поле на гостите. Удар на Илия Груев, избита топка в корнер. На вратата е Каро Хайн, пред него Максим Паскоцки, Матиас Карт, Ерко Йоне, Тугиас, Роби Сарма, Маркус Сомец, Матиас Маниоан на мястото на Карел Мустма, Патрик Кристал, Карел Мец с капитанската лента, Микел Шронин Каларсен и Маркус Полм са избранците на наставника Юрген Хайн. Главен рефери Гога Кикачешвили от Грузия. Сега вратаря на Исландия.
1: На Естония.
2: На Естония Карл Хайн лежи на терена, но струва ми се, че няма проблеми и ще се изправи.
1: Да, всичко това се получи след втория голфудър за български национален отбор. Доста коварна топка бе сервирана в малкото наказателно поле, където вратаря Хайн се намеси и буксирайки, но явно при тази интервенция е получил удар в областта на главата. След това последва и удар от дистанция на Марин Петков. Не точно, но знаете, драги слушатели, когато има съмнение за удар в главата на даден футболист, играта моментално се спира за да се провери неговото състояние, но прави впечатление, че доста по-агресивно започват нашите, вече 5 минутки от началото на второто полувреме, доста по-изнесени в предни позиции. И малко като че ли по-здраво взеха да стъпват на терена българските национали. Повече битка за първа, втора топка, така и трябва да бъде, за да не се отстъпва инициативата на естонците, които са изключително добре подготвени физически, пък и тактически. Това, което видяхме през първото по време, открадната топка от нашите Петко Панайотов със свежи сили сега напредна футболист с номер 11. Свободен е Велковски. Не, Торицов е това. Между двама. Торицов не му е там работата да тръгва да по фланга. Добре, че нашите дружно откраднаха и Асен Чандъров сега. Позната му обстановката на Асен Чандъров. Той отбеляза и гола срещу Люксембург само преди 3 дни. Марин Петков, центрирана топка, избита от футболист на Естония и капитана на гостите. Карл Мец изчисти в предни позиции, но отново нашите доста агресивно. Кристиан Димитров, въпреки че излезе извън очертанията на терена, успя да комбинира с Илия Гроев. Асен Чандъров там се бори за топката и в крайна сметка тъч за нашите.
2: Ето, вижда се, когато да. Има атакуващи действия и отбора на Естония леко се панира и това е напълно нормално.
1: Поредица
2: от грешни подавани и на нашите, и на естонците, които обаче сега атакуват. Браво.
1: Петко
2: Панайотов.
1: Добра. С голям хъс се включи този футболист. Млад футболист, надежден, перспективен футболист. Сега отново Марин Петков. Силни минути за Марин Петков от началото на второто полувреме. Торицов добре му приглася. Пак казвам, че не му е точно там на фланга място на Торицов. Илия Груев изтърва контрола върху кожаната кола.
2: Той в предишния матч игра там. Не знам националния си как решава.
1: Той в защита може би добре е Торицов, но този така порив да помага в нападение е похвален наистина, но си огола зоната и при някой контратака може да стане опасно за Даниел Наумов. Карл Мец силно хвърли от тъча. Кристиан Димитров пострада обаче в опита си за да отнеме топката на втория етаж. Нарушение в полза на българския национален отбор. Бързо изпълнено от Кристиан Димитров към Илия Груев. Груев към Стефан Велев. Велковски е свободен в ляво. Получава Велковски. Сега добре към Кристиан Балов, ако не се лъже това. Една от смените, които извърши Александър Димитров. Отново Кристиан Димитров. Истински сторжер в защитата е Кристиан Димитров. Наистина с огромно самочувствие действа футболиста на Левски. Сега Велковски е притеснявам близо до наказателното поле на Наумов. Добре се справи. Не е лош с пета опит за Кристиан Балов да играе. Отнета топка сега. Внимание! Гостите са на ход, дали ще опитат удар от дистанция, за сега се въздържат от подобни действия. Карл Мец назад, може би и към вратаря ще стигне топката. Не, успяха да комбинират помежду си, но загубиха. И сега добри перспективи за нашите. Да видим Кристиан Балов с много широка крачка, хубаво напредна пас към Петко Панайотов. Удар, рикошет и би трябвало това да е третия гол удар за България, точно така. Третия го подър за нашите от дясно на вратата на Хайен. Ето тези бързи, изненадващи действия така на скорост могат да матират защитата на Естония. Вижда се, че има пробойни, пукнатини все пак в дефанса, така че 55-та минута 0-0, но третия го подър за нашите.
2: Така, да видим сега дали някой от по-високите футболисти, например капитана Кристиан Димитров, отива в малкото наказателно поле. Той има достатъчна височина, удар с глава и какво е това?
1: Още един
2: гол удар. Ще проследим и него преди да се насочим към новините. Отново от същата страна, от далечната страна е този корнер. Ние отново с десния крак. Центриране този път на далечна града, право в ръцете на вратаря Карл Хайн. И така в тази 56-та минута България и Естония все още 0-0, а ние отиваме към студиото. Ще се чуем отново след новините в 23.

0: Horizont. часа новини. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски е утвърдил далекобойните операции срещу Русия през месец октомври.
1: Допъвиди сегодня наших військових по наши
2: далекобойни. Днес имаше доклади на нашите военни за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
0: Заяви президентът Зеленски във вечерното си видеообращение. България, Гърция и Румъния ще реализират трансгранични транспортни проекти по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море. След среща в Брюксел, посветена на Югоизточна Европа, транспортните министри на трите държави подписаха план за действие. Подробностите от репортера Добрина Карамболова.
3: 25 от общо 53 проекта са определени като изключително важни и са почти готови. Това са големи трансгранични връзки, мостове, пътни и железопътни коридори. Общата им стойност е приблизително 23 милиарда евро, като вече има и частично осигурено финансиране. Транспортният министър Георги Пеев определи срещата като ключова за развитието на Югоизточна Европа.
4: Беше подписан така наречения екшен план между Румъния, България и Гърция, който да дефинира ясен пакет от проекти, които да подобрят свързаността между отделните държави и не на последно място да подобрят безопасността и сигурността в региона, предвид многобройните конфликти, които се намират около нас. Не на последно място инициативата получи широка подкрепа от Европейската комисия в лицето на комисаря по транспорт Деви Костас.
3: Трансграничните проекти, по които има политически ангажимент и техническа готовност, трябва да бъдат едновременно включени в националните инвестиционни програми, така че изграждането на инфраструктурата от двете страни на границата да се случва синхронизирано. Транспортният министър допълни, че за България стратегически приоритет е свързването на Егейско море през България с Дунав, Румъния и Европейската транспортна мрежа.
4: По този начин, дългосрочно за следващата финансова рамка ще се осигури стабилно финансиране с подкрепата на комисията и на парламента.
3: Сред проектите, които ще се реализират най-бързо, е модернизацията на съществуващата железопътна връзка Русе-Гюргево-Букурещ, включително и електрификация на съществуващия мост и удълбочаване на водната граница между България и Румъния, като завършването му е предвидено за 2028 година. За новините, Добрина Карамболова.
0: Въпросът за откриването на българско неделно училище в Офринио достигна до гръцкия парламент, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Депутат от националистическата партия Ники отправи в парламента запитване към Министерство на образованието за статута на българските училища в Северна Гърция. Депутатката Спасия Коропаки поиска официална позиция, коя гръцка институция отговаря за надзора на тези училища. Настоява се за отговор, кои преподаватели водят занятията, какви материали се използват, кой заявява дейността на тези училища. Министерство на образованието трябва да отговори също дали има двустранна спогодба за тези учебни центрове, защото обучението е безплатно, а финансирането идва от друга държава, уточнява в запитването гръцката депутатка. Сайтът от Северна Гърция подробно информираха за откриването на тези училища, които са в помощ на децата от смесени бракове, както и за гръцки ученици, които планират да следват в България. Подобни неделни училища или групи за изучаване на български са създадени на няколко места в Северна Гърция. Серес, Драма, Кавала, Комотини, Нея Перамус и Аспровалта. Последното такова училище е в Офринио. Това са райони, където много българи си закупиха имоти и живеят постоянно. Децата, които посещават тези курсове, ходят на редовно гръцко училище и в свободното си време посещават курсовете по български език. От Гърция, как е Пеева.
0: Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Обявени са около 170 демонстрации. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
6: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в Жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха из страната от сутринта. В стачката участват около 10% от служителите за всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база. В протеста участват и ученици. Според БФМ ТВ са блокирани 183 гимназии, а над 160 ученици са били задържани, като има поне 10 ранени. Стачката засяга и въздушния транспорт. Отменени са 5% от полетите на парижкото летище Шарл де Гол. Протестът е замислен за натиск върху правителството два дни преди представянето на бюджета за 2027, но и като послание към кандидатите за предстоящите президентски избори. Юлия Талева, Париж.
0: За времето дежурният синоптик Калин Петров.
7: През нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд има на отделни места. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: И след новините на Българското национално радио в 23 часа продължаваме коментара от стадион Христо Ботев за футболната среща между България и Естония в рамките на Лигата на нациите. Лига С. Няма отбелязани голове. 0-0, но естонците, освен че направиха греда при спорото по време, сътвориха и най-чисто голо положение. Сега откриват резултата, засада. Но има засада. Топката е в мрежата на Даниел Наумов. След удар с глава на футболист на Естония, футболист с номер 14 Патрик Кристал отбеляза този гол, но той няма да бъде зачетен, тъй като Кристал е бил в засада, на време маркирана от страничния съдя. Да си продължим мисълта, драги слушатели, че в 57-та минута Кристиан Димитров е големия герой за нашите, тъй като изчисти от самата гол линия топката, която влизаше вече в мрежата на Даниел Наумов, след като същия този Кристал преодоля и вратаря на България. И когато насочи кожаното кълбо към опразената врата, Кристиан Димитров се изпречи на пътя на топката и изчисти. Така че естонците наистина могат да съжаляват за това 0-0. В момента се проверява попадението на Кристал с VAR системата, естествено. Но аз мисля, че беше в засада футболиста на Естония.
2: Да,
1: поне на пръв поглед така, да. И на мен ми се стори, че добре отигра положението. Не толкова висок е футболист на гостите, но с хубав прецизност с глава успя да... Да, засадата е потвърдена, така че гол няма. Резултата продължава да бъде 0-0. Това е добрата новина за нашите, че все още резултатът е 0-0. Жалкото е, че тези три смени, които извърши Александър Димитров в началото на второто полувреме, първите така минути на втората част дадаха нужният импулс в играта на нашите, но той поизбледня с всяка една минута и сега естонците отново като че ли взеха диригентската палка в свои ръце и диктуват събитията на терена. Две смени още извърши и треньорът на Естония Юрген Хен на мястото на Матиас Кайт и Марко Соломец. В игра се появиха Кевор Паломец и Мартин Милър, така че вече поизчерпаха така смените си и Юрген Хен и Александър Димитров. 67-ма минута на стадион Христо Ботев, България и Естония се още 0-0.
2: Опит сега за българска атака по левия фланг, странично хвърляне за нашите. Не достигна обаче до футболист на нашия национален отбор и вдига ръце там футболист на Естония, искаки нарушение срещу него, но реферът Кикашишвили не показва подобно нещо. Между другото, доста така спортсменска игра до този момент, до тази 68-ма минута на матча. Кристиан Димитров сега там натиска свои съперники, успява все пак, успяват нашите да вземат топката, но само до там Микаел Шьонинг Ларсен овладява топката, връща към вратаря, след това отново тя попада на левия фланг. Пратен е в централния кръг на терена, където с глава играе Патрик Кристал. Добре отнема обаче топката отляво Мартин Петков.
1: Сега да видим Петко Панайотов с опит да центрира в наказателно.
2: Много центриране ще има, да.
1: Кристиан Балов, той е много взривен, много така падна за доста откровено Балов. Тези явно така
2: номера,
1: да, щях да се въздържа наистина от тази квалификация, но след това си беше наистина просто.
2: Не, между другото, големите отбори като Барселона, Партизан, Белград имат специални тренировки как да се пада за дуспа. Това няма нищо лошо.
1: Сега да видим обаче играта, Илия, да. Груев с левия крак.
3: Гол!
1: Не, вратаря спаси! Топката наистина си виждаше как влиза в мрежата, но наистина Карл Хайн извади невероятен рефлекс и успя да изчисти топката в ъгъл подър. Това е шестия ъгъл подър за нашите от началото на среща, но това е най-чисто положение пък за българския национален отбор. Изработено хубаво от Илия Груев, нагласи с топката на левия крак. Завъртя е с вътрешен фолс към далечния ъгъл на вратата на Хайн, но и вратаря на Вердер Бремен с отлична намеса. Шестия го удар за нашите Марин Петков. Късо изпълнение там, отново Марин Петков, комбинация с него се отборник от близка дистанция. Кой не успя там, футболист с номер 17 Стефан Велков. Какъв пропуск направи Велков, топката рикошира от тялото на защитник на Естония и попадна на левия му крак от близка дистанция. Той пробва мигновен удар, но не сполучи този опит. И още една смяна.
2: Станислав Иванов на място на Марин Петков.
1: Нормално Стаси Иванов със свежи сили може така да наистина пълноценно да замени Марин Петков. Мен Марин Петков ми се понрави днес, между другото. Доста сили хвърли, голямо желание показа.
2: Между другото, това второ по време няма нищо общо с първото, а може би това е да и тактика на Александър Димитров. Аз се чудя. Да натиснем в решителните минути на второто по време, тъй като...
1: За да нямат време да реагират естонците.
2: Може би нямаме сили за цял матч. Стаси, предишният двобой срещу Люксембург се подхлъзна точно когато трябваше да вкара, но пък тогава бе завалял и дъжд, така че без обвинение. Асен Чандаров сега върната топка в малко по-задни позиции. Отлично напредва
1: Турицов е това.
2: Турицов, да, това е Турицов. Стаси сега...
1: Между двама се опита да премине, не успя. Само тъч за българите. Турицов ще изпълнява отново към Станислав Иванов. Там наблизо Асен Чандаров, Станислав Иванов, пас към Груев, отново на левия крак. Подобно изпълнение, само че защитих на естонците изби. Сега удар право в ръцете на Хайн. Петко Панайотов го отправи.
2: Това вече е друго. Това вече е друго.
1: Тази игра вече е наистина друга.
2: Офанзивна е. Между другото, аз точно това си мисля, че Станислав Иванов с оглед на наличните футболисти е решил да направи удара в последните 20-25 минути на този двобой, дано да сполучи.
1: Петко Панайотов сега отново към Турисов. Активизираха се българите в тези минути. 72-а от началото на този двобой. България и Естония. Предаваме пряко от стадион Христо Ботев в Пловдив. Матч от лигата на конференците Лига С. Все още няма отбелязани голове, 0-0, а положение не липсваха вече до този момент. Греда за Естония, изчистена топка от голнината, Кристиан Димитров спаси сигурен гол във вратата на Нулов. През второто по време и нашите обаче създадаха не лоши ситуации. Илия Груев през първото по време от трудна позиция с гола и сега отново той замесим при тази много хубава атака и хубав удар с левия крак, виртуозно избит удар от вратаря Карл Хайн. Сега Турицов отново търси Лукас Петков в предни позиции и позагуби се Лукас Петков като че ли през второто по време. Отново Турицов към Илия Груев. Не се разбраха двамата. Гостите овладяха и сега пред Кристал има достатъчно пространство. Напредва от ляво, сменя посоката. Търси директен удар и въпреки, че Даниел Наумов покри като чили ъгъла, топката опасно близо премина покрай левия му страничен стълб. Хубав удар отново на Патрик Кристал. Той отбеляза преди малко гол, който бе отменен заради явна засада, но вижда се, че и този нисичък, но доста повратлив, бърз футболист.
2: Още една смяна.
1: Мисля, че това е последна смяна за Александър Димитров.
2: Йоан Стоянов. Да видим на...
1: Турицов се запътва.
2: На Турицов, да. На място на Турицов ще влезе Йоан Стоянов. Ими, да. Почти целият отбор смени Александър Димитров, но понякога и това се налага.
1: И ми имат на разположение около 20 минути. Малко по-малко от 20 минути.
2: Йоан Стоянов, да кажем, 27, с номер 27, 25 годишен халф в момента на Апоел Бершева от Израел. Иначе преди това игра за Апоел Квар Шаба. Общо взето футболист, който прекара по-голямата част от кариерата си в Израел, но с български произход, с български паспорт. И още една смяна в отбора на гостите.
1: Това е Франк Ливак с номер 23. Като че ли футболиста, на който се оказва, че медицинска помощ няма да може да продължи. Това е Роби Сарма. Напуска играта. Принудителна смяна за Юрген Хен. Неволно като че ли стана този сблъсък, при който Сарма трябва да напусне игра. На негово място, пак да кажа, Франк Ливак с номер 23. Играта е подновена. В близост до нашето наказателно поле обаче се развива действа, което не е много приятно. Късо подаване в наказателното поле. Отнета обаче топка от нашите, които бързо предадаха владението и на Кристал. Кристал отново с удар, рикошет и корнер в полза на Естония. Това е петия голф удар за гостите. Шест имат нашите на своята сметка. Но този Кристал не се отказва. С удари от дистанция, удар с глава, който попадна в мрежата на Наумов, от положение на засада, пак трябва да кажем. Точно 15 минути остава до края на 90-те минути на този двобой. Все още няма попадение. 0-0 България и Естония. Дали само точка ще прибавим към актива си, който за сега е нулев, естествено след загубата от Люксембург. Центриране в наказателното поле, там най-високо Велев скача.
2: Това е Маркус Полм, отново той с левия крак центрира в нашия пенал.
1: И отново Велев, като че ли е навсякъде Стефан Велев с номер 13. Сега Кристал опита се да смени в посоката. Държи го там Велковски, трябва да внимава, има жълт картон. Велковски отнеха нашите момчета. Кристиан Балов. Балов свободен е, Стаси. Иванов получава в крайна сметка. Иванов влиза в наказателното поле между двама, замота се леко. Търси комбинация с Петко Панайотов, понатиснат от футболист на Естония. Това е отново Кристал и сега Йоан Стоянов. Не е лошо подаване в наказателното поле и прострелно центриране право обаче в ръцете на Карл Хайн.
2: Ето тези... Иначе Асен Чедъров бе този футболист, който се пребори там за топката в наказателното поле. Но така или иначе вече 77-ма минута, няма отбелязан гол. Аз поглеждам към Люксембург, но там нещата са ясни. 2-0 за Исландия. О, 3-0 вече. 3-0. Лидерът в групата е ясен. Това е отбор на Исландия. Ако нещо не се случи тук на стадион Христо Ботев, а именно България да загуби от отбора на Естония, които сега ще изпълнят свободен удар в половината на нашите лъвове.
1: А нашата защита е много високо изнесена. Някъде е на 30 метър пред нашата врата. Все пак центриране в наказателното поле. В края има ли го в удар? Не. Удар от вратата. Никой не е играл с топката, така че спокойствие в нашите редици. Данел Наумов ще поднови играта. Показва съзнаци, че ще прати топката дълбоко в половината на гостите с силния си десен крак. Точно това прави Наумов. Там да видим Лукас Петков, като че ли се прибори за тази топка. Първоначално след това тя бе изгубена. Сега Илия Гроев. Малко по-назад към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров насигурно играе и връща към Даниел Наумов. Още един силен шут към половината на естонците, които са пълновластни господари, обаче явно на втория етаж. Отнеха и сега между двама. Това е Кристал, който връща назад към капитана Карл Мец. И добра проява на Йоан Стоянов срещу футболист на Естония. Това е Ларсен. Точно той ще изпълнява срещу хвърляне. Няма на кой обаче да подаде. Плътно покрити са футболистите на Естония. Това е добре. Нашите Йоан Стоянов тук се прибори за топката. Има нарушение срещу футболиста на българския национален отбор. Така че спокойствие отново, но малко време остава. 12 минутки до края на редовните 90. Първото полувреме да припомня Какиашвили изобщо не даде никакво продължение. Точно на секундата свири края на първото полувреме. Най-вероятно заради смените, които направиха и двата отбора. Тук от Куртуазия поне ще има едно 3 минутки продължение на 90-те. Това е така моята прогноза. Или е Груев сега, да видим. Има време до това продължение. Велковски към Балов ще достигне до самата тъчнине в ляво по нападението на българския национален отбор. Кристиан Балов задържа пак назад към Велковски. Велковски отново разменя пасови с Балов. На пътя да сгреши Балов и го прави добре, че истонците не направиха поне за момента контратака. Нещо повече вършите нарушение срещу Илия Груев в собствената си половина. Така че не успяха да организират бърза контратака, която можеше да донесе така сериозни неприятности на Данел Наулов. Петко Панайотов си залага топката. Дали ще остави на Велковски? Не, Панайотов ще центрира най-вероятно и Кристиан Димитров вече е в наказателното поле. Нормално. Да видим какво ще излезе от тази статична ситуация. Точно 10 минутки до края на двубоя. България и Естония 0-0. Петко Панайотов. Меко центриране в наказателното поле. Това може би трябва да бъде ъглов удар. Да видим. Не. Все пак българите оставиха топката в игра. Но пък загубиха и Кристал сега. Кристал ще има ли контрадействие? Да. За сега не. Тъч. Хубаво тръгна по десния фланг футболиста с номер 23 за Естония, но загуби контрол върху кожаното кълбо и тя излезе в странично хвърляне. Това е Франк Ливак, който влезе само преди малко на смяна. Така, 10 минутки до края на матча. Българите като че ли повече желаят тези минути победата, но не се откриват удобни положения пред нашите нападатели. Станислав Иванов сега лошо подаване към Илия Груев. Опит за извеждащ пас към Ливак, но нашите добре се ориентираха и спечелиха притежанието на топката.
2: 81-ва минута вече изтича. 0-0 между националните отбори на България и Естония. Естонците продължават да владеят топката. Умело задържат и струва ми се, че най-логичният изход на този двубой би бил равния резултат, освен ако някой от двата отбора не използва оставащите му шансове до края на редовното време, пък и в краткото продължение. Но Естония сега продължава да атакува по десния фланг. Върната малко топката зад Маркус Полм, играе към свободен свой съотборник от дясно центриране с десния крак и този път топката е овладяна от българската защита. Не задълго обаче естонците продължават да я владеят. Удар от далеч и отлична намеса на Даниел Наумов след този изстрел на номер 3 Паскоцки за отбор на Естония и веднага се активизира естонската агитка. Не знам, за първи път присъствам на матч, в който рефрен от българи юнаци почти не се чува.
1: Да.
2: Нова акция сега на нашите
1: Лукас Петков
2: сега
1: към Петко Панайотов. Свободен е Велковски вляво от него, но Панайотов през центъра ще търси развитие на тази атака с дълго подаване към Йоан Стоянов. Затрудни го максимално футболист с номер 2 в бяла фанелка. Трябваше с глава все пак да овладее топката и го направи Лукас Петков. Внимание, Лукас Петков с левия крак удар. Рикошет има ли там? Не. Удар от вратата. Жалко, наистина хубава ситуация пред Лукас Петков, който, пак казвам, леко незабележим през второто полувреме, но ето в тази 83-та минута можеше да стане и герой на срещата.
2: Ако... Да не говорим за матча с Люксембург, пък абсолютно незабележим. Не знам как ги мислят тези работи Александър Димитров.
1: А може би това равенство може да влиза в плановете на треньора, на гостите казвам, не на нашия треньор, тъй като равенството не ни устроило.
2: Ей, защо? Имаме все пак шансове дори за първото, защо не и за второто място, което дава право на бараж. Само че срещу по-силен съперник.
1: От по-горна група.
2: Така,
1: от по-горна лига, да.
2: Така че нищо не е загубено. на този етап. Има обаче достатъчно време както да спечелим, така и да загубим. Какво обаче мислят естонците за сада?
1: Пак Кристал, хубава намеса на... превантивна хубава намеса на Даниел Нолов. Да, да, да. Той си свърши работата, опази своята мрежа. Кристал отново беше в засада, видя се в реално
2: не,
1: време.
2: Но няма защо да се ядосват феновете, тъй като арбитрите са задължени да оставят до края да се развие ситуацията и тогава да вдигнат флага за засада, тъй като Вара иначе няма как да маркира тази ситуация. Между другото, в някои държави вече започна протест срещу видеоасистент реферите, тъй като израдваш се на гол, а пък после се окаже, че не е гол, но съм убил в засада и така нататък.
1: И по 3-4 минути се разглежда дадена ситуация, особено в българското първенство. Това си е коронен мама.
2: Христо Крушански, между другото, има специално мнение за Вар, но за него няма да говорим, тъй като утре очакваме да съобщи, че прехвърля акциите на Локомотив Пловдив.
1: Ама Христо Крушарски за Вар системата ли има особено мнение или за някой строителен материал е говорил? Ако трябва да влезем в... неговите така...
2: Така или иначе, нека и ние малко да се посмеем на гърба на Христо Крушарски, който все пак, учудващо или не, при него Локомотив Пловдив спечели много.
1: Определено,
2: но,
1: да.
2: Но да се върнем тук на стадион Христо Ботев, където естонците продължават да владеят кълбото. Кристиан Димитров се опита да направи нещо сега. Не успя и отдясно има свободен състезател на Естония. Той успява да спре топката. Късо подаване и Кристиан Димитров отново с перфектно изпълнение. Да си припомним, че през първото по време той изби топката от гол линията.
1: Не, при второто в началото. Да.
2: В началото,
1: при първото имаше греда за Естония. Това са всъщност двата големи шанса на гостите да отбележат гол. Но не им се получи, както се казва. Сега шестия го удар за Естония. Абсолютен паритет в това отношение. По 6 са голи удара за двата отбора. И сега в тази 86-та минута напрежение пред нашата врата.
2: Даниел Наумов трябва да се намеси решително.
1: Стефан Велков се намеси решително. Да. Той е навсякъде, между другото, на втория етаж Стефан Велков. При тези центрирани топки перфектна игра наистина за футболиста с номер 13-ти. За нашият отбор. Сега Велковски с едно докосване към Стаси Иванов, който е сменил фланга на своите действия. От дясно действаше, сега от ляво потърси Кристиан Балов, но прекалено дълго бе това подаване. Петко Панайотов пък заигра от дясно. Истонците изнасят с дълго подаване, където Кристиан Димитров отново трябва да убира тази висока топка. Илия Груев добре се намеси и сега Чандъров. Има пространство пред Асен Чандъров, затворене обаче от... имаше и подръпване за фанелката. Това е абсолютен жълт картон, между другото.
2: В Грузия не ги дават. Ако трябва да се пошегуваме, разбира се, но задължително.
1: Ако иска фанелката на Асен Чандъров, футболистът на Естония да изчака след още 4-5 минутки при размяната на фанелките след края на матча. Отново Чандъров.
2: Ето Чандъров сега. Подаване на дясно
1: към Йоан Стоянов. Това е Лукас Петков, който му даде този
2: добре,
1: пас.
2: Центрира, но
1: никой. Няма никой там.
2: На никого. 87-та минута вече изтича. Ситуацията тук на стадион Христо Ботев между отборите на България и Естония.

0: Обаче Естония, ако успее да победи сега, ще стане с 5 точки. България може да стане с 3 на второто, на третото място, да изпревари Естония. Всичко зависи от тези два отбора, от тези 22-ма футболисти. Бърза контракция за България и всичко приключва на границата на...
1: Не беше лош замисъл на Петко Панайотов, с външния фал да търси Лукас Петков. Не се получи този пас, иначе като идея добре, като изпълнение е доста зле. Хайн, вратаря на Естония, дава някакви указания на своите съотборници, явно за дълго подаване в половината на българския национален отбор. Там Велковски много добре, първо с глава, после с гърди, успя да овладее на самата тъжкиния. Какво ще бъде продължението? Тръгна на двойно с Петко Панайотов, загубиха и сега Кристал. Кристал, срещу него е Кристиан Димитров. Ще се сблъска в стена просто Кристал, това е повече от ясно. Кристиан Димитров няма как да му бъде отнета топката. Много сърца с футболист, много харесвам наистина Кристиан Димитров. Истински капитан
0: Кристал. И жълт картон за Кристал.
1: Кристал, да, той извърши нарушение. Явно в яда си за това, че не може да му отнеме топката. Но Кристиан Димитров много умело успя да я запази и с тяло. Класен футболист е Кристиан Димитров. Не случайно носи капитанската лента.
0: Стана и шампион на България с отбор на Левски, така че напълно заслужено. Жълт картон за Кристиан Димитров, но това според мен
1: ето, е точно поправиха обратното. Се, поправиха се, Кристал вече изписаха с жълт картон, ние го видяхме, естествено, казахме го, коментирахме го.
0: Я да видим сега. Добавеното време насочва се четвъртия рефер към
1: табелката. А ние сме в последната 90-та минута, да, наистина. И чакаме табелката с допълнителното време, която вече е в...
0: Мисля, че ще познаеш, Вадо. 3 или 4 минути максимум.
1: Според мен 3 минути ще даде, но да видим. Може да ме изненада грузинския съдия. Тъж в полза на българския национален отбор. Нещо като английско изпълнение, дълбоко в наказателното поле. Йоан Стоянов сега. 3 минути, да. Еми, ясни са тези продължения. Пестилив е явно на допълнителни минути. Нито една през първото по време, само три при всички възможни смени, които извършиха двата тренерски щаба. България владее, това е хубавата новина. 3 минути продължение от тук нататък. Йоан Стоянов. Не лошо включване на Йоан Стоянов, Кристиан Димитров към Велковски. Стефан Велков свърши много добра работа в защита като централен защитник в партньорство с Кристиан Димитров. Тук има нарушение в полза на българския национален отбор. Отново Кристиан Димитров, свободен е Петко Панайотов, получава. Да видим сега какво ще бъде продължението. Влиза към средната зона на терена Петко Панайотов в комбинация с Стефан Велков. Той към Велковски. Велковски с едно докосване търси Илия Груев. Изчистена топка на посоки от страна на естонците. Дълбоко в половината на нашите. Може би към Даниел Наумов. Точно така ще бъде върната топката. Той изритва напред. Явно сега двата отбора в тези последни минутки, заключително и в добавените 3 минутки, ще гледат да не загубят тази среща. Няма да мислят толкова колко да я спечелят. Точката се е точка, колкото и мижава да е тя, между другото, за нашия актив. Два домакински матча срещу непретенциозни съперници, като особено първият като Люксембург, айди втория Естония. Казахме, доста реномирани отбори. Естонските футболисти играят в Бундеслигата, в Дания, в Швеция, в Словакия. Така че имат сериозен опит натрупан в тези отбори, но все пак от два домакински матча на стадион Христо Ботев пред родна публика, само една точка някакси ми се вижда твърде скромно като актив за нашите. Все пак Лукас Петков, да видим дали пък няма да донесе радост за нашите в заключителните секунди. С левия крак центриран, там няма никой, там Кристиан Балов няма как да достигне тази топка по никакъв начин. Изус просто Лукас Петков с левия крак е копна в наказателното поле, но там нямаше негов съотборник. Няма да бърза и Хайн да вкара топката в игра, най-вероятно след подновяването на игровите действия грузинския съдя ще надуе свирката. Да видим дали ще се окажа прав. Вкарана е топката в игра. Там има нарушение срещу Стефан Велко, бе избутан в гръб, доста болезнено между другото. Държи се за кръста Стефан Велков. Трябва да го похвалим за неговите действия. Малцина са обаче тези, които заслужават.

0: Поклава от нашия отбор. Велков, Кристиан Димитров при всички положения, централната ни защитна двойка, много висока оценка, но в нападателен план.
1: Велковски също.
0: Велковски много също бе активен, да.
1: Защита.
0: Активен беше Велковски. Но в нападение има още много, много работа и сложни така ребуси за решаване пред Александър Димитров. Сега да видим. Нищо не излезе от това свиване на топката в наказателното поле и това е всичко за този матч. Доста постно, доста ялово, бих казал 0-0 на стадион Христо Ботев. За жалост, България само с една точка след два матча в Лигата на нациите. България и Естония 0-0. Заключителен коментар и от Йордан Данчев. От мен, Влади Григоров, ви казвам лека и спокойна вечер.
1: И така, след малко по-добър двобой, отколкото срещу Люксембург, България остава на последното място в групата с актив от една точка. Лидера Исландия след 3-0 срещу Люксембург, който остава с 4 точки. На втората позиция Люксембург с 3, Естония с 2 точки, България с 1 и все още запазва шансове илюзорни за класиране в Лига Б на групата на Лигата на нациите. От нашия екип тази вечер, приятна вечер от Йордан Данчев, Владо Григоров и инженер Румен Димитров.

0: Карайте внимателно и не бързайте. Аз съм Мартина, на 9 години, от училище Рубен Каравелов. На пътя има деца, които искат просто да стигнат безопасно до училище, до дома или при приятелите си. Не използвайте телефона си. Спазвайте правилата и намалете скоростта.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Ето и подробностите. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България, обяви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Ефти Милошев подписаха меморандум за разбирателство и за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция ще се завърнат 48 реликви от манастира Пангия и Скосия и Финиса, манастира Св. Йоан Предтеча край Серес и Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. Временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София е бил извикан вчера в Министерство на външните работи поради отказа на местни институции да допуснат в югозападната и съседка Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Иви Михайлова Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата вчера външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопия да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, изтъквате от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и тъй наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
0: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, все още се уточнява неговия размер. Сега той е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-я вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортера Марта Младенова.
4: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ, и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
0: Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от средствата са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване на свобода. Също така правителството одобри близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски и автобусни линии поради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Обявени са около 170 демонстрации. Юлия Талева предава от Париж.
5: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в Жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха из страната от сутринта. В стачката участват около 10% от служителите за всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база. В протеста участват и ученици. Според БФМ ТВ са блокирани 183 гимназии, а над 160 ученици са били задържани, като има поне 10 ранени. Стачката засяга и въздушния транспорт. Отменени са 5% от полетите на парижското летище Шарл де Гол. Протестът е замислен за натиск върху правителството 2 дни преди представянето на бюджета за 2027, но и като послание към кандидатите за предстоящите президентски избори. Юлия Талева, Париж.
0: Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които Ройтерс твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, а за здравеопазване с 6,8 на 100. В бюджета за 2027 са предвидени с 7,4% по-малко средства за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Русия продължава безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решителност и да спре нашата подкрепа за Украина. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим повече за Украина, не по-малко, заяви Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са хвърлили 4 управляеми авиационни бомби над украинския град Суми. Ръководителя на областната военна администрация Орек Григоров съобщи за 2 загинали, които са се намирали в домовете си. 6 души са потърсили медицинска помощ, включително 3 деца. Една бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в бомбоубежище. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
6: Доповеди сьогодні наших військових по наших
7: далекобойних. Имаше доклади на нашите воєнні за далекобойните операції, за пріоритетите в близько бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключові задачі на Україна в областта на далекобойните удари се изпълняват і руската петролна індустрія усеща і ще усеща і занапред українското влияние.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Спорт с Владислав Стоянов.
8: Националният ни отбор по футбол завърши 0-0 с тима на Естония във втория матч от третото ниво на турнира Лига на нациите и остава на дъното на класирането с 1 точка. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост Люксембург с 3-0 и е начало с 4 точки. Ръководството на ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още 1 година и ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори в родината си Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още 2 човека допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е приет в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите на над 900 клубове. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абунданса достигнаха до 8-ми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи на Джалгирис с 93-91 точки като гост и записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайер се отчете с 4 точки, борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6-3 и 6-0 срещу французина Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
9: Добра да е. Температурите в страната към този час са от 9 градуса в Видин до 20 в Ахтопол. В София е 13 градуса при 77% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната, президентът на Украина Володимир Зеленски е утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
10: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: horizont.
1: Нощен хоризонт.

И станцувай го тоя живот, човече, и без друго е колкото един бус. Та когато тръгнеш от тук надалече, светът да усети горчивия вкус. Да му е тъжно, че те е подминавал, без дори да те поздрави с добър ден. Бог не раздава пари, любов и слава. Бог е диджей от безсмъртия уморен. Изтанцувай го тоя живот, приятелю. Звездният дансинг е твой само веднъж. Виж луната пияна как те е зяпнала. Хайде, покани я на танц, бъди мъж. Камъкът, дето все го буташ нагоре. Пълен абсурд е, но си свикнал, нали? Я го вдигни над тая гнила гора. Хвърляй, шоуто трябва да продължи. Изтанцувай го тоя живот, човече. Дай онова, което сам си дължиш. А когато дойде смъртта за вечеря, прелъсти я с последно танго в Париж.

Стихотворението Сизиф на Ивайло Диманов за начало на днешната ни среща. Ралица Неделчева е звукорежисьор, Калин Тонев – музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Казват, че човекът е оцелял, защото се е смял. Вероятно и защото се е научил да се усмихва, дори тогава, когато никак не му е било до усмивка. На себе си, на другите, на времето, в което живее, на абсурдите му. Понякога и с онази особена усмивка, зад която се крие много повече, отколкото може да бъде казано с думи. И точно за такава усмивка ще говорим тази нощ. В навечерието сме на Световния ден на усмивката, който всяка година отбелязваме в първия петък на октомври. Историята му ни отвежда до 1963 година и американския художник Харви Бол. Човекът създал онова простичко жълто усмихнато лице, което постепенно обикаля света. А през 1999 Бол дава началото и на Световния ден на усмивката с една също толкова чудесна идея. Направи добро и помогни поне на един човек да се усмихне. Толкова малко и понякога толкова трудно. Защото времената се менят, тревогите също, но човекът продължава да има нужда от смеха като удушник, защита, понякога дори като начин да назове истината. И тук идва един много нашенски въпрос. На какво всъщност се смее българинът? Вчера, днес и утре. Точно така е озаглавил най-новата си книга Ивайло Диманов. Журналист, писател, поет и бард. Книга, която самият той определя като своеобразна енциклопедия на българския смях. Пътуване от първите вицове, епиграми, анекдоти, през баснята, фейлетона и карикатурата до политическата сатира и хумора на нашето съвремие. Някъде по този път Диманов стига до един любопитен и малко стряскащ парадокс, че в времена на цензура българинът сякаш е разказвал повече вицове и чувството му за хумор е имало по-силна обществена роля. В самата книга четем още нещо. Смехът е свобода и поддържа социалното здраве на обществото. А цензурата, колкото и парадоксално да звучи понякога, е раждала онзи великолепен езоповски език, чрез който истината е успявала да се промъкне между редовете. Днес цензурата е друга, смехът също. Вицът от ухо на ухо се превърна в меме, карикатурата живее и в социалните мрежи, а шегата за секунди може да обиколи света. Но умеем ли още да се смеем истински? И най-вече, умеем ли да се смеем на себе си? Ще потърсим отговорите с човек, който познава смеха и като изследовател, и като сатирик, но познава и другата страна на думите, поезията и музиката, разбира се. Ивайло Диманов е написал книги с поезия, балетристика и театрална критика, но и сред любимите ни бардове, онези поети с китара, при които стихът няма как да не бъде изпят. Добре дошъл отново при нас, Ивайло.
2: Добре заварила.
1: Разговорът ни започва след малко.

Третия част на предаването «Животът като ценност» ще чуете, уважаеми слушатели, анкета от форума на фондация Мост в курортния комплекс Албена, която отбелязва 25 години за профилактиката, ранната диагностика, съвременната медицина и личната отговорност през гласовете на лекари и специалисти. Ще говорим и за каузата на Юлия Пискулиска, която вече четвърт век събира журналисти и медици в този важен разговор за живота. И още една среща с хора, които превръщат трудните житейски теми в творческа енергия. В гостуващата рубрика «Вдъхновяващи» на Гергана Хрищева ще чуем Ива и Иван Димитрови, дългогодишни защитници на пациентските каузи и двигатели на наградата «В името на живота» Даниела Сизова. Днес Ива намира още един свой език в литературата, а Иван в фотографията и един важен разговор за децата и детската болница. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт, в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Особено когато в ефира отново е Ивайло Диманов. Добре дошъл отново.
2: Не се преживарям.
1: Ивайло, има ли според теб усмивката нужда от специален ден или точно ние, вечно забързаните и намръщени хора, имаме нужда някой да ни го напомня?
2: Ми, хубаво е, че отвъд океана са се сетили към една стара традиция в нашата православна религия. Прави добро, проявявай човещина, усмихвай се на хората, защото, както е казал мъдрият философ, човешката душа е като огледалото. Когато му се усмихнеш, и то ти се усмихва. Всеки ден имаме нужда от усмивка и не е нужно, както той е прословут ден на жената, 8 март, да е един път в годината. Всеки ден трябва да е ден на усмивката, доброто настроение, човещината, добротата между хората. Защото този живот е кратък, както преди малко чух прекрасната ти рецитация.
1: О, благодаря, поласкана съм от твоето великолепно,
2: да,
1: любимо мое стихотворение.
2: Човек не бива да губи чувството си за хумор, дори когато песента му изпята.
1: А ти с каква усмивка се събуди днес? Философска, иронична или от онези, които подсказват, че вече си измислил някой нов вид?
2: Виж сега, когато човек прехвърли прекрасната възраст, която превалутизацията ми дава самочувствието да е на половина по-ниска, аз събуждам с философски размишления. Усмивката идва по-късно, когато пия първата глътка кафе. Аз много държа на качественото кафе сутрин. Сетих се, че имам ангажимент към Българско национално радио и тогава пак се усмихнах. Не знам защо.
1: Много се радваме за което. Че се събуждаш със смисъл и усмивка към нас.
2: Да.
1: И тук стигаме до философския въпрос. Кокошката или яйцето? Кое е по-заразно? Прозявката или усмивката? И защо като че ли напоследък по-лесно прихващаме първото?
2: Прозявката, хората, които се занимават с нашето добро здраве, знаят, че е признак на недостатъчно кислород в кръвта. Усмивката е за някои е признак, че този, който се усмихва, или е бундин, или не е разбрал вица. И само се усмихва, без да се смее. Въпрос на тълкуване е кое е по-заразно, защото всеки от нас е забелязал, че когато сме в компания и някой се прозява, скоро след това и други започват да се прозяват. Има нещо заразно в цялата тая ситуация, но то е свързано с очния нерв, защото човек вижда, че насреща му се

0: прозяват и той от солидарност, може би.
1: Откликва.
0: Да. А колкото до усмивката, там и все пак има и някакъв интелектуален потенциал, за да се усмихнеш. Иначе ще заприличаме на Иванушка глупака, който се усмихва безпричинно. Смятам, че всеки повод за искрена усмивка е добре дошъл в нашето съвременно тревожно общество. Това го казвам вече без усмивка, съвсем сериозно, защото толкова много лоши новини ни бомбардират в медиите, че ако случайно се излъжат и ни показат някое щастливо усмихнато дете, то това ще е празник за душата на зрителя и слушателя.
1: Може ли човек да си тренира чувството за хумор, както тренира мускул, или всъщност го носиш или не? Кое е вярното според теб?
0: Опитвал съм се в тази посока да наблюдавам по-внимателно тези шоумени, one-man show, дето са много модерни напоследък и у нас. Те, разбира се, има още много да учат в този американски занаят. Не бива да отричаме заслугата на артистите отвъд океана, които още от Лени, спомням си филма на Боб Фос, Лени, където дават историята, той е почти биографичен филм за първия официален one man show в Америка, който докато неговата съпруга се преоблича за сеансите и на стриптиз, той разказвал вицове на аудиторията. И това в годините след войната имало голям успех в Америка. И си мисля, че при тях чувството за хумор по някакъв начин се култивира, развива и така надгражда. Истина е, че и в скромните успехи на българската телевизионна комедиография, смятам, че хората, които се занимават с хумор, с комедия, се развиваха и даже светъл пример в това отношение са и комиците, и шоуто на Слави, където действително имаше едно развитие в уменията на водещите, защото всички много добре помним как започнаха тези шоу-програми, колко бяха дървени и недодялани. След това почти половината от народа ни ги гледаше с удоволствие. После, разбира се, дойде и Заника. Смятам, че човек, който има ангажимента да разсмива аудиторията, трябва да притежава огромен талант да го прави по начин, по който, когато разказва една история, вид, анекдот, случка, самият той да би могъл да се разсмея от това, което разказва. Там е хватката на успех.
1: Затова ти предлагам да се върнем още по-назад във времето. Златния фонд на БНР, пазим песни от Златния кос, и те са по някои по твои текстове. Като чуеш днес тези записи, кое идва първо? Усмивката, носталгията или изненадата? Брей, това е актуално и днес.
0: Първото нещо, което ми идва на ум, е да ме хване яд, че това прекрасно, уникално шоу, единствено по рода си в света, смея да го твърда, този празник на българската сатирична и хумористична песен, измислено и родено от гениалните колеги от Хумор, сатира и забава, които създадоха това шоу, не биваше да спира, то спря. Спря в един момент, който имаше още какво да каже и продължава да има какво да казва това шоу в нашето съвремие. Актьори, които пеят песни, създадени от български композитори и български поети, И ставаше един невероятен празник в сатиричния театър. Аз помня изпълненията на хора, които вече не са между живите. И ако вие случайно пазите запис от едно от изпълненията на незабравимия Йоско Сърчеджиев, аз ще се радвам да го чуят и нашите зрители.
1: Слушатели, 1987.
0: Да, нашите слушатели, разбира се, имах преди да чуят този невероятен гений, който си отиде без време, Йоско Сърчеджиев.

Lecem i omrzna wiatra dogonia, propil jak żywota si zatranczuwał, propil jak żywota si zatranczuwał. Ще прережавените на телефона, ще си купя пъстро перст папагал, ще си купя пъстро перст папагал. И съпруга ще си взема честна дума, да не хвалят с папагала в хор. Ще живее правоверно и разумно, и за нищо няма да

0: Запис от Златния фонд на радиото.
1: Документален запис от концерта в Сатиричния театър.
0: 1987, Разумен живот.
1: Да. Като слуша човек моето стихотворение, превърнато в прекрасна песен от Юрий Ступъл, изпято по чудесен само негов си начин от Яско, си казваш, ей, колкото и да, да, сега няма всяка неделя, няма много от нещата, които тогава, когато става дума за ей, кръчмаре, дай насам една бозата, имаше алкохолен режим, ако си спомниш, но ето, виж нещата как се връщат. Ония ден и ракията ни забраниха. Дето се вика нищо ново под слънцето. И песни като тази звучат вечно актуални, за съжаление.
0: Градът на спасението, обаче 2003-та, на първа времето,
1: да,
0: това е
1: една
0: кост,
1: прекрасна песен,
0: запис,
1: която изпълни Данчето Стефанова в стил гръцко сиртаки. И аз това лято, когато правих турнето си по морето, и изпях в любимия Созопол. Това е песен за стихотворение, което съм писал именно в Созопол. И там хората, които бяха буквално пренаселили Етнографския музей, целият двор беше препълнен от хора, на биско изкараха това парче. Ще се радвам да го чуят вашите слушатели.
0: Нашите.
1: Вашите слушатели с това чудесно изпълнение на Данчето Стефанова.

0: Великолепно изпълнение, запазено в нашия златен фонд.
1: Да, наистина.
0: Отново по твои стихове.
1: Да, мое стихотворение за Созопол.
0: Сатирата устарява ли, Ивайло, или понякога живота топорито се грежи старият текст отново да звучи като написан вчера?
1: И вселената устарява, ако това е значимо за сатирата, то устаряването е като на хубавата жена, като катедрала устарява. Смятам, че когато разказваш някой стар виц, няма как да не се усети времето, което вицът се е родил. Аз имам любими вицове от тежкия соц, които и днес размиват аудиторията, когато вече знаем, че това е било зад гърба ние. Имам един такъв любим анекдот, дето един тръгнал да си купува жигула. Отишъл в магазина за автомобили, броил цялата сума и служителя му казал: готово, всичко уредено, ето ви документ, елате след 30 години и ще получите вашата жигула. А клиентът каза: а, не, така не може, трябва да ми кажете преди обяд или след обяд да дойда. Служителя се засмея, каза му: какво значение има, бе, господине? Това е чак след 30 години. А, има значение, казва клиентът. Има значение, дали ще е преди обяд или след обяд, защото преди обяд ще чакам водопроводчика да дойде.
0: Така е, наистина. Да. След като цели 304 страници си изследвал на какво се смее българинът, разбрали най-сетне наистина на какво се смее той, и по-важното, умее ли още да се смее на себе си?
1: Всъщност работният вариант беше от 560 страници, но аз упражних цялата сила на своята автоцензура и късах парчета месо от тялото си. Нали знаеш как е при вас, авторите?
0: Да.
1: Когато трябва да махнеш нещо от
0: ръкописа,
1: да, колко е трудно да се лишиш от шедьовъра си. Та е и аз така. Но тя доби един по-приличен вид, по-стегнат. Това е всъщност моята докторантура по журналистика, историята на хумора и сатирата в България. Действително, то не е аз, а един литературен критик го нарече, така, според мен, доста хвалебствено, енциклопедия на българския хумор. Книгата всъщност показва умението на българина да се смее над останалите българи. Всъщност това е едно от най-характерните умения на българина. И когато Иван Хаджийски изследвал душевността на нашего брата, със сигурност е забелязал той е странен, така малко така въгъла на устните, като Мона Лиза, така дискретен чар на усмивката, и вероятно му е право впечатление, че българинът, колкото и да е състрадателен, колкото и да особено по Коледа да прави добри дела, обича да гледа сеира на комшията, на началника, как се радва на неблагополучията на шефовете си. Българина, и в същото време обича да им покаже колко е верен и почтен. Така че хумора на българина е по-различен от хумора на останалите народи. Знаем колко специфичен е английския хумор, колко брутален е сръбския хумор. Тези северни народи, които се смеят два пъти в годината, когато изгрее слънцето, и разбира се пиперливия хумор на испанци и италианци, деликатния хумор на французите, но българина си има запазена марка за своя хумор.
0: Ние ще продължим по темата и след 1 часа с Ивайло Диманов. Предстоят новините, представени от Филип Данчев и дежурния редактор Димитър Пенков. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашия гост. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg. А сега един Ромео в изпълнение на

0: horizont.
1: С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Община Пловдив е наложила от началото на годината над 120 глоби на обща стойност 25 000 евро за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Повечето от санкциите са за изхвърлянето на стари мебели, електроуреди и други едрогабаритни отпадъци около контейнерите. Кореспонденция от Кремена Данева.
2: От началото на годината са съставени също 94 констативни протокола, съобщават от Общинския инспекторат, като припомнят, че за едрогабаритните отпадъци гражданите могат да използват безплатната услуга на предприятието Чистота. Заявките се подават по телефон, а специализиран бус се осигурява в рамките на няколко дни в удобен за клиентите ден и час. Условието е отпадъците да бъдат предварително свалени пред сградата и да бъде оказано съдействие при натоварването им. Важно уточнение е, че безплатната услуга не включва строителни отпадъци, плочки, фаянс и други материали, останали след ремонт. Те могат да се изхвърлят на специализираната площадка на общинското предприятие в район Южен. Засилените проверки на инспектората продължават на територията на всички райони. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Флоус е европейския проект, по който община Силистра ще търси решения за адаптация към климатичните промени с акцент върху един от най-сериозните проблеми за района – засушаването. В рамките на проекта ще бъдат разработени стратегия за климатична устойчивост, план за действие и инвестиционен план за конкретни мерки и тяхното финансиране. Повече от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
3: Сушата и интензивните, но краткотрайни валежи са определени като основните климатични рискове за община Силистра. Това показват резултатите от предходния европейски проект Climax, чието изводи сега са в основа за новия проект FLOWS. Двата риска се отразяват най-сериозно на земеделието, основен икономически сектор в региона, разказа Добромира Банкова.
4: В първия проект ние стигнахме до извода, че най-големия проблем е сушата. За Силистра общината просто е много социално икономически уязвима от този проблем. Тук идеята ние как да привлечем и какви инвестиции трябва да се привлекат за борба с засушаването и най-вече с земеделската суша.
3: На тази основа FLOWS трябва да превърне научните данни от Climax в конкретни действия, портфолио от инвестиционни проекти и възможности за тяхното финансиране. Проектът ще продължи 18 месеца, а инвестиционният план трябва да е готов до края на 2027 година. Грантовото финансиране е в размер на близо 210 000 евро. Само две български общини от общо 100 европейски са част от проекта. Това са Силистра и Добрич. От Силистра Незабравка Кирова.
1: Чужбина. Проливни дъждове предизвикаха хаос в транспорта, наводнения и спасителни акции в Каталуния, преди метеорологичната обстановка постепенно да започне да се нормализира. Бурята доведе до отмяната на десетки полети на летището в Барселона и до спиране на влакове и линии на метрото. С още информация слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
5: Спасителни екипи извадиха двама души от автомобил, отнесен от придошлите води в община Гава, провинция Барселона. Пожарникарите и спешните служби реагираха на десетки сигнали за наводнени пътища, подземни помещения и критично покачване на нивата на реките. Валежите блокираха ключови пътни артерии, а в Барселона водата заля перони и спря движението по някои от линиите на метрото. На летище Ел Прат десетки полети бяха отменени или забавени, а гражданска защита задейства системата за извънредно уведомяване S-Alert по мобилните телефони на гражданите в най-засегнатите райони. В следобедните часове метеорологичното предупреждение за екстремен риск беше понижено, а обстановката постепенно се стабилизира. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето от Калин Петров.
6: През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Превалявани от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен север-северо-източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.

0: Студиото сме заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева, Калин Тонев избира музиката, аз съм Станислава Пирчева. Директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио продължаваме разговора ни с Ивайло Диманов. Очакваме вашите мнения и въпроси на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. И втория част на предаването започна с песен на Ивайло Диманов.
1: Да, песента измислихте, която ти си имала шанса да чуеш в клуб журналист. Няколко пъти съм я изпълнявал пред публика. Песен за това, че когато човек вярва рано или късно, среща човекът, за когото е мечтал и сънувал.
0: Нека да дадем думата и на нашите слушатели. Арсен Методиев определя предаването като много интересно и благодари на екипа. Слушателят Георги Ангелов се включва по темата за хумора и самоиронията. Според него българинът умее да се смее на глупостта и на арогантността на политическата класа, както и на пошлостта и беззащитността. За него това умение е част от характера на българина, казва нашия слушател. А друг наш слушател Филип Тодоров споделя една кратка мисъл. Събитията толкова се създават от хората, колкото и хората от събитията.
1: Битията, да. И както казваше Станислав Ежелец, квадратурата на свободата може да се изчисли по аглите на усмивките на хората.
0: Да, много хубава мисъл днес при подготовката на предаването го обсъждахме с теб.
1: Да, да.
0: Когато пишеш текст за сатирична песен, кое идва първо? Смешното или онова, което всъщност те ядосва?
1: Песента може да бъде усмихната, може да бъде сатирична, може да бъде и саркастична. Имах един такъв случай, когато изгоря цирка, ти си млада, не помниш. Имаше следствие, оказа се, че саботаж. Аз пък имах наивността да напиша стихотворение за изгорелия цирк и тогава във вестник Стършел един побелял редактор ми каза: момче, как смяташ, че бих могъл да пусна това сатирично стихотворение? Ти накрая поантата ти е, а скоро след това и цирката. Всъщност последния куплет беше: палячът свърши своя тъжен разказ, тълпата взе сълзите за добра игра и дълго с бурен смях му ръкопляска, а скоро след това и циркът изгоря. И трябваше да го цензурираме и вместо скоро след това и цирката изгоря, за да види цялото стихотворение бял свят, аз пожертвах поантата и накрая сложих единствено: лъвът проскубан го разбра. И така излезе във вестник Стършел по това време, когато цензурата наистина нямаше почивен ден.
0: Песента позволява ли на сатирата да казва нещата по-смело, които иначе
1: да,
0: казани
1: да,
0: направо биха позвучали по-твърдо?
1: Точно така. Чрез шеги и закачки, чрез хумористично произведение можеш да кажеш много по-жестоки истини, отколкото по така с сериозен тон. Аз изпомням един мой фелетон, където главният герой и там случайен събеседник си говорят за това, че всичко в тая държава е загнило, че трябва из основи да се промени, че трябва революция, че го няма вдъхновението, ентусиазма на обикновените хора, на народа ни. И в крайна сметка единият от двамата става по-рано сутринта, отива и докладва. Привикват го нашия човек и питат: вие за системата на управление в България ли говорихте с нощи с такъв патос и възторг? Той каза: о, не, за проблемите в българския футбол. Така че като ония с мустаците имаше един такъв вид, схванал Берия един, дето викал на на площада пред Кремъл, долу ония с мустаците, и го води при Сталин. И казва, този говориш, викаше против вас, другаро Сталин. И кого имахте предвид? Попитал Сталин. Ония арестуван и казва, Хитлер, разбира се. А вие кого имахте предвид? Товариш Берия. И да, за асоциациите и за това кой какво има предвид, трябва да се внимава с хумора. Той е двуостър, като кама.
0: Имаш ли песен от Златния коз, за която днес си казваш, ех, предпочитах вече да не е актуална?
1: Имам такава песен. Тя се казва Любов с Ф и я пеят братя Ранкови, които много харесвам точно в това изпълнение на тази прекрасна песен с това мое старо стихотворение, което ти, доколкото знам, знаеш на изуст.
0: Да, да, знам го на изуст и си мислех, че не е твое и бях много изненадана, когато в твоя стихозбирка, да, в твое присъствие го видях и казах, ама това е твое, върви си, моя гибел на съблазън. Не ме измъчвай с тази красота, та който днес успя да се опази от сладката отрова на плата. Какво чудовищно непостоянство е скрито в твоята същност на жена. Очите ти ме тласкат към пиянство. О, пагубно дете на сатаната. Дълбай сърцето ми с летото тънко. Такава участ сам си пожелах. Обичам те, умо, нали за вдънки, но честно казано изпитвам страх. Върви си, моя гибел на съблазън. Не ме измъчвай с този поглед, син, кой Господ тъй жестоко ме наказа да се родя в епохата на спин.
1: Уважаеми слушатели, ръкопляскайте, така че и аз да ви чуя тук от студиото. Не се случва всеки ден водещ на нощния блок да рецитира стихотворение от своя гост на изуст.

0: Zlatan Fond na Benares, Любов, концерт, Кос, Златния Кос, 1989.
1: Да, да, не ми не помни колко отдавна е било.
0: А случвало ли се публиката да се смее на място, на което ти изобщо не си очаквал смях?
1: Ами да, да. Имало е такива... То зависи как ще хванеш публиката, защото има един и същи текст или една и съща песен, веднъж изпята, предизвиква определена реакция, в друг момент съвсем различна. Хората са... Как се пеше песничката? «La donna è mobile». Какво чудовищно непостоянство е скрито в твоята същност на жена. Е, присъстващите си изключват.
0: Естествено, да. Така е, то се знае. Кой е по-големият комплимент за сатирика? Бурният смях в залата или онзи смях, след който човек изведнъж се замисля?
1: Какви трудни въпроси си ми приготвила.
0: Ами ви сега, бурният смях.
1: Аз съм имал случай, когато има двама гениални писатели, от които съм се учил да пише хумор и сатира. Единият е Мрожек, другият е Уди Алън. Уди Алън има невероятно чувство за самоирония. Много малко са писателите по света, които умеят до такава болезнена дълбочина да се насмеят над себе си. Мрожек пък е по-философски настроен. Разбира се, има и други фантастично талантливи писатели, които имат прекрасно чувство за хумор, но бурният смях, то зависи пак от характера на човека. Някои се смеят без звук, особено тия деца, облечени в цивилно облекло. Да, имаше един такъв хубав вид за пътуват в самолета. Нали все пак и вицове трябва да си разказваме, говориме за усмивката. Пътуват в един самолет един млад български цигулар и цивилният му колега, който знаеш каква беше практиката по това време. Цивилни служители на съответните органи съпровождаха младите ни таланти по света, за да могат после да ги върнат обратно, да не забравят да се върнат. И младият цигулар стиснал в скута си кълъвката на своя безценен приятел Страдивари и го милва. Ченгето, което е в цивилно облекло, му се чуди на кълъбе. Какво толкова му се радваш на това парче дърво? Цигулка като цигулка. Какво толкова пък радост и чакай, прегръщаш и милваш. Младият цигулар казва: как да ти обясна така, че да ме разбереш, колега? Тази цигулка, този Страдивари е за мен както за теб пистолета на Дзержински.
0: Така. Ако не трябваше да напишеш песен специално за Златния Кос, какво от нашето всекидневие непременно щеше да попадне в нея?
1: Ох, аз имам стихотворение посветено на Златния Кос, даже. Обаче така и не стана песен. От съвремието ни има толкова много теми, които плачат за увековечаване в сатирична песен. Да речем, тези хора и ръченици, дето ги забраниха пред Народния театър. Аз мисля, че трябваше да забранят директора на Народния театър и отдавна да си отишъл след скандалите, които той според мен съвсем така умишлено организира, за да оправи бюджета на Народния театър, защото беше доста позакъсал. И покрай уния истории с историческата памет за играването на чувствителните теми в историята на българина, той наистина оправи бюджета. Сега пък му виновни хората и ръчениците. Ами в момента аз станах свидетел на един мощен концерт с много по-високи децибели, отколкото хората и ръчениците, малко на 100 метра по-надолу, на Октоберфест София, където се пееха песните, такава яка музика се дънише, ама странно защо общината не взе никакви мерки срещу този шум. Но очевидно изконните ценности на българина така са някакъв ечемик в окото на хората, които решават на къде да се движи българската култура. А българската култура се в момента е в 16-ти коловоз и тая година няма да има субсидии за българската литература.
0: Помощ за книгата,
1: да, ни помощ за книгата,
0: проекти.
1: Нито индивидуалните литературни проекти, защото видите ли, на Евтим Милошев не успял да издейства по-висок бюджет за култура. Да, това е положението.
0: Както се казва,
1: пари
0: сватба,
1: няма действие.
0: Брадва,
1: нали го знаеш, ние... вица за ония дипломат дето.
0: Така, да се върнем обаче към сватба Брадва.
1: Да, да, това е
0: 1988.
1: Една много, много хубава песен, написана от гениалния композитор Борис Карадимчев и изпята от великолепната актриса и певица Латинка Петрова. Чуйте, тя е по действителен случай.
0: Златния коз, златен фонд на БНР се съхранява записа.
1: Да.

0: сватбарите едва не го прибили.
1: Златния фонд на БНР, Златен Кос. Ивайло, като слушаме тези записи от Златния фонд, човек си дава сметка колко много епохи може да преживее една добра шега. Какво трябва да има в нея, за да остане смешна и след десетилетия? Отговорил ли си на този
2: въпрос? Да, мисля си, че когато си честен, докато пишеш, и когато засягаш болните теми на деня, ето тая история с... Госта на сватбата се случи лично на мен, когато отидох на сватбата на една моя приятелка. Беден студент, нямах пари за по-сериозен подарък и занесох букет карамфили. Така ме гледаха, сякаш съм някакъв враг на народа. Беше пишна сватба, наистина. Трябва да ти минава през отвътре онова, което пишеш, и то няма начин да не хване отсреща човека, който те чете или слуша, ще ти повярва.

0: флага Народния флот. А на Марс нито пият, ни пушат, ни... Ей, затова там няма живот. Нова година ще отменят. Дядо Коледа бил агент от Москва. Аз имам сериозни съмнения за здравето на някои господа. Мой приятел сподели тая сутрин. Щерка му с чат GPT изключила брак. Ех, по-добре казвам, с интелект изкуствен, отколкото с естествен простак. Пазете своите запалки, момчета. В тях може да е последната газ. Да пием. Господин Тръмп сключи сделка и всички вкупом ни праща на Марс.
1: Ивайло Диманов. Поздравен от слушателката ни Весела Филипова. Поздрав за прекрасната и ведра атмосфера.
0: Един прекрасен поет. Да е жива и здрава. Скоро да издаде стихосбирка. Пожелаваме го.
1: От сърце и го пожелаваме на нашата прекрасна приятелка. Благодари за прекрасната и ведра атмосфера на разговора. Споделя, че истинско удоволствие да слуша тази среща, в която има хумор, поезия, откровенност и музика, и специално благодари за песните от Златния кос. Реакция и на слушателят Владимир Василев. Той се радва, че тази вечер гостът е бардът Ивайло Диманов. Споделя, че през 2003 година е присъствал на поетично-музикален рецитал в клуба на журналистите в София, където се е запознал и с него. Пита кога почитателите на бардовата музика отново ще имат възможност да присъстват на подобна среща.
0: Еми, трябва да го направим в най-скоро време. Сега за 1 октомври няма да можем. По традиция винаги отбелязваме Световния ден на музиката и поезията 1 октомври с хубав концерт в клуба на журналистите, но тази година сме поканени от Съюза на писателите в Смолян и там ще гостуваме неколци на писатели за този световен празник. Но по-нататък живот и здраве можем да го направим на Патерица, както се казва. Един хубав концерт на бардовете.
1: Ти наричаш хумора своеобразен капак на тенджерата под налягане, начин обществото да изпусне напрежението. Ако погледнеш България днес, колко налягане има в тенджерата и работи ли още клапанът на смеха?
0: Имаше един момент, в който наистина беше много силно налягането. Това беше съвсем разбираемо около 10 ноември. Тогава най-после моята първа стихосбирка видя бял свят, 89-та година, след като 12 години отлежаваше в Младежкото издателство и я пуснаха, забележи, на 3 дена след 10 ноември я пуснаха в печатница. И разбира се, пак имаше цензура, тогавашният директор на издателството беше си позволил да махне едно мое стихотворение, в което свалям петулъчката от партийния дом. Литературния герой, то е метафорично стихотворение с много подтекст. И аз добре, че имах една почитателка от печатницата, която знаеше всичките ми стихове на изуст. Когато е дошло време да пускат белия монтаж на моята книга, тя ми се обажда по телефона и каза: Ивайло, няма ти го стихотворението за петулъчката. И аз отивам на другия ден, действително той го махна в шефа. И аз на своя отговорност го възстанових и книгата излезе с това стихотворение. И на едно четене веднага след 10 ноември, там присъства и моя сатрап. И аз казвам: уважаеми приятели на поезията, сега ще ви прочета любимото стихотворение на директора на Младежкото издателство. И чета тъкмо това, което то се опита да махне от книгата. Бурни аплодисменти. Действително тогава почувствах, че тенджерата е гръмнала капака. Народа имаше нужда тогава да избие на някъде тая огромна енергия. И аз му казвам: виждаш ли, хората, ти искаш да махнеш стихотворение, което хората харесват. Защо го направи? Ще ни бият, каза. Ме викам, нали тия дето бият си тръгнаха? Не, вика, тия новите, страхувам се, че бият по-лошо. И действително, минаха си години, когато показаха кадрите по телевизията на студенти,

0: хората от протеста как ги влачиха под колоните на ЦУМ и ги ритаха паднали на земята и си каза: Господи, какъв пророк е бил този директор на издателство, светла му памет.
1: Пишеш, че смехът е свобода и поддържа социалното здраве на обществото. Ако приемам това буквално, колко здраве е българското общество днес според начина, по който се смее?
0: Ами, за съжаление, по-малко се смее днес. Българинът по-малко вицове си разказваме. Не знам защо така стана. Някак си притъпиха сетивата на българина. Едно време, когато разказахме под сурдинка вицове за Тодор Живков и за простотията от оная епоха, както казваше един германски журналист, всеки вид, политически вид, беше гвоздив в ковчега на комунизма. Разбира се, за мен това не е било комунизъм, а беше си едно тоталитарно, примитивно общество, което шепа хора с ниски обноски и ниско образование бяха на върха, а пък сега виждаме съвсем различни неща. И да разказваме вицове, и да не ги разказваме, тия от тикви отгоре ти казват: мене япа немате, четем. Аз съм чел само един индиански роман и това ми стига. Искам да кажа, че в днешно време хуморът и сатирата загубиха този социален еквивалент, тая сила на възможността да се насмееш над простотиите на политиците, да можеш да кажеш истината чрез смях, колкото и да е страшна. Хората притръпнаха и по-малко се смеем. Това е моето лично наблюдение.
1: В твоята книга за хумора пишеш нещо много силно. Автоцензурата е харакири на духа.
0: Така е.
1: Кое е по-опасно за сатирика? Някой да му каже: това не може, или разбира сам се, да започне да си казва: по-добре това да не го
0: пише. Разбира се, страха, личният страх на автора. Автоцензурата, която убива свободата ти, смелостта ти. Цензурата има някакви такива хватки, с които можеш да я излъжеш. С писане на езоповски хумор, с послание между редовете, докато автоцензурата няма как да измамиш. Тя ти е вътре в душата. И когато се страхуваш да кажеш истината, то е като в оная прочута мисъл, че никой няма да ни пита какво време сме живели, а защо са мълчали поетите ни.
1: Имаш цяла глава за епиграмата като поетическо остроумие. Кое е по-трудно да разкажеш? Смешна история на една страница или да я събереш в два реда, които да жилна точно
0: не,
1: където
0: се,
1: трябва?
0: Че епиграмата е така еманация, черешката на тортата на българския смях. Имам един любим виц, когато Тодор Живков срещнал Радой Ранин и го пита: абе, Радойчо, как си? Пишеш ли? Пишеш ли? А, пиша другаря Живков. Пиша. Кажи, коя е най-новата ти епиграма? Абе, да ви я кажа, ама нямам точна рима, още не мога да намеря римата. Ами нищо, кажи я с неточната рима. Ами да ви я кажа, другар Живков: лошо, лошо, много лошо. И за всичко е виновен Рейган.
1: И пак в тази книга разказваш една история, която днес звучи почти като черна комедия. За акростиха долу Тодор Живков,
0: да.
1: Разпитите и дори арестуваната пишеща машина Олимпия, която после отиваш да освободиш.
0: От главно следствие.
1: Тази история днес и кога страха наистина от преживяното се превръща в история, която вече можеш да разкажеш с усмивка?
0: Когато мине някакъв период от време и сетивата ти така се успокоят, защото това беше един лов на вещици в редакцията на Вестник Пулс. Най-страшното беше, че всички се гледахме с съмнение, с недоверие. Приятели и колеги, които ние бяхме един много хубав екип от журналисти в малка редакция. И когато беше организиран този комплот срещу колегите и срещу екипа, наистина беше потискаща атмосферата. В крайна сметка се разбра, че акростиха е дело на Божидар Божилов, известен български поет, и когато тогавашният вътрешен министър отива и докладва Друяро Живков, фактите сочат авторство на Божидар Божилов, той се засмял от Тодор Живков и каза: бе, какво искате, бе, той е възрастен човек, сега да го пандиза, за той е носител на Димитровска и Ленинска награда. И нас ни оставиха на мира едва тогава, когато махна с ръка първия. И беше наистина един погром над редакцията тогава. По-скоро психологически. Нямаше уволнение, нямаше наказан, нямаше хора отидат в затвора, но така или иначе беше една потискаща атмосфера. Сакро стиха долу с Тодор Живков. Да.
1: Предаването е супер. Ако има време, Ивайло Диманов да разкаже още един виц. Благодаря. Това пише наш слушател Владо. Да.
0: Имаме един любим. Веднага ще го разкажа. Купили си гардероб в едно семейство. Обаче някакъв дефект дал. Особено когато долу под блока минава трамвая, гардероба почнал да скърца. Необяснимо защо. Викнала съпругата майстор, той огледал пантите, огледал вратичките на гардероба, не мога да разбера защо скърци, и то точно когато мина трамвая долу. Помолил жената, нали, да отвори вратичката, да той влязал отвътре да види пантите. В този момент се прибира мъжа й, ненадейно. Влиза в спалнята, гледа жена си, гледа гардероба затворен, отваря и вижда някакъв чуш мъж. Ти какво правиш тук, бе? А майстора казва: ако ти кажа, че чакам да мине трамвая, няма да ми повярваш.
1: Владо Филипов, надяваме се да е доволен, и за всички наши слушатели сега ще чуем Къде отиваш.
0: Да, една моя любима авторска песен, стил кънтри.

0: килията на душата ти хищна погива невинен поет. По стените с кръв ще напиша акростих за тъга и тромпет. Не дай да триеш сакралните думи, сипи ги в сангрия след. Светът би заприличал на храм с мумии, ако в него няма поне един луд поет. Как да откриеш хвърчащите хора, ако нямаш криле за мечтите си? Как да повярваш на скитника, щом не виждаш отвъд хоризонта? Съвестта днес е отвестник по-евтина, скача само цената на злото в злато. Даже най-непорочната муза Ерато прави фелацио на промоция 5 евро. Как ще простиш на крадеца на мълнии, ако не палиш в сърцето си изгреви? Как ще обикнеш грешната Магдалина, ако сам не отмиеш греха от ума си? За какво ни е тоя живот илюзорен, ако не храним мечтите си с обич и вяра? Трябва да има спасение някакво. Трябва някъде там, сред хвърчащите хора. Едно стихотворение, което е посветено на позабравения герой на България Христо Проданов. Еверест. Страхливците не мрът на ледения Еверест. Те топлят кълките на някоя добра женица и вярват на съдбата вместо на светата дева, тъй както мюезинът вярва в своята броеница. Към Еверест катерят бегълци от диспансера, за да съзрат света през тъжните очи на Бога. Те знаят, че смъртта не ще ги грабне от постелята. По острият бръснач обичат да се скитат боси. На Еверест се изкачи Христос от Карлово, избрал самотното безсмъртие сред ледовете. А дъщеря му още маха с кърпичка в ръката и все така очаква той да слезе от небето. Върхът е пристан за мъгли и скитащи поети, загърбили фалшивия триумф на суетата. Не биха купили живот и слава скуп сонети. Смъртта е само спирка в пътя ни към светлината. Хвърчащият човек не вярва в края на безкрая. Безбрежният всемир е тайнство, свобода и дрога. Поетът мрази някой друг да му поставя граници. Поезията е въже към Еверест и Бога. Това е едно от най-новите ми стихотворения. Всичко е възможно, с мото от любимо мото от Стайнбек: You can, ти можеш. Мога да скитам до изнемога в кални дерета на куц крак, за да зърна очите на Бога в тоя призрачен полумрак. Мога на Еверест да посвиря стари шлагери на The Doors, белоцветните вишни да видя и Дебелянов сред тихия двор. Мога да шепна сонети от Шекспир в Бъкингам на кралица Шарлот, или да плувам в Патриаршето езеро с фаталната Маргарита и Бегемот. Мога да гръмна с черешово топче, танк, изтребители или дрон. Мога да хапвам пътешки дропчета във Версай върху кралския трон. Бих могъл светия Граал да открия или златното руно в Кавказ, да намеря митичната Атлантида и кивота с божествена власт. Всичко на тоя свят е възможно. Мога на дявола да ударя шамар, но не мога, уви, невъзможно е на своето сърце да съм господар.
1: Благодарим за този подарък в ефира. Утре деня на поезията.
0: Да.
1: Световният ден на музиката. След това посрещаме деня на усмивката. Много празници наистина. Мисля, че нямаме време повече да говорим. А, имаме малко, се оказва. Всъщност ти си точно на кръстопътя между двете. Пишеш стихове, но много от тях заживяват и с музика. Ако утре на 1 октомври трябва да направиш подарък на слушателите ни само от три неща, една песен, стихотворение или усмивка, кое би избрал?
0: Със сигурност песен, защото песента е начин да ушиеш криле на стиховете си, за да могат те да летят, да прелитат през морете и океани, отвъд Шенгени и да стигат по-бързо до душите на хората. Когато има един единствен човек на другия край на света, който докато слуша моя песен или чете мой стих, си каже: «Ей, Боже, това сякаш аз съм го писал», значи съм си свършил работата.
1: Това е наистина голям подарък за този, който го е написал. Наистина да стигне до някой, който да го чуе, да го усети, и може би този някой да бъде на Райския залив.
0: Може.
1: Какво ще ни кажеш за тази песен накрая?
0: Ами това е може би най-харесваната моя авторска песен. Писана е наистина на Райския залив, на юг от Созопол. Ей, си обичам както морето, така и Райския залив.
1: Да я чуем тогава. И благодарим за тази среща.
0: И аз благодаря.
1: Ивайло Диманов.

Над райския залив вали самота, септември облича пуловер, отива си лятото, а с него и ти, и всичко започва.

0: Horizont.
1: Два часа новини. Правителството в Испания прие нов пакет от мерки срещу високите цени на енергията и горивата. Въвежда се таван на цените на природния газ на отопление, финансирана цена на бутилките с пропан-бутан и отстъпки за бензина и дизела. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: За да се предотврати рязък скок в сметките за отопление, регулираната тарифа за природен газ няма да може да се повиши с повече от 35% през октомври, а цената на една бутилка пропан-бутан остава замразена на 19 евро и 55 цента до средата на 2027. Същевременно ДДС върху електроенергията и природния газ ще бъде намален до 10% спрямо обичайните 21%, а данъкът върху електроенергията се понижава от 5% до 0,5%, при условие, че индексът на потребителските цени за септември покаже ръст от над 15%. За шофьорите се въвежда плаваща отстъпка в цените на горивата – 20 цента за литър бензин и дизел през октомври, която ще намалява през следващите 2 месеца. Ако междувременно цените на горивата се увеличат с над 15%, отстъпката автоматично ще бъде върната на 20 цента за литър. Специални компенсации са предвидени и за транспортния сектор, земеделието и корабоплаването. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Италия след енергийния колос Eni, ценови таван на горивата решиха да сложат също италианската петролна компания IP и кувейтската Kuwait, която контролира едноименните съоръжения в Италия. Премиерът Джорджа Мелони благодари на компаниите. Подробности от кореспондента ни Елена Шаханова.
3: В изявление на Kuwait се казва, че приемайки поканата на италианското правителство, ще приложи ценови таван на бензина и дизела, потвърждавайки ангажимента си за подкрепа на потребителите. Ценовият таван ще продължи 30 дни, считано от 1 октомври и е насочен към генериране на осезаеми ползи за автомобилистите. Дистрибуторите от IP започнаха да прилагат ограничение на цените на горивата, идентично с това на Eni. Ценовият таван, наложен от него за мрежата му от бензиностанции, влезе в сила от 28 септември. Бензинът и дизелът не могат да надвишават съответно 1 евро 99 цента и 2 евро и 19 цента за литър. Това доведе до дълги опашки на редица бензиностанции на Eni, където горивата на места свършиха, предаде Рай Нюз. Профсъюза на Федерацията на операторите на бензиностанциите ФАЙП посочи, че по този начин се получава нелоялна конкуренция с операторите на други компании, които не могат самостоятелно да определят свои собствени ценови листи. Според потребителите, цените на горивата остават високи, шофьорите на таксита и камиони заплашиха с тачки. От Италия, Елена Шаханова.
1: Българският патриарх Даниил се срещна с краля на Йордания Абдула II в двореца Ал-Хюсейния. Срещата между двамата е част от поклонническото пътуване на българския патриарх в пределите на Йерусалимската патриаршия. Виктория Тодорова допълва.
4: В рамките на тридневно посещение в Йордания, патриарх Даниил е посетил пещерата, в която е живял свети Йоан Кръстител. Българската църковна делегация е била лично посрещната от принц Гази бин Мохамед, главен съветник на крал Абдула II по религиозните и културни въпроси. По време на цялото поклонничество, представителите на Българската православна църква са придружавани от негово светейшество Йерусалимския патриарх Теофил III. Визитата е продължила с посещение на река Йордан, на мястото, където Исус Христос е бил покръстен. Там е бил изпят тропарът на Богоявление на гръцки и църковнославянски. Последвало е посещение на Православния богословски университет на Йерусалимската патриаршия в Йордания. В салона на университета патриарх Даниил е подарил реплика на панагюрското злато съкровище на принц Гази бин Мохамед. Първият ден от визитата е завършил с посещение на храм Свети Георги Победоносец в град Мадаба. Във втория ден от своята визита българската църковна делегация е посетила православната църква Свети Георги Победоносец в град Вухейс, а след това патриарх Даниил се срещнал с негово величество краля на Йордания Абдула II. Предстоятелят на българската православна църква е похвалил кралство Йордания за важната му роля като пример за мир, съвместно съществуване и между религиозно разбирателство. В края на срещата са били разменени символични подаръци, като българският патриарх е подарил на йорданския крал картина пейзаж на Велико Търново и българско розово масло. Посещението на патриарх Даниил в пределите на Йерусалимската патриаршия ще продължи до 30 септември. Според официалната програма, българската делегация ще посети и други светини, свързани с християнската вяра. За новините, Виктория Тодорова.
1: Времето с Калин Петров.
0: През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Превалявани от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен север-северо-източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данджев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева. 25 години мост. За тази годишнина има много повече от една среща край морето. Има хора и съдби, приятелства и раздели, радости и болки. Въпроси, които са чакали своите отговори и битки, които са търсили решения. Фондация Мост, медия, общество, семейство, традиции. А двигателят на тази идея през всичките тези години е журналистката и поетеса Юлия Пискулийска. Човекът, който събира лекари, учени, журналисти, общественици и представители на институциите в търсене на решения за проблемите на здравето и човек. Тази година около една голяма тема – животът като ценност. Ще я погледнем от различни страни. През профилактиката и скрининга, ранната диагностика и новите възможности на медицината, през доверието, личния избор и отговорността. За Юлия Пискулийска мост през годините се превръща в своеобразно малко албанско семейство. Общност, в която се създават здрави човешки връзки, но и общност с задача. Нейната надежда е знанието на специалистите да стига до хората, а журналистите да приемат това като своя мисия. Да има, както казва тя, съучастие в една съдба. Гражданска позиция, която не чака някой друг да мисли вместо нас, а участва в търсенето на решения. Защото през тези 25 години около мост застават хора, които могат да пренесат поставените тук проблеми отвъд залата към обществото и институциите. И точно конкретните резултати са важни за Юлия Пискулийска. Един от примерите е свързан с генетиката и професор Иво Кременски. Поставени на мост проблеми и предложения намират път и до парламента. Доказателство, че един разговор има смисъл, когато след него има и действие.
1: Той ме запали за това, че трябва да има геном. Проект за геном, че как така другите държави, а ние не. При положение, че у нас генетичната лаборатория има една много древна история, бих казала, ако погледнем в то така гостено време, но в един момент, когато Люба Каланджиева постави основите заедно с него, има на какво да се стъпи и желанието да се види кои сме ние, да се види как може да се помогне чрез това познание за здравето на човека. И не случайно в този наш последен за сега, нали, диалог с обсъждането сме поставили живота като ценност, защото това е болестите, да, но докъде знанието, докъде е личното участие на пациента, как държавата плаща на лекарите, каква е цената на живота. Една огромна тема, която има много страни, а тя не иска от някого само решение, не само от държавата, не само от отделни институции, от всички нас участваме в този процес.
0: Да, тази година събрахте всички тези различни медицински и човешки гледни точки в едно изречение – животът като ценност. А вие сте и поет, човек на думите. След 25 години срещи с лекари, пациенти, човешки съдби, надежди, загуби, какво съдържание влагате днес в тези три думи? И научихме ли се като общество действително да живеем така, сякаш животът е най-висшата ценност?
1: Точно това бих искала да се стигне до това. Не бих казала, че се получава. Хората държат на колата си, държат на имането на пари, но това, което ще им даде някакъв по-друг статут. Аз не искам да бъда богата. Аз имам толкова, колкото имам. Но аз искам да правя онова, което ми носи радост, да си пиша стихове, които идват от срещите ми с хората и от моя път към хората. И мисля, че в това в крайна сметка е щастието. Ако не може държавата ти да даде всичко, не примирение, но ти казваш, да, добре, толкова може, това правителство толкова, онова толкова. Аз съм над всички правителства. Аз съм човека, който решава съдбата си. Аз няма да се тръщам, аз ще се разхождам, аз ще се радвам и ще действам там, където мога и с каквото мога.
0: Доктор Симичиев, поставихте привидно лесния, но всъщност много труден въпрос. Колко струва един човешки живот?
2: Да.
0: И го погледнахте през медицината, етиката, правото, икономиката, но и през очите на пациентите и неговите близки. След 25 години споделен опит тук на мост, коя е гледната точка, която най-често пропускаме, когато говорим за живота като ценност?
2: Обикновено се опитваме да бъдем социално приемливи и пропускаме пациентската гледна точка. А тя е една от най-съществените, защото край на краищата ние организираме здравната система заради пациентите. Те са в фундамента на всичко това, което се прави и се организира. И е жалко, когато в тази организационна фурия, която се получава, икономиката или правото или кадровия състав или друга част от системата превзема най-важната част, да може да осигуриме на човека доверието и спокойствието и ефективната и качествена здравна грижа, от която се нуждае всеки един от нас. Защото в край на краищата може някой от нас да сме лекари, но всички сме пациенти.
0: Пандемията показа колко различно можем да гледаме към един и същи проблем и колко трудно понякога успяваме да се чуем също така един друг. Каква е отговорността на медиите днес? Не само да дават различни гледни точки, а и да изграждат здравна култура, която помага на човека да направи информиран избор за собствения си живот.
2: Знаете ли, преживява го по време на COVID-пандемията, когато различните гледни точки не бяха непременно голям плюс, защото те бяха различни, но не всички бяха еднакво валидни. Защото ако ние имаме нещо, което е доказано от науката, от световната наука и от българската наука, спрямо нещо, което се твърди от някой неизвестен инфлуенсър, това не са различни гледни точки. Това са две напълно несъвпоставими вселени. Трябва в един определен момент да решим къде и как и по какъв метод се съгласяваме да търсим истината. Защото един човек каза не е истина. Истината е когато човек, който го казва, може да потвърди това с обективни факти, с доказателства, с публикации на други хора извън него, че това е валидно. Тоест, това, което аз наричам evidence-based medicine, и което практикувам от 2002 година до момента. 2002 година имам публикация, която е относително рядка публикация за нашата медицинска наука. Нарича се Cochrane Review. Това е най-високата степен на доказателственост по дадена тема. Имах щастието да напиша такъв труд тогава, 2002 година, но винаги от тогава насетне съм бил изцяло базиран на доказателственост. И това е едно от нещата, което се опитвам да правя и в сегашната ми битност на човек, който се занимава с изграждането на национална политика. Политиката също трябва да се базира на факти. Не трябва да се базира на мнение, а трябва да се базира на факти. Това се нарича evidence-based policy. И това е нещото, което смятам, че доста липсва у нас. То липсва навсякъде по света, но у нас особено много липсва, защото ако имаме доказателства и факти, дискусиите ще станат много по-фактологични, много по-релевантни за темата, която дискутираме, и няма да политиканстваме, а ще правиме политики. Има разлика между политиканстването и правенето на политика.
0: Доктор Замфиров, казвате, че скринингът не е само ранното откриване, а истинска превенция, защото позволява полипите да бъдат открити и отстранени. Преди да се развие, разбира се, рака, как изглежда една действително работеща скринингова програма и какво място има в нея фамилната обремененост?
3: Скрининга представлява верига от дейности, които трябва да бъдат изпълнявани в максимална точност, като се започне от поканата за изследване, преминава се през лабораторното изследване на пробата, след което при положителен резултат се отива, разбира се, към колоноскопия, ако говорим конкретно за рака на дебелото черво, с оглед на това полипите, където се заражда най-често рака на дебелото черво, да бъдат премахнати. Ако при положителен резултат този индивид няма достъп до последваща колоноскопия, то скрининга се прекъсва и ефект няма.
0: Колко решаващо е качеството на самия скрининг от избора на количествен тест до механизмите за контрол и проследяване на пациента и защо здравословният начин на живот, вие го отбелязахте, е важен, колкото всъщност и да е важен, той всъщност не може да замести качественото изследване?
3: Да, ще започна от това, че здравословният начин на живот подпомага превенцията при рака на дебелото черво, но той не я замества. Простата причина, че основният рисков елемент при рак на дебелото черво е възрастта сама по себе си. Ето защо програмите за скрининг трябва да обхващат при определен възрастов диапазон. Преди се използваше над 50 годишна възраст до 74, сега поради подмладяване на това заболяване изследванията трябва да се провеждат според европейските препоръки веднъж на 2 години след 45 годишна възраст. Скринингът позволява да се откриват безсимптомни. Те са направени за здравата популация, т.е. хора, които са безсимптомни, като количественият метод вече е средство за управление на програмата. Т.е. количественият метод показва прагова стойност, която може да се регулира според възможностите на тази система, тъй както отбелязах, колоноскопията е съществен елемент от цялата пътека на скрининга и поради тази причина количеството възможности за изпълнение на колоноскопия трябва да бъде заложена в програмата. Т.е. да се знае колко може действително здравната система да поеме такава колоноскопия. Именно числовата стойност е от решаващо значение, тъй като различните програми използват различна прагова стойност, за да насочват оттам насетне пациентите си към колоноскопия, като не всички имат еднакъв приоритет. В зависимост от числото, ако то е в пъти над праговата стойност, разбира се, тази група от популацията би трябвало да има предимство при последваща колоноскопия, т.е. те първи да направят. Ако е около граничната стойност, може да не се преминава към колоноскопия, може да се направи повторен тест след 5 или 6 месеца, за да се проследи и така да се избегне и психологически ефект върху индивида, но не само и чисто икономически, тъй като знам, че колоноскопията е доста по-скъп метод.
0: Доктор Перчева, озаглавили сте темата си „Имам една мечта, до кога без програма?“ Какво ни пречи тази мечта най-накрая да стане реалност, да имаме работещ национален скрининг за рак на гърдата, който да гарантира и географска равнопоставеност на жените в България, нещо, което вие засегнахте във вашето изложение?
4: Ами аз не съм държавата. Аз съм един обикновен лекар, който всеки ден се среща с рака на гърдата, най-малко се боря срещу него от Иванов ден до Коледа и се надявам, че сме ефективни. А защо няма програма? Не мога да отговоря. Ние много отдавна сме написали, много отдавна тя е на бюрото на редица министри, които не знаят защо не предвижват скрининговата програма. Това е научен подход, който трябва да бъде добре направен. Има откъде да се взаимства, има кого да бъде побитан, така че има шанс да се направи. Стига някой да иска.
0: Казвате, че златният стандарт остава качествената мамография, но апаратът сам по себе си не е достатъчен. Нужни са подготвени лекари, отбелязвате също така лаборанти, съвременна квалификация и доверие най-вече у жените. В навечерието на октомври как да превърнем призива „Ранната диагностика спасява“ от ежегодна кампания наистина в устойчиво работеща система през цялата година, за което също призовавате?
4: Така е. Моята молба към жените е да търсят начин и да разберат къде в района, в който живеят, имат най-качествен апарат, ако живеят в малко населено място, да дойдат в по-големите градове. В крайна сметка хората ходят в големите хипермаркети да пазаруват, ако трябваше дойдат до голямата хиперболница, за да направят изследването. Ние винаги сме там. Така че ние можем да им осигурим сутрин от 7, вечер до 7, квалифициран преглед и на място да решим какъв апарат да използваме спрямо възрастта, структурата на гърдата на жената, спрямо предходните изследвания, спрямо нейните настоящи оплаквания. Ние на момента взимаме решение каква методика да използваме и я прилагаме веднага. това е пътя. Пътя е качество и дисциплина, според мен.
0: Професор Аргирова, говорихте за възможността чрез имунизацията на бременната жена да бъде защитено и новороденото в един от най-уязвимите периоди от живота му. Колко важна част от съвременната превенция е тази грижа за живота, която започва още преди раждането?
4: Това е много важна част от живота, затова защото именно в първите 6 месеца, мога определено да кажа, има най-много рискове. И това са рискове, които могат да доведат до фатални последствия. И след като има възможност те да бъдат редуцирани или дори абсолютно премахнати, аз мисля, че не трябва да има никакви съмнения, че трябва тези възможности да бъдат използвани. И затова си позволих тази тема, за което така се стимулирах да я представя поради два факта. Първият факт е, че Българската педиатрична асоциация ме покани да говоря на тази тема и да обсъдим. Аз казах накрая какво сме обсъждали, какви предложения сме дали, защото ние сме ги дали наистина в Министерството на здравеопазването още в края на февруари месец. И второ, че имаме при вече практически опит този взрив от коклюш, който се наблюдава преди 2 години и в който Министерството без съмнение взе правилното решение да предложи на бременните жени да се вакцинират, за да се избегне възможността от боледуване на децата. И това се случи. Ни дава надежда, че това е възможно да се внесе в България. А вече има готови ваксини, които в другите страни се използват и които у нас също така ги има. Едната я има и знам, познавам хора, които са се вакцинирали, бременни жени, а за другата чакваме сигурно до края на тази година да бъде на нашия пазар също така и да се използва директно върху новородените.
0: 4-годишното ви проучване проследява и отношението към ваксините. Как се печели доверието на бъдещата майка, когато решението за вакцинация вече засяга не само нейното здраве, но и защитата на детето? И време ли е вакцинацията на бременните срещу грип да стане част от системната профилактика у нас?
4: Да, за мен е време, защото ние се очертаваме като една страна, вие казвате, развитие, еволюция на мотивите. Само си спомнете, че преди примерно 10 години ние връщахме ваксини срещу грип. И никой не искаше. Не, никой, но много беше малък брой на хората, които се вакцинираха. Сега сме в период, когато не достигат ваксините. Постепенно хората се увериха и се в действие и програмата за лицата над 60 годишна възраст, които получават безплатно тази ваксина чрез общопрактикуващите лекари. Аз лично смятам, че това трябва да се разшири и върху децата и то наистина се осъществи това, но сега мисля, че трябва да се прехвърли още, за да се довърши тая хубава програма и върху бременните жени. Искам да ви кажа, че бременните жени много така сериозно слушат и взимат отношение към тези неща, питат, задават въпроси и са една много благоприятна почва за една хубава кампания срещу грип.
0: Доктор Брадинова, показахте колко решаващо може да бъде ранното откриване, когато диагнозата в първите дни след раждането дава възможност за лечение и промяна на перспективата пред целия бъдещ живот на детето. Къде днес губим този шанс и защо разширяването на масовия неонатален скрининг у нас все още се забави?
5: Дълго време наистина се бавеше, защото от включването през 2010 на вродената надбъбречна хиперплазия практически до 2026 те си бяха 3 заболявания, т.е. изостанахме в сравнение с останалите страни в Европа. Защо се бавим? Не мога да кажа. Не е решение, което ние взимаме. Но хубавата новина че от тази година всъщност започнаха да се случват нещата. Тези допълнителни 3 заболявания бяха включени в масовия натален скрининг и се обсъжда на национално ниво в Министерството на здравеопазването с работна група включването на още 30. Те всъщност са 30, но се правят с едно изследване. Вродени грешки на обмяната. Това са така наречените метаболитни заболявания, точно с оглед по-ранна интервенция, по-ранно лечение.
0: Говорихте и за цялостното геномно секвениране. Технологията става все по-достъпна, но с нея нарастват и въпросите. Когато животът е ценност, как определяме кое знание действително е в полза на новороденото и кое може да ни изправи пред проблеми, за които медицината и обществото реално все още не са готови?
5: Наистина е трудно да се отговори на въпроса и не случайно цялостното геномно секвениране все още никъде не е включено като масов скрининг. Правят се проучвания, защото технологията наистина вече е достъпна. Възможно е да се организира като дейност, особено в по-развитите страни, но възникват много въпроси. Например, с находките, които се откриват, дали те наистина биха означавали заболяване, дали няма просто да доведат до етични проблеми, стигма, тревожност у семейството. Невероятно много генетични ще трябва, генетични консултанти, които да обясняват тези резултати, които да се свързват с семейството, да осигуряват психологична подкрепа. Освен това, има много въпросителни във връзка с вариантите, които се откриват. И наистина, ако се стартира такъв масов скрининг с такива геномни методи, трябва много строго да се

0: минути за гостуващата рубрика «Вдъхновяващи» с Гергана Хрищева.
1: Вдъхновяващи – рубриката на Българското национално радио за истински стойностните неща в живота. В разгара на политически, социално-икономическия живот, много специални гости са тук при мен в студиото на Българското национално радио. Не само защото ги познавам отдавна по линия на здравния сектор, а защото са прекрасни и журналисти, и колеги, и прекрасни хора. Това са Иван Димитров, той е председател на Федерация Български пациентски форум, Ива Димитрова, също част от Федерация Български пациентски форум, двигатели от години на връчването на наградата в името на живота Даниела Сизова. Специално го подчертавам, защото вашата организация неколкократно е отличавала хора от Българското национално радио, което за нас е огромна чест и означава много. Познавам се от години с вас и се възхищавам от това, че продължавате, независимо от, как да кажа, вгорчаването на новините около здравеопазването, пък ако щете около обществено-политическия ни живот, да се борите за пациентските каузи. Фокуса, това е хиперхолестеромията, редки заболявания, бъбречните трансплантации, изобщо трансплантациите и донорството у нас. Ива обаче последните години започна да се отваря към това да открие себе си чрез писането, чрез литературата и чрез романите. Тя е автор на няколко книги. Те са тук в студиото при нас. А пък Иван се изяви като фотограф, което за мен беше изненада и наистина отдавна искам да поговорим и за това. Ива, Иван, здравейте в Българското национално радио и моята авторска рубрика Вдъхновяващи.
2: Здравей, благодаря за поканата. Изключително се радвам и аз, че сме твои гости.
3: Здравей и аз благодаря за поканата.
0: Ще започна от актуалните здравни новини от пациентските казуси и след това да продължим с по-хубавите теми. Имаше доклади на новото правителство и специално на Комисията по здравеопазване, че има разходи за лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели с домашно лечение, които били в огромен ръст. Заглавието беше точно, аз съм си го извадил, шокиращ ръст на разходите за лекарства, а същевременно други лекарства ги няма. Тоест, пак опираме ли до темата за този контрол ужасен, а уж до някъде имаме дигитализация, пациентско досие.
3: Разходването, значи това е една огромна, ужасна и уродлива лъжа на всички правителства. Това, за съжаление, и говорено от Лекарския съюз през годините, че се увеличават разходите за домашно лечение, за скъпоструващи лекарства. Да, факт е. Така е. Обаче, никой не казва защо. Защото вече преживеността на тези пациенти е по-дълга. Ако с вас сме си говорили преди 10 години, че умираха жени от рак на гърдата, те вече не умират.
0: Точно
3: и
0: така,
3: не можеш
0: тук съм съгласна.
3: Не можеш да казваш, има увеличение на пари, и в същото време обаче не казваш, обаче тези хора, които ползват тези лекарства, не умират на петата година, а живеят по 20-30 години и нататък. Така че това е наистина ужасяващо изказване и манипулативно. Но нека да спрат с този лайт мотив, с глупостите, които си говорят, защото наистина медицината се развива и удължава живота на всяко едно заболяване, а особено пък имаме превенция и профилактика, нещата ще бъдат съвсем различни, за там пък въобще не даваме пари.
2: И тук ще дам един друг пример. Пациентите с псориази, те се възползват само от скъпоструващата терапия.
0: Биологично.
2: На тях не се поемат мазилата. А мазилата ти е първият етап на лечение, което ти е доста скъпоструващо, когато едно мехлемче ти е 100 мг, ти е 13 евро, ти трябва да се мажеш определен период, за да се види имаш ли ефективност или нямаш. Относно храните, децата с фенилкетонурия, което е рядко генетично заболяване, не могат да се хранят с нищо, което съдържа протеин. Те трябва да се хранят с специални млека, специални брашна и така нататък. Дори солетите са им специални. Това не се поема от здравната каса. Поема се брашно и мляко. И какво от това? Детето не живее само на брашно и мляко. То трябва да яде специален кашкавал. Трябва да яде специални храни. Те не се поемат от здравната каса. Аз съм пътувала за кашкавал до Гърция, за да купа на племенничката ми.
3: Налага се понякога, включително и кардиологични пациенти, да обикаляме, да търсиме лекарството от една аптека в друга аптека, защото дадени аптеки не зареждат това лекарство, пък то е изписано до това лекарство. Нали, аз като кардиологичен пациент мога да кажа, че смяната на едно лекарство с друго, защото го няма, не води до нищо добро, освен да влезеш в болница с тежки симптоми. Това се случва, пациентите обикалят. Укрупняването, защото укрупняването на аптечния бизнес води до това. Една от веригата аптеки беше купена от един от основните дистрибутори. Става все по-укрупняване и тогава вече дистрибуторите доставят лекарства, на които ги изнася на тях, а не които ми изнася на пациентите. Паралелни износи.
2: Включително за да трансплантирани пациенти имахме такъв тема. Сигнал.
3: КЗК направиха голямо проучване доста месеци по отношение точно на липсата на лекарства и не знам дали все още излезе, но ще излезат с... Аз съм запознат с... Защото съм един от участници, консултанти. Да, лекарствата липсват. Да, за съжаление, институциите знаят. Да, това не е от вчера. И какво от това? Сега вече като нови правомощия КЗК, ако им се дадат тези правомощия наистина, а не по документи само, могат да променят да се случат нещата както са в Европа. Изнасяш лекарства без да си осигурил лекарства за собствените си граждани, би трябвало моментално тези да бъдат глобявани, освен да бъдат глобявани, да бъде спирана възможността въобще за експорт и реекспорт. Тук вече стигаме пак до политическата воля, дали иска държавността да се случи така, че българският пациент да бъде лекуван наистина по-европейски, а не да бъде куфарен търговец и да се лекува в чужбина.
0: И последно по здравната тема – детската болница.
2: Ако една държава иска да има детска болница, иска да лекува децата си, ще направи ли детска болница? Само това е моя въпрос. И втори въпрос. Преди 2 години... и ти беше на една пресконференция, имаше отпуснати пари за протонен център в България по плана за възстановяване. Най-близкият протонен център е в Австрия. Следващия такъв щеше да бъде в България. Този протонен център бяха отпуснати пари за изграждането на този протонен център. Това щеше да обслужва деца, тумори на специфични локации, като глава и близо до сърце и други органи.
3: Да. И очи.
2: И очи. Този протонен център не се осъществи и парите бяха взети и пренасочени на друго място. Освен, че нямаме протонен център, освен, че налекуваме собствените си граждани, ние ги пращаме в чужбина, за което държавата плаща едни в пъти повече пари. Защо е моят въпрос?
3: За съжаление, тогавашният министър на финансите, който сега е един от дейните говорители от банката Василев, да, обяснява как не правят сега тези или онези реформи в здравеопазването. Липсата на този протонен център е благодарение на него. Както имаше тогава директно отделени пари за детска болница, те също заминаха на друго място.
0: Заминах.
3: Колегите ми, имаме историческа памет. Нека спрат с говоренията този и онзи, защото всички са минали през това да опорочат цялата ни система, да се фанат и да почнат да правят нещо за българския народ и да престанем да правим, да събираме капачки, да правим коледи и да вършим работата на държавата. Аз винаги казвам, щом една държава не може да дали пари за децата си, ние тогава няма какво да повече да говорим за всички останали заболявания.
2: И щом едно общество е апатично по тази тема и не желае да се обедини, да поиска, да изисква от властта децата ни да се лекуват при по-добри условия, значи не сме никакво общество. Значи сме в състояние на разпад, обществен, не политически.
0: Така ще го задам въпроса, след като преди няколко дена, преди седмица, излязоха потресаващите данни за случая Петрохан. Някой пита ли се сега защо се случи това на Младежкия хълм в Пловдив?
2: Изключително сме длъжници на децата си. Не можем да ги обвиняваме, че те са виновни, защото ние сме ги изпуснали. Не може да си разхождаш детето и да си гледаш телефона и да му казваш не гледай телефона. На какво основание? Не се говори с децата. Не им се четат приказки. Излезе една статистика, че все по-млади хора стават учители. Не може на децата да не им създаваш любов към литературата, историята, образованието и науката и да искаш те да го придобият откъде.
0: Иване, през твоя фотографски поглед как изглежда ситуацията с младите хора у нас? С подрастващите, с образованието?
3: Грозна гледка. Пътувайки и в Италия по-често...
0: Да, сравнявайки...
3: Сравнявайки погледа на децата, погледа на възрастните хора, виждам, за съжаление, нещо, което мен лично ме плаши, защото виждам децата, които имат наудничав поглед.
0: Но и на възрастни. На мен ми прави впечатление.
3: Но, както каза Ива, проблема не е в тях. те са станали такъв продукт заради родителите си. Защото родителите са ги изоставили и са решили, че по-лесно е да им купиш това, да им купиш онова, да не имаш толкова внимание. Те започват да се събират в групички, започват да правят неща, да подражават на някакви изроди в цял свят.
0: Защото нямат примера.
3: Но не и да се съберат и да седнат и да направят един клуб по четене, по фотография. Ако в Европа 10% са лошите, в България 10% са добрите. Това няма как да не рефлектира в общата картинка и да се стигнат до това да убиват. И освен, че убиват, те го приемат като нещо нормално.
0: Отплаши ли
3: няма...
0: ви този факт?
3: Естествено, това, което видях в очите на тия хора, на тези деца, няма разкаяние.
0: Отивам към Ива. Няма да мога да разкажа за сюжета на всичките ти книги. За Сицилия се плаче три пъти, безупречен дом, с аромат на печени чушки, роди се човек. Кое те накара да пишеш?
2: Писането е отдушник и на първо място много егоистично занимание, защото в началото пишеш за себе си, защото имаш нужда да го напишеш, пък после като го напишеш, очакваш другите да те харесат. Всеки обича да чуе, че е харесван, или ако е, не е харесван, да знае защо кое не е харесвано.
0: Ти сподели, че си минала на алея на книгата, която приключи, и че много не си оптимистично настроена към четящи ли са хората.
2: Според мен има тенденция, която също е лицемерна, да се купуват книги, които са на определени автори, които се величаят.
0: За да ги имам.
2: За да ги имам. Други въпроса, дали я четеш или не я четеш, или ти е важно просто да имаш и ти в библиотеката, за да не изпаднеш от тренда, тази любима моя българска дума. Тук вметвам нещо друго. Не можем да твърдим, че сме родолюбци, като използваме толкова много чуждици. И това нещо също е в основата на образованието на децата ни, да не използват толкова много чуждици. Да, писането е много приятно занимание, не е така лъскаво и полирано, както се дава по филмите. Това си е много трудно.
0: Картовски
2: труд. Да се дистрибутираш, да станеш видим. Самия факт да стигнеш до книга, го издаване е много трудно и до разпространение. Точно и затова Иван, по негово предложение, направихме и издателска къща.
0: Да, за да свършим с нещо оптимистично, кое ви вдъхновява във всичките тези занимания, фотография и литература?
2: Това, което мен ме побърква, е несправедливостта във всичките и форми. Искам хората да са по-непримилими към несправедливостта, а ме вдъхновява това да оставя нещо след себе си.
0: Иване?
3: За мен фотографията е наистина отдушник, защото можеш да ловиш всеки миг.
0: Ти преди снимаш ли, Иване?
3: Снимам от много малък, толкова професионално започна да снимам тук след ковида, защото реших, че трябва наистина да показваме красивото. Така да властва повече щастието. Някакси ми дойде отвътре, че искам да се занимавам по-професионално и да улавям всеки миг. Един кадър може да пресъздаде както природата, така и емоцията, така едно тяло, мъжко, женско, детско, няма значение. Мен ми се иска да създавам продукт, снимка, която да бъде артистична снимка. Не просто една стерилна снимка, каквито виждаме по Фейсбуци и насякъде. Това е нещо, което ме кара да се откъсвам от това, което ни заобикаля, и да се опитвам да показвам, че има хубави неща, красиви неща. Да покажеш, че има хора, които са създали продукт, който те отнася от днешното ежедневие, те пренася, ако имаш сетивата, да те пренесе, да помечтаеш, да се разходиш, да се осмислиш наистина дали безупречен тия дом е наистина безупречен дом, или да отидеш с аромат на печени чушки в малките селца, където родът се събира, да видиш дали в крайна сметка в роди си човек, дали си се родил добър или лош, дали би се променил, ако ти дадат друг шанс. Нашата издателска къща, идеята е, ако можем на някой да дадем още един шанс да се появи. Въпросът е да има шанса, защото наистина културата е заминала в място, което няма да коментира.
2: Иван беше качил в една от групите в Трапани една снимка на розови фламинги в солниците. Само по тази снимка му се обади една жена, която е от Тунис, която ще прави събитие в Трапани, и му каза: аз искам ти да снимаш моето събитие.
0: И да завършим с това. Ива, знам, че пише нова книга. Иван, изложба да чакаме ли, къде и кога?
3: По една от книгите на Ива, Безупречен дом, направихме една специална фотоизложба за насилието, емоционалното насилие в връзките, където се включиха доста и приятели, и познати, и хора, които са в каузата. Тя пообиколи доста градове. Искани са наистина повече хора да видят, защото да се позамислят. Ива непрекъснато иска да ме кара да направим книга, фотокнига за местата, които обикаляме и които запечатвам в кадри. Пак казвам, за съжаление, виждаме, че това изкуство много не се дотира в България. Аз продължавам да снимам и продължавам да се радвам на кадрите и се надявам, че някой ден наистина можем да стигнем до не само изложба за насилие, да почнем да правим нещата от живота, да показваме на хората и да ги накараме да се усмихнат.
2: Последната книга излезе сега юли месец, детската книжка Чара и Бо, историята на едно куче и едно бебе, които растат заедно. Това нова книга пише, аз обикновено пиша по няколко неща едновременно, да видим кое ще вземе превес.
4: До година ли я очакваме да е готова?
2: Надявам се, да. Имам едно послание към младите хора, които може би заради ситуацията, в която живеят, са обезверени. Мечтайте и се опитайте да си избъднете мечтите. Ако искате да пишете, пишете и намерете начин вашето слово да стигне до правилния човек. Ако рисувате, рисувайте и не се отказвайте. Не се отказвайте от мечтите. Хората, които са се отказали от мечтите, са нашето поколение на озлобени и тъжни хора. Не бъдете като нас.
3: И моето послание пък към родителите. Наистина обръщайте внимание на децата си, за да бъдат достойни. Достойни хора, да бъдат щастливи хора, а не да говорим само фемисти за лошите неща. И наистина усмихвайте се, има толкова красиви неща. Да отворим сърцето за доброто, не да имаме само жлъч и завист, защото за съжаление българина се е превърнал наистина в един злобен човек, завистлив човек. Нека приемаме красотата и нека я разпространяваме.
1: Гости в рубриката Вдъхновяващи бяха Иван и Ива Димитрови от Федерация Български пациентски форум. Благодаря ви. Слушахте рубриката на БНР Вдъхновяващи с мен Гергана Хрищева и вашите истински истории.
5: Така завършва днешното издание. Уважаеми слушатели, благодарим ви, че бяхме заедно през последните близо 3 часа. Дочуване от Ралица Неделчева, звукорежисьор, Калин Тонев, музикален редактор, пред микрофона бе Станислава Пирчева. Спокоен остатък от нощта.

0: Horyzont.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Тленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция в България, обяви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание. Репортаж от Мира Стефанова.
2: Правителството одобрява споразумението и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
3: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
3: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. За новините Мира Стефанова.
1: България и Гърция подписаха меморандум за разбирателство за взаимно предаване на съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни, според който в Гърция ще се завърнат 48 реликви, пренесени в София през 1917 година и съхранявани в Националния исторически музей. България взе още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Емисията е оформена в три транша, както беше и през юли, когато страната ни взе 2 милиарда и половина милиона евро от международните пазари. От вътрешния пазар до сега са набрани 1 милиард и 600 милиона евро. За сега Министерството на финансите не е коментирало новия дълг. По традиция това става ден по-късно. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от средствата са за изграждане на телефонна система за провеждане на разговори на от настанените в местата за лишаване от свобода. Правителството одобри също близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози за безплатни преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. От утре над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. За Коледа ще получат по още 50. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души, ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи. Те попадат автоматично в обхвата на празни.